0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөөл тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн ур ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг. Та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано. Өөр хилэндээ шатсан дор жаруудан шагдрын гадна гүйлгэн хурч дуудан архил үзүүл амгүй орхотон гэж загнахад эхнэр нь нядуула юм гарч айд сандрахыг бүхэл урдаас нь гой үлзэн ирж
3: За болсон чин дээрээ чамаас би айх юм уу гарятад танай жирээд 10 жил хэдий 10 үнээ саасангүй бага уухад учиргүй загнахта чамаас би айхгүй нэг удаа саахгүйд яадгийн
2: гэж цалчран трактороос нь тулан зогсох гэхтэн ууртаа цээжин дэлрэх шахсан дор жаравдан өөрийн өрхгүй гарын аяар хоёр сайн алгадж төлхөж унгаагаад тос өгч хөдлөв. Дайрема мөлхөн босох гэж оролдох бөгөөд аманда багтахаар харьяан гоцров. Оюун цэцэг ирж дайремаг аргадан дор жаравдныг харьяан түшиж босхоод дайрема орж дахиад ууна гэсэн боловч сүүлд аажухан хоёлоо ууя гэхмэтээр аргадан гэртэн дүхүүлж өглөө. Дайремагийн гойвлзан харьяад арваад өнөөгөө бүхний нийлүүлээд гэртээ бүхлээрээ унтсны хойно өнөөгөө сааж завууданд хөрөгсөн тдийгүй сүнжин сууж дүүгийнхээ тэрлгийг ойж дуусгажээ. Дайремагийн мал болтол цогтсон байтал оюун цэцгийн бүдүүн газартай хөрөн улаан чарайд нь өчүүхэн ч ховролтгүй тэрлгэн ойд цуугаан түүний бүй бялдар томтой холбоотойч гол шалтгаан нь чомоогоор арх ээлжилэн уухдаа бараг балахгүйгээр учиргүй том балахсан хүн болж хоолыгоо гөрөлзүүлэн шөлсөө гүд хийлгэн залгисних ажээ. Нэнч дайрима хүлчүүрэн хар арх ээрж ууснаас хойш дусалж уусангүй байлаа. Дор жаравдан уурлан яваад өөр юуч бодлогүйгээр нэг мэдгэтэн сомон төв орох замд хөрсөн байлаа. Эхнэрээ бодон бодон уурлан санан санан гомдон явхад дууны том хамрын хоёр хажууг даган гашуун юлмс чимээгүй орсон. Дууны тархинд ус бүү тэй, өвс бүү хади, арх ууж адилдаа архичин болчихыг их ганцхан бодол дүүрч хурдхан сомон төв хөрч мал болтлоо арх уу ихэмэн тос нүмэн хурдлан байлаа. Тэр эхнэртэн гомдох бишээ, хорсох болжээ. Би ингэж үйлэн барж өсөөн тоолон яваагүй бол чи юугээр баярхан, юугээр гоёлж явах вэ? Хүний урманд ятхад хэдэн үнээгээ сан тогоогоо бариад ч суухгүй. Төвний хүүхдүүдэн өсгий, хүм болгий, өрхгөр өөдтэй өнгөтэй татж явъя гэдэг ганц хүсэл нь унтран итгэл зэрэг нь нэгмсэн талхигджээ. Түүнд одоо ганцх архил хэрэгтэй. Ганцхүү арх гэдэг хүний мэдрэлийг мэнчүүрүүлэх гашуун умдаан түүний гомдол гашуудлыг тайлан ахуй амьдралынх нь аль олон хүчирдлийг агшинч мартуулах ажгүй. Дор жаравдан эхнэртэй архил уухгүй болчихно гэдэг хамгийн наад захын хамгийн дор шаардлага тавьсан хүн бие. Энэ хамгийн наад захын шаардлагын ч эхнэр нь хүсэрдүүлжээ. Тэр гомдохгүй хорсохгүй байж чадна уу? Тэр төмөр мөт хатуу өр боловч усан нүдтэй чусан зүрхтэй хүн шүү дээ. Тава

Мэтгэр харангуй сүн сомон төвөөс баруун хойш гарсан их замаар чиргүүлтэй жижиг трактор өмнө хоёр дэнг дуалал зуулан явж байгаа бол адилда архичин болчих ёо гэж сомон төв орсон дор жаруудан усаан тэгээд хадланда харж байгаа ажээ. Тэр хүүхдэн бодоод амьдралын итгэл зоригоо сэлвээд хүчир бүрхтээч эрмэлзэл тодорсон амьдралдаа эргэн орсон боловч өдшийн харангуйд гав ганцаар дуг дугуй трактор торчгонуулан явхад хачин эли хули бөгөөд даардас хөрх шиг бас тархинд нь элдв бодол үемрэн ой гашуугийн хөргөн. Эхнэрэ бүү бодъя, өнгөрсөн ямиг бүү санай гэж хэдий хүчлэх тутам эхнэр нь улам илүү бодогдон. Эхнэрийнх нь менчийсэн улаан зэрд чарай тод харагдах бөгөөд түүний хажуугаар өөр нэг бүсгийн гişүрхсэн цагаан чарай гэрэлтэн тодорж амьдралынх нь аль сайн сайхан зүйл болон муу муухай зүйлс харшилдан холилдож эмжигхэн зүрхийн шаналган дор жаруудныг хажуудаа даруул тавьсан хар цөнгөд нь гар оруулж унтахаараа баг баг балгая гэж сая авсан хоёр лонгтойнх нь нэгийн татан гаргалгажээ. Тэр өдөр нь ядарсан ч сүндөө найр алдан зовдөг юм аа. Тэгээд баг балгахаараа учиргүй сайхан найрччихдаг болоод жил болж бий. Дор жаруудан ухаан чадалтай хүн боловч ингэж үйлэн үзэж зовж зүдэрж байгаа нь өнөхөр амьдрал алагтай. Амьдрал ингэж нийлэх ёстойгын нийлүүлэхгүй, нийлэх ёсгүйгийн заавал нийлүүлдэг хуультыг яа гэх вэ? Хүнд хэрвээ ховь ирээл гэж байдаг бол дор жаруудад аз заяа дутсан бизээ. Тэр 8-аас сургууль соёлын мөр хөөсөн бөгөөд дунд сургуульд онц сурлагтан байсан. Тэдний дунд сургуулаас төгссөн сурагчийн олонх нь их сургуульд авшин үлдсэн хэдэнч хошуу сомонд катер болсон байлаа. Нэн дор жаруудны хилээд яхав шууд л их сургуульд орхол байсан. Гэвч түүний төгсөхөд соёлын хувьсгал гэдэг гайтын өрн харгаад их сургуульд орохыг байтугай катерч болж чадсангүй, харин баян малчны өр хүүхэд болсон. Тэгээд нас залуу чус халуун манай хүн нийгэм нийтийн эрүүл босд дургүйцэн өөрийнхөө хувь тавиланда бууж өгөлгүй ёс хэлтсэн ядуу ядуулгуудтай хэрэлдээд эцэгтэйгээ хамт чөтгөр шулам болж өөрчлөгдөн буруушаан тэмжигдсэн бөгөөд гяндандч өрд хожид жил гари 2 жил шахуу суужээ. Хэлцэж байсан гэрлмаа хүүхэн хэдий өндөс ухсаа төрөл гарн өөгүй улаанч түүнээс урван тэрсэлсэнгүй. Гэвч яалаа гэд хөдөөгийн бүрэгхэн охин хүн газарда нийгэм нийтийн аяыг дагалгүй ганцаараа яан тулж эсэргүүч дийлэх ажээ. Эцэстэ хаашил нийгэм нийтийн даралт ав ээжинхээ шахалтаар аргагүй л нүдэндөө нялмастай сэтгэлдээн гонёхтойгоор нэг варгаад инха гал улаан гомб залууд мордожээ. Гомб гэдэг ямархан хүн болохыг дор жаруудан ёстой уг удмаар нь мэдэх учир сэтгэлийн хайрт хүн нь ийм нэг хүнд очих гэж байхыг сонсоод тэр өгчхийх мэн бодон амьдралын итгэлээ алдан нэг үе тэнэг мөнгийн шиг дүүрэн явлаа. Гэвч нэгэн хэсэг жоруусхан захаа түүнийг гэнэн бодлоос нь сэргээсэн билээ. Гэрлмаа хүүхэн хард мортхосон өмнөхөн нэгэн сүн дор жаруудны сүн дүл болтол тэмчигдээд баргаадын тракторын байшинд гал түлөх гэж хөлдүү бургаас чавчиж байхад нь бүхий хайр сэтгэлэн шингэсэн арсан бөлий аваачиж өгсөн. Бөлий үгээд нэгч дугарж чибиг мэдлцсэнгүй ч нүрээн дараад эргэн гүйсэн хүн хэн болохын бараагаар нь тэнсэн дор жаруудан хэсэг мэлэрс хийгээд өрхийн цорч арс

дандаа үзээд л зуухандаа хийжээ. Тэр сэтгэлийн хайрт хүнэн чирэгдүүлэхээс эмээс юм аа. Тэр эр хүн эхнэрэн жаргуул чадахгүй бол зовоохоч ирэхгүй гэж боддгоос өөрөө чөтгөр шулам болсноос хойш гэрэлмаа хүүхнийг нэгж ээрж оцсонгүйгээр барахгүй хүүхнээс зайлсхийж явсан юм аа. Тонас хайш доржаравдны дотор өчөөхөн ч гэсэн гэрэл гэгээ тусч би хэдий ч өтгөр шулам болсон ч над хайртай хүн би гэж бодхоос амьдралын гай аль олон гай зовлонг туулж явлаа. Тэр гэндэн дорж тамлагдсан ч сон баргаатын хүнд хүчээр ажилд шүрвсэн сунтал хөдлөмрлээд сүнин төмчигдэн хэдэн хавирга хуг эсгөлөөлөн босч чадахгүй болтлоо жанчигдсан ч жүдэн зун өнгөрөөж байлаа. Залуу халуун насныга ариун дархан хайр итгэлдээ шүтэн самуун цаг өнгөрөхөөр сайхан амраг нь эргээд ирнэ хэмэн бодож явлаа. Гэвч нас явж ухаан томоочхоор сэтгэлийн амрагтыга цэнгэл жаргалт амьдралаа байгуулна гэдэг хүсэл итгэл нь эргэн ирсгүй сайхан эргцүүлэл болон хоцорсныг ухаарн сэтгэлээр унж явсан ч өөрийн амьдралаа байгуулах гэсэн хүн төрөлхийдний хамгийн наад захын хүсэл гордлын тавин астан замаа хайхал хэрэгтэй болжээ. Соёлын хусгалын сүүлийн жилүүдэд дорж аравдан хэдий хоригдсон төмжигдэхгүй болсон ч мөн аль хүнд хэцүү ажил хөдөлмөрд татагдан явж байснаа. Нэг өгөл ууланд гарч мод огтлоод буцан ирэх замда чарганд хүлсэн морин муудахаар өөр сумны айлд хэд хонж морь амруулжээ. Тэр айл нь дайрмагийн төрхмийг байж хоёул чум муу үзэгдэж байгаа заяа нэгтэн болохоор амархан дасалцжээ. Дорж аравдны хүдэр чахраг бий ажилч ухаалгийг хэлээд явах уу? Дайрмаг бүхлээ гэринхэнч тоож байсан бөгөөд тэр үед голдуу гарал төрлийл хамгийн чухал нөхцлөр үздэгч хоёр айл хэн альна улаан цагаан гэж ялгаж болох нөхцөлгүй болохоор энэ хоёрын явдал болж бүтвэл боллоо гэж хөгшид залбирж байна. Дайрмаа бол одоохийн дайрмаа бишээ. Өсөд өөр хүн байлаа. Төвний ажилд удаалэгч дугуй номхон нь дуулгавртийн дорж аравдны сэтгэлд таалагджээ. Тухайн үед дорж аравдан над чиг хүнд хий солиотой биш өвчин зовлонгүй бор номхон хүмбэл болчихноо. Энэ л миний ховь ерөөлд нийцэх зөв зам хэмээн бодон явж байжээ. Тэгээд ч хавар нь нэг очоод намар нь хурмалжээ. Тэр үедээ тэдний амьдрал байр суур дээшилсэн юмгүй ч хэрүүл шуугаангүй жирийн намуухан нэгэн ясны жаргалтай байна. Өөрийн амьдралын замаа астан байх ёстойг ойлгосноос хойш дорж аравдан хүний амьдралд саад бүү болый, нөлөө бүү үзүүлэй гэж хатуу сэтгэн гэрэлмаг мартахаар буя шаардлага тавин тэднийхээр орж гардаггүй бөгөөд нийгэм нийт тайван болж хоёул чум эцэг их болсон ч тэднийхээс зайлсхийдэг байла. Хаяа заримдаа тэднийхээр заавал очих чухалтай болвол эхнэрээ явуулах буюу аргагүй болвол өөрөө очтгоо. Очвол илүү дутуу нэгч үг хэллгүй ямар явдал тийвэл гом бүтгэлээд л бараг зогсоогороо гарчихдаг. Мөн ч гэрэлмагийн осолтой хүний буруусан халирсан гоник шингэсэн харцыг харч чаддаггүй билээ. Гэрэлмагийн тэр харцыг нөхөр нь мөн олж үздэг биз. Дорж аравданд уулаас дургүй бөгөөд гэрэлмаага цохиж загнана. Тэгээд хориоттой хүүнтэй болсон хэрнээ тэр хардлаа юр орхидоггүй нь дорж аравдны уур хөргөн. Тэвч яаж ич чаддаггүй. Тэр жилийн тэр явдал хизээд дорж аравдны нүдэнд харагдан хаяа заримдаа гэрэлмаага хүлээсэн бол зөв байсан билүү гэж бодогдуулна. Дорж аравдны нүдэнд харагдаад байдаг явдал бол хэдэн жилийн өмнө дорж аравдан зэргэлдээ сомонд очоод буцах замдаа тракторынх нь усан дутаж буцлаад байхаар замын хажуугийн айлд хүрв. Энэ нь гэрэлмагийнх байлаа.

гадна ирсэн хүн эргээдэж буцалтай биш. Тэгээд ч комбиг арай гайгүй бизээ гэж орж цай ууж тамхи татан суув. Гэрлэмээ цай айглан тавг тавиад гарчээ. Тэр тамхи унтраагаад гарыг гэж байтал гадна морьтой хүн дахиулан ирж гэрлэмээг ориолуулан жанчиж байх чимээ гарахаар дор жаравдан сандран гарвал гомб гэрлэмээг хот тойруулан хөөж байх харагдав. Тарган морины нуруунд сарвалзан байгаа самж шиг туранхай шарх хүнийг ганц татан буулгаж арсын хуу татчих уур хилэн дор жаравдны тархинд агшин зуур оргилсон авч тэгээд ч гэрлэмээгэн аварч чадахгүй боломж гай болохыг ухаарн завдаад трактора ноцон замд орчээ. Гомб эхнэрэн жанчин дор жаравдны хойноос амандаа орхоор харайсан боловч дор жаравдан эргэжж харсангүй. Гомб харин харж ирсэн том хөвөндөө чирэгдэн гэртээ оржээ. Уулын гомб мөн тэр сомонд очоод дор жаравдны сомон төвөөс буцаж яваг олж хараад хүний эзгүйд энэ зожиг манайхаар очиж гэрлэмати уулзах магадаа гэж мөн араас нь мөрдөн шогшуулжээ. Тэгээд санснаар нь яг тэднийд очихоор нь одоо л миний гарт баригдлаава. Юу гэхийг чинь үзье гэж хөдөө марнасан бууж удас хэд мордон баярлах хорсох сэтгэлэг давхцан ташуур нэмэн дахиулан ирэхэд нь эхнэр нь гэрт биш гаднаан ажиллаан хийж байжээ. Гомб ичгтэн уурлж гэрэл маг жанчсан байлаа. Өөрийнх нь амьдралдаж хөрөл шуугаан гарч уулын намжимхэн уур амсгал арилан удаад буруу зүгтөө хандаж байх болохоор мөнч гэрлэмээгийн амьдралыг бодохоор өөрийгөө замаан буруу сонгосон буюу хүлээсэн бүл зөв байсангүй гэж хаяа эрэхгүй сэтгэнэ. Гэвч хүүхдүүд чум том болж байгааг бодохоос тэр тухай дахин сэтгэлэн жилээлгүй зорьсон зүгтөө заяасан амьдралаа өөтэй өнгөтэй татж явхаар зориг ширвсэ чангалдаг ажээ. Дор жаравдан өөрийн амьдрал гэрлэмээгийн амьдралыг харьцуулан харгуулан бодон дайрэмээгийн сохтуу мэнчийсэн чарай гомбын дүрийг ээлдлүүлэн санаж бид яагаад ийм тавилттай вэ гэмэн шанлан сэтгэж лонгтойгон өргөн өргөн явсаар бүр шал сохтож талын бор замаасаа хэдийд салж хаагур мосхрон тойрон явснаа хадлангаасаа аяар зүүн хойш гарч баргаадын үеийн хадланчдын том зуухны нүхэнд трактортойгоо хөмрөн орсны дараа өдөр нь сая замын хүн олжээ. Энэ намрын хадлан ингээд дууснуу? Энэ айлын амьдрал ингээд уруудахнуу? Ай хөрхи, амьдрал алахтай гэхчээр.

0: Үнси буян авгай. Сөө багтаа. Үнси буян авгай гэдэг чинь ээ. Энэ унтаж байгаа хүн шүү дээ. Их эрдэм мэдлэг тахион. Миний хамгийн хүндэтгдэх хүний нэг нь хийтий дээ. Ганц түүний л хамгаас илүү хүндэтгдгийм. Харамсалтын даанч хожуу танилцсан. Сайхан таньж аваарай. Энэ хүнтэй танилцсанаа гэдэг чинь нэг ариун мэдлэг эрдэм сурна гэсэн өгөө. Гэдрийгэ самансан гүл хар үсийн үс. Унтаж байхад нь чи үрвэж урзахгүй. Тэр шулуун сайхан хамар нь ёстой ороож ургасан биз дээ. За за чимээгүй. Үнси уян авха сэрмэр байна. Чимээгүй сайхан ажиглая. Үнси уян авха зохиа чимөрхөн нүдэ нэж оросо сэрлээ. Гэвч доороо буссангүй. Унтсан хүний зүрхэн цохилт удаан бож чусан даралтаж доор болдог учир сэрэмэгч гэнэт ухасх юм босх юм уу? Төргөн хөдлөвөл зүрхний цохилт гэнтэр төргөжин тархинд очих чус доороо ихтэн чусан даралтаж цочмог дээшилэн тархины судал тасар хаюултыг үнзэвэйн авгай хэдийнэс мэддэг учраас төргөн босх юм уу хөдлөхий онц цэрэлдэг юм. Дэр доор байгаа цагаа авахдаач баруун мөрө тон болгомчдыгаар үн дэлхэн гараа сулхан явуулж авчаад мөн хаажим татаж баруун мөрө тон хичээн доош дуулаад тэгшхэн өвдөд сай цагаа гарлаа. Олон жил зүүж цагаан дэвсгэр нь үлэмэддэг шаралсан шар хүрээтийн ганган цагаа чи. Энийх ганган цагаа тэр алиертэ хэрийн хүн цаггүй эрэнд их сургуулаа төгсөөд ажлын байрд гарсны анхны жил идэх хүмсхэ аривж байгаа чалангасаа сар сар илүүчлэн хадгалж дээр нь гэрээсээ зуун төхрийг аваад явсан юм. Одоо бодвол яг 32 жилийн гадна 2 сар 18 хоног болж байна. Хэдий тийм болгоч авснаас нааш биеэсээ төс олголгүй мазаку хүнд бариулах үгүй зүүсэн бөгөөд нэг ч удаа ядхад оосрын өвдөлсөнгүй хайртай хамтын идэллээ. Цагийн үзэж сонирхсан юм уу? Атархсан хүнд гадаад гүрний цагийн чанар чанцаг магтахын дагуу өөрийнхөө юмд гамтын хайртайгаач завсард нь өөсөөгүй оруулан гайхуулчдаг билээ. Гайхуулчдаг чинь дээ үнэн учир юм. 8 цаг 23 минут гэж. Өнө чинь нөхөр нь явж хав зааж байлаа. Энэ нийгэмд хамгийн төв голч үнэн чинь шударга анд гэж тэр цагаа нэрлдэг бөгөөд шинжилгээ ухаанчаар хэлбэл төмөн төмийн нэг хуваарч зэжгэлдэггүй. Үдэш бүр төвийн телевизийн сони мэдээнээс өмнө бэжгийн цаг хамаг эцсийн удаа дуурхад үлзий уян авгайн үнэн чинь шударга андынхан секундын зүйл яг чав яасаж алдлаггүй 12 төрдий. 8 цаг 23 минут бос хүч эрдтгүй жаал хажуулдсан ч ороодгүй ирнэ. Учир нь үнсэ буян авгай ёсти эрэх цөлөөд хүн шүү дээ. Өөрөө хэлбэл хиндэж, юмдэж захирагдгүй. Хэдийд унтаж, хэдийд босох, юу идэж, юу өмсөхөөч чүм өөрөө мэдэж шийддэг. Нийгмийн шинжилгээ ухааны ухаад гумар хэлбэл өөрийн хувь заяагаа өөрөө атгсан хүн. 8 цаг 23 минут. Үгүй 24 болчлоо. Заавал цаашаа. 24 байтугай 64 болчихсон ч дальжгүй. Үлзэвэйн авгай боснгүй бол босчин өгүй үлдээ. Унтчина. Тэр мөртөө асуудлын зангилх нь дотоод нөхцөл нь хэдийд босход байх ч биш газартай. Хэдийвэр тэр бусдад онцгойлон залуу дүүнэрт цагийн хайрл цаг бол амнаас эрдэн мэдлэг гэж захих дуртай бөгөөд өөрийнхөө залуу занд нь насандаа цагд хэдийчнэ харамч байснаа жишээдэн цагийн эрхэм нандин чанарын нутлах хар чармайдагч өөрийн бийдэ үлэ өөр нэгэн бичээгүй чи бичснээс хол илүү чанга хатуу дүрмтэй билээ. Цагийн хүн хэрхэн эзэмдэхэд би маханы гар биш харин амьдлагаар дэлгэрэнгүй ойлгомжтойгоор хэлбэл урам зориг хөгжүн оюун бодол хурц зэргийг мөрдөн төвдрөнгүй үедээ цагийн ашиглавал өдөр болгон толгой үндийлгүй мөнгөнөн сууснаас хол илүү үргөтөмжтэй. Хамгийн шинжилгээ ухаанч гэж үздэг. Тийм ч учраа тэдгээр толгой дарж өдөр сүнгүй суудаг хүмүүсийг ажиллах амьдрахын айл нээж хийж чаддаггүй ёстой тэнэг манхуу үхмэл хөвшмөл хүлдүү тарих хэмэн дотроод ойлгодон. Хүн гэдэг чинь ажиллах ба наадан цэнгэхийн альнийч гомдоодгүй орхигдуулгүй сайхан тохируулж чаддаг даал дээд зэргийн оюуны шатанд орсон амтан байхгүй үү дээ. Хэрвээ ажиллаад амарч наадан цэнгэхгүй юм бол өхөр болоод төрснөөс юу нь өөр вэ? Хэрвээ зөвхөн наадан цэнгээд юу ч хийхгүй юу ч бүтээхгүйгээр энэ ертөнцид юу ч үлдээхгүйгээр эхээс гарсан улаан үцхнэрээ явчихвал сүүлгүй самжил гэсэн үг шүү гэдэг логи чанд баримтлалтай ача. Гэвч түүнийгээ бусдад онцгойлон залуучуудад хилдэггүй. Яагаад гэвэл одооний залуучуудын наадах нь ахтаад ажиллах нь оновчтой хэлвэлээ. Гол нь суралцахаар дутуу байгаа бөгөөд хүн болгонч түүнийг шиг тийм хурц сэргийг яг л тэгнүр жинмэт өчхөнч өрөөс нь тийш хилвэдэггүй оновчтой тохируулдаг оюун тарих тийч биш газартай. Амьдлагийн үнэнхүү зүгээр эзэмшиж чадгүй харин амьдлаг гээд наадаж цэнгэхөөд хилвэлгэж мэднэ. Үүнийхээ хэрийн хүнд хилдэггүй харин наад шиг сэтгэл итгэлийн олсон ганц хоёр шав болмор хүндээ л хилдэг юм. Үнсийн буян авгай цагаа барьсан чигээрээ цээжин дээрээ гараа тавьж цагийнхаа цахилгүй зүрхнийхөө цахилтдээ айзам нийлүүлж байноу хэмээр тагч химээгүй өчхөнч хөтөлгүй нүдэсээ мэлгэн гүлгэр сайхан цав цагаан адаараа ширтэн хэсэг аазганан чимээ чагнаж хөвдөж байлаа. Гэхдээ тэр босхуу байхгүй гэж бодож байгаа биш. Сайн хэлсэн биздээ хэдийд босх нь асуудлын зангалах биш газартай. Бас өнөөдөр юу хийхээ ч бодсонгүй. Юу хийх нь ч мөн асуудлын зангалах бишээ. Харин хамгийн амин чухал элемент болох даруй ямар нэгэн ажил юм уу үйлсийг өтөж чадах хэсэгтийн шууд холбогдох өчхөнч хөнгөвчилж умдгайж үл болох зангилахын зангилах оюун бодол нь тунгалаг төвдрөнгүй байгаа хэсэг тарих толгойн хурц зэргийг байгаа хэсэг урам зориг хөгжим байгаа хэсгийг шинжиж байгаа чи энэ түүний удаанчдын татгал мөн чи өнөөдөр жоохон ажиллах юм уу амрах юм уу гэдгийн шийдвэрт зангилахын мөч юм аа тэр эртээс өглөө сэрвэл өвөрмц аргаараа шалгаж үзээд хэрвээ өөрийн оюун бодол тунгалаг урам зориг хөгжим байгаа гэдэг дүмгүүл хийнэ гэснээ заавал хийнэ. Энэгүр тэнэгүр гүйхгүй элд өхөн зонтой уучирж гуусгүй багын найз хуучин танилтыгаа учирсан чи яаруу гэд явчихна. Хадхан хөгшинтэйгээч ойхтын хэдэн өх солидгүй цай уганд ууж идэмгчээл албан гэртэй шургаж Хятад, Монгол, Орос, Японд дотоод гадаадын эртэн эдгөөгийн элдв болон ном бичиг сонин сэтгүүл аваолоод суучин. Үүнийн мэддэг хамт ажиллагсад танил даслана. Гэр бүлийн хинэнэх хинч гэсэн түүнтэй дугуургүй болж үнс буян авгай ёстой хүнгүй орчлонд орсон юм шиг болдог билээ. Хэрвээ оюун бодол үймэрэн урам зориг хөгжим биш гэдэг дүн авбал тэр нэгэн өдрөө юу ч хийхгүйгээр шийдвэр гаргана. Хөгшинтэйгээ сайхан зоогдлохын хөлийг хар хөнгөн тээч болчихно. Үүнийг хайр сэтгэлгээ улам зузаадахж байна гэдэг. Тэгээд ч гараад явбал таньхгүй танимаар санагдсан хөгшин залуугүй уулзаж учирсан бүхэнд сайхан ааштай хандан наадам шоодомч хийчдэг. Албан гэртэ орвол багсаг сонин сэтгэл уруулах шүү болоод энэ тэр албан гэрээр орж залуу дүүнэртэй бүлэ Чамтан суралцах хэрэгтэй гэж сургаал хайрлаж үеийнхэнтэйгээ үлээ гадаа дотоодын сонин юм уу эрдэн мэдлэгийн тухайд ямар ч төрлийн айлч зүйлийн сайхан зог дэлгэн. Гэвч хэн хэн давшиж байгаа юм уу хэний авгай хэнтий самурсан хэнийх бодогт тэлвис авсан гэх мэт жижиг ардын яраг юр ярьдаггүй. Учир нь эрдэмтэй хүн тийм явдлыг ярвал ёстой буюу доромжилж байгаа явдал. Тиймэрч баггүй шинжил ухаан боловсон соёлыг гутааж байгаа явдал юм аа. Харин дарга даамлаа багсаа хошхонох бол соёлтын хүний боловснаадам.
1: Сая Сөө Багнаагийн Загалтын Шар Газраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртад энэ болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck loader.

зөв зүйлийг хийхэд буруу цаг үе гэж байдгүй юм. Тийм болохоор зөв зохистой үг яриа, зөв зохистой үйл ажиллагааг байнга хийж байх хэрэгтэй байна эрхэм сонсогчдоо. Манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өнөөлжийн дугаараар та бүхэнд үсэгдрийн нэвтрүүлгээ залгаж Хуучин Бараг хошууны Өвөнх сумны малчин яруу найрагч болоод малчин дуучдын дуулсан дуунуудыг залгаж хүргэнэ. Энд дуудагдж байгаа гачаа бүрийн сүлд дуунуудыг малчин яруу найрагч Урхан Өвөнх сум байгуулагдсан 70 жилийн ойд зориулан тусгайлан дууны үгийг бичсэн байдаг. За эхлээд миний хамнаган гэдэг дууг хүргэе. Дүүрэн жаргалын үг аялгау, дүүрэн жаргал өөрөө дуулна.

өрхөм сонсогчдоо. Тэрхээр та бүхэнд миний хамнаган хүйтэн гачаа минь өвөнх залуус, аршаан гачаа минь миний сайхан ятг гачаа, миний билүүт гачаа гэх зэрэг дуунуудыг хүргэжээ. Энд дуулагдсан гачаа бүрийн сүлд дуунуудыг малчин яруу найрагч Орхон өвөнх сум байгуулагдсан 70 жилийн ойд зориулан тусгай дууны үгийг бичиж хуучин барах хошууны өвөнх сумны малчин дуучид дуусан байна. Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань энхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг буян хэшиг найруулан хөтөлж, урт насан хэмж, арав хүн шүүгөө бин, ерөнхийлэн хэмжээ.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, хэрхэн та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан намржиж байна уу? Алтан намрын сайхан мөндөд хүргэж ирхэм та бүхэнд өнөөдөр айдууны өргөө шууд нөтрүүлэгтэн аялгуу сайхан дуунуудаар цалгуулж, дуунуудаан цалгуулж бас аялагч нь дуучин хөгжмийн зохиолтой танилцуулсан нэг цагийн нөтрүүлэг болж арааз үгийнхаа алтан долгионд садж байна. Би дамлууртнасан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Алтан намрын аятай сайхан мэндийг хөргөн давшуулъя. Сайхан намарчж байна уу? За, ингээд дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөөр оюнгарах халтан намрын хулан байрын миний арааж шууд нэвтрүүлгийн аядууны өргө нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ золгож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн хөтлөгч зулаа та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
0: Тийм ээ. Дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөөр оюнгарах алтан намар ширс нэвтрүүлэг маань миний арааж болон аядууны өргө шууд нэвтрүүлгээрээ золгуулж байдаг. Тэгээд өнөөдөр бол өнөхөр дуугаар уянгарсан цайхан цаг болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа ёо. Бид хоёр бас нэвтрүүлэг хийсэн мөн бас хайгаан явуулж зург дарааж өнийгээ хайгаа явуулсан арааджуугийнхаа одоо хуучин жуулчлалынхаа арааджуугийнхаа алтан долгоноор тастан борлууд маань тийм ээ ахлууд маань голтой гэдээ цайхан атлаан хийж явах тэрэхэн агшнаа хаяг цагаан уух тэрэхэн агшнаа бас дууган сонсож жаргаж байгаа биз дээ гэж тавхныхээ бас итгэн хүлээж байна.
1: Харин тийм ээ. Тэгээд бас арааджуугаа нэгэн цаг сонсож энэ цагаар гоё сайхан уянгарах сайхан дуунуудын үлгэр жишээ төөхтэй. Тэгээд аялгау дуугаа сонсон жаргаарай гэж бас нэг цаг хамтдаа баясалцахад бэлэн болсон байна.
0: За, манай нэвтрүүлэгт бас аялах сайхан дуугаа намрын сайхан уянг хөргөж бас малчин дуучид маань бас дуулсан байдаг. Өнөөдөр бас игээд та бүхэнд бас сонсгоноо. Яг одоо бэлчээ дээрээсээ дуулсан өмсөж байдаг, шин дуу сурчхэд дуулсан ч байдаг тийм. Ер нь бас хуучин дуугаан бас өөр нэг хэлбэрээр дуулсан дуучин бас байгаа шүү. Уран бүтээлч. Энэ сайхан дуунуудаа бас эргэн сануулж та бүхэнд бас. Одоо сонирхтлахад бүлэн байж байна. Шин уран бүтээл манай хүлэн байрцууд байна бас. Сайхан сайхан дуу мэдлсэн байна.
1: Одоо
0: сайхан дуу зохиосон байна.
1: Игээд харин тий.
0: Уран бүтээлчтэй танилцуулах бас өргөтэй штеп манай нэвтрүүлэг тийм ээ.
1: Мөн шүү
0: тий. Айдын өргө. За, одоо бол бас дуу гарсан байж байна. Одоо үзэж байгаа сонсогч тийм ээ.
1: Харин тий.
0: Сонсож байгаа сонсогчтой бас 500 болж байгаа бах тий. Тэгэхээр та бүхэн илүүхэн дамжуулаад өнөөдрийн сайхан дуунуудыг сонирхно гэж одоо хүлээж байна.
1: Нэвтрүүлгийн зүгээс бол бас шүн гарч байгаа хэдэн сайхан дууг бэлтгэсэн. Тэгвэл бас дууны өг тань, дууны аялгау өг зохиосон дуучны бүгдийн сайхан танилцуулж тайлбарлаж та бүхэнтэйгээ бас нэгэн цаг жаргахад бэлэн болсон байна.
0: Тий. За, ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ манай залуу хөгжмийн зохиолч Улаанбаатарын намрын бороо гэдэг сайхан уран бүтээлээр нь эхлүүлье.
1: За, тэгээ.
0: Энэ сайхан намрын бороо шиг сэтгэл тэн одоо буусан сайхан уянга дууны барааг шагуулж гэж байна. Нэг цаг манай нэвтрүүлэг.
1: За.
0: За, хүлэн авнуу.
1: Намрын бараа дуугар. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дуух сонсорой.
0: За. За, энэ дууны хөгжмийн найруулга өөхөний тал манай Улаанбаатар маш сайхан өөрөө хийсэн.
1: За.
0: Хүлэн барь нутгийн бол сонгодох цодон сайхан одоо хөгжмийн найруулгын нэг шүү дээ.

0: саксофон хөгж мэй одоо их гоё хэрэгэлсэн тийм наа.
1: Харин тий гоё
0: байна. Хүнд сайхан дурсамж өгөн.
1: Намуухан сайхан тий. Дурсамж өгөөд өөрөө дуусна бас сайхан.
0: Сэтгэлээр л дуусан.
1: Юу нэг их бодох дуулах тий. Намрын бороо шай гэж

0: Тийм дөнгөй одоо тахилтан зүйл араггүй хайртай.
1: Гоё байна.
0: Шууд игээд энэ дөө нэг нэг тавхтлыгээд яач штэ. Сэтгэл дүү чинь.
1: Тий, тий, тий.
0: Манай одоо Улаанбаатар бол ингээд зурган дээр байгаа шигээр л нэгж их хийрхдэг зал. Их хийтэй. Хөгжим дээрээ гарч
1: ирсэн юм байна. Хөгжим дээрээ тий, тоглох
0: юм амарчдаг. Одоо тэр хөгжим зүйл сайн тоглох юм байх та. Тэр нэг хөгжим дээрээ дуулаагүй байж гад гар нь бараг дуулчих юм шиг, дуулахаасаа илүү гар бүх юм
1: гээд.
0: Тэгээд манай Улаанбаатар гэдэг тий. Гараач л нэр Улаанбар гэд нэртэй штэ.
1: Тийм ээ.
0: Улаанбаатарын хөдөлшид уулсаар байж Улаанбаатар гэд нэр болсон шүү дээ.
1: Тийм бай.
0: Гэрийн нэр нь бол Улаанбар тий.
1: Улаанбар юм
0: байна.
1: Би бас аял мэдчихэн тийм.
0: Олон одоо Улаанбаатар мэн одоо залуу уран бүтээлтийн дунд бол бас өнөхөр танилцуулж хэлэхэд бол өмнө нутгаа дараа явж одоо олон одоо үндэстэн ёсны хөгжим урлагтай танилцж, олон үндэсний ясны багш нартай танилцж. За, Шингэлтийн одоо сүлүүдөө том хөлөрийн үндэслэгийн одоо өдрдах
1: хөгжмийн найруулга.
0: Дуу Шингэлтийн одоо бид хоёрын хажууд байж байгаа дараа байж байгаа нэ томруулагч, дуун томруулагчийг хариуцах, найруулах гэдэг адил төрөл цагаарсан.
1: Тийм бай.
0: Тийм учраас бол олон саялык хүртэж ирээд дахиж бол нутг уцаж ирсний дараа бас Монгол дууга одоо үндэсний дуу урлагтай бас чамднаа гэж тэгэж одоо
1: тэгэж орсон
0: юм. Нутгийн ахтга натаа бас уулзж ирсэн тийг хайлаа. Тэгээд л одоо нөгөө цайхан дуунууд байна ч үү да бид хоёрын дуулдаг.
1: Харин тий.
0: Бор өндрийн орой гэдэл бор өндрийн орой гоор гэдэг.
1: Нөмөр дулаан өвлж яваасан
0: юм байна. Нөмөр дулаан өвлж маш гоё дах сайхан
1: болсон. Гоё сайхан болсон.
0: Тэгээд л одоо өөрийнхөө нутгийн хөгжимдөө орж, нутгийн хөгжмөө одоо хөгжмийг судлаад тэгээд одоо өрөөлөс сурсан эрдэмээ өөрийнхөө одоо нутгийнхаа
1: соёл болгож,
0: соёл руу одоо гэж хадаж эхэлсэн, шимтгэж эхэлсэн, шинэ хэлбэрийн одоо дууг бас ингэж зохож байгаа. Тэгээд өнөхөр одоо яг ийм хэлбэрийн одоо сайхан
1: тий.
0: Оюунгийн одоо дуунд бол өнөхөр над багшилна. Миний Улаанбаатар
1: дуунд тийм байна.
0: Сайхан.
1: Яг л намар цагаа тохирсон сэтгэл бууж байгаа юм шиг тий. Ямар сайхан нутгаа гэсэн сэтгэлтэй, зөв сайхан бодолтой хүн бай.
0: Өнөөдрийнхээ одоо нөтрүүлийн хойлоо. Тэгээд Ахмад уран бүтээлч, залуу уран бүтээлчтэй танилцуул.
1: Танилцуулаад.
0: Одоо шинхэн сэхэн сайхан уран бүтээлийн одоо хөргөж сууя.
1: За тэгээ.
0: Өнөөдөр би бас ууч чадар сугар багшинга Монгол үсгэ гэж дууг.
1: За.
0: Одоо үзлээ. Сайхан өхтэй шүлэг байна. За одоо бүсгүй хүн одоо бичсэн үг ихтэй бүсгүйдээ дуусан ч гэдэг гэр бүлийн бүтээл.
1: За тийм байна.
0: Бүсгүй нь бичээд одоо гэргийдээ өргөхтэй

0: Энэ хэсэлцээр бас нэг сайхан дуу бичсэн цагаан байна.
1: Одоо зохиолчтой маань сайхан танилцуулаад өгье тэ.
0: За тэгээ
1: дүгэм танилцуулгын дээрээс нь
0: Монгол төсгүй гэдэг
1: тийм. Сайн уу, 130-ны аль нутгийн гэсэн мэлээд. Хойлон аргашны гэдэг.
0: Тий, аргашны байна. За.
1: Аялагч юм бол одоо шууд мэдчих алдартуучин хөгжмийн зохиолч сугар баг шиг. Шарнутгалын сарна гэж тийм. Машин урга 130-ны цагаан малжих тал байна. Адууд хачаагаар нутгтай гэж байна. За энэ дээр би бас зохиогчинга одоо зург сүдрээр тавханд бас зохиогтой танилцуулъя.
0: За тэгээ.
1: Хөгжмийн зохиолч нэг гэлээ. Сугар багш.
0: Сугар багш.
1: Сугар багшига.
0: За.
1: Манайхан амтгкуу таньна.
0: Амтгкуу таньна.
1: Сугар багшийн одоо аялга байна. Одоо их сайхан дуу хийгээд
0: Олон сайхан
1: дуу бүтээл. Тийм, өчнөд нэгээ бас энэ авиастай хүмүүсийг өсөх гоё дүмжиж аялга тааруулж өгөөд ингэ дуулуулсан байгаа юм байна.
0: За.
1: За, зохиолчул гэр бүл ирээ гэж байгаа. Дууч нь мөч одоо цагаан өхөрчин шарнуутгал ингэж байна тийм үү?
0: Тий, Бөх Баатар.
1: Аа, Бөх Баатар.
0: За, шинэ барга зүүн хөшөө цагаан малжиг тал байна. Адуут гачаар нутгтай малчин дуучин гэж байна.
1: Тэгээд би юу болж байгаа нь бүсгэдэл зориулсан дуугах гэж.
0: Харин тий.
1: Тэгээд бүсгэдэл зориулсан үгэн ч гэсэн өөрөө бичсэн байна гэж. Харин бүсгийн яруу найрагч хүн байж тийм
0: бай
1: таарч.
0: Бүсгэн бол нөхрийнхээ
1: сэтгэлийг
0: тээж
1: бичсэн тий. Тэгээд одоо ямар сайхан шүлэг болсныг уншаад өгнө аа. Тэгээд
0: за. Монгол бүсгүй. Сарнааны үг. А сугар багшийн аялгау. За нөхөр нь бол Бөх Баатар дуулсан байна. За үг нь үл ингэж байна.
1: За.
0: Уян зөөлөн хар цаара, орчлонх бараалан, уран дархан хуруугаара амьдралаа босхоосон. Уул усны өнгөөр царайлаг төрсөн ухаалаг удмын сайхан Монгол бүсгүй. Хөдөө талын цэнхэр яргүй хөөрхөн гуалыг Монгол бүсгүй.
1: Охин нэрэ орхиж эхнэр хүн болсон. Өрөөм бүйлэн өсгөж энэрэл дээж болсон. Өөдөмнөдхийн өрөөл цацлаан өргсөн. Өг юмр нэнтэн сэтгэлтэй Монгол бүсгүй гэж. Сайхан
0: байна. Сайхан байж тань тий. Долгон.
1: Долгон.
0: Долгон эйлсэг зангаараа төмөндөө танигдсан. Дурлын ариун хайраар дагн болсон.
1: Төрсөн бие хаван ухсаага залгсан.
0: За.
1: Төвөөмлгийн санаатай Монгол бүсгүй.
0: За.
1: За энэ Монгол бүсгүй гэдэг үг ондоо юм дээр бол одоо миний ихтэй Монгол бүсгүй гэж байж
0: байгаа.
1: Гэхдээ энэ шүлэг дээр харахад бол хүний шүлэгтээ давхсан зүйл их цөөхөн байж
0: байна. Байхгүй тий харин.
1: Тэр тий. Яг өөрийн гэсэн тэр онцлог.
0: Тий тий тий. Эхлээд бол одоо эмэгтэй хүн ямар шоу байдгаа тий тусгаасан. За тэгээд одоо эхнэр хүн болж тий амдэрлаа яаж өргөж байгааг нь бичсэн дараа гарна хойч уя
1: аа
0: ухсаа залгсан
1: энэ
0: нь одоо хатан ухаан гарч ин шүү
1: тий одоо энэ зохиогчийг таньдаг бол тийм ээ илүүхэн уус дамжуулаа та үзэж байгаа бол таны энэ уран бүтээл их малчин
0: танилцуулж байна
1: тийгээд энэ дуугаар дамжуулж бас хоёр гэр бүлийн одоо хайр сэтгэл тийм ээ
0: тий
1: ямар ч одоо ингэж сайхан одоо
0: өөртөө
1: илүүлэлтэй хайлаа одоо бие биендээ хайртай байх сэтгэл үл дуун дээр гарч байна. Бүсгүйгэн дуулах гэдэг нь сайхан
0: тийм. Гэр бүлийн эй найр.
1: Эй найр гэдэг.
0: Хайр сэтгэл сайхан байвал
1: тийм. Яаж уус юм бол одоо бодвол сонсъё тийм.
0: Одоо сугар багш маань яаж ойлгосон бол тийм.
1: Яаж ойлгоод энэ гэр бүлийн
0: за
1: хоёрт одоо ямар сайхан аялга бичсэн юм даа гэж хамтдаа сонирхъя.
0: За одоо хөгжим эхэлж байна.
1: Тийм.
0: Дуучнаа бас нэг шалгачих тийм. Ямар сайхан дуусан бол
1: Тэгээ тэгээ.
0: За та нар ч гэсэн дэлгэцийг чимээ.
1: Шагнал үгээрээ.
0: Тэгээ хэдэн уран бүтээлчтэй шагнал үгч гараа.

Заар хүмүүс сонсогч та дуугаар аялах өр Монгол хөгжмөр уян гаргалтын намар ширсэн нэвтрүүлгийн маань аядууны өргөө шууд нэвтрүүлэх шин сайхан уран бүтээл та бүхэндээ сонсхон төлөвлөж байна.

0: Эрхэм сонсогч та бүхний сонорт сарнааны аялгау үг сугарын аялгау дуучин бүх батрын дуусан Монгол бүсгүй гэдэг дуу хүртлээ.
1: За. Сайхан дуу байна тийм ээ.
0: Харин сайхан дуу.
1: Зүйл
0: ой дуулсан
1: бас.
0: Тэ баяр хүргэе.
1: Ой дуулаа маш гоё дуулсан байна. Баяр хүргэе. За, ингэж сайхан дууны дугаараа өнөөдөр одоо хөгжмөр уянгар халтан намрын одоо сайхан уянга болж манай миний радио шууд нөтрүүлэг болон айдууны өргөгийн одоо ширс нөтрүүлгээр одоо уянгарж байна. Тэгээ өнөөдөр бид бас сайхан шүлгийг бас
0: тослоо.
1: Тэгээ давханда бас гоё сайхан шүлэг бас сонирхуулъя гэж одоо бэлдэж байна.
0: За, энэ шүлэг болохоор бол дууны шүлэг байгаа. Тэгээ
1: дуучны шүлэг.
0: Харин тий дуучин хүн өөрөө зохиосон. Та нар бас нэрийн хөлөнгөтэй мэднэ.
1: Тий.
0: Тэгэхэд харин энэ цахан залуу дуучин маань дууны шүлэг бас зохиож олон цахан аялагчдаа бас өгч байгаа.
1: Ер нь тий дуучин хүн гэдэг бол тэр одоо энэ цахан амьдралын ган цахан ихсхийн уянган дунд өөрөө бас боловсруулдаг.
0: Тэгээд
1: цахан үг бичдэг болдог. Цүүлд нь цахан ай бичдэг болдог. Яг л тэрний нэг нь бол одон бям байх гэж бодож байна.
0: Одон бям маань.
1: Шин бараг зүүн хөшөөлөө мчрийн. Шин бараг зүүн хөшөө үүрлэг сомны
0: гэж хэлдэг.
1: Нутгтай. Багийн нэр бол толгуур.
0: Харин
1: одоо алтан анх нэвтрүүлгээр л одоо дуулж явахтай санагдаж байна. Тэгэл
0: тэр үе чинь Өвөр Монголын одон телевизийн ямар нэг юу вэ дууны уралдаан дээр
1: 16 хурсан байхтай 16
0: толгуур
1: одоо талын одон
0: Тэгээд
1: 5 онд одоо оролцож ирсэн шүү дээ. Бид гисэн залуучдын одоо оролдонд бид цог орж ирсэн.
0: Тэрийг
1: бүрүүл нэр гарсан шүү.
0: Тэгээд толгуур
1: гиснээр тий
0: олонд таньялтаж эхэлсэн байгаа.
1: Тэгснэрэл урлагийн замаа өлгсөн.
0: Тэгээд
1: өнөөхөн бид гаш шиуд нэвтрүүлэг яаж гэсэн өнөө манай хөрөн дотор өндөр шат байж та.
0: За.
1: Өнөө юуны
0: талганы шат.
1: Тэгээд энэ өндрийн багшаа энэ зураг авъя гээд миний дор.
0: Зураг авч дурсгал үлдээж ирсэн.
1: Өндөр багштайгаа зураг авч ирсэн. Цэгдрийн чинь санагдаж байна. Тэг.
0: За, харин тэгээд бол чи над руу гэсэн нэг сайхан дууны шүлэг бол зохиосон байна. За, ингээд бас олон сайхан үзэгч сонсогч маань те сонсож таалан болгоогоорой.
1: За.
0: Чи над руу Бэ одон бямб зөөдөн дунд чи минь сату зүсэрх бороо шиг зүрхий минь дэвтэвө зөндөн ихэл санаад байх юм аа чамайхан зөхгүй гэнэн хайрын совин ч юм уу та бодлын гонд чи минь мишээгээ юу бодонд талын цэцэг шиг ганган хуу Босон сон санаад байх юм а чамайхан бурхан гэгэн хайрын совин ч юм уу да дурлын тэнгэрт чи минь ирвөө дундуур жаргалыг дүүргээнхэн гэрэлтвөө дуулах дунд минь эгшиглээд л байх юм хайрт минь дэндүү их хайрын совин ч юм уу да гэсэн сайхан шүлэг
1: бичсэн байна. За, сайхан шүлэг гэдэг тийм. За, одоо мэн одоо гоё шүлэг бичих юм байна. Гоё дуугууд одоо дуулдгийг бол одоо манай сонсогч дүр сайхан таньдаг болсон тийм ба.
0: За.
1: За, чи над руу гэдэг бол одоо өнөхөр гоё сайхан шүлэг биш үү? Сая манай одоо хөгжим уран бүтээлчдийн халуун байдаг.
0: За.
1: Тэгэхээр халуун дээр бол манай яруу найраг даа цолмон ах байна. Уншичихэд.
0: За.
1: Гэн дуучин одон бямб минь мөн биздээ тийм. Энэ сайхан шүлгийг өнхөр одоо сайхан бичиж байна.
0: Харин тийм.
1: Энэ шүлэг дуун дээр нь бас дагуулж явахыг дайчилж тэгээд манай холбоо тэгээд тавиулсан байдаг.
0: За.
1: Тэгээд бас холбооны гишүүн болоод одоо орж ирсэн.
0: Ямар сайхан юм те.
1: Тийм. Бас хоёр шүлэгтэй тийм ээ.
0: За, хоёр шүлэгтэй.
1: За, хоёулаа.
0: Дараагийн нэг нь бол орон зай гэсэн.
1: За, орон зай гэдгийг нь уншчих зөв хоёлаа.
0: За, тэгье.
1: За, нэгдүгээр бүлэгт нь бол сарн мэлт их бүр тоосон нарилдаг орчлон санаа бодлох бүр очхон нолдгоо харваа сайн муу дандаа огтлолсдох амьдрал цанчиг бууралдахаар газар ойртдаг зам бол юм
0: нарн гарах бүр өвлөн нөөдөг орчлон нам бос суух бүр нас дутдаг хорвоо намай хараад замыг минь шинждэг амьдрал намар болох бүр ухаан тэлэгддэг зам болиан
1: Одод гэрэлтэх бүрэ тэнгэрн цэлмдэг орчлон одон өргөлж маргааш зүгэ тэмүүлдэг хорваа.
0: Он халдах хизээч тэнцвэргүй амьдрал он жилүүтэй ижилхэн харваад өнгөрөх
1: тэр миний
0: орон зай.
1: Энэ одоо гүн хаана жинхэнэ ухаарлын
0: шүлэг үү? Гоё шүлэг.
1: Би бол хоёлаа хайрын шүлэг юм уу гэж утсан чинь. Энэ бол одоо яг
0: энэ нэг нь үлний олон зүйлийг тий ухаарлын
1: амьдралын одоо
0: том
1: сэтгэл амьдралын дунд бол одоо тийм ба халуун бүлжээнийг бүр ойлгоцсон тийм ба тэгээд
0: хашир суусан
1: эгээд одоо эргэж
0: гэсэн
1: тийм ээ тэр санчиг буруултахаар газар ойртог зам
0: болж байгаа шүү тийм ээ нар нь гарах бүр үүл нь нөөдөг гэж сар нь мөлтих бүр тоос нь арилдаг
1: нам суух бүр нас дутдаг хорвоо
0: харин тийм
1: ээ ямар ямар ухаалаггүй санаа сэтгэлгээний энэ шүлэг бол одоо
0: намаа хараад замыг минь шинждэг амьдралаа гэж байна
1: өнөөдөр чинь үзээд соёог цаанчлаа
0: за харин тийм энэ шүлэг гоё байна за ингээд аялгау зохиогчд маань одоо Ангар Улаанбаатар тий таа гэгээд тий сугар багш маань
1: одоо манайхан дэс явуулсан дэ энэ шүлгийг бүгдээрээ л одоо шахахад суугаа байх та
0: бүгдээрээ л одоо гоё сайхан За гоё сайхан өгөөмтөл
1: нэг үгэн дээр бүгдрээ бичиж ая бичиж оролддог.
0: Тэ.
1: Тэ.
0: За ингээд манай сонсож байгаа үзэж байгаа сайхан сонсогч үзэгч маань ч гэсэн та нарыг хэрвээ таалдаг юм бол энэ шүлгийг сэтгэл таныг сайхан буусан бол аялгау бичих санаатай уулаас бичээрэй. Тэ хөглөөрэй. Нот хөглөж үзээрэй.
1: Тэ.
0: За.
1: За энэ намрын сайхан одоо бас манай хөглөг нэг дуунаас нь дуучин болохоор одоо мэмгаа нэг сайхан дуу хөргий гэж бодож байна.
0: За тэгээ.
1: Энэ дуу бол малчин төм маань бүгдрээ мэддэг. Мөнгөн баврын
0: чимээ.
1: За энэ сайхан дуугийн бол одоо бас бидний зүрхэнд өнөхөр тэр сайхан мөнгөн баврыг одоо өнөхөр мөнгөн баврын чимээг дуулдтар тийм ээ хөлөг мөрний тэр дөргөнийг бол одоо дуулдтар дуусан дуучдын нэг бол одон бям. Одоо одон бям хүртэл бол өнөхөр одоо 80-аад оны зүүлч Ирэдэн ихээр одоо энэ дуугийн бол болор багш бүрэн баяр багш
0: суур багш маань
1: дүүрэн жаргал бүр дуусан шүү дээ бүгдээ л дуусан тэгээд дуу гэдгийгээ тэгээд
0: яагаад дуу залгамжилж авах хэрэгтэй
1: бастай гэдэг юм тийм ингээд л сайхан дуунуудыг л үлгэж аваад л уламжлаад дуулаад байдаг нь энэ учиртай энэ сайхан дуугаар өнөөдөр намрын ажилдаа яруу байгаа та бүхэндээ ая дууны дуугараа барья
0: за тосон санартаарай
2: За сайн бацхан уу сайхан намарч гэнэ үү та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За ингээ та бүхэндээ нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ барья гэж бодлоо. Энэ хүү дуугийн маань үгийн батмөнх гой үгийн бичиж аяын манай утгын маань

0: алдарт хөгжмийн зохиолч. За аймаг орон гэлтгүү улс даяар үнэхээр их одоо нэр хүндтэй өвгөн буурал багш маань сайн цогт багши маань аялгуу байгаамаа. За багш маань тэгээ сарны доор төсөр бороо за Монгол гэрмийн надтай сайхан гэлмичлэн олон сайхан та бидний мэддэг юм сайхан уран бүтээл байдаг бол өнөөдөр багшихаа бас нэг сайхан та бүхний танил мөнгөн баврын чимээ гэдэг энэ сайхан дуугар мэдчилгээ барья гэж бодлоо. Та бүхэн маань таалам болгоно уу.
1: За өдрийн хамтдаа дууцхая.

0: За, сэтгэл сэргээд явчлаа. Алжаа чилээ тайлагдаад сайхан байна.
1: Дармын таахч бол явуулж өглөөд
0: ээ. Харин тий.
1: Цолмон олон удаа цолмон зэрэг олон хүн энэ дунд дээр бас байславтлаа. Шагнал өгч байна. За, ингээд яг ингээд чангалаа сонсчиход манай одоо юм байна.
0: Ийм л сайхан дуулдаг.
1: Хотонд одоо ажиллаа л үү те.
0: За.
1: Хүн тэгээд энэ нөтрүүлгээ сонсож байгаа хэсэнд бас.
0: За.
1: Заахан шинэ уран бүтээл явуулж шүү. Нөтрүүлэг яг явагдаж байна. Шинэ
0: уран бүтээл ирж байна.
1: Тэгээд одоо энэ дууг нь сонс. Энэ дууган бол бас сургууль төгсөхөд зориулсан, оюутнуудад зориулсан дуу юм байна. Хамгийн шинэ дуу багш өнө хянаад үгээрээ гэдэг.
0: За, тэгвэл олноороо хянчих.
1: Олноороо хянчих тийм ээ. Тий.
0: За, тэгвэл би энэ дуугийн нэхлээд тавья.
1: Ер нь манай уран бүтээл нөтрүүлэг бол тийм ээ. Шинэ дуу гэсэн ингээд саналаа шүгэмжээ өгдөг. Тэгээд дахиад засалт хийж болдог. Ийм одоо
0: нөтрүүлэг шүү дээ. Тэгэж шилдэг сайхан бүтээл гардаг.
1: За, сонсё.

0: хөгжим маш сайхан ариул тавьж байна.
1: Тий.
0: Дахилтын ая дээр бол над нэг төрөлд оржж байна. Гэтэ бүгдийн бартал сонсъё.
1: За тэгээ.

0: сайхан дэ байна уу?
1: Гоё дуулсан.
0: Баяр хүргээ. За манай сонсогчид бас олон сайхан.
1: Гоё байна, сайхан байна гэж байна.
0: Сайхан байна гэж. Сайхан байна гэдэг бичээсээ үүсгэлээ тийм.
1: Харин тийм.
0: Тэ гоё гоё шин уран бүтээлийг бид бас игээд задлаж үзэж уулнаас бид хөгжимтэйгээ дуутайга шин цаасан дээр өдөг дуу ирээл дуулдаж яаж яадаг шүү дараа дараагаар бид бас нөтрүүлгийн шин өрөөнд дарах үе тийм ээ бас сайхан дуунууд яа. За маш сайхан дуулаа гэж бодож байна. Би одоо юм та баяр хүргээ манай сонсогчд ч гэсэн их сайхан өрөөлийг харилж байна. Гэтэл над нэг сайхан өөрийн гэсэн нэг сэтгэл орж байна. Хамгийн сүүлд чинь тахилтан дээр одоо тэр оргилын гэсэн гэж хэлж байна тийм ээ. Нэмээ дөрөөрөө энийг нэг арай жахан жахан өртлөө давбал улам яваа хүн тэн дээр өөрөө сэтгэж үзээрэй. Өөр нэг дууны нэг юм ороод байх шиг надад санагдлаа.
1: За.
0: Тэгтээ бид одоо нэвтрүүлгийн дараа бид айтхан ярив бол аа тэгвэл милашидо мирэ дөрөти тото тэнийг милашидо раши соло их л бас их дурсамжтай сургуулсаа төгсөн хөгтийн тэр сэтгэлийгээд барьсан бас салж ядсан сэтгэлийгээд барьсан ши орол гар тэгээш өгсөх үед оргилын хэсэг өгсөх үед дээрээ милашидо баярта сургуулмэ дахиад баярта нэн мөхөдмэ өдөөш одоо өндөр одоо мидэр хурж болно уу гээ тэ нэг бас бодол хэлчихсэн яг одоо юуны талаар бол царааны талаар бол оюут дунд сургууль юм уу тийм ээ төгсөлтийн одоо хоолын бүлэг таарах тийм цараа гэж бодож байна. Цохилгыг маш гоё барьж авлаа гэж бодож байна. 8-ийн 6-агаар ингэ гоё барьж авсан. Хөгжмийн найрлага уламж гоё болж байна. Тэгээд сүүлийн дахилт нь дэшээ бас хагас югөр хөгөр гэж өгсөглөр унж хүний сэтгэлийг одоо өргөж тийм ээ сананд орсон салж ятсан сэтгэлийг л одоо илтгэн чадсан гоё аялга болж байна гэж амжилт хүсье та. Одоо юм да.
1: Яг тийм яг намрын эрнээр шин сургуульд бас шин сургач ирдэг шиг бас төгсөж бас явлаа.
0: Төгсгдээд гэсэн тийм ээ. Сургуулаасаа салж ядан багш нараасаа
1: тийм ээ.
0: Ангийн нөхдөсөө гэдэл.
1: Тий, тий. Тэгээд л ийм сайхан төгсөлтийн дуу, тий, салж ядсан дуу аа тийм сайхан бүтээлүүд гардаг. Төвний нэг дотор бас одон бямбат хүмүүс маань энэ сайхан уран бүтээлийг хийгэж оруулж гаад өнөхөр их гоё санагдаж байна.
0: Салж ядаад дахиад одоо хөксөөд том болоод залуужаад ирэхлээр хүний тэмүүлсэн хайр гэж бас байдаг.
1: Харин тийм тийм тийм.
0: Өнөөдөр
1: тэмүүлсэн хайр гэдэг ухаанаас
0: тэмүүлсэн хайр гэдэг нэг сайхан дуу
1: ирсэн байна.
0: Бас ирсэн байна.
1: Шинэ бүтээл.
0: За.
1: За ингээд чи над руу гэсэн энэ дуун дээр одон бямбат дуу маань өөрөө аялгау зохиогол бүр гоё болох байх гэж бодож байна би.
0: Тийм шүү. Хайрын дуугаар тэр өөрөө ингээд аялах өөрөө ингээд цөлөөтэй энэ шүлгийн тэгэхээр нэг нэг гэж тийм батар шүлэг бас их цөлөөтэй.
1: Тий, тий, тий, тий.
0: Үгүй ээ, тийм ба үгийн та антрийг заавалд гэж барьсан биш.
1: Тий.
0: Тэгтээ тэр өөрөө тэгж нэг цөлөөтэй.
1: Өөрийн сэтгэлээ өөрөө илтгэхэд бол улам илүү гоё сайхан болох байх. Уран бүтээлч хүн болохоор
0: заа. Чин одоо алдарт хөгжмийн зохиолч Анчин Нарууга одоо манай багш маань одоо манай хүлэн барьц саадч манай гараанаас одоо өрөж тэ. Одоо аранжи жүжигчийн одоо аялах хөгжим хийх
1: Одоо
0: гэдэг бичлэг дээр бол би бас 15 өдөр дахж байхад над тэлсэн үг байдаг. Би бас өдөр багшаас асуусан. Энэ үгийг би одоо юм даа баяа залуу уран бүтээлчтэй дамжуулъя.
1: За.
0: Энэ их юм өгшөө. Би бол юу гэж асуусан? Анчнара багшаа энэ дуу гэдэг заавал одоо хэрэгцсэн юм шиг 4-4-ийн цохилгол заавал 4-4-ийн цохилгоор төгсөх албатай юм уу?
1: За.
0: 4-3 бол 4-3-аа бариад заавал ингэ төгсөх ёстой юм уу?
1: Заавал тэр цохилгоороо тий.
0: Тэгсэн анчнара багш бол үгүй шүү.
1: Аа.
0: Үгийг утханд ухаанд нь үйлчилж сэтгэлээ сайхан оруулах голоос биш цохилгыг заавал тэгж барина гэсэн бөл.
1: За.
0: Цохилгонд их бүү баригдаг.
1: Бүү баригдаг.
0: Гэхдээ тэр их нэх доглон бичгээ ус хичээ.
1: За.
0: Гэхдээ тэр баригдаж болохгүй гэдэг үгийг хэлсэн. Тэгэхээр залуу уран бүтээлчдээ бас тэр юмд үгэндээ гэж үг заавал сайн байх хэрэгтэй. Үг одоо жанцнаруугаа сайн цогт багш хэлсэн шүү дээ. Үг сайн байж маамин чин үгэн урдаар яруу наригчтайгаа зохиосон хүнтэйгээ судалж байжээч тэр айш нь улам сайхан хөгжөөд
1: ийн.
0: Ямар ч үгэн дэр за их бол одоо жишээлбэл ажихан чанартай зохиол гэж бас байна шүү дээ. Барьж аваад бишэд өгчихнэ. Цаанд үгэн дотор их алдаа байж байгаа юм өгөхгүй.
2: дагалдаа байж хэч хайхрахгүй. Тэгэхээр ихэсээ дууны шүлгэн хамгийн сайн болгож байж, тэгээд сэтгэлэн оруулж биших улах чавхлаас биш. Заавал ямар нэгэн цохлогон дээр игээд баригдаад байх биш. Нийлүүлж болно. 4-3-аар би энэ хэсэг дээр 4-3-ийг оруулна. Тэр хэсэг дээр нь тэгтэй зарчимтай. Тэр зохиомжийн зарчимжаа авах бай гэдгийг сануулъя да.
1: За, одоо
2: за тэмүүлсэн хайр бол хашигны хайр гэж ирж байна тийм ба.
1: Тий харин тэмүүлсэн хайр ургаар яа.
2: За, тэмүүлсэн хайр бол хэний урам төр гэж байна.
1: Хилтэн хүүгийн үг гэж байна.
2: За,
1: шүн бидэн урам мэтэлчтэй танилцах нь
2: тийм. Хилтэн хүүгийн урам мэтэлийг бол бас яг Монгол дүүлэг бид одоо их цөөхөн талдсан байх. Тэгэхээр бол зохиолч ордоорос нь танай зарим тийм ба.
1: Тий, зохиолч бол танилцуулъя.
2: Цэрэг гонда шинмарга зүүн гүшин утга
1: цэрэг хүн юм байна.
2: За танилцъя.
1: Уул нэр нь бол Вонхуа гэж байна. Тэ таны хүн бол бараг таних байх.
2: Бас нэг нутгийнх нь байх тийм ээ. Их зохиолч бас хилчин хөө гэдэг одоо сайхан цэрэг болохоор нь одоо хилчин хөө гэдэг сайхан нэр хэрэглэсэн байж. Одоо их зохиолч яруу найрагч бөө бүрэн бөхгүй өгсөн гэж бас тэмдэглэлд биш
1: тийм. Тэ.
2: За энэ хүн бол хорондоо цолтой хүн. Тэгээд
1: 86-нд бол цэрэгт орсон юм байна тий. 12-нд бол хурандаа цолтой халагдаж ирсэн байна.
2: 800 гарын одоо шүлэг өглөг найруултай юм байна. За тэгвэл одоо
1: 30-аад оны үеийг бол зохиосон байна.
2: 30-аад оны үеийг зохиосон гэж байна
1: тийм
2: ба.
1: Тийм байна.
2: За энэ одоо цэрэг хүн болохоор бол одоо 3-4 дэсийн одоо юм гавья.
1: Аа
2: за олон удаа тоссон юм хүн байна одоо мар.
1: Тийм байна.
2: Одоо зураг дээр харагдаж байна тийм ба. Ингэр дээр нь бол одоо цэргийн гавьяны цагдаагны гавьяны тэмдэг байж
1: байна. За
2: тэр бүгд одоо адилхан чөлөөгөрөө сайхан уран бүтээл оруулдаг юм сайхан сэтгэлтэй хүн байна.
1: Сэтгэмж
2: сайтай хүн байна. За аялах зохиогч чинь
1: дүүрэн жаргалах маа.
2: За
1: дүүрэн жаргалах явуул танихгүй хүн байхгүй байхаа.
2: Төвчмийн зохиолч болсон. Тий. За дуучнаа гэсэн бүр сайхан таньж байгаа. Дуучин.
1: За насан бүхэн.
2: Насан бүхэн маань одоо манай хүлэн баринга нэрийг авч явж байгаа. Залуу судн уран бүтээлч дуучдын нэг шүү дээ.
1: Тийм. Залуучууд юм бас өмнө нэлээд өмнөр гарамгайлцгаа хөдөлмөрч
2: жаламхар одоо харин одоо дуучин гэж байгаа тийм ээ.
1: Тий, жаламхар
2: одоо залуу дуучдын одоо ийгэд бол одоо төрөөн загсагдах сайхан дуушаа. За ямар сайхан тэмүүлсэн хайраа одоо манай нэвтрүүлэгт гоё болваа гэж тийм.
1: За харин тийм.
2: Сайхан тэмүүлсэн хайрын та бүхний сонорт одоо сонсоход бүлэн байж байна.
1: Эхлээд хоёулаа үгийн
2: таньцуулаад үгээ тийм. Тэгэхэд хөдлөх хэрэг байна аа. Даллаад хоцрох хөөхөн байна гэдэг. Ой их хуучны сэтгэх байгаад тийм ээ.
1: Тийм тийм.
2: Дасаж ханилсан сэтгэл байна аа. Дахиад уулзах юм бол цаа байна
1: гэж. За.
2: За эхөө зээхөө. Харийн дугаан айлуулсаар харин утгаас чам руу тэмүүлнэ.
1: За. Урхан хонгор салхи байна аа. Уулгалцэн дэрвэх алчур байна аа. Уйрын хайлах сэтгэл байна. Учран золгохын өрөөл байна аа гэж байна.
2: Холын замыг зориод байна, хоёр тийшээ холдоод байна.
1: Хонгор ариун сэтгэл байна, хослон жаргахын итгэл байна гэж.
2: Аа, хол газар хойлоо.
1: Тий, цэрэгт байхдаа л тий уулзаж учир чадахгүй.
2: Залуу үе дурсцсан юм уус хөл тий.
1: Харин тий. Сайхан байна. Цохилгоо айлгоо тий. За.
2: Төрөн одоо их дэх нь бол одоо юунд пасан төргөн гэдэг. Тэр чинь
1: пасан төргөгээд өргөн дээрээ юу.
2: Тийм зураг харагдаж байна. Дахиад хөдлөх хэрэг байна. Даллаад хоцрох хөөхөн.
1: Хөөхөн байна. Өөр харин шүү дээ тий.
2: Тий. Холд мордолж шүү дээ явж шүү дээ.
1: Тэрэнд явхад өрн хөөрхи даллаад хоцорсон хөөхөнд зариулсан байна.
2: Аялын хувьд жоохон хөвжөнтэй бичсэн байхаа. Насан бүхэд болох гэж нэхэхлэр дүүрэн жаргал ах маань одоо дүүдээ ямар ч сэтгэхэн
1: чанх сайхан хоолой гарч тий. Цохилготой сайхан дуусан
2: байна. За. Сонсгоцон дээ. За. Сонсгоё хамтдаа. За хөгжмийн найрлага бол сонсгоцтой зэрэг л одоо бол шинэ маягийн
1: тооч байна да.
2: Ана. Яа яа найрлага бол одоо харагдаж байна.
1: За. Мөн байна.

0: За. За. Сайхан урам мэдээлэл байна. Тэгээ энэ дууны хөгжмийн найрлага дээр шигсэн одоо шинэ цагийн тоочлсон мөрөгдлийн хөсг хэрэгэлсэн их сайхан одоо дууных нь одоо сэтгэлгээг одоо гоё барьж чадсан тэр гитар дээр орж ихвэл тийм ээ.
1: Тий.
0: Хэдийгээр одоо холыг зорж адлын үйлсингээ төлөө явсан ч тийм ээ. Би тоо хоёр тишээ одоо холдсон ч гэсэн бидний зүйл одоо холсон жаргах итгэл үл байгаа
1: шүү.
0: Энэ сайхан сэтгэлгээг энэ хөгжмийн тэр та нүсэр байдаг ч тэр цохлон дээр нөгөө гитар хөвж юм бол тийм ээ. Нэгэрүүл тэр итгэлийг илтгэж шүү дээ. Тэгээ маш гоё сайхан найрлага болсон гэж.
1: Тий харин сайхан дуу болсон. Баяр хүргье аа.
0: За ингээд манай нэвтрүүлэг өнөөдөр дуугараа ялх өвөр Монгол хөгжмөөр уянгар халтан намар айдны өргөө шууд нэвтрүүлэг юм нэг шийс нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Тэгээ залгуулад бас намар цагдаа зориулсан сайхан одоо бас шүлэг өвөр Монгол орноос манай нэвтрүүлэгд бас олон сайхан хөгжмийн зохиолч уран бүтээлчдээ бас шагнадаг.
1: За
0: нэгэн сайхан дууг бас танилцуулан хүргье гэж бодож байна.
1: Цагаан нуур гэдэг дуу.
0: За цагаан нуур.
1: За
0: энэ хний уран бүтээл лээ.
1: Үг зохиогч нь бол Арбин Баярын
0: Арбин
1: Баяр. Зан зохиогч маань болохоор бол зүүн үзмчин хошууны уулын цагаан нуур замны хөвгөлд гачаагаар нутгтай гэж. Аа. Орон аймгийн бол сонин сэтгүүлүүдэд 1000 гарын хувь их бичгээ нийтлүүлээд бол түүний бичсэн зохиол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичиг бол сонгогдж ирсэн юм байна.
0: Зохиолч юм байна тийм
1: ээ. Тийм юм байна.
0: За 2006 онд бол бас нарнаас ойрхон миний бодол.
1: Аа за.
0: Сонин мөдөний төвөр. Сонин мөдөний хамтаа шилдэг юм байна шүү дээ тийм
1: ээ. Харин тийм шиг байна тийм ээ.
0: 21 онд бол одоо 100 сундалсан өдрийн зог хоёр дахь сонин мөдөний төвөр хөвлүүлсэн ийм одоо хамт ажилтан одоо сонины хараа уу тийм ээ. Манай хамт үйлчлэл юм байна л да.
1: Тий.
0: За миний үлгий гэрэл зургийн ном бас хөвлүүлсэн ийм одоо олон уран бүтээлч хүмүүс байна да. Тэгэ энэ хүний одоо дууны шүлэгт нь манай та бидний одоо сайхан таньдаг бас алдарт дууч өвөр Монголын алдарт дуучин аялга зохиогч за А Баяр
1: Айтаруусан
0: ийм сайхан бүтэл үлс юм байна. Аа баярыга тавхан донон хулан байрцууд мэн одоо ямар дугаар нь таньдаг үлээ те. Асуулын үед бол аа баяр хөшин одоо би аа баяр хөшин одоо дууны дэг л ураг харахгүй хэлээдэг ч те. Намартай хэрэгдэг сайхан дуу байдаг тийм ээ. За тэгээд бол одоо сүлд одоо баран харадан тандарэрэ тэгэл бариад бараг бариад энэ сайхан дуу насан багштай хамтарсан манай тэр долгармад болж ирсэн сайхан дуу байдаг. Тэрүүл одоо бас аав ирвэгшин гоё сайхан ардын дуучин одоо сэтгэл зингэдэл олон сайхан дууган одоо артмд хөргсөн
1: за харин тийм байна. Сайхан дуулдаг өөрөө бас тий.
0: За бид дуучинтайгаа танилцъя.
1: За дуучин нь болохоор уу.
0: Залуу дуучин байна тий.
1: Тий, Баатрийн Соёлчмөг гэж байна. Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошууны Мандах болох самар нутгтай гэж байна. А хончин хүүхэн сайн байна уу? Жаргах сэтгэл аавдаа очихсан хань минь хайрлах тэмүүлэл зөөдөн дэрэгдэх нутх зэрэг олон сайхан бүтгэл тий. А дуучин байна.
0: За. За 2011 онд бол Шилэнгол аймгийн Улгай хамарлтын орны халгай талбайн соёлын өртөнд дуучнаар ажилласан юм залуу садан дуучин байгаа юм байна.
1: За.
0: Мөн ч одоо ардын дуу цохлогт одоо цөлөөт дуулахыг бол сайхан дуулдаг уран мэтэлч гэдэг нь энэ дунд сонсогдно.
1: За.
0: Одоо хоёлаа.
1: Цагаан нуураа сонсгоё.
0: Цагаан нуураа.
1: За.
0: За цагаан нуур гэдэг шинэ уран мэтэлээ та бүхэн сонсон жаргаарай. Нутгийн кэнд нь бас дамжуулаарай.

0: сайхан дуу болсон.
1: За. Цаа нормын гэдэг сайхан уран мэтэл аюулсан. Уран мэтэлч та бүхэндээ баярлаа гэд. Бүх орны одоо хөгжмийн зохиолч яруу найрагтын холбоогоос ч гэсэн манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой байдаг. Сайхан сайхан одоо шинэ уран бүтээл буюу ардын сайхан дуугаа үйлж явж байгаа. Одоо бас хуучны сайхан одоо бас шингэлтийг бас олдог ч тэгээд.
0: Харин тий.
1: За нэг мэдгэдэл одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болчлоо.
0: Харин тий.
1: Нэг мэдгэд. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг ч гэсэн бид одоо бүр сайхан ая дуугаар одоо цалигсан.
0: Тий. Өөрийн сайхан нэвтрүүлэг маань өргөлж илнэ.
1: Дуугаар хэлэх хүрээнд Монгол хөгжмөр уян гарахт алтан намар ийм ширс нөтрүүлгээ залгаж явагдуулна. Та бүхэн бас манай нөтрүүлд анхаарлаа хандуулж одоогасаа ингээд сайхан дуунуудаа шин дуунуудаа явуулж өгч яхад нь хүсье.
0: Харин тий.
1: За өөрөө бас ингээд сайхан зургтай зураг аваад танилцуулаад явуулах нь сайхан байна.
0: Өнөөдөр олон сайхан дуугаа сонсон чинь хайр бялхаад л яваад байна уу? Та хайрын гэгээ гэдэг бас нэг сайхан дууны шүлэг ивлээ. Энийг яг уу?
1: Энийг хадгалаа.
0: За хадгална уу?
1: Хадгална. Сайхан шүлэг аа
0: би үү. Сэтгэлийн гизэгдэд. Сонсогчдын сэтгэлийн гизэгдэд байх ч уу тий?
1: Тий дараа гарыг гэхэд чинь хөгжмийн зохиолчийн холбоо авсан болохоор дараа гарахэд юм яаж мэдэх бас.
0: За.
1: Өгшөлтэй болоод ирж байгаа гэдэг хадгалчих.
0: Зан гоё сайхан шүлгийг харин гэгээ гэдэг нь сайхан шүлгийг хадгалаад дараагийн аргадаа танартаа танилцуулъя. За ингээд дараагаар бол нөтрүүлгийн төгсгөл дөрөв нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн нэг сайхан дуу байгаа.
1: Тавханда зөриг өөрөөр хэлбэл манай өнөө яг энэ гаригтаа дэвшүүлж байгаа харин дуу халиу намрын
0: намрын
1: халиу яргав. Олон гарч ихтэй болчиход одоо.
0: Тэ нэг олон намар тий.
1: Тэ. Намрын халиу
0: яргав.
1: Энэ дуул бас манай арачоогийн удаалд манай багш одоо өвөө хүмүүс зэрэг одоо өвөл одоо хайрхан уул их уумэн гэд дуунуудыг зохиосон. А уртнасан багшийн одоо шүлэг.
0: Манай цагаан нар нутгатай.
1: За тэгээ цагаан нутгатай дуучин хонгор зул мэн. Энэ дуу маш гоё дуулж амьдулсан. Цагаан уран бүтээл юм. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээрээ эн сайхан намрын
0: халиун яргуй
1: гэдэг намрын халиун яргуй дууга та бүхнийг сонорт илгээд нэвтрүүлгээ инхүү жаргаж байна дараа

0: нэвтрүүлүүд бол таавахын заавал сайхан одоо гоё гоё дуунуудаа малчин төмнийхөө өнөөдөр ирүүлсэн дуунуудыг ч гэсэн бигээд хадгалаад авлаа. Тэгээ таавахныхөө дуугаар ч гэсэн бидэн дараа гаргийнхаа 2 цагийн нэвтрүүлүүдэр бол 50-нд үний дараа гаргаас байгаа шүү. Тэгээд амралтдаа бид гоё сайхан аялаг дуугаа сонсогч төмөндөө хөргийа.
1: Харин тийм ээ.
0: За сонсон жаргаарай.
1: За.

0: Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Яруу найрагч А уртны сунгаан шүлэг намрын халиун яргы дуугаа тав хүнээс сонортой дуучин хонгор зуулын голыгоор уянгруулан эхсэглүүлж энхүү нэвтрүүлэг мэн өндөрлж байна.
1: Тосон дарахтай налгар намрын эрвэх хөрэлтийг зүгнэж нэвтрүүлэг мань өндөрлөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зул хянагч хорнцод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
0: Залгаа тав хүн манай хорооны бусад нэвтрүүлэгд анхаарлаа хандуулно. Түр баяртай.
1: Баяртай.

0: Намрын үнг ширс мэдээлэл 2 үлэм жихшигтий өнөр намар. Манай хорионы сурвалжлагч уран сод байхун мэй Бальжма Лина Хосвайр эрэхтэн мэдээлснээр. 9-р сар болоход өмөрт орны намар өөр амьсгал аажмаар өтгөрж Хүлэмбэр хот намрын удирдлын хураалтын хугацаагаа ухтлаа. 2-д Хүлэмбэрийн тариалангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тариалан малчдын талбайны хажихард компанийнхэн тунгалаг сайхан цугуурыг амжин шилэмдгээ хадж хуряах зөөвөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд өмгчрмтэй явагдуулж 2026 оны шилэмдхийн намрын хураалтын ажил оргилын хугацаанд орсон байна. Намрын хураалтын тухайн талбайд машин механик хөнгөнж машинчлалтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийг оруулан өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хуряах машин тариан дунд сүлжилдэж өмгч журамтай ажиллан хадах хуряах мөлөх эс сүрдлийг тариан газарт буцаахын нөхц цогччуулан бийлүүлж намрын өлүг хуриалтын зураг аажмаар дэлгэгдэнэ. Хүлэмбэрийн тариалангийн атар хагалбарлалтын Шанкули тариалан малчлалын талбайны хажихард компани намын хорионы гишүүн тэд ерөнхий даамбал Шүйжин Юй сурвалжлаганд хэлэхдээ манай ард ажиллаж байгаа айс 660 том хөдөлмөрийн хадаж хуряах машин одоо яг шилэмдгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн төрүүний том хөдөлмөрийн хадаж хуряах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-аас 300 мөн хурааж дийлнэ. Хадаж хуряах чанар нь ч хамгийн төрүүнийх маш сайн машин. Намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн амар төвчны сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хураалтын ажлын үр бүтэмж явагдуулж, үнэлтийг батлахын төлөө Шанкули тариалан малчлалын талбайны хажигард компанийнхэн намрын хураалтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тариалангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан магтлах зэрэг эл зүйлийн ажлыг нарилгаж уулав. Өл баргаатын бүх ажилтан ажлын байраа бацаахиж хадаж хураах цагт хоол, ажиллах баримжаа, хоргодол зэргийн оновчтой эзэмдэн шилэмдгийн хадаж хураах яс чанар ба үнэлтийн хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2 чиг 96 түмэн тэгштөрүүлж метрийн хадах талбай 2 суур 750 тонны хатаа хөмрөг жич цахилгаанаар хатаах суврагийн нэгэнтө бүхний ашхналтад оруулж ам будаа хатаах ба хадгалах даралтыг туйлууртай шийдвэрлэж ам будааг цагт хойд нь хурааж хадгалахад бат бөх суур тавьжээ. Хүлэмбэрийн тариалангийн атар хагалбарлалтын Шанкули тариалан малчлалын талбайны хажигард компанийн 5-р баргаатын намын үрийн шүүжи Мёхонвы сурвалжлаганд хэлэхдээ манай баргаатын ерөнхий талбай 7,8965 мөө байж 130 ажилтнтай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарианы ургалт өнгөрснийхөө сайн байна. Голдуу буудай, шилэмдэг арваа, тослог буудай, усан азаргана тарьжээ. Шилэмдгийн 9-р сарын 1-ний орчмоор урдаар хадаж хатав. Усны хэмжээг 117-аас 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Ингэвэл бутаргүй мөртөө үнэлт сайтай байдаг. Буудайг талбайд авч урдаар цөвөрлөж, дараа нь хатааж усны хэмжээг 109 болгоул гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хураалтын өрөнд өлүг хураалттай байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлана. Тралангийн цагийн амжин өлүг хураалтыг батлана. Хүлэмбэрийн тралангийн атар хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны хажигард компанияг Лавтун баттай арга хэмжээгээр намрын хураалтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд өмгч чөглөмтэй явагдуулж, ам будааны яс чанарыг батлан үнэлтийг тогтворжуулж, өлүг хураалтын үр бүтээлээр манай улсын ам будааны амар төвчний батлахад хүчин нөмөрлж байна. Манай хорооны мэд 9-р сарын 13-ны өдөр Хүлэмбэр хотын намын хорооны ухуулаг хилтэс хотын сургам хүмүүжлийн төвчөө хотын шадгаж авахай зүйлсийг арилгаж хууль бус хөвлөгт хүнд цохилдгөх албан гэрээс голлон эрхэлсэн. Эл зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжин насанд үр хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалж хүсэл зүудэн төргөлшүүлэн ирээдүй зүг төмүүлнэ. 2026 оны Хүлэмбэр хотын насанд үр хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалах ажиллагаад оролцсон насанд үр хөргөсд гэх үцгүлэг жүжигэн уран сайхны уралдааны шийдвэрт уралдаан хотын багчуудын ордонд явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд дөнгөн гэрэл дуалж, эхлэлтийн тоглолт багчуудын эрс зоригийг хөвчилж, насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалахыг их хайжмиг дагалдан, үзүүлгийн тоглолт жинкнэр эхлэв. Үзүүлэгт жүчиг талмутхийн багчуудын насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалсан тэмдэглэл. Нэг гэрийн хүмсийн сүлжээний явдал нь бохирдлогүй уншлах боловсноор сүлжээнд гарахад анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлгэрээр чихэн хамгаалах голсод бийг ярьжээ. амжилтлын хүчинт ариун цөвөр хүсэл өрмөлдсдлэр бэлхэм бохирдлгүй соёлын орчин тойрны дууган хугаастай байж насанд үл хөргөстийн өрүүлэр үсэн байжхийг хамгаалах ойлгохныг дамжуулж дуу бүжиг морин хуурийн тоглолт залгаагаар тайсанд гарч хүүхдүүдийн тоглолтод маш их нөлөөлөх хүчинтэй болж тухайн талбайн уур амьсгалаар үзэгчд нүгүрийг нөлөөллөө. Хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдааны 1-дүгээрт 2-дүгээрт 3-дүгээрт сэний шангал жич шилдэг шангалын шадруулан гаргажээ. Тус удааны уралдаан нь залуучууд багчуудын цог жавхааг төвдрөнгүй үзүүлэх болохоор барахгүй нэмч бүх хотод хандуулсан насанд үр хөргөсдийн ухуулаг хамгаалтын үйлдэлэг болно. Хүлэнбэр хотын намын 20-оны ухуулаг хэлтсийн хөвдлийн эрхийн салааны дарааг Илиша хэрэгт. Бидний энэ удааны чиг хамгаалах ногоон номын шашхыг ажиллагааны гол зорилго бол насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр өсөн байжхийг хамгаалах ухуулгын арга маягийн шиний үүдэг төлөө юм. Манай хүүхдөд гол тоглогч болгож бохирдлогоо уншилгын боловснор сүлжээнд гарах ойлгохныг уламжлан дэлгэрүүлв. Дараачин алхамд насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр өсөн байжхийг хамгаалах амжилтлын хүчинтэй ариун цөвөр хүсэл өрмөлдсдлэр бэлхэм бохирдлогоо соёлын ажиллагааг үргэлжлэн ахиулж хүүхдэд тохирох ажиллагааг нэн олон өрнүүлж соёлын орчин тойрныг цөвөршүүлж багчууд хүүхдийн эрүүлэр өсөн байжхийг хамтар сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Манай хорон юм лээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэнбаяр дөөд сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчтний хүмүүжлийг уламд галхам чангад хах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих, гал унтраахаа ерөнхийлсэн сорилд жиж мэхэллийг эсэргүүчих, хор цаажлах, зам харилцааны амар төвчтний үзүүлгийн ажиллагаа ба бүтэлд сорилд харилцан хөдөлцөх маягийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сургачтад бүх талын босоо цогчтой сургууль эхэлсний дараах амар төвчтний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагааны амар төвчтний сэргэлтийн шугамны бат цогчилж хар бүлэгтэн харьхис хүчний гарилгаж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голцдог болгож бутад байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны заан сургаалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өл төрлийн амар төвчтний аюул төгшүүрэх даалгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сургачдын амар төвчтний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гарах цаан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэнбаяр дөөд сургуулийн марксийн үжилийн дөөд сургуулийн сурагч Ренришин сурвалжлагын хэрэгт. Энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчтний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, ам зүхтаах, мөхөдлөлийг сэргийлэх бодит хэрэглээний үр чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчтний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойргийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэлт хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад гадыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал тэмрийн байдлыг гаргах цах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гадыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргах цах дутуудлыг бүтэмжтэн үхрлөв. Амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх, хар бүлэгтэн харьгас хүчний арилгах голлогтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэй сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөдөлбөрийн хор төдийг ялган таних арга ба хор төдийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний өрийн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төргийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сурвалжлаганд хэлэхэд бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан амь зүхтэх ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюудаас зайлах чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв гэж. Сонимд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

дунддын бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат зогцолхоор гол шидэн болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дуусан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Наран мандла. А ингэж нэжигнэх мөт дууны дунд дорн дахнаас улаан нар мандла. Аху их дунд тулсын эв хамт нам. Та намайг аварч, намайг өсгөн хүмүүжүүлж, намайг

нэг хаширтал амссан бичхэн лайфэн нутгийн олонтойгоо гэрэлт нарны туяандор эрэх цөлөө осно бэлгэлэн. Удалгүй Өвхамт намын удардсан Анчин Шангийн үндсэн шатны засгийн газар байгуулагдав. Дундад улсын Өвхамт намын нууц зохион байгуулалтын гишүүн Пэн Шимо Анчин Шангийн тариач нэвлэлийн 5 дугаар хуваар нэгэмлэгийн тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцав. Хожим нь Анчин Шангийн даргын тушаалыг хариуцав. Пэн Авах Лейфэн бол нэгэн гаслан зовлонд уцарч хилэн хорсол өвөрлөж байгаа хүүхэд гэдгийг мэдээд түүнээс ямар хүчир төвөг тулгарч байгааг дандаа асуудаг. Нөхөдөө Пэн Авах бичхэн Лейфэнгийн гарыг бариад хөх ямар хүчир бүрх тохиолдвол авах тахилж байгаарэ. Одоо манай ядуу зүдүү ард түмэн эзэн сууч бий. Эвхамт нам ба мод тэргүүлэгч бүр бидэнд эзэн мэдэж өгнө. Чи одоо тэдгээр ядуу зүдүү ард түмнийг даралдаг муу хүмүүсээс айх хэрэггүй болжээ гэв. Лейфэн нүдэ бүлтийн Пэн Авгийн ха хэлсэн үг болгоныг сэтгэлд хатжээ. Түүний нүдэнд нь нулимс мэлтгэнэв. Иймэрхүү дотн халуумсэг үгийг сонсоогүй хичнээн жил боловтэй. Пэн Авах бас ухаантай хүү. Манай ядуу зүдүү хүмүүсийн амиг аварсан ачтан бол Өвхамт нам ба мо тэргүүлэгч гэдгийг чи мэдэж аваарэ. Чи бол гашуун зэл дээр ургасан хэмх. Өвхамт нам ба мо тэргүүлэгч бол бидна хур ус юм аа. Өвлө болбол Өвхамт нам хийгээд мо тэргүүлэгчийнхөө үгийг заавал сонсох юм шүү гэв. Лейфэн толгой дахин Пэн Авга та санаа амар байгаарэ. Би Өвхамт нам ардын засгийн ордон ба мо тэргүүлэгчийн ач өнөрлийг лав мартгүй. Би лав Өвхамт намын үгийг сонсон мо тэргүүлэгчийн үгийг сонсож угаа мартгүй сайн хүүхэд болно гэв. Саяхан цөлөөлөгдсөн өдрүүт том цул тариачтын өвдлийг зохион байгуулахаар яралдаж хүүхэд багцууд хүүхдийн бүлгмийг зохион байгуулав. Бичхан Лейфэн засгийн ордны хүргэж ирсэн шин хувцас, шин малгай, шин шахаг өмсөж зүгэд хүүхдийн бүлгмийн энгэнд цог явхатайхан зогсож байлаа. Тэр хэрхэн баярлаж байхаа үхэр илтгэхийн аргагүй болжээ. Өдөр бүр бичхэн найз нартайгаа хамт улаан залаат жадаа атхан дуугаа дуулаад харуул зогсон сэжиглэлтэй хүмүүсийг байцаанай. Лейфэн нуруу гэдэйч цөөж тэнийлгэн алхна. Ёстой хиймөртэй гэж энэ л байхаа. Ээж минь амьд сэрүүн байсан бол миний эрх мэдж эзэн суусны харбал хэрхэн баярлдаг болов гэж тэр дандаа боддог. Нар шингэхийн үеэр Лейфэн тосхны цахад харуул зогсож байлаа. Гэнт нэгэн сүр жавхлантай цэрэг анги ирж яваг тэр олж харав. Аа, цөлөөлөх цэрэг байна. Мо тэргүүлэгчийн удирдсан цөлөөлөх цэргийн өнгнээ тэдний тосхонд хүрч ирэв. Ардын цөлөөлөх цэргийн авах нар нэгд нэгээр бүр сүр жавхлантай шарав төрөнгийн цэргийн хувцсаа дэрэг тэгш хувцалж дөрвөлжин богцоо үүрэн тасхар пулемет үүрж амх төгөлдрөөр ураа хасгарч байлаа. Бичхан Лейфэн хүлэн хүсэр хүрхгүй баярлав. Тэр цэрэг анги энд төр суух гэж байгааг сонсоод тэднийг дагуулан тосхон доров. Тэр том цулд суух газар тохируулж өгнө. Бас ширээ сандал зөөж хоол унд бацаана. Тэр нэг л хүүгээр баярлан хоёр нүдэн симигэд утас шиг болчихно. Пэн Авахын хэлхэн зүйтэй мо тэргүүлэгчийн удирдсан цөлөөлөх цэрэг бол ядуу хүчирдэлтэй хүмүүстэй эрэх цөлөө золж ярхал олохгүй төлөө юм. Ард түмний өөрийн цэрэг анги мөн. Тэгвэл бид дүүнд цөлөөлөх цэрэгт орохыг гойчилдаггүй билээ гэж тэр боддог. Тэр орой Лейфэн улаан төг ба цэргийн бүрээчнээ гялтхантал зүлгсэн

бүрэг байн байн тэмтэрч цөлөөлөх цэргийн авгын хоорнгаас салж ятна. Тэр цэргийн бүрээчнээс "Яаж цэрэгт орсон бэ?" гэв. "Сайн дураасаа орсон шүү. Цэрэгт орхон ард түмэнд золж ярхал олгохын төлөө биш юу? Ярангүй сайн дураасаа орно" гэж цэргийн бүрээчин омогшин ярина. "Би сайн дураасаа орж болох уу? Би бас цэрэг болъё гэж санаж байна." "Юу? Чи юу?" гэж цэргийн бүрээчин битгий шок гаргаад бай. "Чи чинь хөөхтийн бүлгэмийн гишүүн. Явхан пуугийн хэр өндөр болоогүй байхад бас цэрэг болох санаатай юу?" гэж шоклон хэлв. "Миний бэй бах болбоч хүч тамир байн шүү" гэснэ. "Бүрээчи анх минэ гоё даа. Сомон дарахдаа хэлээд намайг бас цэрэг ангидаа элсэж хэ. Би бас таныг дахаж бүрээ үлэхийг сурч болно" гэж Лейфэн гоёж гуншин ярьж гарав. "Чи ястай зүудээр шалтан идэж байна дээ. Цэргийн бүрээг өгч чи үлээе гэж санавал үлээж ихдэг юм уу? Чи хашил өөрөө очиж хэл. Би чамайг орлож энд хадаасыг мөрөх байя. Миний үзэхээр чи хашил санаа амар улаан залаат жадаа үрчхээ. Дахиад хэлбэл хөөхтийн бүлхмийн гишүүн болсон чинь бас хувьсгалд оролцож байхтай айдл биш үү" гэв. Хэдэн өдрийн дараа цэрэг анги эндээс явах болов. Бэчхан Лейфэн энэ хүү чимээг сонсмогч сентимент сомон дарахын өмнө очиод түүний гарын атхан "Авга, би бас цэрэгт орхио, намайг дахуулаад яваач" гэв. "Чамай дахуулаад явна гинэ? Чи ийм жаахан байхад юу гэж цэрэгт орох вэ?" гэж асуув. "Би үшээг авна. Миний грин хүмүүс газрын эзэн болон хөрөнгөтөнд хорлогдожээ" гэж Бэчхан Лейфэн нутрах цангидан хэлв. "Дөө минэ, чи бас баах байсаар шүү. Манай цэрэг анги бол ядуу зүдүү хүмүүсийн нутаг усыг бүтээн байгуулж дэлхэ дахнаа дарлагдж байгаа ард түмнийг хамгаалдаг юм. Чи сана амар бай. Чиний үшээг бид лавтай авч өгнө" гэж сомон дарга хэлв. "Намайг дагуулад явж болохгүй юм уу? Би тануустай хамт үшээ авахар явна" гэв. "Дөө минэ, чи нас бах, сайтар суралцаж мотер хүлэгчийн сайн сурагч болох бол чиний одоохон үүрэг болно. Хэдэн жилийн дараа чи өөлөө өндөр болбол цэрэгт орж бид хамтаар их улсаа хамгаалъя. Мэдвүү?" гэж ятхав. Бэчхан Лейфэн сомон дарахын үгийг сонсоод юуныгийг бодсон шиг сайтар суралцаж мотер хүлэгчийн сайн сурагч болно" гэж аманта дүтнэв. Сомон дарах явхаасаа өмнө Бэчхан Лейфэнгийн гарын атхан болот биер түүнд бэлгэлээд "Ухаантай дүмийн заавал сайн суралцах юм шүү. Дахиад баяртай уулзъя" гэж захав. Бэчхан Лейфэн цэрэг ангийн улмаас улам холдохыг удтал бараалан зогсов. Түүнээс сэтгэлд маш аятай дулаахан санагдана. Лейфэнгийн төрсөн нутаг цөлөөлөгдсөн 2 сарын дараа 1949 оны 10 сарын 1 өдөр ахуй их шинэ дунд дулс мэнтлэв. Мотергүүлэгч Бэйжингийн Тяньаньмэн асар дээр зогсоод түүний нутгийн хэл Хунан аялахуухаар бүхэд найрамдах дунд дард улс байгуулагдлаа. "Дундад улсын ард түмэн одоогоос эхлэн босч зогслоо" гэж бүх дэлхийд төв чангаар тунхаглав. Усын нуувал ихийн бүм март. Нэгэн өдөр пэн авга "Хөх, бид эрх цөлөөгөө олов. Аав ээж ах дүүгийн чинь үшээг авах өдөр хүрч ирлээ" гэж Лейфэнгийн гарыг атгаж хөксөн ярав. Уул нь Лейфэнгийн төрсөн нутагт газар шарын өөрчлөлтийн хөдөлгөн сүр талайцтай өрнөж байжээ. Өргөн олон ядуу тариачин намын хүмүүж

элдор, үзэл ухамсарн сэхэрч, бодол сэтгэлн тэмцлийн оч дүрлцвэ. Лейфэн нутгийн ахトゥ нартайхаа хамтаар омог төгөлдрөөр урай хасгирч, удаа дараалан тэмцлийн хуралд оролцсон байна. Омог сүр бадрангүй байсан тэдгээр баячууд харгас хэрцгэ хүмүүсийг тэмцэх тайсан дээр түлхэн гаргалаа. Тэд яг хийн гарсан бөмбөг шиг толгойхоо унжилхан ядуардын буруу шал жимллийг хэчэмжтэйгээр хүлээнэ. Хүнийг амьдаран залгидаг газрын төрөөс хөдөлмөрийн алба өндөр хүүтэй зэвлэг бас тэдний ядуу хүмүүсийг хорлож хөнөөсөн хэрэг бүхэн нь нэхэд нэгээр илчлэгдэж ёстой хуйхын ус босмоор. Ядууцуд нюлбас асхруулан гомдол зовнолноо тоочин. Газрын эзэн харигсцуд нэхэд нэгээр үх дугуй толгойхоо өнж ялхна. Чихэд оргим уриа тосхон болгоноор дамжигдэн. Бэчхан Лейфэн нутхийн олон түмнээ гомдол жимллийг сонсож тайсан дээр толгойхоо өнж ялхсан харигс газрын эзнийг хараад өөрийн эрхгүй өвөө, аав, ээж, ахトゥгийнх харсалтайхаар нас барсан жижи өөрийнх төлөө төөж хоол будаа гуйж байсан үеийн уцрал өнгөрөлт бодож олов. Тэр нулмасаа асхруулан ууртайгаар тайсан дээр үсрэн гарав. Гэвч юу хэлэх олж ятна. Пэн авах болон нутгийн ахトゥ нар нь гэн яз хөлөчтэй бахасаа амссан гаслан зовлонго бүхний хэл аавэжин ч яаж нас барсныг хэл эдгээр харгас хэрцгэ нөгөлтдийн хийсэн нүхлийн хэлж өг. Тэдний хүн чанаргүй нөгөлт явдлыг тэдэнд мэдүүл гэж түүнийг зоригжуулав. Тийм хэлэчтэй хүмүүс эв хамт намба мо тэрхүүлэгч бидэнд түшиг болно шүү. Бичхан Лейфэн сэтгэлдэх гашуун зовлон гомдлоо нэхэл амсхахаар бүхнийг ярьж гартлаа. Энэхүү догшин салхин шүрүүн бороон мэт хурц тэмцлийн дунд ядуу зүдүү арт өмнө жимлэл буруу шалын дор тоо томшгүй олон харсалт хэргийн эмэн Лейфэн аачмар ёс учри нэн гүнзгэ ойлгосон байна. Энэхүү эрхцөлөөгөө олсон хөөрхөөхүү хулсан хавтас барьж бусад багцуудын өвлөлийн гишүүдтэй хамтаар ядуу зүдүү арт өмнө дуу өргөн хувьсгалын ёс учрыг ухаахулдаг болов. Бичхан Лейфэн хэдийгээр өнчин хүүхэд байсан болбоч газар хуваарлахад төрийн бодлого ёсоор хоёр хэсэг тариан газар хувааж олжээ. Тэмцлийн үр бүтээлийг хуваалцах үед тариачны өвдлөөс бас энхүү завгүй зүдүүртэ өссөн хүүхэд онцгой харгалзал үзүүлж түүнд шин дөвсгөр болон шин хувцас хунар зэрэг өдөр тутмын хэрэгсэл хувааж өгөв. Нэгэн өнчин хүүхэд шин дундад улсын түүнд олгсон зол жархал, хайр халамж болон баяр баясгалыг үнэн хүү эдлэв. Эдгэр бүхэн нь ядуу хүчирдэлтэй хүмүүс зөвхөн эвхамт нам мо тэрхүүлэгчийг дагвал сая зол жархалтай амьдрч чадна гэдэг ёс учрыг бичхан Лейфэнд гүн ойлгуулав. Зуны дунд сар болж жирхрийн дүн чингэнэн тутрахын цэцгийн анхлан мөнөр ханхална. Тэнгэр цэлмийн сөрөг сөрөг булж муур тутрахын тариан дэхүр нисэнэ. 1950 оны зун 10 настай Лейфэн нам болон ардын засгийн ордны халамжилал дэмжлэгээр шин богц шин номоо үүрээд багсархуулт оров. Саруулуудан багсархуул нь Лейфэн ба эрхцөлөөхөө олсон тариачин ардын хүүхдийг халуунаар өгтөв. Энэ нь өнгөрсөн жилүүдэд Лейфэнгийн санаа зүүдэнд ч ордоггүй явдал болно. Тухайн үед Лейфэн холоос төлөө авч үхэр хариулан өвлөн хөтөл дээр баян айлын хүүхдийн сургуульд очихыг харж зогсон. Гэтэл тэр амзууж амьдэрдэг байснаас сургуульд сууж үсэг бичиг таних бодол хаа байх билээ.
нэгэн ядуу өнчин хөхөд сургуулийн үүдэнд алхан орох гэдэг чинь тэнгэрт гарахаас ч төвхтэй байлээ. Ганцх эв хамт намба мотергүлэгчийн удиртлах доорох шин дундад улстай сая лейфэн шиг иймэрхүү ядуу зүдүү хөхөд саруулуудам хичээлийн гэрт цөөж тэнийн соёлын замыг хөөж дийлнэ. Нам болон засгийн газраас түнд хязгаалагчгүй халамж харгалзал үзүүлэв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр багш нь Лейфэнд цоо шин хичээлийн ном, дасгалын дэвтэр ба харанта өгөв. Тэр бусад бичхэн найз нарын ха номын сүйтгэл ба сурлагын сүйтгэл тушаад байхыг үзээд Пэн Авгийн ха шинэлэх үед өгсөн мөнгийг багштай тушаав. Багш нь хүүхэ чи сурлагын сүйтгэл тушаах хэрэггүй. Чи бол өнчин хүүхэд сүйтгэл тушаахгүйгээр бичиг үзэж болно гэж инээмсэглэн хэлв. Би гэд Лейфэн сэтгэл тогтолж хамрын шархирав. Хүүхэ битгий зово. Намба засгийн ордноос бүр чиний төлөө гүйцэд бодлолсон шүү. Энэ нь цөм эв хамт нам мотергүлэгчийн ач энэрэл шүү. Чи сайн суралцах хэрэгтэй. Мотергүлэгчийнхээ сайн сурагч болох хэрэгтэй. Эв хамт нам мотергүлэгч. Лейфэн хичээлийн дэвтрийн нэгдүгээр нүрийг өсгөж мотергүлэгчийн өнөрөнгүй дүрийг хараад сэтгэл догтлон мотергүлэгч та санаамор байгаарэ. Би лаб сайн суралцаж том болбол танай ачиг харуулна гэж зэрэгшүүдэв. Үүнээс хойш Лейфэн өөрийгөө үнчин хүүхэд гэж бодхоо болив. Учир нь өвхөмт нам түүний төрсэн эцэг эхэн шиг халуун дулаахан санагтлаа. Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү ээлжийн нөтрүүлэг маань өвхөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра. Хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай золгоё. Баяртай.

Монголын нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоод өрөөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хөдөөх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөвтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Тэгээ алтан шаргал замтаа нь банк үлзийтэй сахан айлж явцгаана уу ирхэм сонсогчдоо. Хүлэн байрхотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Аражуугийн хүсэгтэн нөтрүүлэх тань болзоо ясаар та бүхнийх алтан самарт хүрч байна. Сахан амржиж байна уу? Би нөтрүүдийн хөтлөгч Наранх байна. За энэ зөгийн нөтрүүлэгт бид нэр жилийн байцаалт гэдэг одоо сэдвэр хамтдаа ярилцъя тийм ээ. За машин төргний одоо жилийн байцаалтыг бол манай нийлээд тооны сонсогчид бол баг амдахгүй сайн мэдэх байх тийм ээ. Шин төргний байдал дээр одоо 6 жилийн дотор байцаалтын үртэнд очих учиргүй ээ. Тийм ээ 6 дахь жилээс одоо ер нь жил дараалал сүлжээн дээр 12123 дээр одоо жилийн байцаалтын гардам гүйцэтгэл товчдоод хийж байсаар болчихно. За тэгээд хамгийн гол нь 10 жилээс дээш хөтлсөн машин тэргүүл одоо тийм ээ 11 настай болоод ирэхээр 1 жилд 1 удааны одоо байцаалтын үртөндөө очиж манай улсын хууль ёсоор амар төвшний тийм ээ мэрэгжлийн одоо байцаалтыг хийлгэдэг. За тэгвэл жилийн байцаалт гэдэг бол бас одоо ерөнхийдөө машин тэргний одоо тийм ээ эдлэгэ хэрэглээ дотор олон ярддаг зүйл. Нэн онцгол одоо манай нийт олон өргөн олон сүлжээ андууд бол

нэх машин тэрэгний жилийн байцаалтын тухай олныг яриад байгаа шүү. Жишээ нь нэг жилд одоо нэг удаа машин тэрэг байцаахыг одоо зогсоогооч гэдэг юм уу те. Энийг одоо байцааж яах юм бэ? Нэгэнтээ үл энэ манай улс бол одоо бас машин тэрэгний аж үйлдвэр машин тэрэгний хөдлөө хэрэглээгээр хөгжөөд бас нэлээд цаг хугацаа болчихсон. Шилбэл одоо 2000 оны эхний одоо 10 жил гэдэг юм уу 80 90 онтай адилгүй ээ таашгүй ээ. Одоо манай нийгмийн машин тэрэг бол амар төвшин болцсон гэдэг иймэрхүү дуу бий. За мөн ч одоо хамаг гол нь өнөөс нэн одоо нийт олныг санаашруулж байгаа нь юу вэ гэхээр жилийн байцаатуул яасан ч одоо жаахан машин тэрэгд хөнөөлттэй гэдэг юм уу да тийм ээ халтай одоо энэ чиглэлээр бол бас оршаад байна юу лээ гэхээр энэ ийм юм одоо машин тэрэгээ бол байцаалтын үртэнд аваачид тушааж өгөн тийм ээ сүтгэл өнгөө тушаагаад за тэгээд үл цаашаа байцааж байгаа нь хугацаан дотор жилийн байцаалт хийж байгаа хугацаан дотор бол таа бол одоо ахуй талууст байхгүй тийм ээ тэр мэдээж одоо мэрэгжлийн одоо ажил мэрэгдлийн шаардлагатай тусгай мэрэгдлийн талуур учраас тэр машин тэргийг одоо мөрлөө тийм ээ жагсаагаад оруулаад гаргадаг тэр бүдүмпэн тэр талбайд бол та байхгүй за тэгээд иймэрхүү одоо хэргийн жишээ хамаг гол нь нэлээхэд гарчихсан жишээл одоо манай улсын зарим мужорноор үл өнгөрсөнд бол 100 төмөр төхөргийн одоо захтал үрийн үнэтэй юм сайхан тансаг машиныг нь жилийн байцаалт хийхдээ бол одоо очиод тийм а сохор балагаар гэдэг юм уу бүдүүлгээр одоо оролцсон учраас тэр машин бол өвдөрсөн. А гэх мэтийн одоо машин тэрэгний жилийн байцаалт донд машин тэрэг өвдөрсөн хагарсан одоо иймэрхүү асуудал бол бас гарсаар байгаа юм. Энэ нь одоо мөн чадаа манай өргөн олон сүлжээ андууд олон одоо тийм э сонсогчдын машин тэрэгний жилийн байцаалтыг одоо дуусгах чинь үү ярьших юм биш үү. За тэгвэл 3 дугаарт одоо шатан дээр аваад хэлэхэд ярэнгүү зардал мөнгө тийм э. Өнөөдрийн одоо машин тэрэг байцаалгах одоо яг журмын үн бол 100 гарын төгрөгөөс тийм э 200 гарыг хүрчээд байгаа юм адил бусаа. За тэгээд энэ нэг шийтгэл. Тэгээ одоо нэг нүүл ярангүй бас нэг чухал асуудал наадах чинь одоо бас амар төвшний шалгалт байцаалт учраас бас магадгүй тэнцэхгүй боломжтой тийм ээ. Ярангүй энэ дотор бол одоо машин машины өөрийнх нь одоо эдлэг хэрэглээний байдал адилгүй шүү дээ тийм үү. Километр нь бага машины одоо шаталтын агарын тосны бүх одоо ажил бүр сайтын машин була яасан ч өнгөрнө. Тэр ямар тийм гаж буруу юм биш шүү дээ тийм үү. Агаар дотор 50 оруулж байгаа одоо хаягдмал хорт хий бодсон одоо баримжаа. Энэ бол орчин ахуйтай хол үйлдэлтэй тийм ээ. Ярангуй одоо энэ сүлийн хий шатамхай одоо хийний нэг жилийн байцаалт дотор бол бас нэг онцлж үзэж байгаа нэг тал нь бол одоо орчин ахуй. Тэгэхээр хамаг гол нь одоо бас машины энэ хөдөлгүүрийн шаталтын байдал бол бас одоо тэр задрага нарийн данс тэр гарна. За миний одоо өөрийн амьдралын одоо үйлдэлүүд донд бас одоо хуучирч гсэн ажил явдаг машин маань бол одоо бас нэг удаа нэг жилийн байцаалтанд бол болоогүй тэнцээгүй. За тэгээ тэнцээгүй өртөөнөөс нь бол алуун бичиг гаргаж өгсөн. Нэг олон химийн одоо нэр том явлаа би өс одоо мэрэгдлийн химчин биш болохоос тийм ээ. Тэгээд бол ерөнхийдөө бол дахиж гадна засварын газар одоо дахиж тусгай чиглэлээр оролдож засуулаад дахиад тэнцчихсэн. За тэгэхээр үл ийм гурван асуудал тийм ээ. Нэгдүгээр нь бол өргөн олны хувьд бол энэ ийм байна. Жилийн байцаалт жаахан яршив байна. Залах байна гэж. Хоёр дагарт бол цаг хугацаа мөнгө зоос тийм ээ. Гурав дагарт бол бас нүнхээр одоо энэ нэг магадгүй гартах хуучин машин тэрэг нь одоо хуучирчихсан шатамхай сүлийн хийн муучихсан ийм байдлаар бол наадахыг тэнцүүлэн засуулна гэдэг чинь бас давхар давхар цаг хөдлөмөр шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ хуучин машиныг одоо ингэж чанга хянаж тийм үү амар төвшин мэрэгжлийн одоо тийм ээ талд нь машин мэрэгдлийн талд нь хянаж байгаа нь ярангуй одоо нийт олны ямар сайн нийт төлөө шүү дээ тийм үү магадгүй одоо тоормос нь муучихсан машин тэрэг тийм ээ хөөч жилийн байцаалт байдаггүй дураараа тийм ээ жолоодоггүй гэдэл байдаг аль нэг өдөр тоормос муутсан шалтгаанаас очиж иш тийшээ мөргө түргэжих юм уу тийм ээ асуудал байж болно за наад зах нь одоо энэ машинуудын юу вэ шүү дээ одоо энэ хит бөмбөг тийм ээ одоо аюулгүйгийн хий бөмбөг байна шүү дээ тэр нь ядаж одоо гарахгүй ажиллахгүй ийм боломж байвал бас яах юм тийм үү магадгүй одоо яг хэрэгтэй тийм ээ яг одоо хүний амин суух наадахын бөмбөг нь гараад хүний амин суухын цаг үе болж байхад наадах чинь өвдөрхөө үйлс хэцүү шүү дээ тийм биш үү тэгэхээр бол одоо машин тэрэгний жилийн байцаалт бол одоохондоо бол би үзвэл одоохны дунд үсээ манай одоо ийм нэг бодтой машин тэрэгний тийм ээ орчин тойрон энэх нөхцөл байдлаас авч хэлэх юм бол ярангуй жилийн байцаалт бол явагдах учиртай за тэгээд
Энэ цагийн нөтрүүлэгт бас нэг сонирхолтой та бидний одоо бодит нэг хэрэгэл амьдралтай холбоотой нэг явдлаас одоо санаа оноо аваад энэ цагийн одоо машин төрхний жилийн байцаалтыг одоо энд тайлбарлан ярьж байгаа маань учир би юу вэ гэхээр бүгдээ сайн мэдэж байгаа. Бараг 22 оноос тийм ээ машин төрхний одоо жилийн байцаалт 10 жилээс 10-аас доошо настай машин бол нэг жилд нэг удаа одоо энэ мэрэгжлийн байцаалтыг хийлгэдэг болсон шүү дээ тийм үү? Тодорхой тав хүн санаж байна уу тийм ээ? Бараг 22 он 21 оноос өмнө бол нэгэнтэй нэг жилд хоёр байцаадаг хэсэг цаг хугацаа явагдсан тийм ээ. За тэгээд ягаад энэ машин 10 насыг наслаагүй байтраа нэг жилд хоёр удаа байцаалгаж юм байна. Ийм одоо нэг бодтой одоо хэргийн жишээ гарч ирээд байгаа. Өнөөдрийн одоо 2 дугаар засгийн зах зээл гэдэг юм уу машин төрөгний одоо хуучин машин төрөгний борлуулгын одоо энэ нэг байдал уу бас маш сонирхолтой. Нэг талаарулаа бүх талаар одоо машин төрөг хямдарсан. Тосон хөдөлгөөрт хөдөлгөөртэй машин төрөг дөрвөн айсан компаниуд бол машин төрөгөө одоо хямдруулж байна тийм ээ. Маш их ахуй дурс боломжийн цаг. Тэгсэн байтраа хуучин машины борлуулга сайн байна. Энэ юу вэ гэхээр ярангуй одоо хуучин машины одоо бас нэг борлуулгын өөрийнх нь үн тийм ээ өнөөдрийн одоо зах зээлийн ааж үйл дүрийн одоо өртгийнх нь үн нэлээд буугаад ирчихжээ тийм ээ одоо өнөөдөр бол баг төмөн төхөрөг 2 том 3 том 4 5 том төхөрөг дотор бол одоо нэлээд боломжтой бас одоо жалаадчмаар солиул солихмаар машин төрүүд гарч ирээд байна. За миний одоо хувийн ажиглалтаар жишээлбэл одоо хайлар тойрогт хуучин машин төрөгний ааж үйлсийг одоо 10 жилийн турш хийгээд ирсэн манай одоо зарим хашир маймаачд байна шүү дээ тийм ээ ажиглаад байсан тань юм байна. Нэг онцгой одоо энэ хөдөө хөр явдаг машин Land Cruiser Prado Prado шүү дээ тийм ээ. Prado машин жишээлбэл одоо энэ 2006 7 8 оны 120 загварын Prado байдаг тийм ээ. Ногоон цагаан одоо хар юм уу. Ийм Prado бол их хурдан борлуулагдаж байна. Би одоо өнөө хавар зуны ихээр бас анхаарал тавьж байсан цагаан өнгөтэй Prado яах юм бол яг одоо дэлгүүртний ирлээ тийм ээ зармар найдын сүмэрлэг дээр зараа тавиад нэг 10-аад хонс юм уу да худалдаад гаргачихна. Тэр тусмаа тэр нь бас Prado-гийн одоо 6 бүлгүүртэй 4 литрийн Prado байлаа. Тэгэхээр ус нь ямар нэгэн дүнэлтийг олж болно. Ярангуй шинэ машин хямдарсан. Ярангуй машин тэрэг маш их өлүгсэн хангалттай болсон тийм ээ. Ийм болохоро нэн илүү одоо нэг бүлэг одоо машин тэрэгээ солигсон хуучин машин тэрэг баг солиод тийм ээ жолоджи гэдэг одоо бас энэ сонирхолтой гарууд сайхан цаг нь боломж нь болоод иржээ гэж би одоо хойнод ойлгож байна. За тэгэхээр үл ямар дүгнэлтэй өнөөдрийн одоо хуучин машины одоо нэг солилцоо юм уу маш сайн байна. Ярангуй одоо манай хүсэгт нөтрүүлгийн хувьд үл хуучин машины нөх одоо ярдггүй. Яг л бохор бол одоо хуучин машин гэдэг утгаасаа тийм ээ бас одоо нийт олны за энэ бас нэг нийт олны ёс мөрийн төв шиг гэдэг юм уу тал талын одоо шаардлагатай. Яг л бохор одоо хуучирчихсан машин тэрэг хинч тэрийг одоо тийм ээ миний ярьсан шиг завд юм аа завл тийм ээ энэ дотор одоо тийм ээ нэг эрэг хадаасан ч хүртэрж өврээгүй тэр нэг хадаасыг тэн төртөр мөшгсөн байлаа. Энэ батлагын талд бол бүрх тийм ш мөн үл хинч батлахгүй я бүрх зүйл. Тэгхийн оронд бол миний хувьд бол одоо ярангуй тав хүндээ шинэ машины сонголт юм уу тийм ээ шинэ машины хямдрал иймэрхүү тал дээр илүү ажилтдаг байлаа. Хуучин машин тэргийг одоо сонгоо авахд ярангуй сонгоо авах одоо нэг арга барил гэдэг юм уу тийм ээ нэг багсаг ялган таних задлан шинжлэх одоо иймэрхүү жолоодмжийг бол тав хүндээ зориулж болно тийм ээ. За тэгээд ерөнхий байдлаар 10 жилээс дээш 11 насыг насалчихсан энэ тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүд бол нэг жилд нэг л удаа байцаалтын үртэнд очиж амар төвчний байцаалтыг одоо хийлгэж байна. Таны гэр бүлээрээ бас ийм машин үлдэж гинүү таны гарт байна уу тийм ээ. Харин ойрт удаа манай нэгэн сонсогч А-гийн худалдан авсан машин тэрэг маань өнөө одоо хавар дүнгэж жилийн байцаалтаа хийлгэсэн. Тэгээд хавар очоо жилийн байцаалтаа хийлэхдээ манай хүн өөрөө анхаараагүй юм байна. Нилээн сар хоёр сарын дараа машин тэргийнхээ нөгөө эрхийн дүвтэр байж та тийм ээ. Шинэ шижин. Эрхийн дүвтрийг аваад утсан чинь хой дараа удаагийн аюулгүйгийн одоо тийм ээ шалгалтыг туулах цаг нь хагасхан жилийн дараа юм байна. Оо тэгэд одоо манай сонсогч бас гайхаад үу энэ яга буруу юм дармалцсан юм уу яасы миний машин жоохон яасы тийм ээ гээд бас л одоо утгачгүй хагасхан жилийн дараа дахиад одоо байцаалтанд орох юм байна гих гайх ширсэн. За тэгэд сонсогч А-гийн одоо найдалгаар бас одоо иш тиш утсаар ярилцсан манай одоо хотын тийм машин тэргийн хамаарлын өртөөг бас зөвлөмж авч өгсөн. За тэгсэн юу байна гэсэн чинь энэ машин тэрэг маань өнгөрсөнд хууль бусаар өөрчлөн одоо тийм ээ зассан өөрчлөлт оруулсан
машиныхаа одоо бүтц юм уу, машиныхаа энэ гадаад дотоод нь засалт оруулсан. Тэгээд хуулийн одоо энэ нэг хууль одоо зөрчсөн тогтоол гэдэг юм уу, галиг одоо төлөөний тоо гэж байдаг ч тийм ээ. Бид нэр үрийн үед хэрвээ одоо зам харилцааны торгуулийн хуудсыг хүлээх юм бол үйжанг дайма гэдэг нэг төлөөний хуудс байдаг тийм ээ, төлөөний тоо байдаг. Энэ төлөөний тоо нь юу вэ гэхээр 10,87. 10,87 тийм ээ. За хэрвээ одоо та хэл нэг өдөр зам дээр тийм ээ машин тэрэг одоо машин тэрэгтэйгээ замын цагдаад байцагдаад 10,87 гэдэг торгуулийн хуудсыг олж ивэл одоо та бас өөр юм бий дээ тийм ээ. Юу хийх хэрэгтэй байна? Бая бас нэг шүүж харах хэрэгтэй байна. Та яаж байгаа вэ тий? 10,87 гэдэг бол хууль бусаар өөрчлөлт засан бүндэд үсгийн одоо зам харилцааны ямар төвшний хуулийг одоо зөрчсөн гэдэг одоо ийм их утга чанартай болоод ирнэ. За тэгээд 10,87 гэдэг хууль бусаар өөрчлөлт зассан иймэрхүү шитгэлийг өнгөрсөнд олж өнгөрсөн байвал тус машин 10 жилийн дараа нэг жилд нэг удаа ямар төвчний байцаалтад орох эрхээ алдаад нэг жилд 2 удаа болж одоо торгул ухаантай тийм ээ 2 удаа торгул ухаантай ингэж одоо байцаалтанд орох юм байна. Нэг жилд 2 орно гэдэг үл тийм ээ, цаг хугацааны хувьд, мөнгө зоосны хувьд, хөдөлмөрийн хувьд бол бас л одоо тал өдөр нэг өдрийн ажил шүү дээ тийм ээ. Магадгүй одоо яг байцаалтын 200 гарын төгрөг хэрвээ одоо таны энэ машин бас жаахан шаталтын байдал юм уу, хөдөлгүүрийн байдал муу олчихсан бол бас тээр нь 100 төгрөгээр засуулна. Ингээд бодоод орж иртрүүл одоо 500 юаныг зарцуулахд энэ үхэнд байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд сонсогч Агийн маань одоо хэрэг явуулбал ийм хүү байдалтай. Хуучин машиныг хөдөлж явсан. За тэгээ өөрөө авахдаа энэ машин нэг жилд 2 байцаалгадаг болцсныг мэдээгүй. Нэг жилийн одоо жилийн байцаалтаа хийж ийнэг одоо очиад байцаалтаа хийлгэсэн чинь хагас жилийн дараа дахиад иргэж байгаа юм тийм. За тэгээд ямар одоо тийм ээ машин тэргүүд нь нэг жилд нэг удаа байцаалт хийгээд байна. Ямар машин тэргүүд нь 2 удаа байцаалт хийгээд байна. Гэт одоо манай сонсогчид бас асуулт төрөхгүй да тийм ээ. За тэгээ хамаг нэгдүгээрт бол бас зарим зүйлийг одоо тодруулж хэрэгтэй. Хэлэх хэрэгтэй. Машин тэргийн энэ нэг төрөл байдал тийм үү? Төрөл байдал жишээ нь юу лээ? Одоо мембо тэрэг бишээ. Ачааны машин тэрэг бишээ тийм ээ. 5-6-аас одоо олон суудалтай гэдэг юм уу энэ гэр бүлд хэрэглэх машин бишээ тийм ээ. Иймэрхүү байдал. Эргээд одоо нэг нь бол арилжаа төврийн одоо шин чанартай. Энийг би ажаахан байж байгаа тийм ээ хойш нь одоо дэлгэрүүлж ярий. Арилжаа худалдааны байдалтай. Жишээл бол хүсний тэрэг байснасаа хүсний тэрэг хийх болсон. Тэгээд гар гүйцэтгэлээ бол одоо энгийн гэр бүлийн хэрэглэх тэрэг болох гэж одоо тийм ээ хийсэн. Ийм байдалд орвол бүгд нэг жил нэг удааны байцаалтад тулах юм байна. Гэвч яг бодтой амьдрал дунд манай одоо сонсогчид бидний амьдрал дунд энэ төр ярьсан шиг 10 жилийн дараа нэг жилд нэг удаа байцаалгадаг амар төвшний аюулгүй байцаалтад ордог төрөл зүйлд нь багтахгүй гэдэг бол маш ховраа тийм ээ. Мембо тэрэг юм уу, олон суудлын одоо хүн ачдаг тэрэг юм уу, ачааны тэрэг биш л бол багтах ёстой. Тэгэхээр харин багтахгүй байгаагийн шалтгаан нь яг өнөөдрийн одоо хуулийн заалт ёсоор төрөө байдлыг үл ярьсан. 10,87. Хууль ёсоор өөрчлөлт, хууль бусаар өөрчлөлт зассан тийм ээ. Өөрчлөлт засна гэж одоо ярихтай зэрэг манай энгийн амьдрал дунд бол энгийн одоо сүүх тэрэг үл харьцангуй гайгүй шиг тийм ээ. Сүүх тэргийн одоо өөрчлөлт засалт юу вэ? Олны мэдээжээр одоо шилний бүрхүүл гэдэг юм уу тийм ээ. Машины одоо гадар өнгө бодчих юм уу? Гадар өнгөн дээр гоё будаг зураг наалт наачих юм уу тийм ээ. Цагрыг нэг солих юм уу тийм ээ. Зарим машин бол одоо бас нарийн одоо хийгийн сүүл үе тийм ээ. Жигүүр сүүл бас нэг хийчих магадгүй. Имэрхүүл байдалтай одоо дөнгийн позыг нэг өөрчилдөг юм уу? Дөнгийн позын өөрчлөлт бас өнөөдөр бас хуулийнхаа одоо бас өөрийнхөө заалт, өөрийнхөө хязгаартай байгаа шүү. Үнийг одоо бас манай сонсогч хэрэглэгч жолоочд анзаарах хэрэгтэй байна. Манай одоо хайлар тойргийн зам харилцааны одоо тийм ээ талаас бол бас одоо нэг жил тогтмол үсэхэд удаа ачхна нэг байцаалт хийдэг шүү. Шүнийн одоо энэ тоналжин зам дээр дэндүү одоо дүрмөөс давсан хуулийн заалтаас давчихсан гэрэлтэй дэнгий хийсэн ухцам гялалцдаг тэм дэнгий хийсэн онцгой шар ногоон элдвийн үнгийн хийсэн байвал мөн одоо хуулийн дагуу өөрчлөлт засах тийм ээ мөн ч одоо дээр ярьж байгаа 10,87 гэдэг зүйлийг үгэн. За тэгээд хамгийн одоо өөрчлөлт засах асуудал мөн ч одоо хууль зөрчдөг ночтой тал газар гэх юм бол юу вэ гэхээр бол одоо
бартаад авах машин тэрэг, хөрлө аялах машин тэрэг байгаа юм. Манай хөрлө аялах машин тэргүүд хамаг түрүүн одоо цагиргаас эдэн зай бүдүүн дугуй хийм бүдүүн дугуйгаа хийгээд одоо багтахгүй юм уу? Зайн жаахан хүрлцэх юм уу тай бол машин тэргээ өндөрсөх нь тийм ээ. Нэг ямхаар өндөрсөх нь, хоёр ямх, нэг чиг таван ямхаар өндөрсөх нь ингээд ороод ирэхэд одоо амаржим пүрс солигдэн. За тэгвэлэн өө дуруу одоо тийм ээ ойртож холдох үнцгээ сайн болгохын тулд машин тэргний өөрд одоо байсан сөүлё тийм ээ хамгаалагч арлыг буулгаад оронд нь төмөр арл хийлгдэг тийм ээ. Эдгээр үчин бүр одоо энэ 1087 одоо хууль бус засалтад ойртох гэдэг шүү. За усанд одоо жишээлбэл шороо хэлстэй энэ

онцгой орчинд одоо аялдаг нөгөө нэг хоолын шүүлтүүр байдаг тийм ээ. За тэгвэл машины орой дээр одоо аяллийн жаз тавина. Тэгээ том гэрэлтүүлэг, дэнгэрэлтүүлэг тавина. Энэ тэр болгоноор хууль бус гэхгүй шүү тийм ээ. Жишээл одоо гişхүр хавцс гэдэг юм уу дээр аяллийн жаз бол машины тус биес хэдий хөтрөхгүй, хэдий урт байхгүй гэдэг бас хуулийнхаа залттай. Дэнгийг одоо сольсон ч бас дэнгийн одоо гэрэлтцийн нэг чиг үл нэг чиг хаагаар одоо баримжилж байгаа тий. Идээ одоо гэрэлтцээс одоо дээр байж болохгүй өнтер гэсэн шиг. За тэгэхээр та хэрвээ машин тэргэндээ уг одоо ориг үйлдвэрийнх нь өөрчлөн байсан ухсарсан тоногоос нь яхан өөр юм тийм ээ. Энэ дотор голдуу одоо нь гадаад штэд. Дотоод тоногийг та өөрчлөө зарцсан ч гэсэн одоо бид өнөөдөр шалган байцаа харах байхгүй. Хамгийн гол нь гадаад одоо энэ бүтчийн хөлбөрийн тийм ээ гэдгээр зүйлүүд. Уг нь одоо жишээлбэл таны машин дим сөүлээ одоо хамгаалагч арал хийсэн штэд тийм ээ. Тэгэхээр одоо таныг үл энийг хот тойргийн орчин дотор жишээл зурагшаа явган хүнийг мөрглөө, таны суулийн орол хаграад хоцорлоо, та хэрэг нь оронд нь төмөр арал аваа чи хийчихсэн наадах чи явган хүнийг мөрөх юм бол юу болох вэ дээ тийм ээ. Тэр үлийн ерөнхийдөө бас одоо манай машин тэргний хэрэглэгч жолоочдын өөрсдийнх нь дур баах, өөрсдийнх нь зорилго болоод тийм ээ улс гүрний толноос одоо усны нийгмийн тийм ээ нийтийн орчны усны амар түвшний энэ зүйлүүд байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд 1087 гэдэг өөрчлөлт зас сэн тийм ээ ийм нэг одоо шийтгэлийн тухай ярьчаад хөгжмийн дараа дахиж одоо ямар ямар байдлаар гэр бүлийн машин тэр гэр бүл хэрэглэх машин тэр 10 жилээс 10 жилийн гадна нэг жилд нэг удаа одоо байцаалтанд орох өрхөө алддаг тухай хамтдаа дарифчилцгаая.

Зяар хүм сонсогчдоо хүсэгт нь өвтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За ингээд ямар байдлаар одоо тийм ээ нэг жилд нэг удаа амар төвчний байцаалт хийгээд болчдөг зүйлийг одоо заавал хоёр болгож одоо торгуулн дунж тийм ээ навширж байна вэ. За нэгдүгээр байдлыг би ярьсан 1087 гэдэг хууль бусаар одоо өөрчлөлт зассан иймэрхүү шитгэлийг хүртэж өнгөрсөн байвал тус машин төрөг насан туршдаа одоо энэх нэг л жилийн байцаалтаа болчих одоо ирэх алдна. За хоёр дугаарт хүн дих осол эндэл гарч утсан хүн амийн одоо тийм ээ хэрэг гарсан юм байдалд орвол одоо энэ машин бол насан туршдаа нэг жилд нэг удаа байцаалтар туулах эрх амддаг юм байна. За одоо бидний яриад байдаг тийм ээ машин тэрэг худалдаа авахдаа гооч машин тэрэгээ худалдахдаа ачхна тийм ээ жишээ нь одоо тийм үү 7 жилийн хугацаанд 8 км аялсан тийм ээ ориг будаг ориг хавцаараа ямар ч ослын эндэл гарч үзээгүй гэдэг одоо манай тэрэг борлуулдаг хүмүүс ярьдаг ч тийм үү яг энэ шиг ярангу нэг жилд одоо 2 удаа байцаагтахаар торгуулж байгаа машин тэрэгний одоо эндэл осол бол баг биш гэж шууд ойлгож болно. Ярангу одоо энгийн жижиг одоо хүний араас нэг зөөлхөө очоо мөрөгчсөн шаны үүдэн жаахан шүргөөч гисэн тийм ээ эсвэл одоо арын нуга авдрынхаа үүдийг нь очоод мөргүүлч гисэн юм уу имэргүй юм чи гайгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь хүн амин хэрэгэд хүн одоо энэсэн хүн дээр шархатсан ийм байдлаа машин тэргүүл нэг жилд нэг удаа байцаадаг ирэх алдах юм байна. За тэгэхээр энэ нь бол бидэнд одоо бас тийм ээ бодох ёстой. Мөн ч одоо бидний одоо бодит хэрэглээтэй холбогдлолтой болоод ирчээ. Өнгөрсөнд бид энэ асуудлыг утгахгүй байлаа. Мөн ч одоо иймэрхүү байдал бол одоо ойрд шинэхэн одоо явагдаж байна гэж бас хэлж болно. Ярангуу одоо 22 оноос нэг жилд 2 удаа байцаадаг одоо энэх төрийн бодлого тийм ээ уужирсан нэг жилд нэг байцаадаг болоод одоо дөрөвдөг жилийн нүрийг үзэж байна.

Тэгээд энэ дүмд одоо өвтрүүлийн эхлэлтэд ярьсан тийм ээ манай сонсогч А-гийн одоо гайхширл гэдэг юм уу нэг жилд одоо хоёр байцаадаг яршиг болчихсон одоо ийм байдал бол одоо хойш хоштой улам илүү болох байх. За тэгэхээр нэгдүгээрт 1087 өөрчлөлт зассан шийтгэл бүл ясан машин, хоёрдугаарт хүн зүрхий тийм ээ хүн амин хэрэгтэй одоо ийм зам харилцааны эндлэл ослол орсон, гуравдугаарт. За гуравдугаарт юу байна вэ гэхээр миний одоо дээр ярьсан зүйлийг тав хүндээ задлаж ярилцъя. Энэ зарим нэгэн одоо машин тэрэгний хэрэглээ тухайн одоо түүхэн орчин гэдэг юм уу тухайн бас нэг цаг зуур тухайн үеийн одоо машин тэрэгний зах зээлийн бас нэг нөлөө хүртдэг. Жишээ нь одоогоос 3-4 жилийн өмнө үл өнөөдрийн одоо манай цэвэр цахилгаан машин тэрэг бас дүн гэж одоо тийм ээ дэлгэрж исэн гэж хэлж болно. За тухайн үед бол одоо бас энэ машин тэрэгний ерөнхий одоо энэ үн нь бас өнөөдрийн энэ түвшин хүрээгүй байсан. Хайцангүй одоо машин тэрэгөөс үн сайтай цаг юм байсан. Одоогоос 3-5 жилийн өмнө энэх одоо 3-5 жилийн өмнө ямар нэгэн байдал оршиж байсан бэ гэхээр зарим одоо энэ хүссэн тэргэлдэг машин тэргийг хоёр дахь удаа худалддаг. Энэ бол одоо ярангүй хямд гэсэн үг тийм ээ. Жишээний үг гэхээр бол одоо Биадигийн Чимплас байна шүү дээ тийм ээ. Чимплас чинь одоо 5 жилийн өмнө бол одоо бас хэдий байсан юм да. Мөн нөгөө 8-9 түм дээрээ байсан болоо да. Тухайн үед бол одоо хуучнаар шиний солих хэрэглээ гараачгүй байсан. За энэ нөхөрийн төрийн бодлого бас явагдаагүй байсан гэж хэлээ да тийм ээ. Тэгвэл өнөөдрийн шиг 5, 6, 7 түм энхэн хавцаанд дотор шинэ энерги инж бай, цахилгааны инж бай, хуучин тосон хөдөлгүүрийн инж бай, шинэ тэрэг бас харцсангүй цөөн бай. Си тухайн үед машин ерөнхийдөө үнэтэй байсан гэж ойлгож байна тийм ээ. За тэгээд ерөнхийдөө одоо жишээлбэл зүүн хатын 3 том мужаар DD хувь хүний одоо тийм ээ гэр бүлдээ одоо нэг гэр бүлийн жолоочтойгоо DD хүлсэн тэргүй их юм уу? Эсвэл одоо бүр цаашаа тэр ван UHO гэдэг алуун тавчин гэн тийм ээ. Одоо сүлжээ машин тэрэг гэдэг ч тийм юм. Ийм энэ машин тэргийг одоо худалдаа авсан цагаасаа эхлээд эзэгнэлтийн чанартай гардам гүйцэтгэл хийчихсэн. Энийг бол одоо дараа нь байж байгаа дээрээ те ногоон дөвтөртэй холбогдуулж ярий. Тэгээд ногоон дөвтөр дээрээс үзэж болно. Ийм байсан тэрэг тухайн үеийн одоо тэрхэн нэг 2, 3, 4 жилийн цаг хугацаанд дотор бол ямар шүү байсан гэхээр ийм машин тэргийг одоо хямдар худалдаж. Тухайн үед Биади чинь гэдэг юм уу юм уу одоо хот тойрог дотор маш одоо баг зардалаар аялдаг 40 50 мөнгө 30 40 мөнгө ийм баг зардалаар одоо аялаад явчихдаг машин тэрэг цөөн байсан. Тэгэхээр энэ машин тэргийг хямдар худалдаг. Бас нэг бүлэг одоо борлуулахтай нэг бүлэг одоо хүмүүс тийм ээ онцгой зорилгоос нэрээ одоо хот тойрог дотор хямдхан аялья маялья гэж ботсон юм болов уу яасан юм болов уу тийм ээ. Тэгээд нэг хэсэг авдаг байлаа. За энэ машины гар гүйцэтгэл дээр ийм нэг асуудал илэрдэг. Энэ машин бол нэгэнтэ эзэгнэлтийн чанартай машин тэрэг болсон. Магадгүй нөгөө эзэгнэлтийн дүрмийн дагуу бас ямар нэгэн бодлоготой байсан байж болно. Тийм ээ. Манай одоо жишээлбэл шинэ бараг зүүн машины нөгөө морины толгойтой, цагаан морины толгойтой цэнхэр бодлого гэдэг юм уу те. Тэрнээсээ хөв хүний нэрэн дээр дамжиж ирээд бас нэг магадгүй нэг өөр өнгөтэй болоод хар юм уу, цагаан юм уу те нэг өнгө цохоод нэгэнтэ одоо хувийн машин болчихсон. Гэвч хууль дүрмийн дагуу наадах эзэгнэлтийн чанартай машин тэргийг эзэгнэлтийн одоо тийм машин чанарын боловлуулж хэрэгэлсэн ч гэсэн нэг жилийн байцаалтын дүрмийн хамааралтаар бол очиж нэг жилд нэг удаа байцдаг. Тэгэхээр бол одоо ерөнхийдөө нэг жилд 2 удаа машин тэргээ одоо амар төвчний байцаалт хийлгэж байгаа юм бүгд шалтгааныг бол та бүндээ баг өнгөрсөн тэр дурдаад үтсчихсэн. За тэгэхэд үлдэж байгаа цагт нь сонголтын талд дээр ярьсан одоо ногоон дөвтөр дээр үл зөвхөн энэ машин тэргийн анх дансалсан хүн дансалсан арга хэлбэр эзэгнэлтийн чанар байна уу хувийн байна уу тийм ээ. Тэгээд хаашаа шилжүүлсэн ямар пайз дугаартай болсон эдгээр асуудлууд ил бол олж харна тийм ээ. Ярангуй машины үндсэн сүрэг зэнг. Тэгээд энэ дээр бол одоо би эхлэх гэж байгаа нь бидний одоо ярьдаг нөгөө эзэгнэлтийн чанар байна уу байхгүй гэдэг нь бол тодроод ирнэ. Гөвч одоо миний дээр ярьсан шиг хүнд их хэрэг осл гарч үзэж үгүй юу? Тийм үү? Эсвэл одоо их өндөр хэмжээний даатгал төлүүлээд маш одоо их аимшигтайгаар хөдөн том 10 төмөр өдрөө тийм ээ засвар хийлгсэн байна уу үгүй бол одоо тал талаас юм аа. Хамгийн одоо наад зах нь бол тийм ээ даатгалын компани. Хэрвээ танд машинаа худалдах гэж байгаа хуучин машин тэргийн эзэн тань оо би туслая би танд гэрчлэнэ миний машин нөрөө хамаагүй гэ тийм ээ нааштай сайхан цайтай чарайтай байх юм бол тэр хүн өөрийн одоо хэрвээ банк одоо даатгал тушаадаг даатгалын компанийхаа ап дотор тавчин дээр гарах юм бол ойрын хэдэн жилийн даатгал бүр гараад ирнэ мөн үү?
За ярэнгүү өнөөдөр манай дугуйчин машин тэрэг бордуулагчдын одоо бас банк хэрэгэлдэг ямар машин 300 ч гэдэг үлээ юу гэдээ бас нэг хэдэн тавчин бий. Энэ софт бичил програм бүр бий. Энэ дотор ороод энэ машины одоо ийм олон жилийн ерөнхийлсэн даатгалын байдлыг нь бас үздэг. Ярэнгүү энэ үл төлбөртэй. За тэгвэл бас нэг зүйлийн байдлаар хэрвээ одоо үнэхээр энэ тэрэгний эзэн танд туслая. Магадгүй үнтэй шиг нэг сайхан шиг тийм ээ 15 төмөнд төгрөг 20 төмөнд төгрөгөөр одоо нэг үнтэйхэн шиг хуучин машин тэрэг худалдаа авахар бодё. Ийм байдлаар бол бүгдээ хямгаар олцсон үү гэдэг тийм ээ. Тэрэгний эзэн нь одоо энэ бас одоо машин тэрэгний хамаарлын өртөөгөөс лавлаж болно. Тэрэгний эзэн дэмжиж байвал таны гар утасны апп 1223 дээр таны биш таны нэрэнд ороагүйгээр энэ машин тэрэгний бас одоо данс хүмүүлийг бас халт үзүүлж болно. Ярэнгүү одоо бүгдийн танд өгнө гэж байхгүй ч та наадах чинь бас хуулийн бичгтэй тухайн үеийн зам харилцааны юмдал ослогдод бол ийм яригдана тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө ийм байдалтай. Яг одоо тийм амархнаар энэ машин том эндл ослолд орж юу ороагүй гэдгийг бид нэр шууд одоо ялган тань харахгүй байна. Даатгалын за 3 дугаар тэгээд тэр мөнгө төлдөг тавчингаар за тэгвэл зам харилцааны юмс тийм ээ. Тэгэхээс биш энгийн байдлаар бол одоо бид нэр энийг үзэх харахгүй ярангуу машин тэрэг худалдаа авахтаа бол одоо худалдахтаа хин ч гэсэн олон хий байдлаар тийм ээ өндөл ослог байгаад чатаагүй уснад юугүй гэж хэлдэг. Тэгээ энэ үгийн том их өндөл ослог байхгүй гэдэг үгийн гэрээ бичиг дотор бичүүлэхээс өөр арга байхгүй манай сонсогчдоо тийм ээ өөр аргагүй гэж байна. Гэрээ бичиг дотор наад ярьж зүйлээ бич тийм ээ том өндөл ослог гараагүй шүү галж чатаагүй шүү нэг бичиж хэрвээ дөрөх байдалтай тийм ээ жүрчэлдэхгүй жүрччихсэн байвал яг уу гурвын төлмө яануу гэдэг бол бас өнөөдөр нийгмийн бас нэг цаг юу замбраа одоо тийм ээ юм явагдаад байна шүү дээ тийм үү. За иймэрхүү байдалтай. Тэгээд ярангүй одоо дээр нэмээд нэг жилд 2 удаа байцаах болно уу болохгүй юу гэдэг асуудлыг бид нар одоо байнга ярих хэрэгтэй байна. Эний бүгдээрээ одоо ярьж бүгдээрээ нэг юм болгох юм бол манай нийгэм одоо бас тийм ээ бүгдээрээ бас энэ тал дээр заншаад тийм ээ энэ дээр одоо мөхтөл юм уу нууж харчих зүйл гарахгүй байхаа л гэж бодож байна. За ирэх үеичтэй энэ цагийн нөтрүүлэг маань ялтач бүмгэл хөлтлөө нөтрүүлгээ бэлтгэх нарийн хүү анхны хэнэгцгээ өрөө хэнэгц өрмсөд юм хэнэгц гүрэн баяр баяртай ирэх үеичтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов. Хүнэн сэтгүүл хэрэнхий шүүжи Шэжин Пинкийн чухал өвүүлэл болох соорс хөдөлгөөг чангадах ярилцсан хурал дээрх яриаг нийтэлсэн. Шэжин Пин Фужиамужийн Жанжоугийн Жуу Арав салбар ангийн бүх гишүүдэд хариу жагтал бичсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо. Товаражоугийн мэдээ. 9-р сарын 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 18-р хугацааны хүнэн сэтгүүл дэ. Тундад улсын Өвхамтнамын төв хорооны хэрэнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Шэжин Пингийн соорс судалгааныг чангадах ярилцсан хурал дээрх яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өвүүлэлд чухалчлагдсан соорс судалгаан бол бүхэл шинжилгээ ухааны системийн хөхөөсөл, би бүхий мэрэгжлийн асуудлын хэрэнхий байгуулах, бүх дэлхийн шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн өрсөлдөөнөө өмнө фронт болно. Нэг улсын шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн бодит хүчийг хэмжихийн нэг чухал баримжаавал дараа соорс судалгааны хэр хэмжээх хүжих явдал юм. Дэлхийн шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн хүчирхэг улс болый гэвэл соорс судалгааны хэрхэвш сайн хийх хэрэгтэй. Нэг хэрчим нэм бот харах хэмжээгээр соорс судалгааныг чангадгаж, манай улсын анхны үүдэлтэй шинжилэлтийн чадварыг дээшлүүлжээ. Шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг чаашид бөгжүүлж, хөндөр төвшнээ шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн буян дааж хүчирхэгжихи төргөн баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Хөвгүүлэлт жаахтаа. Соор судалгааны системийн байршуулалтыг шилдэгжүүлж, харалт чиглэлийг хоновчтой эзэмдэж, хөл талын хүчнээ хамжилчаах чангадгаж, шинжилгээний салааны байршуулалтыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Соор судалгааны чадварт нэгнэг бужгаруулж, сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн чадварт хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чадвартны хүмүүжүүлэх, гадаадаас авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайн хийж, баян дааж хүмүүжүүлэх чанар чансаа хүчлэн дэжлүүлж, жалуу чадвартны хүч тавин тэтгэж, сайн сайхан хуур амсгалыг хідүүхитэй бий болгох хэрэгтэй. Соор судалгааны дэмжин баталгаан чангадгаж, чартлын бүл оруулалтыг нэмэгдүүлэн, судалгааны нөхцөлийг шилдэгжүүлж, шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн системийн хөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилгээ судалгааны хам ахыг чөвөршүүлэх хэрэгтэй. Соор судалгааны олон улсын хамтын ажиллагааг хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хүүдэлтэй шинжилэлтийн тор сүлжээнд санаачилгаасан хуусалжиж, нэгд хийж хамтран ажиллах явцад хүүдэлтэй шинжилэлтийн хуур чадвараа дээшлүүлэн, хөл улстай холбоолж, хуур амсгалын хувралт, энергийн орчин нөхцөл, хам нас, эрүүл мэнд зэрэг чухал их шинжилгээ ухааны асуудлын бэрхийг туулах ажлыг хөрнүүлж, улсын шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн төлөвлөгөөний гадаад нээлтийн эрчмийг чангаруулж, бүгд дэлхийн шинжилгээ ухаан тагт мэрэгжлийн жасан чиглэлтэд хідүүхитэй оролцох хэрэгтэй гэжээ. Хөвгүүлэлд чухалчлагдсан соорс судалгааныг чангадах гэд бүх нам бүхнийг барь хамтаар чармайх хэрэгтэй. Хөл шатны намын хороо ба засгийн ордон төрийн бодлогын дэмжлэгийн эрчмэн чангаруулж, хөлчилгэнэ баталгааг сайн хийж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттод найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Товаражоугийн мэдээ. Тундад улсын Өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Шэжин Пин өнөөхөн Фужиамужийн Жанжоугийн Жуу Арав салбар ангийн бүх гишүүдэд хариу жагтлыг илгээж, тэднийг дотноор жоргжуулсны хамт чин сэтгэлийн хүсэл найдлага тавьсан байна. Шэжин Пингийн хариу жагталд тэмдэглэгдэн Чанжоугийн Жуу Арав салбар ангил дотоодын хамгаалагч системийн гялалтсан нэрийн хуудас болох бөгөөд надад гүн суугдал үлдээжээ. Та нарыг чагдааны ажлын 1-р фронтод ажиллаж, харад олонд үйлчлэх хамар тогтооны хамгаалагч зэрэг талаар шаргуу хүчин зүтгэл гаргаж, холны магтаал сайшаалыг олсонд би маш баяртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, харад олны жол жаргал тамдирлыг сахиж, улс орны хамар амгалан байдлыг хамгаалахад хардын чагдаа хүнд хүүрэг дааж байдаг. Харт томд хүйлчлэг тулгарч оролтоон баримталж, шилдэг хуламжллаан бадруулж, хүүрэг дааж харамгүй жүтгээр жорох шуудан, хүнэн сэтгэлээсэн харт олны хүчээр бэрхшээлийн шийдвэрлэн тог томон айлын хамар амгаланг хамгаалахаар хичээн жүтгэж, нам болон ард томны шударга хамгаалагч болохыг хөргө олон чагдаа нарт хүсч байна гэжээ. Жанжуугийн жуу арав салуурын ангил дараа Фужэмужийн Жанжу хотын дотоодын хамгаалалт товчооны Жанжуугийн жуу арав салуурын ангим. 1990 оноос нааш жуу арав чагдаанд мэдүүлэх хүйлчилгээний түргэн тусгал гаргах тогтчийг шинчлэн шилдэгжүүлж, хялт ажиллагаанд чохолдог нийгмийн хамар тогтооны хамгаалах хард олонд хүйлчлэх зэрэг талаар чухал хүйлдэл үзүүлж, Бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагын хүндсэн шатны шилдэг байгууллагын нэгжийн төлөөлөгч болжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Фужэнд ажиллаж байх хугацаандаа чагдааны ангид 3 удаа ажил шинжин байчааж, Жанжуугийн жуу арав салуур ангийн байгууллалт ба хөгжилтийг жан жолоодож явуулсан юм. Хоногхон Жанжуугийн жуу арав салуур ангийн бүх гишүүд ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтлан илгээж, хүсэл найдлагыг батчаажилж хар томд хүйлчилж байгаа байдлаан хариу мэдүүлэн, шин аянд ажил үүргэн хичэнгүйлэн гүйцэтгэж хариучлагт ажиллах шийдвэр жаргон хилтгсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Товаражу хүнэн сэтгэлээсэн холон томны хүчир жавуурыг шийдвэрлэн, шаргуу хичэнгүйгээр холон томны ахуй амьдралыг сайхан хамгаалъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжийг нийтэлсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагта Баруун бүс нутгийн Хурай далайн шин жамыг хамтаар бүтээн байгуулж, нэг бүлэг чухал их жам харилцааны суур бэлтгэлт хөрөмжийн төрөлжүүлэх хэрэгжүүлж, Тэнглүү татмал голын хөндөр баримжаагаар чанар сайтай бүтээн байгуулж, Хумратын булангийн холон улсын хаалга болсон гармийг хөндөр төвшнөөр бүтээн байгуулан, гол мөрөн томор жам далай тангисын холон хөлөврийн хамтарсан тойврын чадвар болон хоотчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 16 өдөр шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг хангадагч улсаас нэгдэлтэй төлөвлөсөн гол мөрөн далай тангист нэвтрэх Пинлүү татмал голыг байгуулж хаялал нэвтрүүлэхээр боллоо. Энэ татмал голыг байгуулж хаялал нэвтрүүлэх нь Гуаншигийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий хавруулахар баггүй, бас манай улсын баруун өмнөд дундад өмнөдийн гажир орон чаашилвэл бүх улсын нээлттэй хөгжилтөд чухал нөлөө үзүүлж, манай улс болон Зөвмнөт Азийн холбоо чаашилвэл бүгд дэлхийн харилцааны явалцаанд чаашид дүхм үзүүлэх болно. Пинлүү татмал гол Гуаншигийн Наннингийн Хэнжуу хотын Пингтанжа мөрний амнаас эхэлж, Чэнжуу хотын Лингшан шанай Лүү Балгасаар дамжин Чэнжа мөрнийг дагаж Хумратын буланд орж, манай улсын баруун өмнөд орны Төврийн Жэн хамгийн охор, хамгийн хамд, хамгийн дүхэмтүд далайд гарах жамыг нээсэн байна. Далайд гарах жам бол нугулсын хөгжилтийн чухал жам болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Пинлүү татмал голын бүтээн байгуулалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж, холон удаа чухал чавар чохолвор өгчээ. 2023 оны 12-р сард ерөнхий шүүжи Гуаншид ажил шинжин байчаахдаа Пинлүү татмал голын жохомл жавгартай хуйлдуулж, Баруун бүс нутгийн Хурай далайн шин нэвтрэх жамын голлогч хинж нарангийн бүтээн байгуулалтын хариу мэдүүлэлтийг сонсон, Пинлүү татмал голын хөндөр баримжаагаар чанар сайтаагаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Усан жамын төвөр нээлтхийг хааж ахуй хамар төвшин хам ахуйг нэг чогчжуулсан улсын дэсэн ерөнхийлсэн байлдах бодлогын хинж нарын босны ховд, Пинлүү татмал голын баруун бүс нутгийн Хурай ба далайн шин нэвтрэх жамын ерөнхий төлөвжүүлэг, улсын ерөнхийлсэн босоо чогчд жам харилцааны торийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр зэрэг улсын дэсийн төлөвжүүлгэд оруулсан байна. Чан харилча ачаад хөврийн яамны усан жамын төврийн товчооны дарах хянхуа шүн хэлгдэн. Пенглүү татмал голвол баран бүс нутгийн далай хуурын шин нэвтрэх жамын голлох шинж нэрэн болно. Мөн ч манай улсын жам харилчааны хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах бэлэг тэмдгийн чанартай шинж нэрэн мөн. Пенглүү татмал голын бугуурт нь жуу 34.2 км байж, барилгын ажлын дотоод гол мөрнө 1-р дэсийн усан жамын баримжаагаар байгуулж, 5,000 тонны дэсийн хонгоч сал нэвтэрч болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид улсын хөрөнгөлсөн босоо чогчт жам харилцааны торыг хүргэлжлэн төвлөрдржүүлэх болно гэжээ. Товараажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алунгэр 15-ны өдөр сонин мэдээ нийтлэг хорлох хийжээ. Улсын тобөртгөлийн товчооны нийтэлсэн тобөртгөлөөс үзвэл 8-р сард улс ардын аж ахуйн хэрэгэлт ерөнхийдөө тогтсон байж, хөрч энергийн шиндэн бүчин шилдэгжих хөгжилтэн байдлаа баталж байна. 8-р сард манай улсын аж үйлдвэрийн хүйлдвэрлэл төрөгдөн бүх улсын хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 8 жилийн адлах хугацааныхаас 5.2% нэмэгдэж, төрөө сарынхаас 7% нэмэгдэжээ. 8-р сард хөвчөөдсөн хөндөр мэрэгжлийн хүйлдэн бүтээгдэхүүнээс ба тоочилсон үйлдвэрийн хүйлдэн бүтээгдэхүүнээс нэмэгдэл өртөг 8-ны адлах хугацааныхаас тус тус 16.7%, 15.7% нэмэгдэжээ. Шинэ хөрч энергийн хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл үзүүлсэн хов нөмөр нь 160-ийг давсан байна. Хэрэглэгэн ажих дэлгүүрийн хөвч хүргэлжлэн хөрөгдөжээ. Төрөө 8 сард нийгмийн хэрэглэгэн ажилыг жижиглэн борлуулсан бүхтө 33 том дуншуурт хөрөгт ойртон, төрөө жилийн адилхан хугацааныхаас 3,600 гарэ дуншуурт хөрөг нэмэгдэж, улсын дотоодын хэрэгчээ хөрөгчхийг хүчтэй тулгуурлсан.

0: Өчи жишээчийн үйлдэлийг бадруулжээ. Хүндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын удирдсан, хүндсэн шатнаа холон томнаа хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлжээ. Нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийжээ. Холон томнаа хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчанд хоригийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот өхөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи Ү Яачин хэлэхдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны ав хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтэмж болгон ховруулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоригийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үйин Хуа хэлэхдээ холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можин Жинру хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жожа Можин Жужигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жожа хэлэхдэн хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах эгнээг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөл

0: уралдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төгөл түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан цаашаад чангадгаж нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалаар дэмжвэл ажил биелсийн зөвлөл адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардд дүгмүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардд сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүч чадлыг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойгоор хэмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чөгчилсэн байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тээсэн Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тээсэн барааг жасмал жамаар бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ерөнхийлсэн хамааралтын хэлтсийн захирал Шаньёна танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугамны нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөв толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв гажрын эрхлэгч Уудао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах өмөрт дундад өмнөд 3 шугамыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишэт жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатху бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далайн хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргийн хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэл нь 4,000-ыг давлаа. нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж, дундад улсын гадаад нэлтийн томүүд явах тутам нэгдэн, дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилч улам нэхт болж. Хананы дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жан Ихэлхтэн хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төвөргөд хүрч нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ нь 159-ийг эзэлж нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил тохиолдлогүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр замын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр зам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дүрэн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжилээ эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг замын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийд дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын замыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төв радиогийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүүлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүүлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 27 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 дигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээсээ дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засгаж ахрагаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилт чадварыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгшжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
3: Би бүл тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолой дорсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсгийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйн хөгжилтөөр хамх малчид ашиг хүртнэм гэсэн шинхэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсглоо. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шинхэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой.
2: Хянган давааны ой тайгаас хөхнүүр цайдмын цастын уран, өвөр 49-ийн торгон нутгаас өрлөг ойрдын домогт үлгий.
1: Төв радиогийн сурвалжлага бүх улсын 8.8 Монгол түмэнд бийлчилж, 8.8 Монгол орныг цаг имэгт мэдээлж байна.

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах Хошуунай, Баян Тоох сумнай, Баян Түхэм Качавал сумын төвөөсөн баруун хойш 40 км жайтай байр шиж. Бүх Качанай нутаг бэлчээр 63 түмэн мөв байж, 50 гарай өрх, 30 гарай гишүүнтэй чул малжих Качаа болно. Тус Качанай малчид шил нутгийн гажрын байж тандхруулан, орон нутгийн шилдэх үйлдвэр болох Монгол Үхэр, Авах Хараад Уранхан ханаан малчхийн дагуу цаг үеийн хөгжилтөд жохчуулан шилдэх үйлдвэрийн шимантар үхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Баян Түхэм Гачаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж малчин түмэндэн үйлчлэх ажлыг дээр жуунай 70 оны үеэс эхлэн хийж түүнээрэн орон нутгатан ончлогдсон үе үеийн малчтдаан ашиг хүртээсэр иржээ. Орчмын жил Баян Түхэм Гачаа дээд

0: Гачаанаа улардлах болон Гачаанаа хоёр зөвлөл малчтын хамтын чармайлахаар Гачаанаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг чармайн хийж орон нутгатан тохирсон олон жилийн арга хэмжээ авч аж ахуйлыг уран авчирж Гачаанаа хамтын нутаг болон хамтын малан гадагш түрээслүүлэх хэлбэрээр хамтын аж ахуйгаан хөгжүүлж иржээ. 2018 оноос нааш Багийн Төхөм Гачаанаа хамтын аж ахуйн орлого 200 шахам тумн төгрөгт хүрч хамтын аж ахуйн орлогоор малчтад ашиг хүртээж Гачаанаа хамтын аж ахуй малчин тумн хамтаар ашиг хүртсэн хос амжилтыг олсон байна. Багийн Төхөм Гачаанаа намын үрийн шүүж Гачаан дарах тэгш чая сурвалжлах хүлээх үе хөлөгдөн.
1: Би 2020 онд байхгүй би Гацааныхаа нутгийг гадагшаа төрүүлэхээс өмнө гацааныхаа нутгийг бүхнийг одоо хадаад бүхнийг яг нэг хагасыг тарлж үлдээгээд хадаад гацаан дамс нэг 100 шиг удун өвс 100 дун бараг 100 дун өвс хураажээ. Хураагаад нэг хэсэг нь одоо манай санаа гацааны малаа өөрө харилцсан болохон нэг хэсэг нь хэрэглээд үлдчихсэн. Нэг хэсгээр нь одоо яг тэр өвөл бас өнгөрөх юм яг тэр өвөл нь хаврын цастай зуттай байжсэн. Тэгээд яг хаврын хэсэг юм гацааны малтууд бас өвс дутаад тэг хацаанаанд бас зөвлөрийн хуралдаа хурал хийгээд хурлаар дамжаад л байгаа гацаанд байгаа өвс юм одоо гişүүд өвс дутаа гişүүд юм бас доор үнээр нэг бодлоо 10 төгрөгөөр тэгээд гацаархын гişүүдгээд хавааж өгчээсэн.
2: Энэ бол тас өвлийн яг энэ өвс удаа дутаж байгаа үед л бас их тусгаад байна шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэр одоо яг хавар ус малчтаас доос мөнгө хүрцээгүй байдлаар одоо бас өнөө сахалтуураас хамаагүй доор штэ. Тэгээд л гişүүдэн бас тэр тухайн юу гин хүчир бас шийдвэрлэж өгчихжээ.
2: Энэ бол одоо аж ахуйтай хамтрахаас өмнө штэ.
1: Өмнө энэ бол өмнө. Гацаанаас гэж хийсэн одоо багсаг зүйлийг бол бас тэр жил одоо энэ хотоо манайх чи хотоо орн утгаараа зарим онцлууд одоо өвлийн цаг одоо дулаалах хийж одоо нүүрс мөрс талэд одоо бас утаа матанд утгатжих одоо байдал ус нэг хэсэг гарсан штэ одоо үржин. Тэгэд манай ахны бас гацаан сурлыгээд бүх айлдаан бас энэ утаанаас одоо утаа гарсаар ингэ сэргийлж одоо сэрэмжүүлэх юм дохоо өх машин бас нэг хэсэг бүх айлууд бас нэг өрх өрх хулгын нэг яас авч өгчсэн юм аа.
2: Тийм. Ер нь хамтдаа аж ахуйгаараа орлогоор удаа ер нь бүр малчтай. Малчтай одоо шил тустай зөвлөлүүдийг хийсэн шүү дээ.
1: Тэгээд энэ чинь 23 оны өвөл одоо яг манай энэ чинь бас зас цууд милен зүтгүү жил гарсан. Тэгээд яг хаваршаад одоо ирхэлд одоо яг өвлийн цагаад шуурж мураад малчтын өвс урдаа оруулахад зам нэвтрүүлж явж хад одоо тойрын дөнгөнгө болоод малчтын өөрийнх нь оноо хавирх өнөө багсаг одоо зартуулах машин болоод нэгэнтээ зам юм төрдийлэхгүй болсон байдлаар одоо манай хацаавс тэр үзлээ бачим хурал хийгээд хацаанда мосног том баливрын зартуулах машин авсан. Тэгээд тэрийн авсан соклед бол одоо манай хацаа бол одоо наашаа манай хацаан дотор наашаас явах их баг замыг бол бүхнийг нэвтрүүлж өгөөд бол одоо тэрнээс хаш одоо гацаавс гацааны малчид одоо өвс урдаа дутгахчих үед л одоо аль нэг өрхчлөд өгтөр хэдийн өрхчлөд тэр одоо бүх өвснийх нь машиныг дагаж яваад өвсүүдийн бүр буулгаа дамжиж буулгаа буцаа иргэд өвснийх нь машиныг тага зам дээр хартал одоо энэ манай гацааны зацуулах машинд бүх ингэ дагаж яваад иймэрхүү үйлдэл хангачихсан. Энд бол одоо хав өрхөөс л ямарч тийм тос мөгний сүдний юу авахгүй бүх юм бол гацааны хамтын орлогын зардлаар шивжсэн.
2: Одоо энэ малын бүтчин шилдэгч үлддэг тэр малын үлдэр сайжруулах гэж таны гацааны одоо ер нь малын бүтчин талаар ямар шиг байж гэнэ үүдээр үлдэр сайжруулах юм уу энэ талаар бас ер нь ямархан төрлийн мал малчч одоо ямархан төрлийн мал хараад малч хоорлого болгож ирж байна.
1: Одоо ярангуун жагтлуурын байдлаар одоо манай нэг хэсэг малчтл ярангуу баг нь одоо өхөр бол одоо өгөлдрийн өхөр гэж одоо хамгийн наацтай бух нь бол баг нь өгөлдрийн бухал тавиад нэг хэсэг нь одоо төмөрхөө байдалтай байгаа юм аа. Тэгээ би өөрөө бол манай өөрөө хөр бүр өгөлдрийн хөр. Тэгэд манай гацны усны хэсэг малчтууд баг нь өгөлдрийн хөртэй. Гэхдээ зарим малчтууд бас өөрөө одоо бас нутаг орны өгөлдөр Монгол өхрийг төр хамгаалахын тусад л өөрөө бүр одоо нэгч тийм өгөлдөр тийш хандаагүй одоо дан
2: өөрийнхөө
1: цол
2: Нутгийн өгөлдөр
1: хамгаалаад төмөрхөө байдалтай өрхөө тус байна. Тий. Хонь бол одоо манайхны баранх нь одоо бүр өрхөн.
2: Өрхөн.
1: Тэгэд нэг хэсэг өрхөө тус өмнө хэдэн жил ус одоо хоньд одоо зарим өгөлдөр өнөө дуубай янтэр гэдэг төмөрхөө гаралт үл хийгээд нэг хэсэг тарвд захтлуурын үн сайн байх үед төмөрхөө хийгээд хийгээд бол нэг хэсэг айлууд ус орлогын үл саолж ижээ. Тэгээд сүулт нь одоо энэ маань хоньны үн дотор буурхаас хойшлтоо тэр үл

0: энэ хоёр жил бид нэрийн зогсон гоо штэ.
1: Тийм. Ер нь гацааны малтын хувьд л одоо голдуу мал авч хугаар орлого болгоод тийм энэ хооронд одоо гот орсон юм уу одоо үс босч гадаадч суд өгч юм уу?
0: Ихэнх нь бүр мал авч хугаар гол болгож байгаа. Тэгээд гот орсон бол нэгсээ бол готороо тус хийж байгаа зар уцул ус байна. А та хүн дээр бас одоо дэлгүүр нээдэг ч юм уу одоо өөр өөрийн мөрөөрхөн мэрэгжлэр тиймэрхүү хийж байгаа юм тус байна.
1: Тэг. Нутаг буцаад одоо бас мадаж жоох хэрэгтэй оюутнууд байна.
0: Нутаг буцаж оюутнууд л бас хаврын чураг ээ бас байна хэд байна. Тэдүүд л бас өөр одоо хотдон буугаад л одоо нийгэмтэй одоо буусан мал амаа малж байгаа гэсэн зэрэг шуудад ирж байгаа оюутнууд хэд байгаа юм.
1: Тэг. Ер нь гацааны талаас бол одоо малж жоох сойр бүтэн байгуулт ч юм уу одоо энэ одоогчлан малж жоох гэж ярьж байна. Энэ талаар бол ханд гацааны зам нөтрлөг юм уу энэ талаар зүүн болцсон байна шүү.
0: Тийм зам нөтрөл одоо манай гацааны энэ гол зам бол одоо яг манай гацааны баг голоор явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ наашааш явах улсууд л зам нөтрөл мэрэн дөгөн болж одоо хилийн нэхэд айл гарах бол. Тэгээс энэ бас энэ банкын захтгаан бас нуур талаар бас аваад нэвтэрч гисэн. Тэгээд одоо хайгуур нэг хэсэг тамаас жоохон арай зайтай өнөд л банкын захлаас нэвтрэх байх. Тэгээд банкын захлагын нэвтрсэн хариуд л одоо одоогдсон мал ачхой тийш л хандхад бол одоо дөгөн одоо юу яал нөхцөл яа сайн байгаа юм штэ. Тэгээд тэмүрх хариуд л зарим удаас одоо бас одоогдсон мал ачхой тийш юм бас нэг хэсэг нь хандж байна.
1: Ер нь ингээд замаар явж хад бол манай гацааны сойр бүтэн байгуулт банк хороо ч юм уу энэний талаар бол одоо нийгэмдээ сайжирч таны гацаач гэсэн бас.
0: Ба манай гацааны сойр бүтэн бол бүх ховрхын сойр бүтэн байгуулт банк хороо бол одоо мэлэн дөнгөлт юу болцсон дөрөнгөцсад бүх айлууд одоо тийм пен хороод утгач байгаа л хамаа ховрч хавар.
1: Тэгэхээр одоо ер нь зарцууд ч юм уу энэ зүйлүүдээс бол одоо уултай харьцуулалаас.
0: Тий, одоо яг зарцуудаар тиймэрхүү пен хороо бол заснаас учир байх төр тийм юух байхгүй. Яг сөршил дээр юм байгаа айлууд л.
1: Тэгэхээр таны гацааны одоо энэ намын зохион байгуулалтын суралцдаг юм уу? Ер нь таны гацааны намын гиш хүмүүс хэдий байдгийг суралцдаг зохион байгуулалт ээлэл тал юм уу гэж ер нь яаж хэлэх юм.
0: Одоо манай гацааны намын өрөв л одоо 17 намын гиш хүнтэй. Тэгээд тэр үүн дотор бол нэг бэлтгэл намын гиш хүнтэй. Тэгэхээр одоо манай гацааны намын өрийн суралцдаг нь одоо намын өрийн амьдрал өвний суралцдаг бас нэг одоо яг цаг ахтар яруу үед л нэг сард бол нэг ихээр баталж байгаа юм.
1: Тогтмол сорилтлох. Таны гацааны хөгжил тавилтын талаар, амьдралын төвшин бүх талаар дээр нийгмийн хөгжилтэй байгаа ч юм уу, дөрвийн бодлоготой байгаа ч юм уу гэсэн юм шиг байна.
0: Одоо өмнөхөр харьцуулбал одоо Ярангуй бүх нийгмийн юу ч юм бас бүр хавирж байгаа юм чинь дээ Ярангуй. Тэгээ дагалдаж л одоо манай хөдөөний амьдрал одоо ганцхан манай гацаа гэсэн хөдөөний амьдралын хэр төвшин бол бүдгэн дээшилж байгаа юм. Тэгэхээр Ярангуй манай гацааны ш гэсэн хариутын бүгдэрэг амьдрал юу бол одоо дэвшлээд одоо бас одоо айл болгон бол одоо суйхаас байшинтай одоо барих хэрэгтэй нүгдэм ийн хайхтар юм бутхгүй гэдэг нийтэмдээ юм дарга амьдралаар үсэн бэлэн зүгээр гэж бодож байгаа би.
1: Одоо энэ өнөө жилийн юм сүүс үлдээ бас цааны талаас цааны хөвгөлтийн талаас одоо яг хамтын яаж явах гэж жишээд одоо ч одоо бус талын хөвгөлтийн ингээм хамтруул ярим бол ямар хашиг өсөс төрлөө ямар шиг айдлаа бас яаж хийх гэж
0: одоо миний атлаа хөтөл одоо тэгсэр одоо ирээдүйд одоо хамт аж ахуйгаа одоо юутсан одоо энэ болхын дотор бас өөр нэг бастай босод одоо гүчрхэг тийм чадaltaй юутай хамжижчлал энэ гацааныхан хамт аж ахуйг дэвшлүүлэхгүй ганцаараа бас дэвшлүүлнэ гэж юм бас гитүү шиг тийм нөхцөл байвал болцоо бас байхгүй шиг боддог тах. Тэгэхээр одоо гацааныхан хамт аж ахуйг дэвшлэх гэдэг дагалдаад бол одоо малчтынхан амтлал юмсан одоо бас багч гэсэн одоо дэмлэх айлд мал ачхад одоо юу шаарддаг вэ одоо баг ял тэр юуг нь одоо тусалж дэм болж өгөхөөр л царимаж байгаа юм.
2: Орчмын жил авах хошооны баян тух сумнай баян тухм гачаанай ил талын ажил илэрхий амжилт олж гачаанай хөгжилт хөрөнгөхийн сайжирч малчтын орлогын нэмэгдүүлэх малжих орны суур бүтээн байгуулалтын сайжруулах зэрэг адлыг сайтар хийснээс амьдрал чинээлэх ард жаргалтай шин хөдөөг байгуулж явна.
3: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хамтын аж ахуйн хөгжилтөөр хамах малчид ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

Нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хөөхд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчлэв? Тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Ингэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж өвгөн буурлчуудын хаан гэгэн сургалын уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгээрэн алга болж уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлынч дагаад гэгдэн орхигджээ. Хотайлаан хамгаалж өв соёлоон аврын хотайлаан болын дурсамж бүү болгоё.

0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар Нагун билэг өмч буюу Монгол эмнэлгийн би сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засалгсан сурвалжилгийн 3 дугаар хэсгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно уу? Эрхэм сонсогчдоо. Үхлийн даваанаас эргэж ирсэн хүмүүсэл амьдралын эрх мий ойлгодох. Өсгийн жовлон гүтсэн хүмүүсэл амьдралын хүчрий даадах. Хол явсан хүн л нутхаан энсэртлэн сандах. Жовлон үтсэн хүн жаргалын илүү мэдрэгдэг. Өвчтнээ орон дээр амь наан там чаана гэж хөвтөж үтсэн хүмүүсэл өвдөхийн жовлонг мэдрэгдэг. Хижиг тахал ихээр үрвсэн дэлгэрч хөл хороонд орж олон түмний амь нас эрүүл мэндэд асар их сүрдүүлэл болж байсан үед маш олон хүн Монгол эмнэлгийн би сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих заслы гар утсаараа хүлээн сонсч тэрхүү аимшигт чаг мөчий туулсан билээ.
3: Тав сайхан ирсэн өдрийнөд хамаа багадаа дөрвөн түм гэж ботход 1 жилийн 365 өнөөр ботход энэ тоо нь маш тодорхой гарч ирж байна. Нийтдээ хүн удаа гэдэг тийм. Тэгэхээр бас нэгэн сонирхолтой нэг зүйл одоо хичээ 3 жилийн хугацаанд одоо ер нь хүн ард хөл хараанд орсноос болж хэцэн сонсод ийлхгүй учраас гарсан. Тэгэн тандулаад ухаанаас тусгайж яхтлын ирж ялаа гэсэн. Яг нэг хэцэрийн сонсыг нэг сурлагтай. Энэ үнээс болоод та өөртөө бол 33-ийн хоногийн одоо төлөвөргүй хичээлийн өнөөс юм байна. Ингээд сүлднөөс өөртөө шууд нөтрүүл хийж 100 төмөн хүн одоо яг тухайн сүлжээгээр болоод хамтдаа үтсэн юм байна. Ингээд 100 төмөн хүн энэ эм чилгээг хүлээж авч байгаа чухам юу гэж харуулж байна гэж төвийн одоо хөл мөдөлх нь бас нийтлж байла.
4: Энэ өвчин дэлгэр хамаа анхнаа чагдаараа 2020 оны чагаан сарын эдгээрс хүлээд одоо манай энэ нэг гар утсан даа төлөвөргүйгээр бол одоо мэдж алгаад бол 32 өдөр яг баттагаар бол 32 өдөр одоо өн төлөвөргүйгээр одоо энэ явсан тэр удаа бол бүгд тавлуун нэмээд бол коронто 20 том гарэ конота одоо манай хичээлээ сонссон. Тэгвэл одоо хамаг сүүлийн хуцхана үед дараа нь 2022 оны 10 сарын 4-өөс дараа манай өвөр Монгол орон гөх хотын оронд бол хамаг хүч чаг үед бид дахин нэг удаа одоо энэ өнцлөрөөгөө гэчих юм байт. Тэр нь бол удахан хамаг сүүл бол манай нэг хэжиг улмаас болоо модо гэчих болоод ирсэн. Тэгэхээр манай гэчээд бас жогсохын аргагүй лээ. Ингээд өргөлжлөөд бол 12-р сарын 8 болтор тарийн нийт 64 өдрийн хооронд одоо 8-7-1 мөсөн одоо тавьчихсан. Тэгээд манай гэчээд бас жогсоорсон. Тэр удаа бол 62 өдөр 62 удаа 64 өдөр бол одоо 62 өдөр байсан шиг санагдана. Энэ хооронд бол 960 томхон удаа бол манай гэчээдээс насан байна.
3: Манай өмнөлгийн бүхэл нэр бол Монгол ангаах ухааны бие сэтгэгч одоо бүхэл чохчийн үйлчлэгч харилцан үйлчлэгч засл гэж ярьж байна. Ер нь ардын маань үгэнд хүн сэтгээр өвч сүтгээр эдгэрэн гэж ярьдаг. Яг энэ үднээсээ ер нь Монгол ангаах ухаанд эл үеэс эхэлж ер нь сэтгэгч гэдэг их цогтолд өссөн юм бол тодорхой таа баримт юм уу? Тим тэмдэгэл байдаг юм болов.
4: Яа, энэ ята хэлэхэд бас их гүч хэрэгтэй. Одоо үеийн одоо сэтгэгчийн ухаан чинь одоо ангаах ухааны төрх сэтгэгчийн одоо нэг эмчилэг одоо ямар одоо ангаах ухааны талаас одоо энэ шинэ шинжил ухааны талаас авч хөлөөлөө энэ тэрний хорхон төгтэй. А 100 жилээс эсвэл 150 жилээс лаб гэтэрчдэггүй. Гэтэл манай уламжлалт ангаах ухаанд манай Монгол ангаах ухаанд эсвэл гитад ангаах ухаанд хамаг наад хатаа 2500 жилээс 3000 жилийн өмнө нэгэнтэй бичиг тэмдэглэл бай. Тэгвэл энэ бол одоо үеийн одоо ангаах ухаан одоо үеийн сэтгэгч ухаанаас хон ойртой шүү дээ юм ба. Гэтэл бид бүхий л одоо хүн төрөл гэдэг нь ангаах ухааны одоо энэ нэг кеп жавари ингэж хөөчлөлтөд үжихэд бол яг ясантаа хүн төрөл гэдэг нь ангаах ухаан хамаг эрттэй болгоо сэтгэгч ангаах ухаан байх ёстой. яхаж ингэж магадталдгийг одоо энэ Калгенгийн жоохныг магадталж байна. Яаж ингэж магадталдгийг бол одоо ямар ба нэгэн анага хуанай энэ нэг арга мэрэгч хэлэн энэ анага хуанай өвчний юу вэ гэсэн танилт төвлөх шууд холбогдолтой. Зөв бид өөрөөс хорогшин амьдлгий одоо үеийн анага хуанай одоо үеийн анага хуанай голдуу хүний өвчин юм бол одоо өдөнд өчөө гар барагдах бодтой өвчнээ ихэ сурулж ариска судал жишээлбэл үерэс багчаар гадаршрах тийм ба ийм юм асан ийм учраас бол юу болсон бэ одоо жишээлбэл чинь муу шүү зэрэг одоо энэ нэг өрөөсөлийг дарах хэмээн юм чөл одоо урчлан сэргэлэх одоо сэргэлэх юм ийм яа чөл чайсан одоо мэсч асан хагалгааны энэ зүйл мэрэгч үүссэн байж юм ба тэгвэл тэрэс өмнөшний бол явар ханагаа хаана үгүй байх ч гэсэн явар ханагаа хааны төг мөн ч одоо хамаг илүүтэй нь одоо 150-аас 200 жилийн төг шттэ. Учир нь явар ханагаа хаан бол лаб бол одоо үеийн амьд бодисын ухаан, химийн ухаан, физикийн ухааны суурин дээр бай босон юм нэг жилийн мэрэгжил юм ба. Тэгвэл түүний төг бол 150 жилээс 200 жилийн гэтэрх юм яса байхгүй. Тэгвэл тэрэс өмнө бол хэн үйлдэл батар болж байсан бол тэнгэн үгүй манай одоо энэ гетад Монгол анага хуанаар одоо энэ гол улгасан гэдэг уламжил танаа ухаан шүү дээ. Тэгвэл энэ нь бол одоо голдуу улам байдаа бол одоо байгаль энэ одоо өвс ургам бол юм уу амьтны эрх тийм үү эсвэл одоо уурхан бодис юм уу тийм ба иймэрхүү одоо байгалийг эдэр бол хүмүүс бие одоо зохицуулаа өвчин часж яссан. Тэгвэл тэрийг яахад ингэж үгүй юм тэрний гол өвчнээ танилтуулулаа күнэ биеийн өвчин бол дарыг арга бэлэг тэнцвэрийн алдсан таван махан бодод жогчлаа алдсан ийм нэгжлийн танилтын суурин дээр бай болсон. Тэгвэл чи тэнцвэрийн алдсан жогчлаа алдсан бич юм бай тэнцвэрлж байгаа шүү дээ. Иймэрхүү үжил санаа танилтын дор одоо иймэрхүү анга ахуйн мэрэгчл бол үүссэн бай. Тэрээс урагшлаа хүмүүс хамгийн наад захтаа эдгээр ухагдсан бас олон үгүй чөөд ургам бол амьтны эрхэт нь уурхайн бодис ямар чанар чадлын үсэн мэдээ үгүй чаг үед болуула голдуу болоо яаж өвчин засчихсан бэ голдуу бол одоо халуун кочнер одоо хамгийн дөгмөх нь одоо жишээлбэл манай одоо Монгол танаа хатамтгал удаари одоо таван жасал гэж хэлж болоо болоо элэх юм уу нохох юм уу зүүлэх юм уу гатуулах юм уу харан одоо одоо нэ юу тэрнх юм уу чим ба одоо нэг ашаан угаалга юм уу эдгэр чинь яжсан. Тэгээ эдгэр чинь засал дарыг хамгийн борогчгүй нь одоо кетон халууны оналтоор бай болсон арга мэрэгчээ. Тэдний хамгийн борогчгүй нь танд өвчин дарыг одоо халуудсан биш болов даарч хөрсөн гэсэн тийм ээ. Ийм дөгмхөн борогчгүй нь үжилсэн дандаа сайн миний хэлдэг сайн эдгэр засалууд нь бүрдсэн байна. Тэгвэл энэ одоо бид ахэр байдаа ингэж хамаа бүхий одоо эртнээ одоо нэг юугаас үндэсэл бол дараа нэг наач хатаа 8000 жилийн төг бай. Одоо эртнээ одоо юу нэ ковгу одоо эртнээ шинжилгээний хууц судлалын эдийн одоо үндэсэл бол хамгийн наач хатаа 8000 жилийн төг бол бай. Тэгэхгүй нэ 8000 жилийн төгөө эдгээр хамаг өндсөн кодын халуун онолосоо бүрэлдэхгүй үгүй хамаг өндсөн эдгээр халуун кодын зохицуулж асал бол бүрэлдэхгүй тэрээс өмнө хуучханд хүн төрөлхтөд өвчний юу гэж таних яасыг бол өвчний бол адаж өтгөр гэж таних яасан. Наа. Гэлгэн нэг гогчхан өвчний адаж өтгөр гэсэн юм шиг алива бүхэн тайлбарч тах юм бүгдийн адаж өтгөр гэж тийшээл бол одоо тэнгэр донготох юм ба гэлва гэлвах тийм ээ энэ мөн ч одоо тиймэр шиглэг ойлгодог юм ба юм болгоны одоо бүрл одоо чи гэж ойлгодог чи өвчний хэрэг адаж өтгөр гэж таних таар хөрөнд гэлгэн үгүй бид яаж өвчин жасана адаж өтгөл үгүй хөө адаж өтгөл яриалгаан юм ба энэ гол одоо мөргөх юм уу намын чалал хийх юм одоо гэдэг л одоо гараа амжих юм мохорсон энэ одоо тийм үжил ажиллагаа шиг юм ба чи гэдгээр одоо төний үжилт танилт үйл ажиллагаа мохорсосог шиг болов чи үнэнтэй тэр бодод сэтгэж асааны үйлдэлийг одоо батар болчихсон. Тэгэхээр одоо миний эндэд ойлгож тань магадгүй болохоор бол күн төрөлхийт нь бэ болсон тэр чаг үе яссан бол лаб болвол одоо энэ гүн байгаа нэг зөвчлөө алдаж махан бол хэмээр л үүсч дарыг өвчин болоод өвчин болгоно гэдгээ нэгж оролдоно. Чим ба зөв хамгийн анхны танилт бол өвчин адаж өтгөрөн зүйсэн асан. болгоно. Сэтгэл засав лаб байг болж ирсэн. Ийм учраас миний аа нөхөр болгоно. Сэтгэл засал бол хүн төрөлхий тэнэ хамаг өрт тэнэ. Анаг ахуйны арга мэр гэж байх ёстой. Энэ мөн ч одоохондоо бол одоо хүмүүсийн анаг ахуйны одоо хэд жагод жишээ нь одоо ийшээ мош на гэдэг бол ийшээ мош. Энэ танилттай бол бүрмөсөн бол нийцчих бай. Энэ ийшээ мош одоо гэдэг бол одоо ийшээ мош хүн хамаг анханы одоо контрол гэдэг ийшээ мош хүн шинж ши ийшээ мош гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол уна хамаг урт хуучхай нат хөөхтэй. Төгсөнгөө өнөөдөр фундрэлт гэдэг нь хөгжиж энэ цаг үед шинжил ухааны өдөр төргөнө хөгжиж явах цаг үед тэгэхэд энэ сэтгэж асан бол харин ямар цаг үеэс өнгөрсөн бишээ. Одоогийн шинэ мэдрэгч шинэ шинжил ухаанд орлогдох ёс учхон чүггүй. Ёс нь яхад кумбарл дарын тэр чигээр нь махан болголоо сэтгэл нэгдсэн юм нэг бүхэл зүгч юм ба. Ийм уцраа түүнээ одоо энэ нэг сэтгэж нэмждэг нэ өнөртөг мөн ч одоохон та мөн ч болоод байдэг нэг үйлдэлээ батар болчихдаг. Дахиад болгох бас нэг голчих болголоо гэдэг юу мэдих ёстой яг бол дараа энэ өвчнээ энэ нэг мөн ч нар болоо цаг үеийг дагалдаг болоо тэр мөн ч одоо ховирч аа тэр одоо бид дэгэмчлээ давчих бол одоо контрол хийх нэ өвчнээ мөн ч нар болоо барь гурван юм нэг цаг үеийг бол гурван одоо нэг анчлаг илэрүүлсэн байх бол дээр зүүнэ 50-д оноос өмнө бол контролөх гэдэг нь өвчнө гол энэ нь болоо дарий одоо нэг гадгад хэрэлтийн өвчнө мөн ч нар болж байсан. Дарий миний дээр үзээ ярьж гэсэн өвчнө гол их хэрэлтээс бол уг юу нүүн зоо юу хэрэлтний үүлээ одоо вирус багчаар гадар чарах байдгаар чим ба. Тул явар ханаа хаан гүчсэн нэ нэг сайнар болуула эдгээр асуудал бол шийдвэрлэж нэлээд нэг сайхан шийдвэрлэж чадсан байна. Ингээд болуула дээр зүүнэ 50-д оноос дээр зүүнэ ачаас уултур контролскэтэй өвчин болон гадаад бол голдуу болов гадаад эрэлтийн өвчнээс болоо дотоод хэморлын өвчнөөр гол болсон. Жишээ нь бол одоо уман өвч юм уу одоо жосон дараалт хүндэр шигэр шийдэг өвчин одоо эдгээр янз янзын удаан чанартай өвчин эдгээр өвчнүүд бол ямар ч одоо вирус багчаар гадарширхатай ямар ч хамаагүй. Тэгвэл яг ясамдор эдгээр жилийн өвчний бол манай улам жалтгаан авах бол хамгийн дагуулаг үйлдэлийг бадаруулах ёстой. Гэтэл харамсалтай нь бол бид одоо түүнээс өмнөх нь одоо явар ханаа ухааны одоо энэ нэг жилийн мэрэгжил бол нэг юмс надаа этгээсэнтэй бол одоо энэ уламжилтаан авах манад омтралсан бай. Тэгвэл энэ 21-р зуун Кореад ярихад бол хүн төрөлхтэй өвчнэр гээд дотоод хэморлын өвчнээс аваад одоо нэг энэ тавилуна. Энэ сэтгэлийн нэрлэлтэй өвчнө болов гол болох ийм нэг төрлийн цаг үед орсон бай. Өөрөөр хэлбэл дарын хүн төрөлхтэй өвчин зөвхөн 85-аас дээш нэ. Болон бүр бол сэтгэлийн үйлтэй сэтгэлийн энергитэй хүний ана нэг гожи санаатай бол шууд холбогдолтой. Ийм учраас сэтгэлийн өвчин бол сэтгэлээр засах. Энэ бол яахын аргагүй үнэн юм яса. Тэгвэл өнөөдөр манай нэмчлэг яахад ийм өндөр тэрэлтийн норм байдгийг бол дарыг одоо бол яг сайхан бэстгэлийн өвчнээ цаг үе. Манай бол бэстгэлийн часал ийм учраас яг сайхан дараа арга нь бол тэр өвчтэй мөн чинь нэг тул жогч нь учраас түүний тэрэлтийн норм өндөр байх ёстой.

0: Дахин сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нагун Бэлэг Эмч буюу Монгол Өмнөлгийн бис сэтгч бөхөл чохчийн харилчин үйлдэлчих засалгсан сурвалжилгийн 3 дугаар хэсгийг сонсголоо. Програмын өндөрлөлийн програмын найруулагч Дээж Хянагчс Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанд Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жас хорноос нэг бүлэг AIDS-ийн жуулчлалын үжимжийн орны үгийсэх ба дэсийн бууруулах мэдээллийг нийтэлсэн. 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчнээ ухуулгын гаргийн ажиллагаа Хөх хотод эхэлсэн. Өртөн жас хорны эмийн жилийн ханалт хамааралтын товчоорд сүлжээгээр M5 худалдан авах тухай сануулмж нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим орд нэг бүлэг AIDS-ийн жуулчлалын үжимжийн орны үгисэх ба дэсийн бууруулах мэдээллийг нийтлэв. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим 2026 оны бүх орны AIDS-ийн жуулчлалын үжимжийн орны дахин ханалт ба талдуур сурвалжлан байчаасан үр дүн ерөнхийдөө судлахаар дамжин улсын жуулчлалын үжимжийн орны яс чанар зэрэг дэсийн хамаа бүхий баримжаад хүрэхгүй үйлчлэгэн чанар чансаа нэхэр буурсан хүнд ночтой нийгмийн яраа хилчнээ байдал гаргасан эжигнэлтэй нэг жилээс дээш жогсоосон AIDS-ийн жуулчлалын үжимжийн орныг чигчлэхэр болов. Энэнд Улаан Чавхотын Розшан Хуншия Амахан жуулчлалын орн, Ордос хотын Жунгар Хошуунай Юусун Ван жуулчлалын орны дөрвөн эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны чирэг төсийг хүчингү болгож, Хөх хотын Ючан Торгийн Дунфан Гандар Монгол Жавхилын хүрээлэнгийн гурван эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны чирэг төсийг хүчингү болгохоор тогтжээ. Энэ хамт Хөлнбөр хотын Шинэ Бараг Жүн Хошуунай Ганжуур үжимжийн орн, Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Бэйсийн сумын жуулчлалын үжимжийн орны дөрвөн эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны жирэг төсийн үгээсгэх гойчлалыг зөвшөөрөв. Хянган аймгийн Түүчэн Шанай Миншинху жуулчлалын сэлүүтлийн орн, Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Дундад улсын Адуун соёлын гол орны соёл ам ухааны жуулчлалын үжимжийн орн, Улаан Чавхотын Чахар Барангарын Дундад Хошуунай Хонхрын Гуу Тал нутгийн жуулчлалын орн, Үүхэ хотын Хайнан Торгийн Янгуан Тяньюй олон улсын архан мухлагийн үжимжийн орны дэсийг бууруулж дөрвөн эдэсээс гурван эдэс болгохоор тогтжээ. Эннэс гадна Улаан Чавхотын Чахар Барангарын Хойд Хошуунай Улаан хатын Галдуулын Гажир Шинжилгээний Чичрэлгийн жуулчлалын орн, Улаан хат хотын Байран Баран Хошуунай Сайхан Хануулын Байгалийн Амхой ба Лёгийн Соёлын жуулчлалын амралтын орн, Үүхэ хотын Хайрвин Тохой Тойргийн Мөнгөн Хоор Амхойн сэлүүтлийн орныг жарлын шүгэмжилж 6 сарын дотор чигтлэн сайжруулахыг шаардсан байна. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс энтер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчлалтын жовлын албан гэр зэрэг нэгчээс хамтарж голлон эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшнээ ухуулгын гаргийн адилга 9-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн акт мэж Фанбин Шингийн журж төлөвлөсөн бөгөөд жан сургалтын ажилд оролцох гэж байхаа Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Фанбин Шин Актмачин туршилтын анги байгуулагдаж Өвөр Монгол чаашилбал бүх улсад нэн олон сүлжээний амар төвчнээ тусгай мэрэгдлийн чадвартныг хүмүүжүүлэхэр болов. Тухайн өдөр Хөх хотын метрогийн 1-р шугамын сүлжээний амар төвчин нэрэмжит тусгай шугамч аяллаа эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчлалтын жовлын албан гэр өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 7-р хугацааны Монгол Уур хундагт сүлжээний амар төвшний уралдаан бас жиргээр эхэлсэн байна. Ухуулгийн гаргийн хугацаанд манай орон бос 6 дугаар хугацаанаа урт цагаан хэрэм хондогт сүлжээний амар төвчнээ уралдаан жичээ Бөөжин Тянжин Хөбэй Өвөр Монголын сүлжээний амар төвчнээ ур чадварын уралдаан сүлжээний амар төвчнээ сорил зэрэг ажилгийг өрнүүлэх болно. Ойрдоо бүгд хот төвийн тараалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээг дэмжих тусгай бэлмөнгийг 4036 түмэн төрөг олов. Энэ нь дээр жилийнхээс 964 түмэн төрөг нэмэгдэж бүх хотын тараалангийн хөвчөөдсөн эрчимдсэн хөгжилтөд Батбэх эдийн засгийн батлах хангаж тараачин өрхийн гаралтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал бэлтэл үзүүлэх болно. Эдгээр бэлмөнгөөр 40 том гарай муу тарангажирт тараалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээ хангах хэдэмжиж үйлчилгээ нэж хон байгуулалтаас тараачин өрхөд орлон тарих орлон хураах зэрэг үйлчилгээ хангах болно. Тус чагбар нь үйлчилгээ гол жогчийн эжгэнэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт тараачин өрхийн тараа тарих өөрийн өртгөд амар бууруулж хөдөө тусханд хөдлөмөр хүчин дутагдаж байха гажир шороо тархаа бутархаа байха тараалангийн машиныг иж бүрдүүлэхээр хөрлчихгүй байха тар тэжээх мэрэгжил буурай байх зэрэг боттой асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах бөгөөд том хэлбэрийн тараалангийн машины бэлтгэлийг гүйцэд бадруулан тар тэжээх тэрүүнээ мэрэгдлийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж амбуданы мөөнийг чимнэлт болоод гажир шороон ашиглалтын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дээшлүүлэх болно.

9-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж Хөлнбөр хотын намрын уларлын ой шугаа нутгвэлчэрийн гал тэмдрийн сэргийлэх хугацаанд орж тухайн газрын кан гал сэргийлж унтраахад холбогдсон адлуудыг бүх талаар байрлуулсан байна. Одоохондоо намрын хураалтын жангалаагийн хугацаанд орсон бөгөөд улсын баярын амралт ойрчих болохоор хэр гадаа тариа ажил хийж уулан дорж ой шугаа гарч угаачин тойрог хүмүүс ихээр оншширж галын аюул үүсэх аюул төгшөрт нэмэгдчихэ. Энэ байдлаа дэх Хөлнбөр хотын ил гадар орон эс салаам өчрийнхэн сэргийлэхэр гол болгох адлын ойлгогдлын бат бий болгож гал төмрийн сэргийлэх адлын хариуцлагын шат чатар боттойжуулан хэл дагуу ой шугаа таран гадар сулбцсан орон бус жуулчлалын чам чагалгаан дамжуулах шугам зэрэг орон бусоор галын аюулын талд гэмиг байчааж тогтолоос жирчин хэр гадаа гал хэрэглэхийг чанга байчаан шийдвэрлж байна. Энэ хамт бүх хотороо галын аюулын бачин байдлыг гарах чахаа бэлтгэл төслөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж 24 чагаар жижигрлэн сахах ба удирдлага дагуулан жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж орон бус алсалсан жич хил алсалсан холболон сэргийлж холболон эжимжиг тогтчиг бүрэншүүлж олон арга чамаар галын сэргийлэх хуулийн адлыг өрнүүлж галын сэргийлэх хууль чааж хууль тогтоол ба амар төвчнээ ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж байна. Ортон жас хорны гэрийн явдлын үйлчилгээний ажилтны адлын байрд гарахаас өмнөх боловсруулж ич Умард Гажгарын гэрийн явдлын үйлчилгээний жишээ үзүүлэх боловсруулын ангийн төгсөх ёслол 9-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд явагдлаа. Тухайн өдөр Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хүнээ хүчнээ их баялагва нэмгийн батлахын салаан мөчөөр гэрийн явдлын үйлчилгээний 23 аж ахуйлыг жохон байгуулж боловсруулалт оролцсон хүмүүст оновчтойгоор адлын байр хангаж тухайн талбайд 73 хүн Бээжинд ажил олох санамж тогтдог. Умард Гажгарын гэрийн явдлын үйлчилгээ бол өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялагва нэмгийн батлахын салаан мөчрийн голдлогтой үүдсэн өртөн жас хорны төсийн өвөрмөч онтлог бүхий хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэг болно. Бээжингийн гэрийн явдлын үйлчилгээний жагтлгүүрийн хэрэгчээ чиглүүлэн энэ жил нийт 1,083 малчин тратныг боловсруулж 2 бүлэг хуваан эх нялхсын асрагч, настайчуудын асрагч, хүүхдэд бараа болох зэрэг жагтлгүүрд дутагдж байгаа ажил төрлийн тойронд боловсрал өрнүүлж одоо болтол нийт 100 гаруй малчин тратныг Бээжинд урагштай ажил олгож сарын орлого нийтэмд 7,000 төгрөгийг давж 60 төвөн төгрөгийг давж байна.

Өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн хяналт хамааралтын товч хаорд сүлжээгээр М5 худалдан авах тухай сануулмж нийтлж хэрэглэгчдийн амар төвшин жийж өгстөгөр эм хэрэглэх хийж олоодчээ. Сануулмжид олноороо сүлжээгээр М5 худалдан авахдаа эмийн жүйлсийг эжигнэх зөвшөөрлийн үнэмнэлтэй худалдаачтаас М5 авах хэрэгтэй. WeChat-ийн ажин тойрог холбоо зэрэг батлаггүй арга замаар худалдан авч болохгүй. Вакцин чуснай бэлтгүүн менчүүрүүлэх эм, оюун мэдрэлийн эм, эмчилгээнд хэрэглэх хор чанартай эм, сачраг эм, эмийн жүстэг хордод үйлдэж мэдэх химийн бодис зэрэг улсаас ончхай хамаарлт хийж байгаа эмданг сүлжээгээр борлуулж болохгүй болохоор хэрэглэгчэд эрэхвэж сонорсоромжид ишлүүлж сүлжээгээр эдгээр жүйсийг худалдан авч болохгүй. Улсын холбогдлогын тогтоолыг үндэслэвэл жорын эмийн эрх хүчээ тухайлсан адлын эмчээр жор бичүүлж тухайлсан адлын эм барих цаас хянан харгуулсны дараа худалдагдсан болохоор сүлжээнд тавчиндах эмчийн жор хэрэгсгүй хянан харгуулах чуглуугаар жорын эмч бол жорын эм авч болно гэдэг ухуулгыг итгэж болохгүй гэж сануулсан байгаа юм. Өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товч ойрдо 2026 оны төрөв бүлгийн орон нутгийн баримжааг тогтоож жасвар оруулах төлөвлөгөө буулгав. Энэ нь 130 жилийн баримжааг шинээр тогтоож 50 жилийн баримжаад жасвар оруулахар бий. Энэ удаагийн шинээр тогтоох юм уу жасвар оруулахар төлөвлөж байгаа орон нутгийн баримжаанууд нь өртөн жас хорны аж үйлсийн хөгжилтийн бодтойтой уялдуулан чагаан эдэн доор нөөцтрөгчд үйлдвэр бодлогын хүчин болоод шинэ энергийн уусалчил зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны ончлогт аж үйлсийн баримжаагийн дутуудлын нөхрөлн өвөр Монгол тэмдэгтийн журамцсан хөгжилтөд мэрэгдлийн тулгуурлал хангахар зорилгоо болгосон байна. Өвөр Монголын их сургууль ойрд үйлдвэр худалдааны хамаарлын тусгай мэрэгдлийн мастерын эрдмийн чол хамгаалагч чигд хараалгадах мэрэгдлийг улруулах чиглэлийн эрдмийн чол хамгаалагч чигийг шинээр нэмэгдүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгдлийг улруулах тусгай мэрэгдлийн чиглэлийн мастерыг хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Энэхүү тусгай мэрэгдлийн өртөн жас хорны аж үйлсийн хөгжилтийн бодит байдал суурилж үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастер хүмүүжүүлэх боловсруунгай системд түшиглэн мэрэгдлийн даамал, шинжилгээ мэрэгдлийн үйлчилгээ, үр бүтээлийг улруулах чадварын байгуулалтын тойронд мэрэгдлийг улруулах тусгай мэрэгдлийн чадвартны хүмүүжүүлэн Өвөр Монголын дээдс давхаргын мэрэгдлийн улруулах тусгайдсан чадвартны хүмүүжүүлэх хүрээнэ хоостныг нөхрөлөхөөр зорилгоо болгочээ. Ойрд Манжуур хотын ардын засгийн ордон болон Орсын Чита хотын засгийн ордон хамтарж Читагийн өдрөлгийн адилхийг эрхлэн явуулв. Хоёр талаараа засгийн ордны хэлэлцээр аж ахуй арилжааны хурал хийж, эх баялгийн эдшүүлэлт, хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ, жуулчлал, бомтын үйлчилгээ зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтов. Бас соёл жуулчлалын шир садлаг өрнүүлэхээр дамжин хоёр талын соёл иргэншлийн солилцоо хийх хөөргийг байгуулв.

Жололголтын хэлбэр бүхий хөдөлмөрчдийн сургалгын намтрыг дэвшлүүлгээд нөхөрөх адлыг 20 эхлүүлв. Туусуудаа 400 хүнд нөхөрөгч, хүн бүрд 500 төгрөгийн сургалгын намтрыг дэвшлүүлэх нөхөр олгон Бэл мөнгө гуайчлагчийн банкын дансанд шууд оруулах болно. Уха хот байгуулагдсан 50 жилийн ойг тэмдэглэх Ардын утга урлагийн содон бүтээлийн үзүүлэлт 9-р сарын 15-ны өдөр эхлэв. Үзүүлэлтэд Ардын утга урлагийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, эл үндэстний ард түмнээ уул уусыг давж, Уха хотод нутгах шин шинэ хот байгуулсан үлгэрийг танилцуулв. Эсвэл сарын 15-ны 2-оор нэмэгдсэн томтор дамжсан аянчад 75 төмөн хүн удаагдавж дээр жилийн адил хугацаанаас 151-2-оор нэмэгдсэн байна. Ордо Ордо сотын Жунгар хошуунд тарж ургуулсан 1000 төмөн гүжээлжингийн чихэн борлуулгын хөгжөөнтэй уларалд орж өдөр бүр 5000 сурэг гүжээлжингийн чихийг бүх улсад борлуулж байна. Ордо Хянган аймгийнх нь 480 тонн тутаргаан Монгол улсад гаргалаа.

Тархим сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр Алшиагийн зүүн өмнө бая Баян нуурын зүүн өмнө бая Уухай, Ордсын Ихэн газар, Бухтын өмнө бая Хулимбайрын хойд буян хэсэг газруудаар үлсэж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун буян зүүн хэсэг, дунд буян хойд хэсэг, зүүн хойд буян газруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчит хуржуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш манай орны баруун буян зүүн өмнө хэсэг, дунд буян баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд буян хойд хэсгийн газруудаар үлсэж айл ус хэмжээний баг бороо орно. Манай орны баруун буян хойд хэсэг, дунд зүүн буян ихэнх газруудаар баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж салхины эрчит хуржуур 8 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр Алшиагийн баруун өмнө бая Бухтын зүүн хойд бая Хохотын хойд бая Улаанчавийн хойд бая Шилэн голын өмнө бая Хулимбайрын баруун өмнө бая болоод хойд баяд үлсэж баг бороо орно. Энэ дотор Хулимбайрын зүүн хойд баяд дундаас их бороо юм уу бороон цас холдож орно. Манай орны баруун баян зүүн хойд хэсэг, дунд баян ихэнх газар, зүүн баян өмнө хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчит хуржуур 7 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагарын байдал өнөөдөр Хотод баг бороо орж байснаа үлсшин 27-оос 12 градус. Баян хотод тунгалага 24-оос 15 градус. Уухад үүлтэй байснаа тунгалаг шин 28-аас 14 градус. Ленхэд үүлтэй байснаа тунгалаг шин 27-оос 12 градус. Бухтад баг бороо орж байснаа үлсшин 26-аас 12 градус. Хиявагш тойрогд баг бороо орж байснаа тунгалаг шин 22-оос 10 градус. Жинийн дүүлтэй байснаа тунгалаг шин 25-аас 10 градус. Эрэн хотод тунгалаг 31-ээс 14 градус. Шилэн хотод тунгалаг 28-аас 13 градус. Сүншан тунгалаг 29-аас 14 градус. Хорчин тунгалаг 27-оос 16 градус. Улаан хотод тунгалаг 23-аас 13 градус. Хайлар тунгалаг 23-аас 12 градус. Манжуур тунгалаг 26-аас 7 градус. Хохот орны чагаагарын байдал.

хэрэгтэй. Өнөөс нөөс маргааш болтол баг бараа орж байснаа үйл шин баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салах салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 12 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салах салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус. Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулж хансан нь Арун, ерөнхий ханыгч Бөргөд. Та бүхэн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын төвчс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкны хорио хурал хуралдуулж дүүхүйлэн хурд эрхэлсэн.
0: Хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж дүүхүйлэн хурал эрхэлж яриа тавьсан.
2: Намрын үнг ширс мөдөөдөл 2 үлэм зөхөшөгтэй үнэр намр зэрэг мөдөөдөөс мөдөөлнө.
0: Манай хорооны мөдөө 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкны хорио хурал хуралдуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар болон төв хорио өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрг санааг уламжлан суралцж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас Шандунгийн Чиндогийн Байхай онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зөрг санааг уламжлан суралцж ард түмнийг дэдлэх амьнасыг дэдлэхийг баримтлж эндлээс гүнзгий сургаам завч ил төрлийн аюул төвшөрийн гэмс суугыг бүх талаараа цэгцлэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшиг сэргийлж гамшиг багсгах ил зүйлийн ажлыг голдлогыг довойлгон сайтраатгаж ард олны амьнасыг эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн радио телевизийн ерөнхий хороогийн жижигхэн бүрээ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн баярын захидлыг уламжлан суралцж бүх улсын өргөн олон багш болон сургал хүмүүжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэж Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баатар цогцлох гол шугамын тойронд хүлэн байрын онцлогтой нэн олон содон бүтээлийг ихээр зохион бүтээж үндэстэнүүдийн багчууд хөөхтийн сэтгэлд улс гэрийн хайр сэтгэлгээг гүнзгий болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, багшийн эгнээний байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүтэд найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас чухалчлагтаа Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сүн Шаочхэнгийн сахилгаватай хууль цаашаас зүрцсэн хүнд ноцтой хэрэгээс гүнзгий сургаам завч, хэрэгээр тол болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дугургаж, ухамсараасаа ил талын хяналтыг хүлээж, ялзарлыг эсэргүүцэж, чанар ховрохыг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг өнөнхөө бат байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг хүчтэй ахиулж, хариуцлага үргэлхий чангатгаж бодтын үр бүтөмжийг эрэлхийлэн төвлөрүүлэн цэгцлэн засах бомж шовтлох шийдвэрт айлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгөгч өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлэлтийг сонсож өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай найхт уйлдуулан төргийн шийдвэрлэх бэрхий шовтлон хүчрийг давхыг чангатгаж үндсэн шатны 3-ийн батлах 20 шугамыг хөтлөн бат сахиж голдлогтын төрөл зүйлийг найдваржуулах болон малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулахыг ахиулан аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үзэл санаа гүнзгий суралцж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж, нүн өндөр төвшин бүхий амар төвшин хүлэн бойр, хуульчлалын хүлэн бойрын байгуулалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж, хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бүтэд байдалтайгаа уйлдуулж, тус тус тухайн талбарт яриа тавьж, бичгэн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчилсан нь Хүлэн байр хил хязгаарын үндэсний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалалх, тогтууны хамгаалалх, хуульчлалыг чангатгах талаарх онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцах хэрэглэхийн уйлдуулахыг баримталж, хуульчлалын сэтгэхүй ба хуульчлалын арга хэрэглэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг үнсгэрүүлэх, хөгжилтэйг ахиулах зөрчлийг намдуулах, тогтууны хамгаалалт чадвараа хүчлэн дэвшлүүлж, өх улсын өмөртийн амар төвшин тогтууны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, буттай үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалхийн эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардсан нь бүх хотын эл шатны намын гишүүн кадр төрүүлэн хуулийн журамлжил, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, хуульчлалын замаар асуудлыг бодлохлох, шийдвэрт бодлого тогтоох, учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж, хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг буттай ажилдаа илрүүлж, хэрэг явдал шийдвэрлэхдээ хуулийг журамлах, учир явдал дохолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшгэлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлгохтууны бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, ам ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайдраатгаж, хорой шугамын сэтгэхүй, туйл ширдлийн сэтгэхүйг чангатгаж, өртөө сатхан багд нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохил дүхгүй сэргэлхийг зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй банк засгийг баримталж, одоогчлсон хөдөн байрыг бүтээн байгуулахад амар тогтун амиг тэгдэмтэй нийгмийн орчинтой этник бий байгуулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Уран Сод Байхунбай, Балжма Лина, Хос Баяр эрхэтийн мэдээлснээр 9-р сар болоход Умрад хорны намрын уур амьсгал аажмаар өтгөрж, Хуланбаар хот намрын улирлын хурайлтын хугацаага ухтлаа. Ойрд Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн тунгалах цайхан цаг уурыг амжин шилэмтгэ хадаж, хураах, зөөгөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд эмх журамтай явагдуулж, 2026 оны шилэмтгийн намрын хурайлтын ажил оргилын хугацаанд орсон байна. Намрын хуралтын тухайн талбайд машин механик хөнгөнч, машинчилтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийн оруулан өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хураах машин тарайн дунд сүлжилдэж, эмх журамтай ажиллан хадах, хураах, мөлих, эш сүрлэг тарайн газарт буцаахыг нэг цогцчуулан байлуулж, намрын өлбөх хуралтын зураг аажмаар дэлгэгдэнэ. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн Дэдэ ерөнхий даамгал Шүйжэн Юй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай ард ажиллаж байгаа АЭС 66 тэг том хөлбөрийн хатаж хураах машин одоо яг шилэмтгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн тэрүүний том хөлбөрийн хатаж хураах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-300 мөн хурааж дийлнэ. Хатаж хураах чанар нь ч хамгийн тэрүүнийх, маш сайн машин гэвэ. Намрын хуралтын үйлдвэрлэлийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хуралтын ажлыг үр бүтөмжтэй явагдуулан уналтыг батлахын тулд Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намрын хуралтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тарайлангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан магдлах зэрэг эл зүйлийн ажлыг нарилгажуулав. Эйлэ баргаадын бүх ажилтан ажлын байраа бат сахиж, хадаж хураах цаг тохиолоо ажиллах баримжа, хоргодол зэргийг оновчтой эзэмдэн, шилэмтгийн хадаж хураах яс чанар болон уналтыг хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2.96 түмэн тэгтрүүлжин метрийн хатаах талбай, 2,750 тонны хатаах хөмөрөг жич, цахилгаанаар хатаах суврагыг нэгэнт бүхнийг ашиглалтанд оруулж, ам будаага хатаах болон хадгалах даралтыг туйлбартай шийдвэрлэж, ам будаага цаг тухайд нь хурайж хадгалахад бат бэх суур тавилаа. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн 5-р баргаадын намын өөрийн шүүж Мяо Хуан Вэй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай баргаадын ерөнхий талбай 7 том 8,965 муу байж 130 ажилтантай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарайны ургалт өнгөрснөөс сайн байна. Голдуу буудай, шилэмдэг арвай, тослыг буудай, усан ажирхан тарив. Шилэмдгийг 9-р сарын 1-ний орчмоор урдаар хадаж хатав. Усны хэмжээг 117-ос 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Энгүүл бутаргүй мөртө уналт сайтай байдаг. Буудаага талбайд аваачвал урдаар цэвэрлэж дараа нь хатааж усны хэмжээг 109 болгохвол гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хуралтын эрдэнд элбэг хуралтын байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлна гэвэ. Тарайлангийн цагийн амжин элбэг хуралтыг батлална. Хөлөн байрын тарайлангийн адар хагалбарлалтын шанхүүлийн тарайлан малжлын талбайн хязгаарт компаниаг Лавдунбаттын арга хэмжээгээр намрын хуралтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмхтэйглэмтэй явагдуулжээ. Амбуданы яс чанарыг батлан уналтыг тогтворжуулжээ. Элбэг хуралтын үр бүтээлээр манай улсын амбуданы амар түвшний батлахад хүчин нэмэрлэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэн Баярт сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчтний хүмүүжлийг гуламд галхам чангадхах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих, гал унтраахаа ерөнхийлсэн сорилт жиж мэхэллийг эсэргүүчих, хор цаажлах, зам харилцааны амар төвчтний үзүүлгийн ажиллагаа ба бүтэлд сорилт, харилцсан хөдөлцөх маягийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сургачтад бүх талын босоод зогчот сургууль эхэлсний дараах амар төвчтний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагааны амар төвчтний сэргэлтийн шугамны бат цогчилж хар бүлэгтэн харьхис хүчний гарилгааж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голсдог болгож бутад байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны зан сургалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өл төрлийн амар төвчтний аюул төгшөөрөх даалгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сургачдын амар төвчтний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэн Баяр дэс сургуулийн марксийн үжилийн дэс сургуулийн сурагч Ренрийшин сургуульчлагын хэрэгт энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчтний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, амь зугтаах, мөхөлдлийг сэргийлэх бодит хэрэглөөний ур чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчтний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойрхийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэлт хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад галыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмөрийн байдлыг гаргацсах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний галыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргацсах дутуудлыг бүтэмжтэн үхрлөв. Амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх, хар бүлэгтэн харьгас хүчний арилгаа голлохтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэй сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөтөлбөрийн хорт өдгийг ялган таних арга ба хорт өдгийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний үрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төрхийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онцөлчлөгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сургуульчлагын хөлөгт бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг 2 зайгаас ойлгуулж

0: шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан айм зүхтах ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргийлж аюудаас зайлах чадварыг үнэнх дээшлүүлв гэж. Хүлэнбээр дөд сургуулийн марксийн үжилийн дөд сургуулийн багш Лимийн сурвалжлаганд хэрэгт. Сургууль эхлэх үеийн амар төвчний 1-р хичээлийг сайдвар орхийн зорилго нь сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсарыг чангатааж өөрийгөө аврах аюудаас зайлах ур чадварыг сурч цагдаа ба сургууль гар холбон сургуулийн хүрээний амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж сурагчдын амар төвчнөр үсэн байж хийг сахин хамгаалахын төлөө юм гэж.
1: Манай хорооны мэд Ардо Өвөр Монголын их хянган даваагийн ой шугын дотоодын хамгаалалт товчоогийн дэлбүр хуваар товчоогийн ардын цагдаа байнгын чанартын тойрон цагдаж сэргийлэн эзэмдэх явцад нэгэн хээрийн хөрөн бавгай уулнаас бууж суугаал ардын тойрогт орж ирсэн аюултай байдлыг амжилттай шийдвэрлэж амар төвчний далд гэмиг цаг тухайд нарилгаж үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн хариаторныхоо амар төвчнийг хамгаалав. Тухайн өдөр тус хуваар товчоогийн цагдан тойрох ардын цагдаа хариаторны дөрвөн салбар шугамд байнгын тойрон хамгаалах ажил өрнүүлж байхдаа нэгэн хээрийн хөрөн бавгай суугаал ардын тойрогт орж ирснийг олж мэдв. Намрын удирдал бол яг сайхан ууланд гарцын хурайлт тосож хээр гадна ажиллах оргил хугацаа болохоор хүмүүсийн хээр гаднах ажиллагаа олон байдаг. Хээрийн хөрөн бавгайн зэрлэг чанарын гих дайралтын чанарын чанга учраас амар төвчний аюул төвшрийн далд гэмэн туйлын их байлаа. Хээрийн амтны хамгаалалт чанартаагаар шийдвэрлэх зарчмыг чанга найдварж уулч. Олон төмний амар төвчнийг хамхын их хэмжээгээр батлахын төлөө тухайн талбарын ардын цагда лавдун тогтуунаар арга цан төргийн шийдвэрлэж амар төвшин ээлдэг зөөлнөр хөөж явуулах аргыг авч. Пожин тавхаар дамжуулан дуунаар айлган сүрдүүлж. Хээрийн хөрөн бавгайг шугуйт орны гүн ууланд амжилттайгаар хөөн явуулж. Тухайн талбарын амар төвчний далд гэмиг туйлбартай арилгав. Аюул төвшрийн байдлыг шийдвэрлэж дуусны дараа ардын цагдаа тухайн газарт нь хээрийн амтныг амар төвчнөр сэргийлэх ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Тосуданы хөрөн бавгайн уулнаас буусан хэрэгтэй уйлдуулан эргэн тойрны суугаал ард. Жичи ууланд орох олон төмөнд хээрийн амтны ажиллагааны жим ёс хээр гадна аюулаас зайлах ур мэрэгчлээ. Жичи гэнтийн байдлыг шийдвэрлэх ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлжээ. Намрын удирдалд хээрийн амтны идэшэрх ажиллагаа олширх болохоор олон төмөн ууланд орж ажиллах уулан малтахад эрхөөш амар төвчний сэргэлтийн ухамсараа дээшлүүлж ховхоны хамгаалалтаа сайтар хийж аз харах бодлыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж голдлогтой сануулсан байна. Дараагийн алхамд туусах хуваар товч шугуй торны голдлогтын орон бүсийн тойрон хамгаалах удаа болон тойрон байцах эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж юм. Намрын удирлын хээрийн амтны уулнаас буух цаг хугацааг чанга ажиглаж амар төвчний ухуулга болон аюул төвшрийн байцаалтыг байнгажуулан өрнүүлж шугуй торны амиахын амар төвшин болон олон төмний бие махбодын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээр бэхжүүлнэ.
0: Шин бараг баруун хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ардын амьдралын хүрээ хөвчөнд их эдөөний амар төвчний сэргэлтийн шугамыг баттахан олон төмний эдөө унтааны амар төвчнийг үнэнхүү батлахын төлөө ойрын үтер шин бараг баруун хошуу голдлогтын хүрээ хөвч голдлогтын төрөл зүйд анхаарлаа төвлөрүүлж эдөөний амар төвчний ханин байцаалтын ажлыг лавдун баттай эмхтгэлмтэй өрнүүлв. Тус удааны байцаалтад хариа тойргийн сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолн гэр, сургуулийн хүрээний эдөөний зүйлийн бараа хангах нэгч, олон төмний халамжтлаар өндөр байгаа хоолн гэр, болгосон эдөөний дэлгүр, цагаан эдөөний дэлгүр зэрэг голлогтой сэгнэлтийн талбарын хэрэглөөний махжиж, махны төрлийн бүтээгдэхүүн, эдшин ногоо, тэргэл сарны байр, улсын байрт зориулсан эдөөний зүйл, ам будааны бүтээгдэхүүн, болгосон эдөө, цагаан эдөө, сүлжөөний бордуулган эдөөн зэрэг олон төмний өдөр тутмын хэрэглөөний хэмжээгээр их нийгэм нийтийн анхаарал тавьж байгаа борлуулах сайтай эдөөний амар төвчний төгшүүрийн далд гэмд бүх талын жагсаан байцаалт хийжээ. Одоохон болтол 192 бүлэг удаа эдөөний амар төвшөнд ханилт тавих сухчин байцаах үүргээ нэгэнтэй бүхнийг амжилттай биелүүлжээ. Дараагийн алхамд Шин барга баран хошуу эдөөний амар төвчны ханин байцаалтад хэр тэнцэнгүй эдөөнийг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэж, эзэнлэлтийн нэгчин эдөөний амар төвчны голцогчийн хариуцлагын үнэнхүү буттай найдваржуулахын хамт голдлогдлын хүрээ хөвчөний эдөөний амар төвчны ханин хамаарлтыг чангатахаж, далд гмиг байцаан цэгчлэг ажлыг сайтар өрнүүлэн, хариа тойргийн эдөөний эзэнлэлтийн амьтгэлмийг үргэлжлэн дүрмжүүлж, өргөн олон ард түмний эдөө ундааны амар төвчнийг бүх хүчнээр батлах болно.
1: Манай хорооны мэд Төрөөхөн хүлэг нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордны гол орон болох Улаануур нуг газарт Хөлөнбор хотын Умратын хахирх хөтөн ган хуурай газар ордны дотоод хуурайн нуурч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгийн хүний хүчээр аварсан болон хээрийн боловсрал хийсэн 6 дорнотын цагаан өрвийг их байгальд нь буцаан тавив. Ойлгосноор Дорнотын цагаан өрөв бол улсын 1-р дэсийн голдлогдлын хамгаалах хээрийн амтан мөн бүх дэлхийн дүрсийн сүргийн тоон 9000 гарын байж дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбоогийн мөхөх шахсан дүрсийн төрөл болно. Энэ удаа амжилттай буцаан тавьсан 6 дорнотын цагаан өрвийг 2 удаа аврав.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байхгүй мэй. Анхны ханагч Сансар, хянахч, соёлт, ерөнхий хянахч, бүрэн баяр, нөвтрүүлсэн, зул хүсэл, мэрэгжилтэн, жуудаа.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань өвөнг нутгийн дуулаар аялаг долгионоо чимглэн байна. Урдаар хуй гол хэмэх хамтын дуу сонирхож гэнэ.

Өвөн күндэлтэн бол уламжилт сайхан ардын дуурлагтай дуучин урлагчин үндэстэй юм. Удам дамжин ирсэн сайхан ардын дуугаа залгамжлан хөгжүүлж байгааг нь тэдгээр содон шилдэг шинхэн бүтээлнүүдээс та бүхэн сонирхон ойлгож болно да. Залгаад заяагийн зохиондуулах эрлэхэг өвөнгчүүд хэмэх шилмэл нэгэн бүтээлэг сонирхон сонсцгаана.

Ирхэм засагчдаа. За залгаад нутгийн хайр энэх шил гэх төрсөн нутгийн уул усаа агшиглан уянгалаа нэгэн дуугар айдалгоно үргэлжлүүлээ.

эрхэм засагчтай. Дорзолгаад Нурмагийн дуулан өргөө Аз байсал хэмэх өвөнг уянгийн дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүнд сонсогчдоо сай та бүхэндээ өвөнг уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянагч уртнаасан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хүлэмбэрийн араа жуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцхан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч Шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

авглога хайгуулара ашри хийсэний бэнатлээ хэжгога сэнгэнута ужуурин жангжул нига нэгнүгэ гарагачо жохшгошри дордлашо имараны мачагэн датэр сэв сэндэн бадэгдэжи ашла өннөх

Толгой жогшёо. Өвлийн хийдний өнгөрөөд эргээд яат гэлжя гэдэг энэ үгээ валабл маачаад ахтуу таасангүй маачаа. Нэг өри төп болгаад хэлж байна. Ли жанжин ши юу гэнэ гэв. Дэхад лиган хэлж өгч байна. Тодо дансаа миний нүг болвол уу өвлийн хийтнаа. Хүмүүний чирэг үдий гитнаар үсрээ гаджар хөвтаад энэ мотоц бях талдаа. Тимаран идүгөө биднаар болвол савсаалогга хилчаад ав авсан гажраан батлуур бишгэн хийгээд газрын дорогаан зорж аваад мөн дөрмөр хоёр этгээд ширэг нэгбэл дараагээд хоёр даваад хаврын болтнаас цугулаад эргээд гаад бэлд басуу бас шимон хоо болохоо гадарвэ. Ийн хоо ширтар би болвоод ийм үгийд гарагаа чилвүй. Энүгийн сонсоод маачогийн бүй абгийн санаанд ямраа асууж байна. Хансүй аргагүй

гэрхүүд бараавал гэрээд үгээ бүхий арнаа. Сагын байдлаа хийтэн болгсон долдаад, Лиган хилжих басчууд, миний дотор бодвол, жохгүй эдлийх маан, имарам бид наад, идүгөө харин шуумын,

Ноо. Би батлааг бол ли жанжны хилж яг яг таар хэдлаа гэн. Мөн үг сонсоод маш огон дотор харал зашлаа. Ая авга сарыншо имөх карнаг чуу сансанга Эндэр батвал итнишин хо хөлси шигстэн маягтэйг Миний авга ивэштэ имөх чуу батна Таргши харат бачаат тогоноге жахсан шүдэ Шихши мөргөн өрдөмтөн хомон алдаштай үгэ гараваг Фансг мөргдө сонсоод сэтгэл дөөрм жавын шүү Шихшигтэй мохоно өдөртэй салгараад явдаг балабаш Сонсож өчгөө хүмүүнд тэвөний октоо хяхарах шүү Шүр совтэн жила шавгараад өлтөр бүр Шүмүг жаслэн жаштууда тэрнаан үжа тэрлдга Шүлөбөрэд мото хүмүн жирга тасраа тэтбаш Хобон тэрнэ хяхарах шүү Шихши жүрмтүү абгаасан

Энэ байдал дээр ямар аргалах юм атрагаад тахра тахра сэтгэлж байна шүү. Одотлоо тахсаад өчхөнө дөнгөрлөө. Аваа болсон хансигит отаака ширтээ. Ах то мача бүгдээ тогсон бай. Өдөргөө гараад өөрийн шашилтаа нэргэлээд. Өөрийн шашилтаа насаад маачаа дотроон ёо жавар тээ. Аяа энэ өдрийн галсан бэтли үнтсээ намайг нүчхөөд мане шириги харин шүү дотроо өвдөрхөн бэтл илэрж байна шүү дээ бидгэ бэлтат соцог шириги дилат шижөө төртөл дил бэтл санамсэрүгэ иму гарч хийгүүтээ балавал сүүлийн султан юу болох юм бэ Аан чангэм диэс ирэхсэн гэмэн дүрхгийн жанжана Сэнар яху юм бэна гэж хананэ дотром бадлаа шуудэ Миний авгаад хансигэдгий балавон шихши жүрмтэ хуна Иймэш миний авгмод Иймүү сэтгэл ахвай бэн Энэ балавон хэлдэй балавон чангэм гэн Жанжин нарас гарчэ ушрахи А хасгидгэ хатуур Хагар асвари балархвай Хойчуу хулфи хэтавош Уйнэй дээр омохширархвай Хошин насан миньябу валур Шихши жүрмтэ хунагэ Игнэ дотар хэрэншок Дордуу байху жанжин нарад Илдвийн ушри гаргаад Абгэн сэтгэли Балбол Хүдлгаа чэхи магтахи За, мачо мүнгд батан суул Суубия ядаад өгрийн бүйімін Ихлөө сэтгэл жамлаа Игүүнэй түр абдуртхай Мачоги гараад шэширтан Өөрін ширгий хүрэндэй яу гүтл Ликан бас үндэйд баслаа Үндэйд басаад Хансуэд хилжэна Чангжон Энэ ушэрт балавон Татхал жэж балавай Ханжангжон шэний бүй Бичэн балжи бэгад Саусоу локгаа Дэдн нарэ балавон Чёхшэх Бошэрэгэ хэлчэж бэгад Алавсан гаджаран Батлэн тэлавад Үргад бэлтхуд Димилад Ямар ушэр бэна Гэд Гимаран Ханжангжон ши Түргэн нэгүнэ Тохтабос таарна Мачогэн Санагаар балахин бишэ Манамутын олны бас Санашлаг хэрэгтээ долдар Минимун хэлчэх бүгдий

бид ихэн алахаа бэжхэн нүс бас талагаад хит хитэн хоон үндэж баслаа. Эн чанг аймгийн жангжины баллаг бол 3 бол үүсгэсэн юм. Чэнги чэнгийн аадгүй хойл бол алагдаад жанхун бол бэлгаан төгчээ. Одоо бихэн хин хин бэн да янчуу бэн лиган бэ. Хөвшэн бэн маван бэ. Идгор жилийн бол 5 хүн байх болдог. Босуу дөрвөн мөн үндэж басаа тэлжэн жанжон энэ төргөнхөө болох. Соосогийн хэрваа бидэн энэ ятаа жогшгоо бол хөгөөвлийн хийдэнд хүмүүн ширгэн сэтгэл нэгэнтэй хөдөлмөө гэтэл хэрд барьж хөшрхөө болно гэнэ. Аргагүй хансуй. Тэнгдэг болвол та нарын нүгээр арий дөө гэнэ. Хэн осчаад тэнгэ соосоотой хийшин дөө. Янчуу үндэж батаад би ошёо гэж. Түмэн шиг төргөн ошоо. Хэрэгнэгэн таймуу валжа. Шэмон дарид хөрөргөн ош гэж өвөллөө шүүд. Янчуу шэр тэрэв чадар мон нэрэндаа мартлаа хи. Сосогэн ширигэн хүрэнэд эр валжуу ерч. Татагшан шүмөл өвтөрүүлбүй. Хүн ерөөд хэлжээн. Шилангын гажраас боллааг үл нэг жанжин ерөөд чэншангтай болвол жолхон гэнэв. Сосоо сонснаараан дотроо нэгэн зэрэг бодж үжээд удатлаа бадаа хэлжээн. Оруул

саса дотрам батче орте утер тимон шаху яне гархле хэнэстэн дагаад галсан уртаад би дош юхан нахтар шигэнд нь шүвгэнө тэлсэн ширгэ бала бала хайрэнхэ салаад боба гэтлэнда шилэн омаачо сэжгавча Имаран чагволатат миний ширгийн хөшнөөр сүрдэж ях там балавал атат жохшоор ирсэн магдай мөн мөний болсоос ээлчдэг мөргэн юм дулдаа хлаад бартал гаднаа ян чуурж ирлээ хуржирад ян чуу өвдөг дараа тэр гонгодж өмнө тэгэн бүсгэн ятлаад өврийн датрас балавар нэг одос бишхий гаргалаа шүүд таа

Бүтэрхэ халуун, бүтэрхэ битний хэрэглээ хамгсан дондор. Энэ цагийн бэдлийн үжигэл хийтэн багтны оширдаг. Бид нар гэлдганы балавл төр жохсхи ошираг. Таслан бэлтгэн балавл дараа жил гатны сүулаараа таслан бэлсуга. Имин долоон авсан гажарам балавл алдлаганугаад өвөр өвөрө гажирын жоргий жорч тэг тэгсагэн ават тэгшлж аваад тэгэд хавртан ширгэрэв мөн орондон ширгэн цоогаад өргөд тэгэд бид нарын мөн өргөсөн өмгчний татлаж ий болнаа гээд игоны талаан Хаочангшан шэмэги балам бүд тугагч үйлгэв. За, иймүү биш. Саосоо ин биш гэж үзад. Баялаа тгсэн.

Энэ удаагийн юу балавш одоо тими утвад мачаги барих юм байна. Энэ мөр хайлсгаас ирсэн биш гүйчгөөд миний бодлоготой таарлаа. Инээс ирсэн биш гэнэ дөөр элдвийн аргыг харагч байгаад үсэтэн халаа мачаги өвхгүй барих үжааг тэгүний татрам батлаа сутэй. За энэ болвол цаасааны бат жах хашра. Хэдий хэдий бишгийг нь ур болж уруулд үснээс өлөөр. Яан ч өгөө хэлж дээ. Шиг эдэргүйга. Би хэдэн өдрөөс хэна алин чөвлөлийн сэт луга чөвлж байгаад дараа юм нь хараа тандэр шүмөөг ёо. Ханзуй дас чилж үгэ. Хөлөгсөн дөрмөр балав бол болгадаг болооч хэна би шүмөө явалж жахтал үгэй гэж хэлж үгэ. Яан ч ёо. За за гот соо чэнсэн дор гуно мөхөний ятал бартнаас өөлөр ян чогийн буй гэдэргүй ба

ботмон гэдэргүй өгч ширгийн хүрэн даяахын үйсөт соосо гарснаас гулаар мод дотороо яглаа баярлаад энэ миний ил өдр балабал маши тосттэй уушра баллаа гэж баярлав. Маргаад балабал хүмүн илэг очихт юу яг хэлсэн дондор мөн бадлага.

Энэ хамаан балуун. Живүлэлэн зэтийн дотор байна. Живүрийн төшмөл санамгийн төш ялтай юм байна. Энэ хоно авг балуул чаа авгтэн хүнэ. Нүр болбол шүү гэж бэлтэг юм бэ. Нийлээ голлон тоотэй балуул чаа шүү гэдэг санжин төшмөл дээ. Шотр өдр гаднаас алахалч соосогон жахтуур ерлөө хий. Хуржираад нэргүй бахин хүна яхтлагын нүс соосоо энэ хүний болвол ихэ хүндэлдэгөө. Энэ хүмүүн хэлэхлээнэг бири ахгад шаатий дэлгэж бих бирийг хөдөлгөдэй болвол энэ хүмүүн болвол отгаа уянгаа бүгэд үсэг бишгэлтэр нөхтөрхэй бүгэд уашрын нийлөө гүлхтэрэй болвол бор бас дуутай таарваш үнаран ухааныхын гарч ирхэн болвол ус болгэнэ.

Эрхэмийн юм аа. Ши ямар гөгөн мөргөн соргал байд. Миний жахт ирвэг. Аа нүгэн сонсоод тэр хүн хэлж яана. Би санасвал хан суйгаас бол биш ирлээ гэдгөө. Аа тийм үү. Аа ирсэн бишгийг Чэншан үзэд Чэншангийн санаан дотор юу бодогдно гэж хэлээ. Соосоо гэдэг хүн угаасан бол хүүнээ эрдэм юм бол шаг дуртай хүн юм даа. Гэдэргүй хэл асууж яана. Аа Чэншан шиний дотор бол юу бодогдно вэ? Шэнжэн шэнэ үчгүүд энэ уушри ямар уушраа ши бодж яана гэж гэдэргүй асуу ба. Аа нүгэ сонсоод жаашгийн буй баллаг бол инээж өгнөгөө. Чэншан мэдэж байгаад мунхугийн нэмэгий болвол шахч санасан гэсэн ухаан юм ээ. Хэдий тийм болвош шэдргууд болвол хаврам үгүүд бол тэр бид үгээ Чэншан дэр хэлж өгье гэнэ. Ширгийн бишгтэр болвол хэлсэн очир байж шүү. Үнэн гэтэл худлаа, худлаа гэтэл үнэн. Ширгдээр болвол худал хэлж хуурмаг аргаж ахлын болвол зүвүрж болох юм гэж. Өртөө тогтно. Ширгийн бишгтэр тогтно ушраа. Кимаран, энэ отагын жогшин гэсэн бишгийг харуулж байгаа. Жавсрал доолох арыг хэрэглэнэ. Жавсрал доолох арга гэдэг нь юу гэвэл Дотор дотор нь имам болгоно. Өмөр чоораны үшээгийн жангдол. Өнснээ суулаар холгой өөр өөрөөр үшөө бодоо. Үс гэж гэнаваад чоор тэг юм бэ. Энгваа гэтэл бид нар эсэг олход яруу. Холгойгэн сэтгэл өвдөрөө самарж яхэн үйдөө. Шот бид нь ширээг арваа гэтэл. Нэгэд болвол өвөрч бараан дурлаад унаантай байхшаа. Хоёр толлог бол маний хүш болвол тайшаана уу. Мөтөд бол. Хулагагийн дийл бос мангти болно. Энэ арга дуур арга хэрэглэх хэрэгтэй. Арга гэдэг юм болвол ярим ярим жамаар ирнэ. Явж ятл жарим арга өвдөр шигнэ. Өвдрлөө гэж жоргон махард болох хаа. Миний бодлогоон болвол эгүний даламдулж байгаад соосоогийн соосэнсэн юнэрэ мандж шилэнгүй сэргий болов арилгааж болно. Шиний аргасын юу юм дэ гэж хэллээ. Завсралд болох аргаа гэж хэлж байна. Завсралд болно гэдэг нь ямар аргаа юм дэ гэхлээгаас жааши үндид басаад соосоогийн шигэнд болвол эрмэн эрмэн үгий бол Эрвэн хэлж өглөө. Аа, ийм арга юм ааштай. Ошрээ сонсоод сау сау байлалаа. Алгаан дэлтэн

мөн ашраан хүлж бараад шөвгөнд хэлчих чи батны суулаа. Саа сагын буйдат нэг хатсы ишхи бишлаа шууи. Та тэр нэг хатс биш одол үгэ. Шилангийн сэргийн хөрөөнд ашиж хэн дөхгөмдөө хэлээ энэ бишиг болоог бол шоот болоог бол хансууд өгбө. Хансой тэр бишгийг аваад алдаргаад үтгэлээ. Бишгэндөр хэлгсэн бишгийн үгэн болвол хитгэн үгөө. Танаар хүлээж бий гэж алгуураар би болов ширг бочгсна хэна. Таны голын барн дэхэ гадирэшин болобол игөөгүлэн болобол үксүгэй хамалаад эд. Им нэгэн дүгм хэлбар яар биштэн бишиг юм байна хэ. Хулаад бэ алгуураар болов ширг болтнаас яа тий. Таны голын барн талын гадирэшин бол игөөж үгүй юу гэсэн им нэг. Нүгий сонсоод хансуйгийн буя дотроо болов октоо бодлохгүй. Одоо алгууртан болов хүн ширгөө нэхгүй да. Ихтэй суулаар маний газрыг үгшил. Бидэн газрын дургаан дурж аваад бидэн дарын муун гарын хаягаан дартны суулаар ширг ихгүй да гэж өнгөд батжээ. Энэ бишгээ ертнэ суулаар Маа цогийн дотор бол октоо амаргүй. Суваа суу шатгүй. Босвос явхын аргагүй. Бодлогын дотор эрбэн бэхэмд бол даан. Яарж муун аргийнхан жахт бас ирлөө. Ишхийн уясан аваад балабал сэтгэлэн чангадат. Өрхөм дүрмөр нөхөрлөсн олсаа. Өврийн авага хансыйгаан итгэснэ тэл толаан мачаудаад ахтүү жавсаргүй батан шууи. Миний авага хансыйбэш сэтгэл хөдлөвэй хад батугий чүү дотрам бодоод тэнгбэш явдлий балабон сэргийлвэй болохан гэж мачаугийн буйдаад Абгаан жахтан ирлээ юуи. Энэ далда ширээ тэлэбад хансуйнээ бүя. Сангуудлий балабал шангаравды. Унгаад ягварэгм балабад маачо шиптижүжад. Хансуй абгээ байртэя долдар халгомсэгтээ санайдлай. Хэрэйс мун хайгуулан ширээ хэвшиэн согаад. Сэсос нэсэг улаара Хансуйнэ бүяд Сосогоос ерхсэн Тэр бичхи балабол Маачоод гаргаж үглоо. Маачоо Тэр бичхи аваад үчгэлэй бичгэн дээр мүтэр хэлсэн үгөө. Хүлээж бай алгуураар болов ширэг бошгснаас үглоор Таны голын барн дэхэ гажрэшчин бол Игөөж үгүйө гэсэн ийм нэг үгөө. Энэ бишгий маа чао үжээд хэлж гээ. Энэ бишгэнэ байдлыг авга юу гэж бодноо гэнэ.

Бали гашигтан дондаа хитэн өдрийн хоорн Ярмар тимийн хүүрээд алгуур ёри балбол Ширгам бачаж аваад Манэ гадри балбол Үгнөө гэсэн биш ёо Тимаран бетнаар Тимил сэжгэлэл хүүрээд Хэдхэн өдрийн хүлэвол Холгай нэг мүсн ширган аваад Хэши ихгэм дондаад Ирхагвээ тэр үсэд бетн Ордын хэштэн дүрмаад Чохшин гэсэн ядлаад Хастар сэвсэн ядли Хэнэн шхэдэй бошхуяад Хаврын долааны үжаад Халгамсаг болтны тэр шахтар Гэдэргүй ерөөд биднаад Тэхот бэлдэчэг соосоог

Ujibos ina pishganat alguriyar birgungisn tedlti Ene bishgir macha odatlarevin ujilada Piti, piti usne solat pichki shirendara telavilla Negori tupui balagat Авахтан үгэлжи бээн Энэ бишгэнэ бээдл балуон Соосоош нэгэнтэй хүлээж Чохшинау гэссэн ошрээш Соосоо нэгэнтэй даглаайу Чэши тэрвэтэс тэрэмон Гадри хасычи үхгэм бээна Хидит хийм гэлвалаваш Миний татар бадэж үжи бол Сауса холагай гэдэг хон Холжинны тэлшу Хэн өмөн хайр хүрад Нэгэнтэй бэгол жардлаатыр Маны ширгий балаваш Хайр талас бэлтэг санаатэ Тиймаран бала бол ильявдли Фиригилва балава Болна гэсэн болжаагаад Амарсовол балавашу Хэрва соса болжан нарах Ахшин жаор хэвэл бол Хүрэгэ дараад мара ширигээд Хайр тала савшин дахи Тиймаран бала бол Монгогийн сананда Энэ хоёр хүрэгэг Ибүрийдөөн амруулхуэ Энэ хоёр хүрэгий болуул бидн Сөлж үдір бүрий бишидай бидн Баргаалгад Толуғуғ бээлтхуғ гэдэг болуулж бидн Ширг абдгараад болуул Өлжан сэлгэн энэ Сэн шагдан бээшчахуу болуул Түңүл ес шагдан даа гэж ханзу яхтуу жэна Мааа хэлж байна. Авгу бүгэд бит хойлоран өөрөөрийн буяран хүтлхуэ балхуэ. Би авгулуға хамту үдірі өгөлжін сэлгэж ирэгад соусоғын ширигі бэчах дол. Авгу балбон энэ үдір шиим соусоғын өмнө хүрэгі бэчадыг балабон. Бимондарэ тэгүнэ шиуангийн хүрэгі бэчан үчэн толна. Авгэн үдрэ шиуангийн хүрэгі толбэй балабон. Би соусоғын хүрэгі үжичи шагдна. Гимаран хоэр хүмон сөлэшэн нэгүлчэн балэгайын хүрэгі балабон шагдан бэшахуа балаба. Хэрэвэд, ийм үгэй балдэгэй балабон, хэдэргүү бидн хэрэш соусоогэн хорэй амсхэй бүгад бидн арэй мон хүнгэгтгүй түрнүүй. Гимаран авгэшэй ши бидн хайуд хоэр жаммар тэгүнэй балабон сэрэгэлтэн дарагэд. Хэрэвэ, ийм балабон тэгэр холагэд Ирё басгэ мани гарааси гархуэ хи. Ада маачогэн хэлжэхэн болбол. Хойлоан үдір-үдір хойр хүрэгэгэн дээшан толна. Үнгбо гэтл бэшидэ ирхо басгэ мэн сэй холгаанэ хори сэрмдэл шадна. Хансуи үнэ сонгсад мүн хүмон аргэ дагба. Чэши үдірос хансуи по тэлбаад гарлтан.

нэгэн залаа шириг яваад соосогийн хороонд дээрэ байж ирчээс танамаа телеб хөдлөө бахуугийн гэндях тэлэн үжаад нэг өдөр балбол эгүн дээрээ балдаг энэ өдөр балбол баачогийн буюу бас нэгэн залаа шириг

Яна батоо нэг өдри өмөрлөө. За энэ нэг өдри ингэж өмөрөө. Тэхад өдрөн болвол одоо хансуйнэ буй болвол шихангийн хөрөгөө ир шагдана. Маачогийн буй болвол цаосогийн хөрөгөө ир шагдана. Ийм өөлжэн сэлгэн болвол хайлаараа авгашаалаар ингэж яппа. Эн жолоны татрат соосоо гэдэг юуна? Одоо жогшно гэсэн үгийг нь сонсоод болвол хэрэлсэн шөөнөргөө толдаа. Үй суй голын төгөри болвол онши талава завдшүү. Голын дэгэнтэ хөртэваад ширэг болвол энэкси шэнэкси яхкэм дол. Санасвас матаа. Энэ үчөт гүмшлөө шүү. Миний авгаар хүлээж авсан соосоодөр жогшраа гэж үг архийн завтрын дотор холгаа соосоо харин шоо бас хөрөг тавад завсан уу юу. Хэдий тийм балавааш энэ ушир тарай балавал маачогийн буяа ханцуй дохтоо хүлсэнгүй. Энэгээ бол ингээд өмөрөөчээ. Адаа өдөр өдөртөө болвол хайгуулаа. Энэ хөрөгийн шахтгаа бол тэр хөрөгийн шахтаад. Энэ мутуу солилсон шахтдаг юм бэ. Гэн өтөө нэгэн өдөр соосоогийн буй. Ширгийн хөрөндөө бэ наат. Жүвлэлийн санам уу жааш. Жаашгийн буй. Шот мунаар жил соосоодор жалгаваа.

Ana Windar. Jaashi wala wala khiljwan. Chingshangen in arkano baschu. Won boltgi yem ben. Iduga bi sanchuchgle. Hansui bogot maata hailaram balebul uljin silikin chaxtgali ujit. Bidnig bala bal hagurakh betla geshat vera. Имаран эн аргатор нийлэг үл чэншан гарч төр хансуй мача хоёрыг балавал мөн сэтгэлийн хөргөвөл таарна Аргны дотор арга байхын долд чэншан гарснаа сгуулаар хөгшин жанжин хансуй лога уулзат хитгэн үгэд хэлж баг шанам байх Мата балавал сэжгэл л үснүй. Саса сансад өнөрөн яг таарж байна. Хүнад асууж байна. Магатар маны хөрөөгий хэн чагд вэ тэр хоёрын хэлж байна. Хүн ирээд хэлж яана. Магатар балав бол яг мөн хансуй хөгшин жанжны бол шагт өдрөө. Аа хээ тэнгэрийн юмгас өдөр юм бэ. Би дэд өдрөө гарчад хансуй лугаа хийсчээд матаугийн балав бол сэтгэлээ гүйлсүгэв.

Эн өнөр томон хэрэгий бутнаа гэдэг Тэнгэрийн өхсөн бэлэг юм байна. Тэнгэрийн бэлэг аффаа балават бидэргөө тэнгэртэр ялтэ баленгат. Сао сагим байяа сэтгэл дуурэн баялаад Шаги хулагат хоёр дуваар өтөр балахай балавал хулалаа шүү. Хөлөөд бартал бодлогаад хоёр дуваар өтөрэй балжаа Хүн орж ирээд балавал сао сао тэрэй мүтүлвээ. Хөгшин жанжан хансүй бояран мани хураги Толхим дол гидуга хуржирад Хураян гатна жахса бэй Саваса сонсад алгаан дэлтэн линэч Жарчи саса Сосан нарнас басад Ахтан хулиги мэрэн бэд Тө хрэкэм бартад Ариэн хэлас Багатар чанчин Аллигэн даволад нэх

Ах тахте мэрнэган талгын нэрүүлэл атгаат гэсэн жолоогт өмнө бүрдэн талваар фулгоно хоёр мэрнэ талгын нэрүүлэл өгсөн хоёр улда захсыг халдрыг залгаад хүнээс л энийг дотногийн юм байдгийг захсалэг гадравалвал атаа хэлчих юм уу шүү мэрн талг нийлж ялэг чивсэг хөдөл болно да. Имаран болвол ширэг бичгэндэр нэгэндээ тогтож жогсноо гэд хэлчих юм шиг дадаа гарч болох юм уу нэмий. Саваса алгуур яар хурцраад хан сүгий үжиад ёо нэвөө.

Өртнөөс болоовол ишэмэ мэднэ. Тэршүү байтугай эрхэнэ иших логаа бие балавал ичэнэ хатандар удруудаан байлаа шүү. Шиний ишгөх болоовол да шоолын түшмэл байсаад соосо бие бас тэрвисоад Сили шоуи түшмэл байба. Ирхэнөө ишгэлогаад Унаан хүрлсэн балабаш би Үгнээ дээрам балабол Абгэжоод оотыг аа Өргмээн абгэжи балабол Ихэнээ ичхий хүндлаад Үдэр шуудаан алабэнд явлаа Игунас хэши басчоод Өргэнгүн шамлогаад Хамтоо бидан хайлам бас Ордын хүнэ ерөөл байд, Ижин үхтээ сээд байба. Хаси бүслөөд маңынгэн өмөрчай, Хаган өсээд өндіддір жоқ. Хошын асан тэнэл бишидөө. Хамтөө бидсан агаад, Ижин үхтээ бэсан дол, Идөө гамон санамсэрүү байд, Шилэнгэ баа орбалла. Шилэнгэн оровсан нэгдэ, димэш адда хорватрай. Ши бэдэн хайларан чалахсан сэна. Шагэн үртэ ябжасынан, санаган очэртлэ хүнч ягаад, соусо үгэлж байна. Ханэн ээсэлд бэхэн үйтэ, хайлам балавал дэсэнда. Хавар намрэ үмүрханод, харосан жимнэс түргэн юмбэн. Хар давилжи өтлдаад, хэдий олн жинодод, Одаад ерваагэч ууд, санэмсэрүүгээ үүрлөө шүүй. Ошлэнгээн хүүнээ бэдл, онжилий үмүрүүсэр, Үс шэгаад нүтэн солдна. Имараан эрхэнгон шивасчо идугаад, Насэн содар бэлэдүүгээ явлаада. Мэнчэла цаосо энэгэ тэйчэн. Эрхэн жанжуна энжэл насэн сүүдэр хэдий болвааг. Эн ойсоад хансуй хэлчэн. Би болвоол санэмшэрүүгэй элий холэй бэй саар түшэн хүгүй хабар юнгэл. Энжэл бол би түшэн ахтал бааг. Цаосо энэгэ тэйчэн. Эн унарэн жүүдэн жэргэлдгаан эдла. Шиэмэдэн хоёл балавон. Бүрта үдэр бийсэл хатандар бэсэнэ шаг. Бидүгө хэрэнтэ балавол тархуя балжа. Шиэмэдэн шум шүнэ хаварийн бүрлгүгэн шаг. Шишгэм өттүүд үжгэлдэ үй. Нас жалууд нар ерта нэгэл хантоо бэсэн бишиогэд. Итова харин санамшир үйд чүүдөм мұтуд чүм дахтнэ дондас үүрлүү. Юрин үгінд байдага хэнгрин нар үд хэлэвэй бүг гэттл. Хумоорэ бүй түшнасыд хүрвааг гэттл. Тэгэдөө тэнгрин нар үд

Тэнглээгээд яхав даг. Эртэмсдэлээ томоон. Антарыг өмөрхөн балабын хэргэн шатхаг нөсөд. Бас бидэг бай миний батхан. Бидэг бас унараан. Хэвжияад ергалай байгаад дэлхий дахгэн абатөвшин болж. Дүрвэн хэжгар намхаарад. Шаг сэхэн болтны тэрхсаг. Шибидэу хойлаан. Батыш мүн хамтовар жэргэх балабуғыд. Мүн мүнан хэлот. Таусагим пытат кинат алдит ошин нэри эрвэн эрвэн дартлахи ширгийн ошра шилэнгийн ширгэхгүй жогшно жишнө гэдэг ошра болгоно нэг бас хэлсэн бэ насны жалгийн уян наасан татчихлаад нэрин үги хэлсгаад нагуутлахи ча одотлаа хэлжээд хансуй бас тими олон нүгдөг болсон бай. Хоон хоошны нэр жүрмий хэлж хар учраас хансуй бас тими эрм нүгдөг болсон. Хайгалаа мөн ах тахтаан салгаагаад баяр тагийн дүрмөөр хоёр тгэш салж ашваа. Сосогэм буя

сөрхнээ даттар үрэгас балсимди. Мунам бата саса хүлээ чи сохэ даттар. Хансэнэ буяат ахтуу даттарн бадлагхвэ. Ошнээ хэхэлэсэн долдаат сонсос сонсоад эргаат. Хурандан хуржираат хулгын настан болаа. За, хансуйн дотор огт бодлоггүй. Гэтлээ хүнээс ихнүүд болвол ярим юм долдаа. Энэ жилийн нэгэн жилийн осар гаргасан бол ёо хүнд бол аншаа үдэгчээ. Осрын юу гэвэл. Огасаваад, соосоогаад, маачагын ширэг. Махш остан идэм үшээтэ үдэр үдэр бэлдэж байсан бүлг гэнүтэн үдэр харн хөгшин жанжин хансэнэ бүй бүлгэнэ талагий нийлэ гүлат хого чэнгшангтэ хэштэн ошири хүн болгаан ихтэ гайхан шүүд хэдивар чохчээ гэдэг балабаш энэ дахтарэ кэхэлтэ ошира Монгол батгсан улсад эрмийн дол мөргөдийн дотор басч тонглаг дээдэг мөн оширийг асч бимэд мачао тэлиягад нэхоник игод явла мачао тэрэсо ширг бишки ажгалан дээсэн юм ба ширэнэ дөр гихтри жалабат гихтлин дотор батлахтэ соосоо холгоны арганоо Чапшиянтэ хольсарган юмгад Сэн эхтэл батам бэнаатл Батнаас Нэхомон гүйго даржирвүй Хэрхон ерээд чохгэ чохтла Сэлхэл жамсха шэд үржээ Мача ахтэв чэн Ши юу сонс баага Ая Чангжон сонсан болву Энудрэ ханжангэнэ буйвалавал сосолокка чалгаат хайлам балавал ахтэ талки нийлүүлэт юу илчихний мэтвэ бидний шихн

балабал илүүлчөөд хөөси балабал башаадрлаг имаран жанжүндөр балабол энэ очрыг танасгараа ирвэхи бит баллаг бол бэлтна таваад маний нэг ширэг болох нь юу вэ та үхгүй балабол тэнгэрийн өршөөнө үдрийн дундаа бидэн бас албаан хөөд явдаг юм байна. Гэтэл манай энэ мутуу бэлдаад гавья ботгийн завсрын дотор хан жанжуун харин ямар очиртэ соосоол угаа ингэж хилчих юм утгүй гэж. Ингээд бидэн сонирхтоон болвол жанжуун гэрд мөдүүлж яана. Маачаа сонсоо дотор нь хэр гэж. Энэ хүн дээр шаналлыг болгоо.

За балж энэсээс энэ бүү үгчөө аа. Тэгэхээр би энэ үгс нь сонсч байгаа. Хөлөөд гаргалаа. Гаргаснаас уулаар маачаа. Соосын нарнаасан бүү үнди юм баса. Шихалганаад л хөлөө. Шөөдөн датрам балаа. Соосолоогоо харин захсгалын газар. Миний авга ямар Кэштэм балбагч батнарам балэвэр шот сирикин хорана сангарат хансигин жахтору илла шот асчан хансэнэс шэшэтарат илла шут Каноисот хансэн дотор ахту батлауга толда шэрэ тэлават сэнтли

0: Мато, нэг үри топболгаад асууж байна. Абга. Энэ дөрөв мөн тахталдрагаад тоосогийн хөрөгийг толохоо жашаамуна. Би болвол энэ өдөр шивхангийн хөрөгийг толсон гэна. Энэ өдөр тоосогийн хөрөгийг толоод абга ямар гэтийн мөдөвөг асуухийн үйсөт хан суй төрөйсөт мана хэлчихжи дэна хэ кэнодри бие гарла савсавал ширэг аваад гаржээ тэр хой бовтс үгөө бөгөөд хорсаа ширэг жанжуны багч хөрглөсөн нүгэ бүлэг татаад нэмэг балбал жирэг оолжиа ордын осран хилшиа кэлэ бие басмаад татгалж л үгэ жахтан ноцно Хэрэвсө тасаавал нэмэтрэм бол эрэвэн эрэвэн үйсн бол бол ортын осран хилчиг багат агуусын нүхри дэри тот хане хатн тэтэн носри эрэвэн эрэваниишлаг кэвэнэ бэтл хоошне осри хилчигсэн хатар сэригийн осри ахтод орсон гээ
1: сая ширүү хуурчин хэлсэн Барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: дээд туу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи
1: ардын дуу ард түмний сэтэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархтын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн тавхан хинэгч бүрт нассан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсолт баярлалаа.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрилэл
1: хөдөө.
2: Самбацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо, Хүлэн Борь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарамх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнглэг хотын хөрөө хөшүүний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш, Гэри Ахмад болгсод хүүхдийн өсөн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүрсэх тухай санал зөвлөгөө өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургун хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургун хүмүүжлийг гэр бүлийн сургун хүмүүжил, сургуулийн сургун хүмүүжил, нийгмийн сургун хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургун хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нэ хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэри Ахмад гэр бүлийн сургун хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол дун чухлаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургун хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж өргөн олон Гэри Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгч очин бол Түмэлийн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Түлжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал авч суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичиг, хураан цуглуул суралцсан сурагч хүмүүжүүлэх үйлсэд үйлчилсээр ирсэн юм. Доор бид Түлжил багшийн сурвалжлагаас Гэри Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн доод бүлгээс нарийн ойлгоцгоё.
1: За жагаадаа та бүхэнд одоо нэ сургуулийн насны хүүхдийн тухай нэг хүмүүжлийн тухай та бүхэнд хуваачиа. Энэ насны хүүхдүүд бол одоо 6 наснаас гээш анх одоо сургуулийн сурагч болж өөрөө бол одоо авиас билгийн боловсруулалгаа үе. Хүүхдүүд бол одоо мэдлэг сурах юм уу одоо ойл талаар хийж хөгжүн шүү дээ. Хүүхдүүд сургуульд орох явдал бол одоо гэр бүлийн нийгмийн харилцаанд бас шинэ нэг өөрчлөлт байгуулдаг. Мөн ч одоо сургуулийн сурагчийн одоо нэг 12 жилийн нэг сурлагын хугацаа анх эхлүүлж байна шүү дээ. Энэ үед одоо хүлээлгийг жимжих ёстой. Ертөнцийн одоо жий тогтоол, шинэ жил ухааны танин мэдэх шатвар, бос тун болон өөр тийхэн одоо нэг итгэл найдлаг буян даасан хамааралтай байх юм. Ажлын та хэм хэмжээг яши ойлгох юм үнсэн боловсрлын эзэмших юм насантай та амьдралдаа их сайн бүлтгэл их юм гэх хугацаа болсон. Мөн ч одоо нөх хүүхдээ нэ сургууль ухснаас үүдэж та гэр бүл бас өөж атаач л бас тийш юм хэрэл чанаа хөрөө чараа өргөн болж байгааг харуулж байна. Өвөнд одоо хүүхдийн хувьд бол нийгэмч чанар ихэн нийгэмч гэдэг нь манай өдгөр хөгжлийг бол төлөвшүүлэх гэж байна. Одоо нэг дугаартаа одоо өөр их одоо итгэх хоёрт нь бол буян даасан гурт мод нэг хамаарлт дээрх эдгэрийн ялгох үнсэн боловсролыг гэжмших бол одоо шаардлага хэлж байна. Түүнээ сургуулийн насны сурагчаад дараа 6 наснаас төгсөх баг сургуульд орсон сурагч нарын ярьж байна. Энэ насны хэн одоо сургуулийн гүнгэлд дасан жогч хэрэгтэй. Энэ бол бас шинэ нэг орчин төрөнд орсны сүмээр манай ялан давах чухалтай нэг үсрэлтийн шат үе болно. Энэ үед ч гэсэн ярангуй өчөөхчөөс одоо гэж тосдох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ үед мөн сургуулийн нас учраас сургуулийн багш нар бол тэгээд мөн энэ үед чухал өдрүүд үүдэг. Сургуулийн насны нэг хариуцлагатай суралцахын дагуу мөн энэ бостой харилцах юм уу, тоглох юм уу, нөхөрлөх юм уу гэмүүдийн нэг харилцаа үүсдэг. Тэгвэл сургуулийн насанд гөрөө ахмад энэ талаар бол одоо нас чугийн он чалгын тухай мэдлэгийг бас сурч хэрэгтэй. Дараад хүүхдийн нэг өсөн байшин явждаг. Тэр он чалгыг заавал мэддэг чухалтай гэсэн. Чуулгын талаар ялах хулгай ганч өчиг хөвшээ. Одоо ямар үнтэй урдаар холбогдноо бол одоо багш нар шүү дээ. Үүний сурч хаад ам гэж бид нар сурах чиж зүг хөнгөлөхөөс гаднаас чүгөр хий төлөвшүүлэх энэ талаар хийж анхаардаг шүү дээ. Чир удаа сурах шиг буруугаар нэг төрөвсөн болж та. Үүний одоо жалуурлахын чухал. Ярангуй

сургуулийн насны хүүхдүүд бол сурч илгүй хамгийн чухал. Суралж хийх зэрэгэр өөрийнхөө нэттэй хань нөхрөлөх юм уу? Найзтай хань тоглох юм уу? Өнөөдөр одоо манай Гэри Ахмад уу юу? Багшаас сурах шиг юм хөдөлгөлт бол зүгээр хань хэрэгтэй. А тохонд одоо бүр хүүхдийн нэг сургууль явж бүр хэвий хөдөлгөлт. Хавийн өндөр болоод сайн сурах гэж байгаа гэсэн үг. Ундан тийм биш. Нэг одоо отохны хүмүүс дээр манай гэр бүлийн хүмүүсийн тасгаар хэл гарч ич. Мөн ч одоо сургаан хүмүүсээр улсаа нөхч өчрөх юм уу төрийн бодлого гарч ирчихсэн. Энэ үед бол одоо нэг илүү шинийг үүдэх чадвартай юм хүмүүсийг шаарддаг шүү дээ. Энэ үед өөхөө нь одоо хавийн өндөр сурах шиг бол юм шинийг үүдэх чадвартай байж чадах юм магадгүй гэсэн. Юм учраас нэг илүү нэг сургуулийн сургаан хүмүүс юм уу? Нэг шинэ хэвээр манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн чухал зүйлээ эндээс мэдж болгосон. Монгол та мөнөөр бүр хоёрын хасан сургач надаа нэг дараасын өмнөх өнөөдөр одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүс ч анчаа хорва. Ийм учраас хүүхдэн жаахан одоо энэ шиг бүх талаар хүүхдсийн юм шийдвэртэн болох юм болох шахалтай юм байна. Харин тангагч нэг сурлагын үр дүн юу хөтлж болох вэ? Өнөөдөр одоо хамх чиглэл мордор хүн болох хэрэгтэй. Хүн болох яс учраа айлгасан сайн дээр чалаасаа. Одоо энэ бол яг нэг асар гэр шигтэй адил гэсэн. Асарны хаан суурийн одоо сайхан гэж жохож барснаас зараар одоо төгшөн гэж аачимар гэж барьж эхэлдэг шүү дээ адил гэсэн. Гэр бүлийн сургаан бий ажим ажтай манай нэг олон хүм нэг олон гэр ахмадуд нэг гэр бүлийн хүмжилийн тухай суралцах юм нэг хөвсөлтөн чаданд орно. Учир нь манай нэг гэр бүлийн хүмжилийн хөвсөлтөн хандаж маш их одоо өчмтэй болоод бас хатлах өндөр байна. Нэг олон гэр ахмадуд байгаа талын ойлголт өндөр болсон байна. Ялгаж мэдж байна. Гэр бүлийн хүмжилийн чухал санааг одоо бүр ялгаж мэдэрсэн байна. Учир нь одоо өрөөс харуул бүх талаар хүсэл тийм нэг хүүхдийн хүмжил мөн одоо тийм сайхан гэр бүлийн хүмжилээс одоо салж чадгүй шүү дээ тийм ба. Тэр мөртөө хүүхдийн одоо өрөөс харуул бэйс сэтгэж гэдэг чинь чухал байх тийм ба. А тохонд одоо зарим сэтгэлийн талаарх гэм арахтай хүүхдүүд одоо ярмаг гарч шүү дээ. Энэ талаарх хүүхдүүд болон болдуу одоо гэр бүлийн талын ямар нэгэн асуудал юм уу? Ажлын шалханаас шалгарсан нэг гэр бүл байж мэднэ. Эдгээр яда жаавал харах чухал дээ. Юмээс тажимааш дээ. Одоо нэг гэр бүлийн талын хүмжилд манай мууч одоо манай улсын одоо тусгай юм хандж байна. Юм учраас одоо энэ талаар нэг олон хүн суралцах болно гэдэг бас итгэж байна.

0: сургуулийн насны хүүхдийн одоо онцлогоос ярьж өгье.
1: Хүүхэд сургууль дараах явдал бол тэд одоо 12 жилийнхэн сурлагын амьдралаа нэхлүүлэн энэ үед хүнээ жимжих ёстой одоо ертөнг шинэ жүй тогтоод шинжил ухааны танин мэдэх бусдын болон одоо өөртөөхөн итгэл найдах буян даасан ба одоо хамарлттай байх хэм хөмжөг одоо ойлгох үндсэн боловсролын жимжих одоо нэ мөн насан туршийн одоо амьдрал дэх одоо бэлтгэл хийх нэг цаг үе болно. Нийгмийн хөрөнгө өвчнөд бас хэрэгжих хэрэгцээтэй болдго юм байна. Хүүхдийн хувьд одоо нийгэм чанар ихнэ. Тэгвэл нийгэм чанар бол одоо юу гэж яаж анаа бол өөртөө итгэх, буюу даасан хамааралтай байх одоо эдгээр онцгой гэж яаж байна. Тэмүүлт одоо багц сургуулийн насны хүүхдэд ажил одоо нэг хүний хөгжилтэн бол их далд мөртөө нуугдмал үе болно. Одоо үед хөгжилтүүд одоо бас манай графиктаас одоо жаавал хүүхдийн хөгжилтийн одоо жижиг ясны жаавал ойлгох хэрэгтэй юм байна. Эсвэл одоо хүүхд багсрын дараанд байх удаа бас өвчин хаан өөр нордох өвчин хаан одоо ихтгэл найдлыг одоо мэс ариун хөгөн авдагчдаг. Гэтэл багсрын дээр он бажигуд бас өөрийнхөө үзэлтэй өөрийнхөө одоо зогсолтой энэ үед одоо манай гэрээ авахгүй юу эсвэл одоо багш нар ч гэсэн мас хүүхдэд жаавал зүгээр ханд хэрэгтэй. Чаргад бол одоо энэ багсрын насны хүүхдтэй бас физиологийн гүмдэл гэж байна. Мөн ч одоо сургуульд орсны сүүлээс та сургуулийн хамаарлын одоо хямрал гэж бас үздэг. Энэ чахан юу гэж яаж анаа гэдгийг бас та бүндэн ярьж өгье. Энэ багсруулын насны одоо манай 6 насаас 12 насны хүүхдийг жааж байна. Чөлөө насныхан одоо физиологийн гүмдэл сургуулийн хамаарлтад одоо

0: Син жахчих хямур гэж одоо үздэг байна. Энийг хямурлан одоо амжилттай даван туул чадвар одоо өөрийнхөө чадвар мөн өөрийнхөө байр суурь бусдад одоо харьцуулан өдөрч өрсөлдөж чадна, хамтарч чаддаг байна. Учир нь юуг ийм нэг гэмдэл юм уу, ийм нэг сургууны хямралтын тухай одоо давсан жахчих хямур үүсэж байгааг бол учир нь ямарваа юм шүү дээ. Нэг шинэ орчин дотроор бол пецалах мөн сэтгэл зүйн талаар одоо өсвөрлөлийн чаданд орж нэг шинэ нэг орчин цартай нэг дасаж чадах байх юм нэг хямр үүсдэг байна. Иймээс одоо ийм нэг хоёр гэмдэл үүсч байна. Тэгвэл хямрлын амжилттай туулахд хэн туслах вэ гэвэл ярангуй одоо эцэг туслах хэрэгтэй. Энэ үе мөн одоо сургуулийн нас учраас сургуулийн багш нар ч гэсэн одоо мөнийг чухал өдөр үзүүлдэг юм байна. Одоо юу вэ? Сургуулийн настайг нэ одоо хариуцлагатай сурлагын дагуу мөн үе жирэх тань хоорондоо одоо бас жарамтай ямар бие зархан үйлдэл гарах юм бол нүхтэн харилцах юм уу, тоглох юм уу, нүхлэх юм уу, сэтгэл татгах юм уу, хайрлах юм үйлдэл гарна. Мөн одоо сургууль орсноос үүдэлт тоохын орчин тойрны дас дийлэх бай, гэрэл салах юм уу, өчигхэн санах юм уу, одоо мөн багштайгаа одоо тгийж сайхан эртэж харилцах чадах бай юм уу, энэ байдал гардаг. Мөн одоо хүүхдийн цэцэрлэгээс багсрууд орсноос үүдэлт нэг шинэ орчин тойрны сургуулийн одоо тэмнэг шинээр байгаа гэдэг нэг хамааралтай одоо ингэж зогсож чадахгүй тийм байдал гардаг. Энийг байдлаа жоохон одоо бид яаж хандах вэ гэвэл одоо сургуулийн насанд одоо гөр явах үед энэ талыг одоо нас чугийн он чадрын тайм мэдлэгийг сурч хэрэгтэй. Ярангууд нь сурчлаг болоод яг маш чухал байдаг шүү дээ. Гэтэл сурчлагын жиргээр өөрөөр бол одоо энэ үед гөр явах гэдэг нь багш нар шүү дээ. Аль болохоор түүнд одоо зүгээр жолооч хажгай баруу төшөө нь хөгжлийн нэг үзэгдлийн одоо их залгуулж өгөх хэрэгтэй. Цүнд намрын ногцаа одоо сургууль эхэлж байна. Зарим хүүхдүүд гинтээр одоо сургуулаа явах дур гуулдаг шүү дээ. Энэ үед жоохон одоо бид яаж хандах вэ гэвэл зарим хүүхдээ сургуультаа сууж байсаар одоо гинтээр одоо хичээл дээр явах дур гуулдаг шүү дээ. Би өнөөдөр сургуулаа явахгүй гэдэг нь гэртээ суух гэдэг л байдаг. Үүнээс одоо өндөө нэгчих болгосон дээ. Сайхан тунгааж бодож үдэх хэрэгтэй. Яагаад ий гэж тийм үү? Гэтэл одоо олон хүн гэр явахд нар одоо их алдалгаа сургуульд нь өргөнө. Зан өгөөж авах хүүхдээ бас ёс ярина. Үндэн одоо юу бодож байна уу? Юу гэдэг явах гэдэг байдгийг түүний ард байгаа шалтгаан юу байг? Эдгээр бас одоо манай гэр явахд нар мөн ч одоо багш нарууд бас ингэж бодлолгоч хуртай юм байна. Тэгвэл үний яаж бодлолдог юм бэ гэвэл хүүхдээ одоо сургуульд орж олон хүүхдийн дунд ингэж орч байгаа. Одоо хүүхдийн дээр нэг нийгэмч чанар ихэлж байна. Учир нь олонний дунд байгаа юм шин одоо өөрийн биеийн үүдээ одоо бусдын гэж хэрчүүлж үлддэг шүү дээ. Зарим нь одоо хүүхдээ чармайгаад бусдыг өрхөө гэдэг. Би яаж чармайгаад яад бусдын тэр төвшөнд хүрдийлэх вэ? Ангид суугаад одоо би итгэж байна. Би эднээс жийлсхий гэж бодож байгаа юм боломж бас байна. Гэхдээ дотоод сэтгэлийн хямрал гардаг. Тэгээд өнөө хүүхдээ одоо сургуультай явах дурггүй юм. Нэг шинэчлээд одоо өчхийхэн сургуульд нь явсан ч одоо зам дундаас ангад бочоод ирдэх юм уу гэж бас зөндөө гардаг шүү дээ. Яг юмас хүүхдийн үнсэн шалтгааны ачиж өрх нь одоо хамаг чуглаа. Ярангуй одоо хүүхдийн сургуульд явах дурггүй бас бос шалтгаан байж мэднэ бас нэг нүхтийн хооронд харилцаа муутс юм уу? Эсвэл одоо гоё нэг өвгөө бас юм уу? Одоо жилийн шалтгаан байж битэн. Гэтэл одоо бас миний дээр ярьж байгаа нэг шалтгааны бас омтраж болох бай. Бодлох чухалтай гэдгийг бас та бүнтэ сануулж байна. Чуд дараа нэг асуулт нь багс сургуулийн шатны хүүхдийн авьяас чадварыг хэрхэн бадруулах вэ гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо багс сургуулийн шатны үед ирэхэд одоо авьяас чадвар бол илэрч гарч ирнэ. Учир нь авьяас чадвар гэдэг бол их төрөлхий байдаг. Яг юмс маний хүүхд энэ талаар авьяастай юу үгүй юу? Эсвэл одоо энэ багс сургуулийн шатны үед их ажиж мэдэх хэрэгтэй. Энэ үед одоо багш юм уу грамууд хүүхдийн авьяасыг энэ шатанд ажиглаж хэрвээ хараад илэрсэнгүү болоод эсвэл дараад тэрвчсэн юм уу? Эсвэл дүнгэж энэ чохойж байг үед нь цаашнаад байж үсэхгүй юм бол тэр хүнээ авьяач гэдэг нь одоо хөвгч чадах бай. Нөгөө нэг нь одоо нэ зарим удаа нэг амьдрах ухааны нэг авьяач гэдэг байдаг шүү дээ зарим хүн. Энэ хүүхдөд одоо амьдрал ухааны хэрэгцээ гарч ирдэг. Одоо том хүн шиг, одоо том хүний үг ярьдаг шүү дээ. Мөн одоо эцэг эхийн амьдралтай холбоотой тэр үйлдэлгийг энэ хатаа ярьж хэлдэг байна. Энэ үед одоо зарим том ч шүү дээ, зарим эцэг хүүхэд одоо гэж хөвгдөө нь харгаадаг шүү дээ. Үй том хүнээ яранд буур, том хүнээ хийж байгааны үйлдэлд одоо та оролцох хэрэггүй гэж хөвгдөө нь харгаадаг шүү дээ. Ундаа мал одоо энэ бас хүүхдийн бас амьдрал ухааны нэг юм хөгжилтэй гэсэн үг. Өгний одоо ял чадхаар гэж дүмжиж явахтай зүвж хүүхд нь одоо хөтлөх хэрэгтэй байна. Хүүхэд сургуулийн наснда одоо бусадтай жогчиж хамтран ажиллаж байгаа жирэм одоо манай хэвчлэл төр бас одоо гэж тусгай дугалан аваад дутхад дугалын хөдөлгөөн явуулдаг. Энэд бас бүр одоо нэг бусадтай нэг харилцаж байгаа гэдэг зүйл илүү шүү дээ. Ялж ин хамааралтай байх, өрсөлдөх чадвартай байхтай. Хэрвээ одоо энэ талын чадвар нь шүү дээ зүгээр төлөвшөж чадсангүй юм болоо. Одоо бусадтай нэг харилцах талаар гэдэг мөн мөнхөд өрсөлдөх чадвар мөн. Энэ талаар одоо зарим хүн шүү дээ одоо манай их сургууль төгсөөд 20 гараад 30 өрсөн насан туршид бас одоо энэ харилцаана чадвар мөн байдал илэрдэг шүү дээ. Зарим хүнд одоо бусадтай харилцах чадвар, бусадтай өрсөлдөх чадвар юм бас байдаг. Учир нь одоо манай зарим гүү ханд бас нэг ярьдаг шүү дээ. Хүн ер нь энэ нийгэмд өрсөлдөж хэлэхэд байх бол тэр нийгэмд одоо ингэж орсон тогшних мөн мөн шанахтаад энэ нийгэм болоод хөгжиж чадахгүй гэж мэл ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ гүү ханы дараас амжилж юмс одоо энэ үеийн хөгтэй одоо нэг чадвар ижаавал гэж бадарлах нь одоо маш их аз хэдийн одоо үн чинтэй гэдгийг одоо та хүндээ ярьж байна. Тэгвэл өчнөх усгүй насны өр хөгтэй ган хэрхэн харилцах үе гэж нэг асуултаас та хүндээ ярьж үгүй. Тэгвэл фини ярьж байгаа усгүй нас гэдэг бол хөгтэй одоо 12-аас 13-аас одоо 17, 18 насны хооронд хөгтэй яаж байгаа. Усгүй насныхан одоо өчиг хөгтэй ган нөхөрсөх нөлөөтэй харьцаа байдаг. Ямар нэгэн асуудлыг одоо хөлчих чадвартай байх нь одоо хүүхдийн хөгжлийн нөхцөлийг хэрэгжүүл шүү дээ. Энэ бол одоо хүүхдээ нөлөөлтөөр харьцаж ирдэг гэсэн үг. Нөхөрсгөр одоо гэр бүлийн хоорондоо мөн өчигхийн хоорондоо нууж харьцах юм уу вэ? Ярих юм бас ярих хэрэгтэй. Ямар нэгэн асуудлыг хэлжин шийдвэрлэх юм чадвартай байх ёо одоо энэ үеийг хангахдаг шаардлагатай юм байна. Одоо энэ үед одоо яагаас гэр бүл байдаг шүү дээ. Зарим нь одоо нэг эмэргүй маягтай. Би бол чиний өөж авсан. Би бол Ахмад хүн. Би бол хүүхдээ нэг гэсэн биш. Чи заавал одоо миний үгийг сонцсон байх хэрэгтэй. Миний хэлсэн, ярьсан, жаасан зүйлээс одоо зөрчвөл дарангилах юм уу? Хатуу шүгэн одоо хатуу шүрэн өөрө дайрах юм уу? Одоо эмэргүй гэр бүлийн орчин тойрон байдаг шүү дээ. Ийм гэр бүлийн орчинд одоо үсэл төрсөн хүүхэд хажим өөрийн биед нь одоо гэсэн одоо өмжилтэй тал их илэрдэг. Өөрийнхөө анти вирусм уу аз амтрал зэрэг талаар одоо бүр нөлөөлдөг шүү дээ. Өөрөнгө давтгал болно. Өөж аав нь одоо хажууд нь бол одоо нэг ямар нэг шийдвэр бүрэн таа зэмэс гаргахад одоо их өргөлжөнтэй болдог шүү дээ. Ийм хөлт болдог. Одоо дараагийн ямар нэг асуудлыг шийдвэр шийдвэрэнд хангагдсуу шүү дээ. Хүүхдийн буруу шийдвэр гаргахаас яана. Буруу гаргахаас яана. Манай өнгийн үед бол одоо жирахтай хийх гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар нэг юм жирахтай хий гэж. Энэ одоо нэг мөрөгчлийн нүгээр яруулаад итгэл үнэмшлээр сул. Өөрөө өөртөө итгэх чадвараар сул юм хүм. Өөрөө би нүгээр итгэхгүй юм хүм болж явдаг шүү дээ. Яг үндэ мал одоо нэг буруу гараа мэнжинсээ одоо ингэж хүн үүсэж нойло төрчлөгтэй болдог шүү дээ тийм ээ. Бас одоо хүүхдийн ээж болох ба шүү дээ. Жирахтайгаар ажиллаж ингэж шийдвэр гаргаа. Тэр үед надад ярангүй манай эцэг эхчүүд томчлууд ажиж өглөө хүүхдээ таны хийж өгч ямар талын асуудал орч байна. Чи ингэж хэрэгтэй шүү. За тажиуд нь ингэж зөвлөө үгүй. Тэргээд хүүхдээ ажиж чудгаа ингэж юулэд орч болно хэлгэн. Энэ надад хүүхдэд үсэн байж маш их ашигтай байна.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр хүндрэлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөмсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэг дахин залгая. Баяртай.

За гаргийн дуу нэвтрүүлгээ бүгэн сонирхоо өрхөм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн сайхан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамбал уртнаас нэчин аяа Алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

Айрг тарг сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлөн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Эн нутаа шаргал таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За эрхэм хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг мэнд тавханд алтан намар урам мөтелих сонирхол өнгөргөж инку уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урднаасан хянагч урамсод ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлалт чи Паулч Бадамринчин хайлна.

마시 그 저물릉 따라 왔는다. 각자 아래 그 또한

Өнөлө чохомтөр адуги гана. Орегулжи ото ахчэрэжу. Өчингөсэн баатраса. Өнөлө утаны ошогига. Өрхөвэши ауэ болхэгата. Кимбол чи ото хэшэн бочгэдэ. Тэрэний ахэн чагангэртана.

хөнгөж фахт лөригэд лихин уйда чөвтө дөрөө осголжээ чалараад гарварам жоо хөнгөн дөрөм гарчгаба хонтруулад хэнос дофтлөба хэвэнэ бүйн арам жоо Орэт нас ортэн нисгэжэ Харэгэн хөлгийн тэшанд тастас гөтлий гойдэжэ Таллуули толада Тасртэл нөх адирлашан Ахта хөлмөг мэрлэнэ Аррин тэшан урун тэшүрдэ Арм Батрин байвал мона Аррин хэносон дөхөдөрөө Хортны хөлнөсэн мэри хөтлөй хөтлөй дэшүрти вата хэносон болвол арамжуу Хорэдэн нөхёвэ

шоо ан ал нат тон харагдала нэгэн хомон хэрна нийтл атогин хогод нэг мосын гарчл явахана нутэн ноон омна харахснаса Отобита хурж чото өннөл маллиг алжгата өчөнгөсөрид баатраса өннөл атуга нэргөл жагья аррин хэнос нөхөжгөчөт алжгаа төрөл атгөсөйга аттуна болвөл эргүлөт арэнона хэшанавчэрья манне аллане аттуда маши уту хортэний эрэгулэт бочогод лавадир мула аннэлэ лахтэ гавьята аннэлэ гавьяги болмула өчнө чаган гэрте үжи мула өнөрн миньер хашага өндөрөй болгон алахтэгэд өртөнөөсөн авада өрх ашигдэгчийн өртөн жүлэлхийн оронд үргэлжидам бэжл байдаг юм байна Анига боссна арамжо ангжи давтанжи бесара аннэли атуосн номонига эртодлэ чад ажигалава

Арнас нэрсэн арам жохая. Асоожилвэнан чунгасай. Авлидэгийн нутг оронч элгажир болно дүүмина. Авадли доодах алтан нэрчинэ.

одоо альдрэм үү? Тарчны одоо тасрэм үү? Адуугийн хулууих нь юу ямаа? Асин уучлаад хөлгөж яана. Өчгөдөдийн нутаг чинь өндөс хаашаа нэг бихима өннөг мэтгэн жалгуусан.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг ойр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган ойрхолтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: гэнсэн ганган байгаль хосолсон гоёхан намрын өнгөдөө. За, намрын өнгө гэсэн энэ сайхан дуугаар энэлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За, радиог маань сонсож байгаа өрхөн хүндтэй үзэгч та бүхэн маань, сонсогч та бүхэн маань сайхан намарж байна уу? За, намрын ажил тань урагштай сайн байгаа болоо. За, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрийн Цав байна. Энэлжийнхээ миний сайхан хүлэн баяр гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлэгтэй болохоор шинэ бараг баруун хошуунаас бидэн хүндтэй зочныг нэвтрүүлгийнхээ хоймарт өрийн залсан юм аа. За, ингээд Улан Баяр хотын дэсийн Исхи урлын буцсан бас соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Туяа Агч манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирлээ. За, ингээд сайн хүрч ирв үү?
1: Сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, тэгвэл өргөн олон сонсогчтай мань мэдчилнэ үү?
1: За, өөрөө Монголын маань өнцөг болонд амдрын сурша бүхэл монголчуудаа өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгд сайхан намаржиж байна уу?
0: За, энхүү одоо өнхөр сайхан намар болж байна. Одоо өнцөг сайхан намар. Тэгэхэд одоо хүмүүс маань маш одоо өөрөөрийн ажил үйлстэй яарч инд бас шин барга баруун хошуугч маань бас одоо хайлаараасаа бас зайтай байгаа. Тэгээд ирж яваа зам дамт нь ямар сайхан өнгө үзэмжнүүд харагдав л да.
1: Одоо ёстой шаргал намрын сайхан үзэмж үзэгдэж исэн. Сэтгэл баясгамаар. Сайхан хадлагны өрөн болсон барда юм хадаад бүр бухал юм аваа бүр
0: барда
1: олон сайхан харагдаж исэн.
0: Үнэхээр гоё байна. За, тэгвэл одоо ердөө гар уран хүн гэдэг чинь байгалийн өнгө үзэмжийг харж тэрний домдаас өнгө бодгийг олж одоо тэрнийг нарийн бүтээл болгож хүмүүсийн хараанд хүргэж нэг онцгойлон одооны хүмүүс бол айлал зугаацлын бүтээгдэхүүнүүдийн олон хийдэг болсон. Тэгэхэд бас жижигхэн гарын бүлгүүдийн найз нөхдөдтэй хүргэх гэж бас сэгж бэлтгдэг болсон. Тэгэхэд хамаг анхдаа Исхи урлал гэдэг манай амьдрал домд дутагдж болшгүй одоо дулаалгийн бүтээгдэхүүн байсан байвал одоо эргээд одоо бас өөрийн гэсэн зах дэлгүүртэй болж хүмүүсийн хараанд та хүрдэг болсон байна. За, тэгвэл юуны төрөнд хайлаа бас нутаг усаа танилцээ. За, өргөн олон сонсогчт маань та өөрийгөө бас дөгм танилцуулж эхлэад өгнө.
1: За, би өөрөө болохоор бол шүн бараг баруун хөшөөний далайн сумын Аршанга чагаар нутагт 30-д талт малчин бүсгүй туяа байна.
0: За, ингээд Туяагчмын болохоор бас энэ бутсын бас соёлын өвгөгч энэ Исхи урлыг одоо өвлөн авч одоо энэх ажил төрөлтэй одоо танилцж хэр удаж байгаа бол
1: одоо 10 жил болж байна.
0: 10 жил.
1: Тий, 16 оны 10 сарын 27-нд бол манай хөшөөний ажил олгох тавчанаас өрхилсэн энэ боловсролд орсон юм. Одоо тэгээд бол үнэ 10 жил болж байна.
0: За, 10 жил нэг зүйлийн ямиг хийх гэдэг чинь бас маш дур бах хэрэгтэй, төвчээр хэрэгтэй.
1: Тийм, тийм. Одоо бас өөрийн биендээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо нэг хөдөн үтэр хийгээд л орхичихэд болдог ажил биш.
0: Тийм.
1: Би өөрөө бол одоо багасаа өөжигээ дагаад ойдл ойч сурсан. Би өөрөө 5 дүүтэй гринга хамгийн их нь. Ийм болохоор өөрөө бол 10-ад наснаасаа гэжгээ дагаад бол үргэлж ойдл ойдох. Одоо багсаа ханзархаа юм уу? Тэм юмнаас л ихлээд одоо ойдл ойоод л одоо бүр дөөл юм ойдог болсон. Тэгээс сүүлд бол өөрөө бүр бие даагаад бол бараг хуцсаа хийдэг байсан. Тэгээд 16 онд манай хөшөөний ажил олгох тавчана өрхилсэн энэ боловсролд ороод би бас өнөх өөрийн ур мөргөжлөө бас өөрчилж болдго юм байна гэсныг бол ойлгосон.
0: За,
1: тэгээд л би одоо энэ Исхи гар урлалын ажлыг сонгож хийж. Тэгээд одоо юуны өмнө бол би одоо намайг гарын минь ганцганд хүргэж, хүлийн минь дүрэнд хүргэсэн. Одоо ачид хоёр бууралдаа байрладаг.
0: Одоо үнэхээр хүн бол аав ээжигээ бол хэзээ ч ихе санаж явдаг. Тэгэд аав ээжийнхээ ачийг санагалцаж одоо багал нэг учир явдалд л оо игэж захисан байсан үнэн байгаа юм байна гэж хүмэдэрдэг.
1: Тийм тийм. Одоо тэгээд надын өнөөдөр ийм сайхан уран гартай болгосон бол миний ээжи минь сайхан сургаал. Тэгээд хамгийн анхны багш бол ээж минь гэж би өргөл ээжигээ бодож явдаг.
0: За тийм таны ээж уран хүн тэгээд одоо өөрийн гэр бүлийн хүмүүстэй хавцас ааж өгөн тэгээд бас одоо хүүхэндээ зааж өгөн гэж.
1: Тэгэхээр тий.
0: За тэгэхэд одоо хамгийн анх ээжийнхээ хажууд суугаад айдл ажисан тэр хүүхэн одоо гэхэд хотын төсийн одоо энэ гар урлын бүтээгдэхүүн эсхийн одоо гэж өвлөн голомжлох цаар гэж олныхоо хараанд хүрч байгаа. Тэгэд бас шантаршгүй нэг зүйлтэй оролдож 10 жилийг туудлаа гэхэд бас өнөхөр гоё. Та бас аав ээжийн сургаалт нь одоо чанга байгаа гэсний бас харуулж байгаа юм шүү нэг талаар.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл та бас энэ эсхий урлал хийх гэгч бол маш төвчөөр хэрэгтэй. Сууж чадах хэрэгтэй хамаг төрөмтэй.
1: Яг тийм.
0: Тэгсэн хайн бид бас сайхан нөвтрүүлгийн өмнө бид ярьж ирсэн. Маны нөвтрүүлэгт миний сайхан хүлэн байранд нөвтрүүлэгт мань байнгэ гэж өөрийн гар урлын бүтээгдэхүүн дэлгэн авчирж үзүүлж нөвтрүүлэгт мань оролцдог гар уран дарахын хүмүүс байдаг. Монгол гэр гэж та хүмүүс одоо байнгэ л гэж сэтгэлдээ төөдөг. Хари холоор гэж одоо айлж сурцжсэн хүмүүсчээс нэг ийм хэн гэр авч гэрийнхээ хаймар эсвэл ажиллах гэрийнхээ ширээндээр нь тавьчих бол гэж бодож авдаг.
1: Тийм.
0: Бид хэлдэг хүн болгон өөрийн монгол гэрийг авчирдаг юм аа гэж сайхан бас ярьж ирсэн. Хүн болгоны хийсэн монгол гэр найдалгүй байдаг.
1: Тийм.
0: Нутаг нутгийн монгол гэр айдалгүй гэхэд хөлөн байртай байж байгаа бид бүхнээ ч бас монгол гэр жаахан зөрөөнтэй байдаг. Тэгэ шинэ бараг баруун хошуу гарах юм монгол гэр ямар байдаг бол тэгэ таны монгол гэр бас өөр хүнээс ямар ялгаатай бол.
1: Тийм. Би бол одоо өөрийн хийж байгаа гар урлалаа бол голдуу өөрийн нутаг орны онцлогоо харуулах талаас бол бүтэлээ шаардаж хийдэг. Одоо дөөхөндөө манайхны монгол гэрш өнөөш одоо бүр нэг азуурн тим сагаан өнгө юмор бүрчгэд гоё сагаан гэр харагдаж байна. Дөөхөндөө одоо бүрл юм нэг бор гэрнүүд байдаг штэ. Тэхлээр бол одоо би яг тэр талын үуднаас гэрийн гэн ан бүтэлээ хийх үед л ээж яхан бор өнгөөр үл ээж унга сонгож хийсэн юм аа.
0: Үнэхээр одоо эсхий гэрийн гадуур чинь нэг одоо бүрөөстэй байдаг. Тэгээд одоо бүрөөсгүй шууд эсхий гэр байсан байвал иймэрхүү. Гэл игэд нэг шарамтар байдаг гэдэг
1: тийм. Яг тийм.
0: Элэгдэж та элэсч шарайч болох ш юм уу? Тэгээд бас ингэдэг наранд шарлах юм уу? Тэгээд шарлах юм уу? Тэгээд иймэрхүү шаргал өнгөтэй байдаг. Тэгээд яг таагад бодцолоод игэж хийсэн. Эний хэр хүмүүс анхаарч байна. Энэ ялгаа зөрөөгийн нэгж өөр хүн тайлтахад ялгаа ярьдаг уу хүмүүс?
1: Анкард улсууд бас их өнөөг үзад яа таны монгол гэр хөлгөрн сайхан ман монгол гэрэтнэ өнгө нь бас их сайхан ямар гоё хийсэн бэ гэдэг бас энэ бол борлуулаг байх зүгээр байдаг.
0: За. Үнэхээр тийхэд одоо хол айрын хүмүүс банк даа гэж монгол гэрийг ингэж одоо банк төжилж байдаг. Нонцгойлон одоо хүмүүс хат орсноос монгол гэр маань одоо нутагтаа үлдлээ гэсэн шиг тэгэхэр жаас одоо цээжиндээ бол байнгэ гэж тэгж явдаг залуу хүүхдүүд жаас гэж монгол гэр зурж зураг тордог сте тэ зурагчин хүн жордоор монгол гэргээ зураад энэ миний гэр гэж тэгж зурдаг байсан тэгэхэр энэ урлаг гэдэг шин амьдралаас л ирдэг тэгэхэр бас амьдралдаа л гэж үйлчилж байгаа байна. За тэгвэл та бас маш олон бүтээлтэй одоо бид өнөөдөр бас яг одоо таны олон сайхан бүтээлүүдийг олон хүмүүстэ харуулхыг бас зорьлоо. Тэгээд бас маш олон гай зураг сүдрүүдийг бас бидэн оо харж исэн. Тэгвэл бас шингэлтэр таавахан бас харж байгаа байх та. За, өөр хоёр морь харагдж байна. Нэг нь болохоор оо гал морин жилийг төсөөлсөн гол гой зөөрд морь байгаа байх гэж бодож
1: байна. Тийм, тийм.
0: Аа. Нөгөө нь болохоор оо морь хөтөлсөн хөөхтэй байгаа.
1: Тий. Тэр улаан өнгөтийн болохоор үнэ жил шин улаан морин жил тэгээд үнэ жилээ өнгөнд тааруулж бол тэр зөөрт мори хийсэн юм аа. За тэгээ бол тэр хар мори болохоор бол өөрийн баримл хөлөгөрөөр хуурайгаар шивх харгаар бол тэр мориа бол шивж бүтэж хийсэн. Тэр өмөл одоо бүхий юм нь бол бүр л юм бүр ихийгээрээ хийж гаргасан. Тэгээд бас морин ингээ хажууд нь жоохон хөөгтэй тохируулсан юм аа.
0: Тэгэхээр одоо ийм нэг хөрхөн мараа хөтлсөн хөөгхөд үлгэрийн юм шиг гэхдээ бас манай амьдралаас холдоогүй мараа мардаж байгаа хөөгтүүд бас олон байгаа. Тэгэд энийг бас харахад энэ бүтөөл хийсэн хүний хийсэн энэ бүх бүтөөлөнд өөр өөрийнхэн гараараа гарсан болохоор өөр өөрийнхэнд бас нэг гой сайхны мэдрэмж гэж байгаа. Тэгэхэд энэ март нь бас их одоо их багийн хэмжээ одоо юм уу тарих нь юм уу сүлийн талдаа юм их амтлаг байдаг юм байна. Энэ нь их онцлог. Тэгэхээр бас яг энэ амьдралаг амьдралаас ирж байгаа бүтөөлүүдийн тавал их нарийн судалж бүтөөдөг байна. Энэ хүүхэд нь бас их хөөрхөн байна тий. Тэрлэгтэй. Тэгэхэд нэг игэд нэг хүүхдийг хийж гарах гэдэг хэр удаан хугацаа зардаг энэ хоёр мориго хийсэн үлгэрүүдэд ярих уу?
1: За тэр сатах зөөрт морин болохоор би бас тэрний 2-3 өдрөө одоо зайгийг хөргөлжүүл хийсэн. Тэр бол одоо ноосоо норгоо харгалт аргаар хийсэн, нойтон аргаар хийсэн бүтээл гэж хэлнэ. За тэгвэл наатли хар морин болохоор бол хураа одоо шивээснээ аргаар хийсэн баримл бүтээл гэж хэлнэ. Ана ишхи ноосон гар урлалд бол одоо тэр яг тэр сатах зөөрт морины тэр юм нь болохоор одоо хийсэн арга нь болохоор бол одоо амтны дүрс арга. Тэр нойтон аргаар хийхээр хэлж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо исхи хуурлалд бас хураа найтаар гэж хийдэг юм байна гэж бас ойлголоо. За миний энэ гарт бас ийм нэг хөөрхөн хөөхөлтэй байна. Эргэлдэж чадна. Ингэж аялал зулчилж явж байгаа хүмүүс бол ийм нэг шинэрхүү бүтээлийг илүү анхаарна.
1: Тийм.
0: Танын залуу хүүхэнчүүд ийм юм их л дуртай байна.
1: Тийм. Энэ бас яа машинингаа уртаа яга тавьчих.
0: Аа,
1: ингэж наач эргэлдээд
0: байгаа. Тийм. Энэ надаа нэг арс хүүхэлдэй шиг л харагдаж байна.
1: Тийм, яг мөнхөн.
0: Аа, ийг эргэлдчихэн.
1: Таваа.
0: Бас таваа гэж тий, огсраа тэр хүүхэлдэй шиг маш гоё ийгэд.
1: Тийм. Энэ бүтээлээ бол зүүн хөшөөний нэг хас шил гэдэг жахан дүү хүүхэн надаар зүүн хөшөөнд аваржуул хичээл оруулсан. Тэгэл юуны энэ хүүхэлдэйний тавааны тохой хичээл оруулъя гэд намайг урд нэг өдөр хичээл оруулсан. Тэгэд би тэнд очиж хичээл орох үедээ бүтэлээ хийж авч очиод тэд нүсэд үзүүлж байгаад хийх арга маяг нь бол зааж өгж байгаад хийж өгсөн.
0: Тэг манайхны хүмүүс бол хүний махтуул юу гэж махтаа яг худалдааны юм шиг гэж махтдаг шүү дээ. Ердөө гараараа хийсэн зэйлүүдийнхэр хүний худалдааны юм шиг гоё хийсэн гэсэн шиг өнөхөр худалдааны шиг гоё хөрөнгө хийсэн байна да. Их нарийн нүд аман нэг зих гоё тав тодорхойгээд
1: ээ шивээс болохтаа бол одоо сайхан нарилыг шивэх хэрэгтэй цаг их ордог.
0: За
1: одоо өнд бол цаг орно, сэтгэлэг орно. Одоо нүдний ур, гарын ур, ухааны ур гэж хэлдэг шүү дээ. Өн гурав бол одоо хосолсон байх хэрэгтэй. Чи одоо нүдөөрэ хараад төр ими сайхан харж анхаарсан суурин дээрэ тархиндаа суулгана. Тархиндаа суулгасан юм ашиг гараараа шууд л барьж хийнэ. Одоо тархинд шин суугдаагүй юм чи шууд бариад хийнэгэд дийлэхгүй шүү дээ. Дотор чиний яг үннийн хөлөө одоо мэдрэмж байхгүй бол чи ямар шимээ бүтээгээд хийчихээгээд
0: чадахгүй.
1: Чадахгүй.
0: Бас гоё бол дийлэхгүй.
1: Гоё бол дийлэхгүй. Тэр ямар шим хийгээд хүний сатах ур гарч ирэх хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр бас одоо сэтгэлийн ур хэрэгтэй, уран уран гэж яриад байдаг нь сэтгэл уран байгаа гэсэн бас айлхаж
1: байна. Уран байх.
0: Уран. За, эдгээр ийм олон гоё бүтээлүүд байгаа. Тэгэд бас та бүхэндээ бас дүрстэй бичлэгээр гэж таны бүтээлүүдийг бас харуулъя хойлоо. За, одоо маш гоё гэж нэг зураг байгаа юм байна. Эгэж бас нэг
1: Насархисэн
0: цэцэг
1: цэцэг
0: савтайга.
1: Тий.
0: Энэ маний хоймрт ирсэн Монгол гэр. За, иймэрхүү маш олон гоё бүтээлүүд байгаа. Чихний өөмөг ч юм уу тий.
1: Одоо энэ сайн тэр Монгол гэр энэ өөмөг өнтөр бол би сая Багшин баярт зориулаад 5 өдрийг боловсрол хийсэн. Тэрэн дээрээ хийсэн. Манай шив нарын бүтээлнүүд.
0: За. Хичнээн шавтай болов та?
1: Одоо би яг тоог нь тодорхой хэлж чадахгүй байна. Илэн одоо орсон улсууд нь орж ийн, дахиад шүнээр улсууд орж байна. Одоо тэгэхээр тоог нь тодорхой би аваагүй.
0: Тэгэхэд маш олон одоо зураг үзэгдэл дотор бол бидэн ус харж болно. Маш одоо олон одоо хүмүүс гэж оролцож байгаа. Тэгэхээр яг гар урлын бүтээлд дуртай хүн бас маш олон гэснийг бас харуулж байна. Аа. За тэгвэл олон сайхан бүтээлүүдийг бас харж байна. Энэ залуучууд бас иймэрхүү одоо бүтээлд их дуртай болсон сайн.
1: Тэр үнэн ээ. Аа. Саяан гарсан тэр жижиг зургийн бүтээл болохоор миний хүүний хийсэн бүтээл.
0: Оо тийм үү. Харин тэг залуу хүн тиймэрхүү бүтээлд дуртай болсон гэдэг ярьжсэн. Үнэхээр тийм болсон. Энэ
1: тэр миний хүүний хийсэн.
0: Аа. Та энэ дотор бол маш амтлагдаг залуучуудын дуртай гэдэг бас стил эн тэгэхэд өөний домд нь бас байгалийн өнгө үзэмж амьдралын хэрэглэнэ зүйл одоо ингэдэг ийгч ихэр хийхэр бас гоё. Энийг бас хүмүүс маш олон зүйлд хэрэглэдэг болсон. Тэгэхээр энэ бүхнийгээ хараад байхад үнэн гоё харагч байна. Тэгэхэд таны хүү бас дуртай юу?
1: Миний хүү зург зурдаг.
0: Аа за.
1: Одоо тэгтээ өөрийн амьдралдаа тохируулаад өөрийн дуртай юм хийж байна.
0: Аа.
1: Одоо энд бол хайлартар сууж байгаа.
0: За тэгэхэд бас бид бас дүрсүүд бичлэгийг анхаарч үзвэл танд бас маш олон яруу алдраар гэж ингрэмэ дасан тэгээд бас улс орноос мань бас таны бас маш үнэлж байна гэсний харуулж байна. Тэгэхэд юуны өмнө ярихаар бол Домдод улсын Бутсын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэх ордонд таны бүтээл төвшүүлэгцэн гэж би харлаа. За энэ бүтээлийг ярих уу?
1: За энэ бүтээл болохоор бол 2024 оны 1 сард бол юм. Манай улсын өв соёл дэх Домдод улс гэдэг програм төвийн төлөөс оройноос эргэлсэн. Тэгээд бүх улсын 15 мужийн орны шилдэг өвлөн уламжлах чинүүдийн дотроос бол одоо бүтээлийн сонгож одоо 15 мужийн орны улсуудын бүтээл болсон. Тэрэн дотор бол одоо миний бүтээл бол бүх өвөр Монгол орноо төлөөлөд эсхийг гаруурлалын бүтээл болсон. Шанхай хотод дөрвөн үс өргөнд авсан.
0: За.
1: Энэ бол одоо тэр анхдагч удааны бүх улсын тэр Домдод өв соёлдаг Домдод улсдаг програмын нөтрүүлэгт оролцсон шүү. За тэгэд 24 оны 108 сарын үед бол одоо тэндээс чимээ ирээд бол нэг хэсэг бүтээл шим бол бидэн аваачиж хадгалж тэрний чинь цаашин ухаагуулж таниулна нөхсөг бүтээлээ явуулж өгнө гэд. Тэгээд би бас 10-р бүтээл явуулж өгсөн юм. Тэгээд надад хариуд нь тэр сайхан үнэмлэлээ гардуулсан.
0: Гардуулсан өнхөр. Би тэгэхэд яваргад нэг нэг том нийгэм домд нэг жижигхэнс болж та хүмүүс харахгүй л байлгүй одоо дэмий анхаарахгүй л байлгүй гэж бас бодох байхаа. Тэгэхэд хүн болгон бас нийгэмд хүчин чөтгөлөн үзүүлж байдаг улс гүрэн бас хүнийг бас үнэлж байдаг шүү дээ.
1: Тэгэхэд
0: бас маш олон гоё гэж яруулдрын одоо үнэмлэхүүдийг татан харж байгаа байх та. За тэгвэл бас одоо баргийн домогт ишхэн бүх гэсэн энэ бүтээлтэнд бас өр Монголын урдан жас хорны одоо нэг том уралдаанд оролцсон гэсэн сэж байна.
1: Ардын гар урчуудын уралдаанд ороод бол 1-р дэсний шагнал гардсан.
0: За тэгэхэд бас одоо бид сайн хэлж исэн холоорын айлын суулцлыг хийх хүмүүс маш одоо яг гэж бүтээлд дуртай болсон. Ирсэн хайна одоо хөлөн байрын бууз, хөлөн байрын буряад бууз гэшлээ. За бид бууз хармаалаад явалтай биш үү? Эсхийгээр хийсэн одоо буузын дээр хармаалаад тарих юм гэсэн шиг юм. Тэгээ ийм гоё бүтээлүүдийг гэж хийсэн тэнийгээ бас хүмүүс авдаг байх юм нэ.
1: Авдаг. Хүмүүс сайн аван захиалгаар
0: Яасан гоё тий. Тэгэхэд бас яаж нийгмийн хөгжилтэй тагаад айлц цугац хүмүүс маний орон нутгад мань өргөн дэлгэр ирдэг болсон. Тэгэхэд ирсэн хайнаа хүмүүс мань бас яаж маний орон нутгийн одоо бүтээлүүдийг бас авахыг бас зорддог. Тэгвэл тэгээд маш олон гоё бүтээлүүдийг та хийдэг байна.
1: Тий.
0: Таван гошуу мал хийдэг.
1: Тий.
0: Зураг дээрээс бид бас төмөө хийж ирснийг та харж ирсэн. За тэгэхээр бас маш олон гоё энэ бүтээлүүдт нь бас одоо улс гүрнэ орнэ гэсэн хүлэн байрд хотын дэсөөс таа гэж бас өөр хошоо аймгийн бас уралдаангууд бас тань юус урьж аваач хянах цаар оролцуулж илээ гэж сонслоо.
1: Тийм. Одоо найднам бол 19 сарын 20-нд Шиленгол аймгийн Аваа хөвшөндөр явагдсан бүх орны хөвчөний ишгэш хэрмэлийн уралдаанд бол хянагчаар өргөдөж очсон. За тэгвэл өнөө жилийн 6 сарын 19-нд бол Шиленгол аймаг дээр явагдсан бүх орны хөвчөний ширс хөдөлгөөний юм гар урчуудын ноосон гар урлалын уралдаанд бол хянагчаар өргөдөж очсон.
0: За тэгэхээр бас бүтөөлүүд нь ганц та иймэрхүү маш хөөрхөн хүүхэлдэй бас биш бас орон нутгийн төлөөлөл болсон олон сайхан одоо зах зээлийн шашиг томдөг таварын томдгуудыг бас та бас эсхий бүтөөлөөр хийж ирснийг таданд бас харуулъя. За ямар шихан бүтөөлүүдийг хийж ирсэн бэлээ? Бас орчимхан бас нэрд гарч байгаа одоо нөмөр гэж таас нэг амьд малын зах гэж байдаг юм байна тийм. Энийн бүтөлийн тавасыг гэж хийсэн. Шашиг томдгийн. За тэгвэл бас далын сумын хавдаасыг гэж шашиг томдөг нэр томдгийн хийсэн.
1: Тийм сумны га нэр томдгийг бол сумнаас хийлгсэн сумны талаас.
0: Тийм. Ийгэд хийлгсэн. Тэгэхэд энийн бас ийгэж бас сайхан танилцуулгатайгаар ийгэж хүмүүст харуулж байна. Тэгэхэд таны ажиллах өрөөт нь болохоор бас ийгэж маш та олон сайхан бүтөлөөр гэж залхалгүйгээр гэж дахин дахин уран бүтээл хийж одоо нэг аваас одоо хүн олондоо харуулхий бодлоо. Тэгээд бас өсвэрийн насны хүүхдүүдийг бас гэж хөмжүүлж байгаа байна.
1: Тийм. Одоо нэтнэн уржинаас бол би бүр одоо гаригийн 6 гаригийн өдөр бол голдуу ажилд яваа хүмүүсүүд юм уу сурагчдад хандуулж бол голдо одоо боловсрал хийдэг байсан.
0: За
1: тэгээд одоо өнөө жилээс бол одоо сэсэрлэгт бол 2 удаа ашиж хэшээл орсон. Манай сомны ухаалаг хөлтсөөс бол одоо сургууль суглахаас өмнө нэгэд бол бас одоо сомныга хүүхдүүдийн суглуулж бол бас нэг удааны
0: боловсрал
1: хийсэн.
0: Маш олон хүүхдүүд оролцож байна.
1: Тийм.
0: Яг энэ зург үзэгдэж байгаа
1: харагдаж байна. Сэсэрлэгийн хүүхдүүд.
0: Сэсэрлэгийн хүүхдүүд аа нэг бол. Тэгээд бас амралтын цагуудыг ашиглаж байгаад одоо маш олон хүүхдүүд ээж гар бүтэл одоо гэж бэлчлэн оролцсон.
1: Тийм, яг бэлчлэн.
0: Өвлөн уламжлах ботсын бас соёлын өв гэдэг бол манай амьдралаас хол бишээ. Бас хэрэглэнд ордог. Тэгэхээр хүүхдүүдийн шин хараасаас бас шин одоо бас тав бас мэдэгдэж бас шин санаа авахыг бас ургаж гардаг байх гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр таны ажиллах хөрөнд үсэ гэж маш олон гэж дэлгэн борлуулж байгаа, үзүүлж харуулж байгаа зүйлүүд олон харагдаж байна. Та бас ийж маш олон дэлгэн үзүүлгэд бас оролцдог.
1: Тийм, энэ бол одоо 6 сарын 11-ний Бодсын бас соёлын өвийн өдөр бол дэлгэн үзүүлгэнд очиж оролцсон.
0: Оролцсон.
1: Тийм. Манайханд бол одоо яг долооны гэрэн болсаар 6 аслын сагдчтай. Гаднахи одоо үл газрын зугасгчд ирдэг шүү. Би тэгэлгүйтэр дулаангэр одоо зугаслыг азар хүмүүс ирцээр намайг ирж аваасдаг. Би тэнд ошиж утгуутгуу хичээл ордог.
0: За.
1: Гадны орны.
0: Одоо гадны хүмүүс ирдэг.
1: Одоо өмнө төрний одоо орон газар газарын бүр байна.
0: За. Энэ дээр зураг дээр хайлаа харуулана. Энэ зураг бол одоо манай Хүлэн байримаар бас нэрт тэмдэг шинэ бараг баруун хошины 20-нэ одоо ингэж хамгаалтын одоо холбоо бас бол танд ийгэж энэ сайхан бүтөл хийхэдэн бас найдлаа.
1: Тий. Энэ бүтөл бол найднын 11 сарын 19-нд байхдаа Яманд Бөөжин хотод Хүлэн байр хотын Хүлэн байрынгаа сайхны таниуд дэлхийд таниулна гэсэн тэр их
0: заанд
1: оршиж дэлхийн үсрэгэнд орсон. Тэгэхэд хийлгэсэн энэ бүтээл.
0: За энэ бүтээл.
1: Тэгээд бас миний нэг хэсэг эсхийг гаргууллаа. Бас тэнд очиж дэлгэн үсрэгэнд оролцсон. Энэ бол манай хөшөөний юм нас одоо соёлын орны төвөөс хийлгэсэн.
0: Үнэхээр гайхалтай гэж бүтээлүүдийг тавал хийж та хүмүүс бас гэж маш үнэлж байгаа. Та маш олон сайхан одоо хийсэн бүтээлүүдийг нь бас ингэж бидэн чадан ядан 30 минутын нэвтрүүлэгдээ бас харуулхийх зорилоо. За өнөхөр гайхалтай ийм гоё бүтээлүүдийг гэж хийж тасралтгүйгээр гэж оролдоно гэдэг чинь бас амаргүй. Тэгэхэд бас орчимхан бас ингэдэ төвийн төлөвсийн 9-р сувгаас ирж бас энэ ширс нэвтрүүлэгдээ таныг урьж шингэлт хийсэн
1: гэсэн. Шингэлт хийсэн.
0: За энэ шингэлт маань ямар утга санаа авах байгаа бол
1: энэ шингэлт болохоор бол одоо утгүй хонин жил гарах гэж байна шүү дээ. Хонин жил ингээ бэлтгэл ширс фильм яг одоо хийж явж явж байгаа гэж хэлж болно.
0: За
1: тэгээд бол одоо ноосон гар урлалын хоньны носороо одоо яаж бүтээл хийдэг юм. Одоо тэр талаас одоо ярьжул шинг юм. Шингэл тим авсан.
0: Тийм шингэл авсан. Одоо дөрвөн бүхэл цагийн бүтээл гэдэг чинь одоо бас маш урт хугацаа. Тэгэхэд бас таны сонгосон бас санаа авах юм болохоор тас өчнөө жилийн одоо тасралтгүй гэж нэгэн сэтгэлээр өнөх үйлсийг хайрлаж, өнөх үйлсийг одоо дэмжиж, өргөж байсныт нь үнэлгээ гэж хэлж байна. Одоо өнөхөр гайхалтай уран хүн бас дархан хүн гэдэг чинь маш төвчөр байдаг сэтгэл уран байдгаараа хүн олныхаа домдаа гэж ялгарч солгорж гарч байдаг юм байна. За өнөхөр гоё маш олон одоо үзэгч харагчд бас эрхээ гарган тандаа бас гэж мэд хүргэж байгаа байна. Да хамтаа сурлагтан найз нөхдөдтэн бас баярын мэд хүргэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: Ингээд маш олон одоо өргөн олон үзэгчд мань нөхтрүүлэгд мань баян оролцож игэж урам хайрлаж байдагт нь маш баярлагдаг шүү дээ. За маны дэргэд маны үлсэсгэлэнт сайхан хөлөн байрт мань ийм олон гар уран хүмүүс байдаг. Ийм олон одоо гэж одоо мянган эрдмийг бидэд өгүүлж тасралтгүй нэг бас амьдрал ах байдаа тэгэж хэрэглэж одоо наас наалуурыгаа гэж таваар болгож одоо өнийг бас зах дэлгүүрт оруулах гэж чармайж байгаа уран хүмүүс байгаа шүү дээ. За та бүхэндээ бас гэж хүндэтгэл төвшүүлж байна. За ингээд шинэ бараг баруун хашуугаас та тусгайлан зорж нэвтрүүлэгт мань оролцсон тандаа маш их баярласан шүү. Урлагийн мань хүлээсэнд баярлалаа. Үнэхээр хол байгаа шүү зам. Тэгэхэд бас зорж ирсэнтэ маш их баярлалаа. Тэгэд ирээдүйн одоо олон сайхан шамнараа дагуулж ирээдүйн сайхан замда бас улам гоё хүлэн байрын мань бүтээлүүдийг одоо хүн зандаа харуулж энэ орон нутагт амьдарч байгаа одоо хүлэн байрчууд ямар шихан уламжилт амьдрал тавэ гэснийг ийм сайхан бүтээлүүдээр харуулж байхад нь бас хүсн найдя танд.
1: За баярлалаа танд.
0: Үнэхээр гоё байлаа. Ингээд 30 минутын нэвтрүүлэг гэдэг чинь нэгжил маш хурдан өнгөрдөг. Тэгэхэд одоо бүхэл одоо сонсогч та бүхэндээ баярлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч бүрийн баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин залгая. Баяртай.
1: Баярлалаа.
0: За үнэхээр сайхан одоо 30 минутыг бид хамт өнгөрүүллээ. За боломж байсан байвал бас өрхөлдтэй манай нэвтрүүлгэд морилон саатаж олон сайхан шав нарыг дагуулж агаад хүрч ирээрээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Удан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын төвчөөс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкны хорио хурал хуралдуулж дүүхүүдлийн хурд эрхэлсэн.
0: Хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж дүүхүүдлийн хурал эрхэлж яриа тавьсан.
2: Намрын өнгө ширс мөдөөдөл 2 үлэм жихшигтай үнэр намар зэрэг мөдөөдөөс мөдөөлнө.
0: Манай хорооны мөдөө 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар болон төв хороо өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрг санааг уламжлан суралцж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас Шандунгийн Чиндогийн Байхай онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зөрг санааг уламжлан суралцж ард түмнийг дэдлэх амьнасыг дэдлэхийг баримтлж эндлээс гүнзгий сургаам завч ил төрлийн аюул төгшөрийн гэмс суугыг бүх талаараа цэгцлэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигийг сэргийлж гамшигийг багсгах ил зүйлийн ажлыг голдлогыг довйлгон сайтраатгаж ард олны амьнасыг эдгэх хөрөнгөний амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн радио телевизийн ерөнхий хороогийн жижигхэн бүрээ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн баярын загтлыг уламжлан суралцж бүх улсын өргөн олон багш болон сургамж хүмүүжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэж дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шугамын тойронд хүлэн байрын онцлогтой нэн олон содон бүтээлийг ихэр зохион бүтээж үндэстэнүүдийн багчууд хөөхтийн сэтгэлд улс гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн цуцан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, багшийн эгнээний байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүтэд найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас чухалчлагтаа Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагыг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сун Шаочхэнгийн сахилгаватай хуул цаажаас зүрцсэн хүнд ноцтой хэрэгээс гүнзгий сургаам завч, хэрэгээр тол болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дугургаж, ухамсараасаа ил талын хяналтыг хүлээж, ялзарлыг эсэргүүцэж, чанар ховрохыг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг хүчтэй ахиулж, хариуцлага үргэлхий чангатгаж бодтын үр бүтөмжийг эрэлхийлэн төвлөрүүлэн цэгцлэн засах бомб шовтлох шийдвэр дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгөгч өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлэлтийг сонсч өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан төргийн шийдвэрлэх бэрхий шовтлон хүчрийг давхыг чангатгаж үндсэн шатны 3-ийг батлах 20 шугамыг хөтлөн бат сахиж голдлогтын төрөл зүйлийг найдваржуулах болон малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулахыг ахиулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онл суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үзэл санаа гүнзгий суралцж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж, нүн өндөр төвшин бүхий амар төвшин хүлэн боёр, хуульчлалын хүлэн боёрын байгуулалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжид үхвийлэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж, хурал дээр онл суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бүтэд байдалтайгаа уялдуулж, тус тус тухайн талбарт яриа тавьж, бичгэн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчилсан нь хулан бойро хил хязгаарын үндэстний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалах, тогтууны хамгаалах, хуульчлалыг чангатгах талаарх онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө дасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж суралцах хэрэглэхийн уйлдуулахыг баримталж, хуульчлалын сэтгэхүй ба хуульчлалын арга хэрэгврийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах зөрчлийг намдуулах, тогтууны хамгаалах чадвараа хүчлэн дэвшүүлж, өх улсын умартын амар төвшин тогтууны хаалх авчиг үнэнхүү бэхжүүлж, буттай үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрс хөрөөлж, хоёрыг хамгаалхийн эрс бийдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардсан нь бүх хотын үл шатны намын гишүүн катерэ төрүүлэн хуулийн журамлжил, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, хуульчлалын замаар асуудлыг бодлохлох, шийдвэрт бодлого тогтоох, учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж, хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг буттай ажилдаа илрүүлж, хэрэг явдал шийдвэрлэхдээ хуулийг журамлах, учир явдалд холдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд

0: хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшгэлхийг татгал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлгохгүй бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, ам ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайдратхаж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширдлийн сэтгэхгүйг чангатхаж, өртөө сатхан багд нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохил дүхгүй сэргэлхийг зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмчтэй банк засгийг баримталж, одоогчлсон хөдөн байрыг бүтээн байгуулахад амар тогтун амигт эгдэмтэй нийгмийн орчин тойрныг бий байгуулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Уран сод Байхун бай, Балжмаа Лина, Хос Баяр эрхэтийн мэдээснэр. 9-р сар болоход Умрад хорны намрын уур амьсгал аажмаар өтгөрж, Хуланбаар хотод намрын улирлын хураалтын хугацаагаа ухтлаа. Ойрд Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн тунгалах цайхан цаг уурыг амжин шилэмтгэ хадаж, хураах, зөөгөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд эмх журамтай явагдуулж, 2026 оны шилэмтгийн намрын хураалтын ажил ориглын хугацаанд орсон байна. Намрын хуралтын тухайн талбайд машин механик хүн гүнж, машин чилтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийг оруулан, өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хураах машин тарайн дунд сүлжилдэж, эмх журамтын ажиллан хадах, хураах, мөлих, эш сүрдлийг тарайн газарт буцаахыг нэг цогцчлуулан байлуулж, намрын өлбөх хуралтын зураг аажмаар дэлгэгдэн. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн Дэдэ ерөнхий даамгал Шүйжэн Юй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай ардаа ажиллаж байгаа АЭС 66 тэг том хөлбөрийн хатаж хураах машин одоо яг шилэмтгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн тэрүүний том хөлбөрийн хатаж хураах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-аас 300 мөн хурааж дээлнэ. Хатаж хураах чанар нь ч хамгийн тэрүүнийх, маш сайн машин гэв. Намрын хуралтын үйлдвэрлэлийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хуралтын ажлыг үр бүтөмжтэй явагдуулан, уналтыг батлахын тулд Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намрын хуралтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тарайлангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан магадлах зэрэг ил зүйлийн ажлыг найрлагжуулав. Эл баргаадын бүх ажилтан ажлын байраа бат сахиж, хадаж хураах цаг дохиол ажиллах баримжаа, хоргодол зэргийг оновчтой эзэмдэн, шилэмтгийн хадаж хураах яс чанар болон уналтыг хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2-96 түмэн тэгтрүүлжин метрийн хатаах талбай, 2750 тонны хатаах хөмөрөг, жич цахилгаанаар хатаах суврагыг нэгэнт бүхнийг ашиглалтанд оруулж, ам будаага хатаах болон хадгалах даралтыг туйлбартай шийдвэрлэж, ам будаага цаг тухайд нь хурайж хадгалахад бат бэх суурь тавилаа. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн 5-р баргаадын намын өөрийн шүүжи Мяохуан Вэй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай баргаадын ерөнхий талбай 7,8965 мөв байж, 130 ажилтнтай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарайны ургалт өнгөрснөөс сайн байна. Голдуу буудай, шилэмдэг арвай, тослыг буудай, усан ажирган тарив. Шилэмдгийг 9-р сарын 1-ний орчмоор урдаар хадаж хатав, усны хэмжээг 117-оос 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Энгүүл бутаргүй мөртө уналт сайтай байдаг. Буудайга талбайд аваачвал урдаар цэвэрлэж, дараа нь хатааж, усны хэмжээг 109 болгохвол гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хуралтын эрдэнд элбэх хуралтын байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлна гэвэ. Тарайлангийн цагийн амжин элбэх хуралтын батлална. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийг Лавдунбаттай арга хэмжээгээр намрын хуралтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмх дэглэмтэй явагдуулж, ам будааны яс чанарыг батлан уналтыг тогтворжуулж, элбэх хуралтын үр бүтээлээр манай улсын ам будааны амар төвчний батлахад хүчин нэмэрлэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэн Баяртойд сургууль олон салаан мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийг уламдаг алхам чангад хах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих гал унтраахаа ерөнхийлсэн сорилт жиж мэхэллийг эсэргүүчих хор цаажлах зам харилцааны амар төвчний үзүүлгийн ажиллагаа ба бүтэлд сорилт харилцан хөтөлцөх маягийн шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сурагчдад бүх талын босоо цогцоод сургууль эхэлсний дараах амар төвчний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагаа нь амар төвчний сэргэлтийн шугамны бат цогцолж хар бүлэгтэн харьхис хүчний гарилгаж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голцод болгож бодит байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бодит ажиллагааны зан сургалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний аль төрлийн амар төвчний аюул төгшөрөх далдгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сурагчдын амар төвчний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гаргах цаан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэн Баяртойд өс сургуулийн марксийн үжилийн дэс сургуулийн сурагч Ренришин сургуульчлагын хэрэгт энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, амь зугатаг мөхөдлөгийг сэргийлэх бодит хэрэглээний ур чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойрхийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэл хийсэн байна. Бодит үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад галыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмөрийн байдлыг гаргацсах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний галыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргацсах дутуудлыг бүтэмжтэн үхэрлэн амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчиж сүрдүүллийг сэргийлэх хар бүлэгтэн харьгас хүчний айлгах голлогтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэйд сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөтөлбөрийн хорт төдийг ялган таних арга ба хорт төдийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний үрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төрхийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сургуульчлагын хөлөгт бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан айм зүхтах ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюудаас зайлах чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв гэжээ. Хүлэн Баяртойд дөд сургуулийн марксийн үжилийн дөд сургуулийн багш Лимийн сургуульчлагын хэрэгт сургууль эхлэх үеийн амар төвчний 1-р хичээлийг сайдвар орхихын зорилго нь сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсарыг чангатааж өөрийгөө аврах аюулаас зайлах ур чадварыг сурч цагдаа ба сургууль гар холбон сургуулийн хүрээний амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж сурагчдын амар төвчнөр үсэн бойчхийг сахин хамгаалахын төлөө юм гэжээ.
1: Манай хорооны мэд Ардо Өвөр Монголын их хянган даваагийн ой сугын дотоодын хамгаалалт товчоогийн дэлбүр хуваар товчоогийн ардын цагдаа банкны чанартын тойрон цагдаж сэргийлэн эзэмдэх явцад нэгэн хээрийн хөрөн баавгай уулнаас бууж суугаал ардын тойрогт орж ирсэн аюултай байдлыг амжилттай шийдвэрлэж амар төвчний далдгмыг цаг тухайд нарилгаж үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн хариаторныхоо амар төвчнийг хамгаалав. Тухайн өдөр тус хуваар товчоогийн цагдан тойрох ардын цагдаа хариат ордны дөрвөн салбар шугамд банкны тойрон хамгаалах ажил өрнүүлж байхдаа нэгэн хээрийн хөрөн баавгай суугаал ардын тойрогт орж ирснийг олж мэдв. Намрын өдрөл бол ях сайхан ууланд гарчи хурайлт тосож хээр гадна ажиллах оргилх хугацаа болохоор хүмүүсийн хээр гаднах ажиллага олон байдаг. Хээрийн хөрөн баавгайн зэрлэг чанар нь их дайралтын чанар нь чанга учраас амар төвчний аюул төвшрийн далдгам нь туйлын их байлаа. Хээрийн амтны хамгаалалт чанартаагаар шийдвэрлэх зарчмыг чанга найдваржуулж, олон төмний амар төвчнийг хамхийн их хэмжээгээр батлахын төлөө тухайн талбарын ардын цагдаа лавдун тогтуунаар арга цан төргийн шийдвэрлэж амар төвшин ээлдэг зөвлнөөр хөөж явуулах аргыг авч, пожин тавхаар дамжуулан дуунаар айлган сүрдүүлж, хээрийн хөрөн баавгайг шугуйт орны гүн ууланд амжилттайгаар хөөн явуулж, тухайн талбарын амар төвчний далдгмыг туйлбартай арилгав. аюул түгшүүрийн байдлыг шийдвэрлэж дуусны дараа ардын цагдаа тухайн газарт нь хээрийн амтныг амар төвчнөр сэргийлэх ухуулгын ажиллагаа өрнөлөв. Тус Суданы хөрөн байгуулгын уулнас буусан хэрэгтэй

0: Согт орны амиахын амар төвшин болон олон төмний бие махбодын амар төвшний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээрээ бэхжүүлнэ.
1: Шин бараг баруун гошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоны мэдээлснээр ардын амьдралын хүрээ хөвчөндөх эдөөний амар төвчний сэргэлтийн шугамны батат хаан олон төмний эдөө унтааны амар төвчнийг үнэнхүү батлахын төлөө ойрын үтер шин бараг баруун гошуу голдлогтын хүрээ хөвчөө голдлогтын төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж эдөөний амар төвчний ханин байцаалтын ажлыг лавдун баттай эмх тэглэмтэй өргнүүлв. Тус удааны байцаалтад хариа тойргийн сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолн гэр, сургуулийн хүрээний эдөөний зүйлийн бараа хангах нэгч, олон төмний халамжтлаар өндөр байгаа хоолн гэр, болгосон эдөөний дэлгүр, цагаан эдөөний дэлгүр зэрэг голлогтой сэгнэлтийн талбарын хэрэглөөний махчиж, махны төрлийн бүтээгдэхүүн, эдшин ногоо, тэргэл сардны байр, улсын байрт зориулсан эдөөний зүйл, ам будааны бүтээгдэхүүн, болгосон эдөө, цагаан эдөө, сүлжөөний бордуулгын эдөөн зэрэг олон төмний өдөр тутмын хэрэглөөний хэмжээгээр их нийгэм нийтийн анхаарал тавьж байгаа борлуулах сайтай эдэний амар төвчний төгшүүрийн тал дэгэмд бүх талын жагсаан байцаалт хийжээ. Одоохон болтол 192 бүлэг удаа эдэний амар төвшөнд ханилт тавих сугчин байцаах үүргээ нэгэнтэй бүхнийг амжилттай биелүүлжээ. Дараагийн алхамд шин барга баран хошуу эдэний амар төвчний ханин байцаалтад хэр тэнцэнгүй эдэнийг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэж эзэнлэлтийн нэгчин эдэний амар төвчний голцогчийн хариуцлагын үнэнхүү буттай найдваржуулахын хамт голдлогтын хүрээ хөвчөний эдэний амар төвчний ханин хамааралтыг чангатахаж далд гмиг байцаан цэгчлэг ажлыг сайтар өргнүүлэн хариа тойргийн эдэний эзэнлэлтийн эмхтэйгэлмийг үргэлжлэн дүрмжүүлж өргөн олон арт төмний эдэн ундааны амар төвчнийг бүх хүчнээр батлах болно.
0: Манай хорооны мэд Төрөхөн Хүлэгнүүрийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордны гол орон болох Улаанүүр нуг газарт Хүлэнбар хотын Умратын хахирах хөтөн ган хуурай газар орны дотоод хуурайн нуурч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгийн хүний хүчээр аварсан болон хээрийн боловсрал хийсэн 6 дорнотын цагаан өрвийг их байгальд нь буцаан тавив. Ойлгосноор Дорнтын цагаан өрөв бол улсын 1-р дэсийн голдлогтын хамгаалах хээрийн амтан мөн бүх дэлхийн дүрсийн сүргийн тоо 9000 гари байж дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбоогийн мөхөх шахсан дүрсийн төрөл болно. Энэ удаа амжилттай буцаан тавьсан 6 дорнтын цагаан өрвийг 2 удаа аврав.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхгүй мэй. Анхны ханагч Сансар, хянахч, соёлт, ерөнхий хянахч, бүрэн баяр, нөвтрүүлстэн, зул хүсэл, мэрэгжилтэн, жууда.
0: Хулан байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслээ.
2: Дуу бол, дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол, хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшрилэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ агуу их өв хамт намаа махтан дуусна дуунуудаас сонсхон. Малчин томон өв хамт намаа махтан дуулна. Урхан дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо. Дээрхээр Дундад улсын агуу их өв хамт нам байгуулагдсан баярын өдөрт зориулсан тусгай дуунуудыг хүргэжээ. Энэ элжийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг хянагч Уртнас.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хулмбаар хотын хамзууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хулмбаар хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1-с төгөөс дөш 9 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, хангины өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 25-32 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6-15 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилнэ. Хайлар орнд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Баян хүрээ бодгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Манжуур хотод тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ

градус дээш 7 градус. Ягш хотод өвөлтийгөөс дунгалах шин. 2-3 дасын селхэмнээс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмж төгөөс дээш 22 градус, тулааны хамгийн дод хэмж төгөөс дээш 6 градус. Гөвөн гол хотод өвөлтийгөөс дунгалах шин. 2-3 дасын селхэмнээс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмж төгөөс дээш 21 градус, тулааны хамгийн дод хэмж төгөөс дээш 1 градус. Аргал болгосонд тунгалаг 2-3 дасын салхи өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус. Жалан айл хотод тунгалаг 2-3 дасын салхи өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дасын салхи өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 дасын салхи өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус. Хайдар орнод тунгалаг 3-4 дасын салхи өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн дод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Өөрхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

Намрын үнг ширс мэдээлэл 2 үлэмж хөшигтэй өнөр намар. Манай 20 оны сурвалжлагч уран сод байхун мэй Бальжма, Лина, Хосвайр эрэхтэн мэдээлснээр. 9-р сар болоход өмөрт орны намар уур амьсгал аажмаар өтгөрж Хүлэнбэр хотын намрын удирдлын хураалтын хугацаагаа ухтлаа. 2-д Хүлэнбэрийн Тралангийн Атра хагалбарлалтын Шанкули Тралан малчдын талбайны хажихарт компанийнхэн тунгалах сайхан цугуурыг амжин шилэмдгэ хадж хураах зөөвөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд мөчрөмтэй явагдуулж 2026 оны шилэмдхийн намрын хураалтын ажил оргилын хугацаанд орсон байна. Намрын хураалтын тухайн талбайд машин механик хөнгөнж машинчлалтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийг оруулан өндөр бүтэмжтэй оюунч хадаж хураах машин тариан дунд сүлжилдэж өмгч урамтай ажиллан хадах хураах мөлөх эс сүрдлийг тариан газарт буцаахын нөхцөгч чуулан бийлүүлж намрын өлүг хураалтын зураг аажмаар дэлгэгдэнэ. Хүлэнбэрийн Тралангийн Атра хагалбарлалтын Шанкули Тралан малчлын талбайны хажихарт компани намын 20-ны гишүүн тэд ерөнхий даамбал шийжин үе сурвалжлаганд хэрэгтэй. Манай ард ажиллаж байгаа АИС 660 том хөдөлмөрийн хадаж хураах машин одоо яг шилэмтгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн төрөүний том хөдөлмөрийн хадаж хураах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-аас 300 мөн хурааж дийлнэ. Хадаж хураах чанар нь ч хамгийн төрөүнийх маш сайн машин. Намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн амар төвчны сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хураалтын ажлын үр бүтэмж явагдуулж, үнэлтийг батлахын төлөө Шанкули Тралан малчлын талбайны хажихарт компанийнхан намрын хураалтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, Тралангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан магтлах зэрэг элц зүйлийн ажлыг нарилгаж уулав. Өл баргаатын бүх ажилтан ажлын байраа бацаа хэж хадаж хураах цагт хоол, ажиллах баримжаа, хоргодол зэргийн оновчтой эзэмдэн шилэмдгийн хадаж хураах яс чанар ба үнэлтийн хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2-6 түмэн тэгчдөрүүлж метрийн хадах талбай 2-750 тонны хатаа хөмөрөг жич цахилгаанаар хатаах суврагийн нэгэнтэй бүхний ашхлалтад оруулж ам будаа хатаах ба хатгалах даралтыг туйлбартай шийдвэрлэж ам будааг цаг тухайд нь хурааж хадгалахад бат бөх суур тавьжээ. Хүлэнбэрийн Тралангийн Атра хагалбарлалтын Шанкули Тралан малчлын талбайны хажихарт компанийн 5-р баргаатын намын үрийн шүүжи Мяухангийн сурвалжлаганд хэлэхдээ манай баргаатын ерөнхий талбай 7,8965 мөө байж 130 ажилтнтай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарааны ургалт өнгөрснийхөө сайн байна. Голд буудай, шилэмдэг арваа, тослог буудай, усан азрагна тарьжээ. Шилэмдгийн 9-р сарын 1-ний орчмоор уртаар хатаж хатав. Усны хэмжээг 117-аас 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Ингэвэл бутрахгүй мөртөө уналт сайтай байдаг. Буудайг талбайд авч уртаар цөвөрлөж, дараа нь хатааж усны хэмжээг 109 болгохул гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хураалтын өрөнд өлүг хураалттай байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлана. Тралангийн цагийн амжин өлүг хураалтыг батлана. Хүлэнбэрийн Тралангийн Атар хагалбарлалтын Шанкули Тралан малчлын талбайны хажихарт компанийг лавтан баттай арга хэмжээгээр намрын хураалтын ажлыг өндөр бүтэмжтэй бөгөөд өмгч чөглөмтэй явагдуулж, ам будааны яс чанарыг батлан үнэлтийг тогтворжуулж, өлүг хураалтын үр бүтээлээр манай улсын ам будааны амар төвчний батлахад хүчин нөмөрлж байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 13-ны өдөр Хүлэнбэр хотын намын 20-ны ухуулаг хилтэс хотын сургам хүмүүжлийн товчоо хотын шадгаж авах зүйлсийг арилгаж хууль бус хөвлөгдөхөнд цохилдгөх албан гэрээс голлон эрхэлсэн эл зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжин насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр усан бойчхийг хамгаалж хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэн ирээдүй зүг төмүүлэн 2026 оны Хүлэнбэр хотын насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр усан бойчхийг хамгаалах ажиллагаанд оролцсон насанд үл хөргөсд гэх үцгүлэг жүжигин уран сайхны уралдааны шийдвэрт уралдаан хотын багчуудын ордонд явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд дөнгөн гэрэл дуалж, эхлэлтийн доголдолд багчуудын эрс зоригийг хөвчилж, насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр усан бойчхийг хамгаалахыг их ажимыг дагалдан, үзүүлгийн доголдолд жинкнэр эхлэв. Үзүүлэгт жүчиг тал нутгийн багчуудын насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр усан бойчхийг хамгаалсан тэмдэглэл. Нэг гэрийн хүмүүсийн сүлжээний явдал нь бохирдлогүй уншдаг боловсноор сүлжээнд гарахад анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлгэрээр чихэн хамгаалах голсдобыг ярьжээ.
амжилтлын хүчинт ариун цөвөр хүсэл өрмөлцлөөр бэлхэм бохирдлоггүй соёлын орчин тойрны дуугм хугаастай байж насанд үр хөргөстийн өрүүлэр үсэн байхгийг хамгаалах ойлгохыг дамжуулж дуу бүжиг морин хуурийн тоглолт залгаагаар тайсанд гарч хүүхдүүдийн тоглолтод маш их нөлөөлөх хүчинттэй болж тухайн талбайн уур амьсгалаар үзэгчд нүгүрийг нөлөөллөө. Хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдааны 1-дүгээрт 2-дугаарт 3-дугаар дэсийн шангалт жич шилдэг шангалтын шадварулан гаргажээ. Тус удааны уралдаан нь залуучууд багчуудын цог жавхааг төвдрөнгүй үзүүлэх болохоор барахгүй нэмч бүх хотод хандуулсан насанд үр хөргөсдийн ухуулаг хамгаалтын үйлдэлэг болно. Хулынбэр хотын намын хорионы ухуулаг хэлтсийн хөвдлийн эрхийн салааны дараг Илиша хэрэгтэ. Бидний энэ удааны чиг хамгаалах ногоон номын шашхыг ажиллагааны гол зорилго бол насанд үр хөргөсдийн өрүүлэр өсөн бочхийг хамгаалах ухуулгын арга маягийн шинэ үүдэх төлөө юм. Манай хүүхдөд гол тоглогч болгож бохирдлоггүй уншилгын боловсноор сүлжээнд гарах ойлгохыг уламжлан дэлгэрүүлв. Дараачин алхамд насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр үсэн бочхийг хамгаалах амжилтлын хүчинттэй ариун цөвөр хүсэл өрмөлцлөөр бэлхэн бохирдлоггүй соёлын ажиллагааг үргэлжлэн ахиулж хүүхдэд тохирох ажиллагааг нэн олон өрнүүлж соёлын орчин тойрныг цөвөршүүлж багчууд хүүхдийн өрүүлэр үсэн бочхийг хамтаар сахин хамгаалах болно гэжээ. Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэн Баярт дөөд сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийг уламдгалах чангадхах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих гал унтраах ерөнхийлсэн сорилт жиж мэхэллийг эсэргүүчих хор цаажлах зам харилцааны амар төвчний үзүүлэхийн ажиллагаа ба бүтэлт сорилт харилцан хөдөлцөх маягийн шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сурагчдад бүх талын босоод согчод сургууль эхэлсний дараах амар төвчний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагааны амар төвчний сэргэлтийн шугамны бат цогчилж хар бүлэгтэн харьхис хүчний гарилгааж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голсдог болгож бутад байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны зан сургалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өлт төрлийн амар төвчний аюул төгшөөрөх даалгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сурагчдын амар төвчний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэн Баяр дөөд сургуулийн марксийн үжилийн дөөд сургуулийн сурагч Ренришин сургуульчлагын хэрэгтэй. Энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, амь зугатаг, мөхөдлийг сэргийлэх бодит хэрэглөөний үр чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойрхийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэлт хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад галыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмрийн байдлыг гаргацсах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний галыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргацсах дутуудлыг бүтэмжтэн үхрлэн амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх хар бүлэгтэн харгис хүчний арилгаа голлохтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэй сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөлбөрийн хорт өдгийг ялган таних арга ба хорт өдгийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний өрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төрхийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сургуульчлагын хөлөгтэй. Бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан амь зугатаах уур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюудаас зайлах чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв гэж. Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургал өтөө тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мос хөвсөн. Сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араажио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано уу? Өөр хилэндээ шатсан дор жаруудан шагдрын гадна гүйлгэн хурч дуудан архил үзүүл амгүй орхотон гэж загнахад эхнэр нь нядуулаа юм гарч айд сандрахыг бүхэл урдаас нь гой үлзэн ирж
3: За болсон чин дээрээ чамаас би айх юм уу? Гориотад танай жирээд 10 жил хэдий 10 үнээ саасангүй баг уухад учиргүй загнахта чамаас би айхгүй. Нэг удаа саахгүйд яадгийн
2: гэж цалчран трактороос нь тулан зогсох гэхэд нь ууртаа цээжин дэлрэх шахсан дор жаравдан өөрийн өрхгүй гарын аяар хоёр сайн алгадж өлхөж унгаагаад тос өгч хөдлөв. Дайрыма мөлхөн босох гэж оролдох бүгэд аманда багтахаар харьяан гоцров. Оюун цэцэг ирж дайрымаг аргадан дор жаравдныг харьяан түшиж босхоод дайрыма орж дахиад уун гэсэн боловч сүүлд ааж охин хоёула ууя гэх мэтээр аргадан гертэн дүхүүлж өглөө. Дайрымагийн гойвлзан харьяад Арваад өнөөгөө бүхний нийлүүлээд гэртээ бүхлээрээ унтсны хойно өнөөгөө сааж завууданд хөрөгсөн тдийгүй сүнжин сууж дүүгийнхээ тэрлгийг ойж дуусгажээ. Дайрымагийн мал болтол цогцсон байтал оюун цэцгийн бүдүүн газартай хөрөн улаан чарайд нь өчүүхэн ч хувирлтгүй тэрлгэн ойж цуугаан түүний бүй бялдар томтой холбоотойч гол шалтгаан нь Чомоогоор арх ээлжилэн уухдаа бараг балахгүйгээр учиргүй том балахсан хүм болж хоолыгоо гүрэлзүүлэн шөлсөө гүд хийлгэн залгисних ажээ. Нэнч дайрыма хүлчүүрэн хар арх ээрж ууснаас хойш дусалж уусангүй байлаа. Дор жаравдан уурлан яваад өөр юуч бодлогүйгээр нэг мэдгэтэн сомон төв орох замд хөрсөн байлаа. Эхнэрээ бодон бодон уурлан санан санан гомдон явхад дууны том хамрын хоёр хажууг даган гашуун юлмс чимээгүй орсон. Дууны тархин хчин болчихыг их ганцхан бодол дүрч хурдхан сомон төв хүрч малжээ. Би ингэж үйлэн барж өсөөн тоолон яваагүй бол чи юугээр баярхан юугээр гоёлж явх вэ? Хүний урманд ятхад хэдэн үнээгөө сан тогоогоо бариадж суухгүй. Төвний хүүхдүүдэн үсгий, хүм болгий, өрх гэрээ өөдтий өнгөдий татаж явъя гэдэг ганц хүсэл нь унтран, итгэл зэрэг нь нэгмсэн талхигдэжээ. Төвд одоо ганцх архил хэрэгтэй. Ганцхүү арх гэдэг хүний мэдрэлийг мэдчүүрүүлэх гашуун умдаан төвний гомдол гашуудлыг тайлан Ахуй амьдралынх нь аль олон хүчирдлийг агшинч мартуулах ажгүй. Дор жаравдан эхнэртэй архил уухгүй болчихно гэдэг хамгийн наад захын хамгийн дор шаардлага тавьсан хүн бие. Энэ хамгийн наад захын шаардлагыг ч эхнэр нь хүсрдүүлжээ. Тэр гомдохгүй хорсохгүй байж чадна уу? Тэр төмөр мөт хатуу өр боловч Усан нүттэй, чусан зүрхтэй хүн шүү дээ. Тав. Нэтхэр харангуй сүн сомон төвөөс баруун хойш гарсан их замаар чиргүүлтэй жижиг трактор өмнө хоёр дэнгээ дуалал зуулан явж байгаа бол адилдаа архичин болчихё гэж сомон төв орсон дор жаруудан усаан тэгээд хадланда харж байгаа ажээ. Тэр хүүхдээ бодоод амьдралын итгэл зоригоо сэлвээд хүчир бүрхтээч эрмэлзэл тодорсон амьдралдаа эргэн орсон боловч өдшийн харангуйд гав ганцаар дов дугуй трактор торчгнуулан явхад хачин эли хули бөгөөд даардас хөрх шиг бас тархинд нь элдв бодол үемрэн ой гашуугүй хөргөн. Эхнэрэ бүү бодъя, өнгөрсөн ямиг бүү санаа гэж хэдий хүчлэх тутам эхнэр нь улам илүү бодогдөн. Эхнэрийнх нь менчийсэн улаан зэрд чарай тод харагдах бөгөөд түүний хажуугаар өөрнөг бүсгийн бишүүрхсэн цагаан чарай гэрэлтэн тодорж амьдралынх нь аль сайн сайхан зүйл болон муу муухай зүйлс харшилдан холилдож эмжигхэн зүрхийн шаналган дор жаруудныг хажуудаа даруул тавьсан хар цөнгөд нь гар оруулж унтахаараа баг баг балгая гэж сая авсан хоёр лонгтойнх нь нэгийн татан гаргалгажээ. Тэр өдөр нь ядарсан ч сүндөө нойр алдан зовдөг юм а. Тэгээд баг балгахаараа учиргүй сайхан нойрчдаг болоод жил болж бий. Дор жаруудан ухаан чадалтай хүн боловч ингэж үйлэн үзэж зовж зүдэрж байгаа нь өнөхөр амьдрал алагтай. Амьдрал ингэж нийлэх ёстойгын нийлүүлэхгүй, нийлэх ёсгүйгийн заавал

Тэгээд нас залуу, чус халуун манай хүн нийгэм нийтийн эрүүл босд дургүйцэн өөрийнхөө хувь тавиландаа бууж өгөлгүй ёсгөлцэн ядуу ядуулгуудтай хэрэлдээд эцэгтэйгээ хамт чөтгөр шулам болж өөрчлөгдөн буруушаан тэмцэгдсэн бөгөөд гяндандч өрд хожид жил гарын 2 жил шахуу суужээ. Хэлцэж байсан гэрлэмаа хүүхэн хэдий өндөс ухсаа төрөл гарн өөгүй улаанч түүнээс урван тэрсэлсэнгүй. Гэвч яалаа гэд хөдөөгийн бүрэгхэн охин хүн газардаа нийгэм нийтийн аяыг дагалгүй ганцаараа яан тулж эсэргүүч дийлэх ажээ. Эцэстэ хаашил нийгэм нийтийн даралт ав ээжинхээ шахалтаар аргагүй нүдэндөө нялмастай сэтгэлдэн гонёхтойгоор нэг варгаадынха галуулан гомб залууд морджээ. Гомб гэдэг ямар хүн хүн болохыг дорж аравдан ёстой уг удмаар нь мэдэх учир сэтгэлийн хайрт хүн нь ийм нэг хүнд очих гэж байхыг сонсоод тэр өгчхийх мэн бодон амьдралын итгэлээ алдан нэг үе тэнэг мөнгийн шиг дүүрэн явлаа. Гэвч нэгэн хэсэг жоруусхан захаа түүнийг гэнэн бодлоос нь сэргээсэн гэдээ. Гэрлэмаа хүүхэн хард мортхосон өмнөхөн нэгэн сүн дорж аравдны сүн дүл болтол төмчигдээд баргаадын тракторын байшинд гал түлөх гэж хөлдүү бургаас чавчиж байхад нь бүхий хайр сэтгэлэн шингэсэн арсан бөли аваачиж өгсөн. Бөли үгээд нэгч дугарж чибиг мэдлцсэнгүй ч нүрээн дараад эргэнгүйсэн хүн хэн болохын бараагаар нь тэнсэн дорж аравдан хэсэг мэлэрс хийгээд өрхийн цорч арсан норч хатсаар өрчийн атарсан бөлийг хол шидэн явуулаад нөхий арсан шин бөлийг өмсөхөд даарж бүрсэн гар нь доорхноо дулаацсан тдийгүй хурж хүлдсэн сэтгэрэнч хайлан хамрын даган халуун юлмас борссон билээ. Дорж аравдан төмчигдэж байхад гэрлэмаа үзэгдсэнгүйч юусын яс янгэнэм хүйтэнд гадна хүн зоноос нюугдан хүлээж байгаад энэ бэлийг өгсөн гэдгийг дорж аравдан үзсэнгүйч сэтгэлээрээ мэдрэн байлаа. Бэлий дотор нэгэн зэгтэл байж түүндэн би чамайг хизээч мартахгүй гэснээс өөр нэрчгүй байлаа. Дорж аравдан зуухны галдаа үзээдл зууханда хийжээ. Тэр сэтгэлийн хайрт хүнэн чирэгдүүлэхээс эмээс юм аа. Тэр эр хүн эхнэрэн жаргуул чадахгүй бол зовоохоч ирэхгүй гэж боддгоос өөрөө чөтгөр шулам болсноос хойш гэрлэмаа хүүхнийг нэгж ээрж оцсонгүйгээр барахгүй хүүхнээс зайлс хийж явсан юм аа. Тонос хойш дорж аравдны дотор өчөөхөнч гэсэн гэрэл гэгээ тусч би хэдий ч өтгөр шулам болсон ч над хайртай хүн би гэж бодхоос амьдралынхаа аль олон гай зовлонг туулж явлаа. Тэр гяндан дорж тамлагдсан ч сон баргаадын хүнд хүчээр ажилд шүрвсэн сунтлах хөдөлмөрлөөд сүнин төмчигдэн хэдэн хавирга хуг эсвэлүүлэн бос чадахгүй болтлоо жанчигдсан ч жүдэн зун өнгөрөөж байлаа. Залуу халуун насныгаа ариун дархан хайр итгэлдээ шүтэн самуун цаг өнгөрөхөөр сайхан амраг нь эргээд ирнэ хэмэн бодож явлаа. Гэвч нас явж ухаан томоочхоор сэтгэлийн амрагтыгаа цэнгэл жаргалт амьдралаа байгуулна гэдэг хүсэл итгэл нь эргэн ирсгүй сайхан эргцүүлэл болон хоцорсныг ухаарн сэтгэлээр унж явсан ч өөрийн амьдралаа байгуулах гэсэн хүн төрөлхийтний хамгийн наад захын хүсэл гордлон тавин астан замаа хайхал хэрэгтэй болжээ. Саялын хосхлын сүүлийн жилүүдэд дорж аравдан хэдий хоригдсон төмжигдэхгүй болсон ч мөн аль хүнд хэцүү ажил хөдөлмөрд татагдан явж байснаа. Нэг өгөл ууланд гарч мод огтлоод буцан ирэх замдаа чарганд хүлсэн морин муудахаар өөр сомны айлд хэд хонж морь амруулжээ. Тэр айл нь дайрамагийн төрхмийг байж хоёул чум муу үзэгдэж байгаа заяа нэгтэн болохоор амархан тасалцжээ. Дорж аравдны хүдэр чахраг бий

ажилж ухаалгыг хэлээд явах уу? Дайримаг бүхлээ гэринхэнч тоож байсан бөгөөд тэр үед голдуу гарал төрлийл хамгийн чухал нөхцлөр үздэгч хоёр айл хэн айлна улаан цагаан гэж ялгаж болох нөхцөлгүй болохоор энэ хоёрын явдал болж бүтвэл боллоо гэж хөгшид залбирж байна. Дайрима бол одоохийн дайрима бишээ. Өсөд өөр хүн байла. Түүний ажилд удаалэгч дугуй номхон нь дуулгавртийн дорж аруудны сэтгэлд таалагджээ. Тухайн үед дорж аруудан надчих хүнд хий солиотой биш өвчин зовлонгүй бор номхон хүн бол болчихноо. Энэ л миний ховь ерөөлд нийцэх зөв зам хэмээн бодон явж байжээ. Тэгээд ч хаврын нэг очоод намар нь хурмалжээ. Тэр үедээ тэдний амьдрал байр суур дээшилсэн юмгүй ч хэрүүл шуугаангүй жирийн намуухан нэгэн ясны жаргалтай байна. Өөрийн амьдралын замаа астаан байх ёстойг ойлгосноос хойш дорж аруудан хүний амьдралд саад бүү болый, нөлөө бүү зүйлий гэж хатуу сэтгэн гэрэлмаг мартахаар буюу шаардлага тавин тэднийхээр орж гардаггүй бөгөөд нийгэм нийт тайван болж хоёул чум эцэг их болсон ч тэднийхээс зайлс хийдэг байла. Хаяа заримдаа тэднийхээр заавал очих чухалтай болвол эхнэрээ явуулах буюу аргагүй болвол өөрөө очтгоо. Очвол илүү дутуу нэгч үг хэллгүй ямар явдал тийвэл гом бүтгэлээд л бараг зогсоогороо гарчихдаг. Мөн ч гэрэлмагийн осолтой хүний буруусан халирсан гоник шингэсэн харцыг харч чаддаггүй билээ. Гэрэлмагийн тэр харцыг нөхөр нь мөн олж үздэг үзе. Дорж аруудад уулаас дургүй бөгөөд гэрэлмага цохиж загнана. Тэгээд хоройтой хүүнтэй болсон хэрнээ тэр хардлаа юр орхидаггүй нь дорж аруудны уур хөргөн. Гэвч яаж чаддаггүй. Тэр жилийн тэр явдал хизээд дорж аруудны нүдэнд харагдан хаяа заримдаа гэрэлмаага хүлээсэн бол зөв байсан билүү гэж бодогдуулна. Дорж аруудны нүдэнд харагдаад байдаг явдал бол хэдэн жилийн өмнө дорж аруудан зэргэлдээ соманд очоод буцах замдаа тракторинг нь усан дутаж буцлаад байхаар замын хажуугийн айлд хөрөв. Энэ нь гэрэлмаагийнх байлаа. Айлын гадна ирсэн хүн эргээдэж буцалтай биш. Тэгээдэж комбиг арай гайгүй бизээ гэж орж цай ууж тамхи татан сув. Гэрэлмаа цай айглан тавг тавиад гарчээ. Тэр тамхиа унтраагаад гарыг гэж байтал гадна морьтой хүн дахиулан ирж гэрэлмааг ориолуулан жанчиж байх чимээ гарахаар дорж аруудан сандран гарвал гомб гэрэлмааг хот тайруулан хөөж байх харагдав. Тарган морины нуруунд сарвалзан байгаа самж шиг туранхай шарх хүнийг ганц татан буулгаж арсын хуу татчих уур хилэн дорж аруудны тархинд агшин зуур оргилсон авч тэгээдч гэрэлмаагаан аварч чадахгүй боломж гай болохыг ухаарн завдаад трактора ноцон замда орчээ. Гомбо эхнэрэн жанчин дорж аруудны хойноос аманда орхоор харайсан боловч дорж аруудан эргэжж харсангүй. Гомб харин харж ирсэн том хөвөндөө чирэгдэн гертэн оржээ. Уулын гомб мөн тэр соманд очоод дорж аруудны соман төвөөс буцаж яваг олж хараад хүний эзгүйд энэ зожиг манайхаар очиж гэрэлмаатай уулзах магадаа гэж мөн араас нь мөрдөн шогшуулжээ. Тэгээд санснаар нь яг тэдний дочхоор нь одоо л миний гарт баригдлаава. Юу гэхийг чинь үзье гэж хөдөө мариносон бууж удас хээд мордон баярлах хорсох сэтгэлэг давхцан ташуур нэмэн дахиулан ирэхэд нь эхнэр нь гэрт биш гаднаан ажиллаан хийж байжээ. Гомб ичгтэн уурлж гэрэлмаг жанчсан байлаа. Өөрийнх нь амьдралд чи хөрөл шуугаан гарч уулын намжимхэн уур амсгал арилан удаад буруу зүгтөө хандаж байх болохоор мөн ч гэрэлмагийн амьдралыг бодохоор
өөрийгөө замаан буруу сонгосон буюу хүлээсэн бол зөв байсангүй гэж хаяа ирэхгүй сэтгэнэ. Гэвч хүүхдүүд чум том болж байгааг бодхоос тэр тухай дахин сэтгэлэн жилээлгүй зорьсон зүгтээ заяасан амьдралаа өөдтэй өнгөтэй татж явхаар зориг ширвсэ чангалдаг ажээ. Дор жаравдан өөрийн амьдрал, гэрэлмагийн амьдралыг харьцуулан, харгуулан бодон дайримагийн сохтуу мэнчийсэн чарай гомбын дүрийг ээлдлүүлэн санаж бид яагаад ийм тавилттай вэ гэмэн шанлан сэтгэж лонгтойгон өргөн өргөн явсаар бүр шал цогтж талын бор замаасаа хэдийд салж хаагур мосхорон тойрон явснаа хадлангаасаа аяар зүүн хойш гарч баргаадын үеийн хадланчдын том зуухны нүхэнд трактортойгоо хөмрөн орсны дараа өдөр нь сая замын хүн олжээ. Энэ намрын хадлан ингээд дууснуу? Энэ айлын амьдрал ингээд уруудахнуу? Айх өрхий, амьдрал алахтай гэхчээр.

Үнси буян авгай. Сөө багтаа. Үнси буян авгай гэдэг чинь энэ унтаж байгаа хүн шүү дээ. Их эрдэм мэдлэгтэй хүн. Миний хамгийн хүндэтгэдэг хүний нэг нь хийтий дээ. Ганц түүний л хамгаас илүү хүндэтгэдэг юм. Харамсалтын даанч хожуу танилцсан. Сайхан тань жаваараа. Энэ хүнтэй танилцсанаа гэдэг чинь нэг ариун мэдлэг эрдэм сурна гэсэн өгөө. Гэдрийгээ самансан гүл хар үсийн үс. Унтаж байхад нь чи үрвэж урзэхгүй. Тэр шулуун сайхан хамар нь ёстой орооож ургасан биз дээ. За чимээгүй. Үнси уян авах сэрмэр байна. Чимээгүй сайхан ажиглая. Үнси уян авах зохиа чимөрхөн нүдэн нэж оросоо сэрлээ. Гэвч доороо буссангүй. Унтсан хүний зүрхэн цахирт удаан бож чусан даралтаж доор болдог учир сэрэмэгч гэнэт ухасхийн босх юм уу? Төргөн хөдлөвөл зүрхний цохилт гэнтер төргөжин тарихинд очих чус доороо ихтэн чусан даралтаж цочмог дээшилэн тарихны судал тасар хаюултыг үнзэвэйн авгай хэдийнэс мэддэг учраас төргөн босх юм уу хөдлөхий онц цэрэлдэг юм. Дэр доор байгаа цагаа авахдаач баруун мөрө тон болгомчдыгаар үнгийлхэн гараа сулхан явуулж авчаад мөн хаажим татаж баруун мөрөө тун хичээн доошдуулаад тэгшхэн өвдөд сайд цагаа гарлаа. Олон жил зүүж цагаан дэвсгэр нь үл мэддэг шаралсан шар хүрээтэй ганган цагаа чи. Энэх ганган цагаа тэр алиертэй хэрийн хүн цаггүй эрэнд их сургуулаа төгсөөд ажлын байрд гарсны анхны жил идэх хүмсхэ ариуж байгаа чалангасаа сар сар илүүчлэн хадгалж дээр нь гэрээсээ 100 төгрөг аваад явсан юм. Одоо бодвол яг 32 жилийн гадна 2 сар 18 хоног болж байна. Хэдий тийм болгоч авснаас нааш биеэсээ төс алгалгүй мазаку хүнд бариулах чгүй зүүсэн бөгөөд нэг ч удаа ядхад оосрын өвдөлсөнгүй хайртай хамт идэлээ. Цагийн үзэж сонирхсан юм уу? Атархсан хүнд гадаад гүрний цагийн чанар чансаг магтахын дагуу өөрийнхөө юмд гамти хайртайгаач завсард нь өөсөөгүй оруулан гайхуулчдаг билээ. Гайхуулчдаг ч гэж дээ үнэн учрын. 8:23 минут гэж. Өнөч нөхөр нь явж хав зааж байлаа. Энэ нийгэмд хамгийн төв голч үнэн чи шударга анд гэж тэр цагаа нэрлдэг бөгөөд шинжилгээ ухаанчар хэлбэл төмөн төмийн нэг хуваарч эцэж гэлдэггүй. Үдэшвэр төвийн телевизийн сони мэдээнээс өмнө бөгөөдийн цаг хамаг эцсийн удаа дуурахад үлзий уян авгайн үнэн чи шударга андын хэн секундын зүйл яг чав яасаж алдлаггүй 12 төрдий. 8:23 минут бос хүч эрдтгүй жал хажуулдсан ч оройтгүй ирнэ. Учир нь үнсэ буян авгай ёсдий эрэх цөлөөд хүн шүү дээ. Өөрөө хэлбэл хиндэж, юмдэж захирагдгүй. Хэдийд унтаж, хэдийд босох, юу идэж, юу өмсөхөөч чүм өөрөө мэдэж шийддэг. Нийгмийн шинжилгээ ухааны ухаадгуунаар хэлбэл өөрийн хувь заяагаа өөрөөтгсөн хүн. 8:23 минут. Үгүй 24 болчлоо. Заавал цаашаа. 24 байтугай 64 болчихсон ч дайчгүй. Үнзэв юм авгай босноггүй л босчихно. Үгүй үгүй дээ. Унтчихна. Тэр мөртөө асуудлын зангилах нь дотоод нөхцөл нь хөдөлд босход байх ч биш газартай. Хэдийв тэр бусдад онцгойлон залуу дүүнэрт цагийг хайрла цаг бол амнаас эрдэм мэдлэг гэж захих дуртай бөгөөд өөрийнхөө залуу занд насандаа цагт хэдийч нэ харамч байсна жишээд нь цагийн эрхэм нандин чанарын нутлах хор чармайдагч өөрийн бийдэвлээ өөр нэгэн бичээгүйч бичснээс хол илүү чанга хатуу дүрмтивлээ. Цагийн хүн хэрхэн эзэмдэхэд би маханагар биш харин амьдлагаар дэлгэрэнгүй ойлгомжтойгоор хэлбэл
урам зориг хөгжим оюун бодол хурц зэргийг мөрдөн төвдрөнгүй үедээ цагийн ашиглавал өдөр болгон толгой өндийлгүй мөнгөнөн сууснаас хол илүү өргөдөмжтэй. Хамгийн шинжилгээ ухаанч гэж үздэг. Тийм ч учраа тэдгээр толгой дарж өдөр сүнгүй суудаг хүмүүсийг ажиллах амьдрахын айл нийт хийж чаддаггүй ёс дид тэнэг манху үхмэл хөвшмөл хүлдүү тарих хэмн дотроо дайгдан хүн гэдэг чинь ажиллах ба наадмцэнгийн айл нийт гомдоолгүй орхигдуулгүй сайхан тохируулж чаддаг даал дээд зэргийн оюуны шатанд орсон амтан байхгүй юу дээ. Хэрвээ ажиллаад амарч наадн цэнггүй юм бол өхөр болоод төрснөөс юу нь өөр вэ? Хэрвээ зөвхөн наадн цэнгэд юу ч хийхгүй, юу ч бүтээхгүйгээр энэ ертөнцид юу ч үлдээхгүйгээр эхээс гарсан улаан үцгнэр явчихвал сүүлгүй самжил гэсэн үг шүү гэдэг логи чанд баримтлагдаж ачаа. Гэвч түүнийг бусдад онцгойлон залуучуудад хэлдэггүй. Яагаад гэвэл одооний залуучуудын наадах нь ахтаад ажиллах нь оновчтой хэлвэлээ. Гол нь суралцахаар дутуу байгаа бөгөөд хүн болгон ч түүнийг шиг тийм хурц зэргийг яг л тэгнүр жингмэт өчхөнч өрөөс нь тийш хилвидэггүй оновчтой тохируулдаг оюун тарих тийч биш газартай. Амьдлагийн үнэн хүл зүгээр эзэмшиж чадгүй харин амьдлаг гээд наадаж цэнгэхөөд хилвилгэж мэднэ. Үүнийхээ хэрийн хүнд хилдэггүй харин наад шиг сэтгэл итгэлийн олсон ганц хоёр шав болмор хүндээл хилдэг юм. Үнси буян авгай цагаа барьсан чигээрээ цээжин дээрээ гараа тавьж цагийнхаа цахилгыг зүрхнийхөө цахилттэй айцэм нийлүүлж байна уу хэмээр тагч химээгүй өчхөн хөдөлгүй нүдээсээ мэлгэн гүлгэр сайхан цав цагаан адаараа ширтэн хэсэг аазган чимээ чагнаж хөвдөж байлаа. Гэхдээ тэр босх уу байх уу гэж бодож байгаа биш. Сайн хэлсэн биз дээ. Хэдийд босх нь асуудлын зангилаг биш газартай. Бас өнөөдөр юу хийхээ ч бодсонгүй. Юу хийх нь ч мөн асуудлын зангилаг бишээ. Харин хамгийн амин чухал элемент болох дарын ямар нэгэн ажил юм уу үнсийг өтөж чадах хэсэгтийн шууд холбогдох өчхөнч хөнгөвчилж унтгайж үл болох зангилахын зангилаг оюун бодол нь тунгалаг төвлөрөнгүй байгаа хэсэг тарих толгой нь хурц зэргийг байгаа хэсэг урам зориг хөгжим байгаа хэсгийг шинжиж байгаа чи энэ түүний удаан жилийн татгал мөн чи өнөөдөр жохом ажиллах юм уу амрах юм уу гэдгийн шийдвэрт зангилахын мөч юм аа. Тэр эртээс өглөө сэрвэл өвөрмц аргаараа шалгаж үзээд хэрвээ өөрийн оюун бодол тунгалаг урам зориг хөгжим байгаа гэдэг дүмгэл хийнэ гэснээ заавал хийнэ. Энэгүр тэнэгүр гүйхгүй, элд өхөн зонтой учирж уусгүй, багын найз хуучин танилтыгаа учир

0: сонссон чи яаруу гээд явчихна. Хадах нь хөвшинтэйгээч ойхтын хэдэн өх солидгүй цай уумд ууж идэмгчээл албан гэртэ шургаж хятад Монгол Орос Япон дотоод гадаадын эртэн эдгөөгийн элдв болон ном бичиг сонин сэтгүүл овоолоод суучна. Үүнийн мэддэг хамт ажиллагсад танил дасална. Гэр бүлийн хинэнэ хинч гисэн төөнтэй дугуркуулж үнсэ буян авгай ёстыг хүнгүй орчлонд орсон юм шиг болдог билээ. Хэрвээ оюун бодол үймэрэн урам зориг хөгжим биш гэдэг дүн авбал тэр нэгэн өдрөө юу ч хийхгүйгээр шийдвэр гарган хөгшинтэйгээ сайхан зоогдөлхөн хүлий хаар хөнгөн тээч болчихно. Үүнийг хайр сэтгэлгээ улам зузаадахж байна гэдэг. Тэгээд ч гараад явбал танихгүй танимаар санагдсан хөгшин залуугүй уулзаж учирсан бүхэнд сайхан ааштай хамтан наадам шоодамч хийчдэг. Албан гэртээ орвол багсааг сонин сэтгүүл уруулах шүү болоод энэ тэр албан гэрээр орж залуу дүүнэртэй үлэ чамтан суралцах хэрэгтэй гэж сургаал хайрлаж үеийнхэнтэйгээ үлэ гадаа дотоодын сонин юм уу эрдэм мэдлэгийн тухайг ямар ч төрлийн айлчи зүйлийн сайхан зог дэлгэн гэвчээ хэн давшиж байгаа юм уу хэний авгай хэнтий самурсан хэнийх бодогт тэлмис авсан гэх мэт жижиг ардын яраг юр ярьдаггүй. Учир нь эрдэмтэй хүн тийм явдлыг ярвал ёсти буюу доромжилж байгаа явдал. Тиймэр ч баргүй чинжил ухаан боловсон соёлд гутааж байгаа явдал юм аа. Харин дарга даамлаа багсаа хошихнох бол соёлтын хүний боловснаад юм.
1: Сая Сэбагнагийн Загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоож нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундгийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэлт нам. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Наран мандла. Аянг нэжигнэх мөт дууны дунд дорн дахнаас улаан нар мандла. Аху их дунд тулсын эв хамт нам. Та намайг аварж, намайг өсгөн хүмүүжүүлж, намайг ажилчин тариачны хүүхдийн сургуульд хөргөвө. Лейфэн нам намайг аварлаа гэх шүлэгтөө өөрийн багнасаа ингэж эргцүүлсэн байв. 1949 оны 8 сард Эв хамт нам Мао Цзэдунгийн удирдсан дундад улсын ардын цөлөөлөх цэрэг хөхмөрний гаталж Лейфэнгийн төрсөн нутаг Вангчэн шаныг цөлөөлөв. Алтан нар туяаран мандаж ертөнцөд дэлхийг гээхүлв. Ядуу зүдүү ард түмэн эцэст гаслан зовлонгоос мултран эрх цөлөөг олж эзэн сууж эрх мэдэх цагийг өгтөн авчирв. Хал зовлонгийг хаширтал амссан бичхан Лейфэн нутгийн олонтойгоо гэрэлт нартай туяандор эрх цөлөө осно бэлгэлэн. Удалгүй Эв хамт намын удирдсан Анчин Шангийн үндсэн шатны засгийн газар байгуулагдав. Дундад улсын Эв хамт намын нууц зохион байгуулалтын гишүүн Пэн Шимо Анчин Шангийн тариачны хөвлийн 5 дугаар хуваар нэгэмлэгийн тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцав. Хожим нь Анчин Шангийн даргын тушаалыг хариуцав. Пэн Авах Лейфэн бол нэгэн гаслан зовлонд уцарч хилэн хорсол өвөрлөж байгаа хүүхэд гэдгийг мэдээд түүнээс ямар хүчир төбөг тулгарч байгааг дандаа асуудаг. Нэгута Пэн Авах бичхэн Лейфэнгийн гарыг бариад хүүх ямар хүчир бүрхэ тохиолдвол авах тахилж байгаарэ. Одоо манай ядуу зүдүү ард түмэн эзэн сууч би. Эв хамт нам ба моо тэргүүлэгч бүр бидэнд эзэн мэдэж өгнө. Чи одоо тэдгээр ядуу зүдүү ард түмнийг даралдаг мөн хүмүүсээс айх хэрэггүй болжээ гэв. Лейфэн нүдэ бүлтийн Пэн Авгийнхаа хэлсэн үг болгоныг сэтгэлд хатжээ. Түүний нүдэнд нь нулимс мэлтгэнэв. Иймэрхүү дотн халуумсэг үгийг сонсоогүй хичнээн жил боловтэй. Пэн Авах бас ухаантай хүү. Манай ядуу зүдүү хүмүүсийн амиг аварсан ачтан бол Эв хамт нам ба моо тэргүүлэгч гэдгийг чи мэдэж аваарэ. Чи бол гашүүн зэл дээр ургасан хэмх. Эв хамт нам ба моо тэргүүлэгч бол бидний хур ус юм бай. Өөлөө болбол Эв хамт нам хийгээд моо тэргүүлэгчийнхээ үгийг заавал сонсох юм шүү гэв. Лейфэн толгой дахин Пэн Авга та санаа амар байгаарэ. Би Эв хамт нам ардын засгийн ордон ба моо тэргүүлэгчийн аж өнөрлийг лав мартгүй. Би лав Эв хамт намын үгийг сонсон моо тэргүүлэгчийн үгийг сонсож уга мартгүй сайн хүүхэд болно гэв. Саяхан цөлөөлөгдсөн өдрүүт том цул тариачдын өвдлийг зохион байгуулахаар яралдаж хүүхэд багцууд хүүхдийн бүлгмийг зохион байгуулав. Бичхан Лейфэн засгийн ордны хүргэж ирсэн шинэ хувцас, шинэ малгай, шинэ шахаг өмсөж зүгэд хүүхдийн бүлгмийн энгэнд цог явхатайхан зогсож байлаа.
Тэр хэрхэн баярлаж байхаа үхээр илтгэхийн аргагүй болжээ. Өдөр бүр бичхэн найз нартайхан хамт улаан залаат жада атхан дууга дуулаад харуул зогсон сэжиглэлтэй хүмүүсийг байцаанай. Лейфэн нүрүү гэдэйч цөөж тэнийлгэн алхан ёстой хиймэртэй гэж энэ л байхаа. Ээж минь амьд сэрүүн байсан бол миний эрх мэдж эзэн суусны харбал хэрхэн баярлдаг болоо гэж тэр дандаа боддог. Нар шингэхийн үеэр Лейфэн тосхны цахад харуул зогсож байлаа. Гэнт нэгэн сүр жавхлантай цэрэг анги ирж яваг тэр олж харав. А, цөлөөлөх цэрэг байна. Моо тэргүүлэгчийн удирдсан цөлөөлөх цэргийн ингэнэ тэдний тосхонд хурч ирэв. Ардын цөлөөлөх цэргийн авах нар нэгэн нэгээр бүр сүр жавхлантай. Шарав төрөнгийн цэргийн хувцсаа дэрэй тэгш хувцалж, дөрвөлжин богцоо үүрэн, тасхар пулемет үүрж, омох төгөлдөрөөр ураа хасгарч байлаа. Бичхан Лейфэн хүлэн хүсэр хүрхгүй баярлав. Тэр цэрэг анги энд төр суух гэж байгааг сонсоод тэднийг дахуулан тосхон доров. Тэр том цулд суух газар тохируулж өгнө. Бас ширээ сандал зөөж хоол унд бацаана. Тэр нэхэл хүүгээр баярлан хоёр нүдэн симигэд утас шиг болчихно. Пэн авахын хэлхэн зүйтэй мо тэргүүлэгчийн удирдсан цөлөөлөх цэрэг бол ядуу хүчирдэлтэй хүмүүстэй эрэх цөл золж ярхал олохгүй төлөө юм а. Артумны өөрийн цэрэг анги мөн. Тэгвэл бид дүүнд цөлөөлөх цэрэгт орохыг гойчилдаггүй билээ гэж тэр боддог. Терроре Лейфэн улаан төг ба цэргийн бүрээчнэ гялтхантал зүлгсэн бүрээг байн байн тэмтэрч цөлөөлөх цэргийн авахын хуарангаас салж ятна. Тэр цэргийн бүрээчнээс яаж цэрэгт орсон бэ гэв. Сайн дураас орсон шүү. Цэрэгт орох нь ард түмэнд золж ярхал олохын төлөө биш юу? Ярангүй сайн дураас орно гэж цэргийн бүрээчин омог шин ярина. Би сайн дураас орж болох уу? Би бас цэрэг болъё гэж санаж байна.

Юу? Чи юу? Гэж цэргийн бүрээчин битгий шок гаргаад бай. Чи чинь хөөхтийн бүлгэмийн гишүүн явхан пүүгийн хэр өндөр болоогүй байхад бас цэрэг болох санаатай юу? Гэж шоклон хэлв. Миний бэй бах болбоч хүч тамир байна шүү гэснэ. Бүрээч анх минэ гуй да. Сомон даргада хэлээд намайг бас цэрэг ангидаа элсэж хэ. Би бас таныг дахаж бүрээ үлэхийг сурч болно уу? Гэж лейфэн гуйж гуншин ярьж гарав. Чи ястай зүудээр шалбан идэж байна те. Цэргийн бүрээг өгч чи үлээе гэж санбал үлээчихдэг юм уу? Чи хашил өөрөө очиж хэл. Би чамайг орлож энд хадаасыг мөрөх байя. Миний үзэхээр чи хашил санаа амар улаан залаат жада үрчхэ. Дахиад хэлбэл хөөхтийн бүлгмийн гишүүн болсон чинь бас хувьсгалд оролцож байхтай айдл биш шүү гэв. Хэдэн өдрийн дараа цэрэг анги эндээс явах болов. Бэчхан лейфэн энэ хүү чимэг сонсмогч сентимент сомон дарахын өмнө очоод түүний гарын атхан авга би бас цэрэг дорхио намайг дагуулад яваач гэв. Чамайг дагуулад явна гинэ? Чи ийм жаахан байгаад юу гэж цэрэг дорх вэ гэж асуув. Би үшээгээ авна. Миний грин хүмүүс газрын эзэн болон хөрөнгөтөнд хорлогдожээ гэж бэчхан лейфэн нутрах цангидан хэлв. Дөө минэ, чи бас бага байсаар шүү. Манай цэрэг анги бол ядуу зүдүү хүмүүсийн нутаг усыг бүтээн байгуулж, дэлхэ дахна дарлагдж байгаа ард түмнийг хамгаалдаг юм. Чи сана амар бай. Чиний хүшээг бид лавтай авч өгнө гэж сомон дарга хэлв. Намайг дагуулад явж болохгүй юм уу? Би тануустай хамт үшээ авахар явна гэв. Дөө минэ, чи нас бах, сайтар суралцаж моо тэргүлэгчийн сайн сурагч болох бол чиний одоохон үүрэг болно. Хэдэн жилийн дараа чи өөлөө өндөр болбол цэрэг торж бид хамтаар их улсаа хамгаалъя. Мэдвүү? Гэж ятхав. Бэчхан лейфэн сомон дарахын үгийг сонсоод юу нэгийг бодсон шиг сайтар суралцаж моо тэргүлэгчийн сайн сурагч болно гэж аманта дутнав. Сомон дарга явхаасаа өмнө бэчхан лейфэнгийн гарын атхан болот биер түүнд бэлгэлээд ухаантай дүмийн заавал сайн суралцах юм шүү. Дахиад баяртай уулзъя гэж захав. Бэчхан лейфэн цэрэг ангийн улмаас улам холдохыг удтал бараалн зогсов. Түүнээ сэтгэлд маш аятай дулаахан санагдна. Лейфэнгийн төрсөн нутаг цөлөөлөгдснө 2 сарын дараа 1949 оны 10 сарын 1 өдөр ахуй их шинэ дунд дулс ментлөв. Мотергүлэгч Бэйжингийн Тяньанмен асар дээр зогсоод түүний нутгийн хэл Хунан аялахуухаар бүхэд найрамдах дунд дард улс байгуулагдлаа. Дунд улсын ард түмэн одоогоос эхлэн босч зогслоо гэж бүх дэлхийд төв чангаар тунхаглав. Улсын нуувал эхийн бүм мартаа нэгэн өдөр пэн авга хөх бид эрх цөлөөгөө олов. Аав ээж ахトゥгийн чинь үшээг авах өдөр хурч ирлээ гэж лейфэнгийн гарыг атгаж хөксөн ярав. Уул нь лейфэнгийн төрсөн нутагт газар шарын өөрчлөлтийн хөдөлгөн сүр талайцтай өрнөж байжээ. Өргөн олон ядуу тариачин намын хүмүүжил дор үзэл ухамсарн сэхэрч бодол сэтгэлн тэмцлийн оч дөрөлцөв. Лейфэн нутгийн ахトゥ нартайхаа хамтаар омог төгөлдрөөр урай хасгирч удаа дараалан тэмцлийн хуралд оролцсон байна. Омог сүр бадрангүй байсан тэдгээр баячууд харгас хэрцгэ хүмүүсийг тэмцэх тайсан дээр түлхэн гаргалаа. Тэд яг хийн гарсан бөмбөг шиг толгойхоо унжилган ядуардын буруу шал жимллийг хэчэмжтэйгээр хүлээнэ. Хүнийг
амьдаарн залгидаг газрын төрөөс хөдөлмөрийн алба өндөр хүүттэй зэрлэг бас тэдний ядуу хүмүүсийг хорлож хөнөөсөн хэрэг бүхэн нь нэхэд нэгээр илчлэгдэж ёстой хуйхын ус босмоор ядууцуд нюлбас асхруулан гомдол зовнолно тоочин газрын эзэн харигсцуд нэхэд нэгээр үх тухай толгойхоо өнж ялхна чихэд оргим уриа тосхон болгоноор дамжигдэн би чханлайфэн нутхийн олон түмнэ гомдол жимллийг сонсож тайсан дээр толгойхоо өнж ялхсан харигс газрын эзнийг хараад өөрийн өрхгүй өвөө аав ээж ахトゥгийнх харсалтайхаар нас барсан жич өөрийнх төлөө төөж хоол будаа гуйж байсан үеийн уцрал өнгөрөлтө бодож олов. Тэр нулмсаа асхруулан ууртайгаар тайсан дээр үсрэн гарав. Гэвч юу хэлэх олж ятна. Пэн авах болон нутгийн ахトゥ нарна. Гэн яз хөлөчтэй бахаса амссан гаслан зовлонго бүхний хэл аавэжин чин яаж нас барсныг хэл эдгээр харгас хэрцгэ нөгөлтдийн хийсэн нүхлийн хэлж өгө тэднэ хүн чанаргүй нөгөлт явдлыг тэдэнд мэдүүл гэж түүнийг зоригжуулав. Тийм хэлэчтэй хүмүүн эф хамт намба моо тэрхүүлэгч бидэнд түшиг болно шүү. Би чхан лейфэн сэтгэлдэх гашуун зовлон гомдлоо нэхэл амсхахаар бүхнийг ярьж гартлаа. Энэхүү догшин салхин шүрүүн бороон мэт хурц тэмцлийн дунд ядуу зүдүү арт өмнө жимлэл буруу шалын дор тоо томшгүй олон харсалт хэргийн эмн лейфэн аачмар ёс учри нэн гүнзгэ ойлгосон байна. Энэхүү эрхцөлөөг олсон хөөрхөөхүү хулсан хавтас барьж бусад багцуудын өвдлийн гişүүттэй хамтар ядуу зүдүү арт өмнө дуу өргөн хувьсгалын ёс учрыг ухаахулдаг болов. Би чхан лейфэн хэдийгээр өнчин хүүхэд байсан болбоч газар хуваарлахад төрийн бодлого ёсоор хоёр хэсэг тариан газар хувааж алжээ. Тэмцлийн үр бүтээлийг хуваалцах үед тариачны өвдлөөс бас энхүү завхур зүдүүртэ өссөн хүүхэд онцгой хархал зал үзүүлж түүнд шин дөвсгөр болон шин хувцас хунар зэрэг өдр тутмын хэрэгсэл хувааж өгөв. Нэгэн өнчин хүүхэд шин дундад улсын түүнд олгсон зол жархал хайр халамж болон баяр баясгалыг үнэн хүү эдлэв. Эдгэр бүхнэн ядуу хүчирдэлтэй хүмүүс зөвхөн эвхамт нам моо тэрхүүлэгчийг дагвал сая зол жархалтай амьдрч чадна гэдэг ёс учрыг бичхэн лейфэнт гүн ойлгуулав. Зуны дунд сар болж жирхрээгийн дүн чингэнэн тутрахын цэцгийн анхлан мөнөр ханхална. Тэнгэр цэлмийн сөрөг сөрөг булж муур тутрахын тариан дэхүр нисэнэ. 1950 оны зун 10 настай лейфэн нам болон ардын засгийн ордны халамжилал дэмжлэхээр шин богц шин номоо үрээд багсархуулт оров. Саруулуудан багсархуул нь лейфэн ба эрхцөлөөхөө олсон тариачин ардын хүүхдийг халуунаар өгтөв. Энэ нь өнгөрсөн жилүүдэд лейфэнгийн санаа зүтэнд ч ордоггүй явдал болно. Тухайн үед лейфэн холоос төлөө авч үхэр хариулан өвлөн хөтөл дээр баян айлын хүүхдийн сургуульд очихыг харж зогсон. Гэтэл тэр амзууж амтэрдэг байснаас сургуульд сууж үсэг бичиг таних бодол хаа байх билээ. Нэгэн ядуу өнчин хүүхэд сургуулийн үүдэнд алхан орох гэдэг чинь тэнгэрт гарахаас ч төвөгтэй байлээ. Ганцх эв хамт намба моо тэргүүлэгчийн удиртлага доорх шин дундад улстай сая лейфэн шиг иймэрхүү ядуу зүдүү хөөхд саруулуудам хичээлийн гэрт цөөж тэнийн соёлын замыг хөөж дийлнэ. Нам болон засгийн газраас түнд хязгаалагчгүй халамж харгалзал үзүүлэв.
сургууль эхэлсэн анхны өдөр багш нь Рейфэнд цо

0: Ошин хичүүлийн ном дасгалын дэвтэр ба харанта өгөв. Тэр бусад бичхэн найз нарын ха номын сэтгэл ба сурлахын сэтгэл тушаад байх үед пен авхын ха шинэлэх үед өгсөн мөнгийг багштай тушаав. Багш нь хүүх чи сурлахын сэтгэл тушаах хэрэггүй. Чи бол өнчин хүүхэд сэтгэл тушаахгүйгээр бичиг үзэж болно гэж инээмсэглэн хэлв. Би гэд Лейфэн сэтгэл тогтолж хамрын шархирав. Хөх битгий зовоо. Намба засхийн ордноос бүр чиний төл гүйцэд бодлохсон шүү. Энэ нь цөм эвхамт нам мотергүлэгчийн ач энэрэл шүү. Чи сайн суралцах хэрэгтэй. Мотергүлэгчинх сайн сурагч болох хэрэгтэй. Эвхамт нам мотергүлэгч. Лейфэн хичээлийн дэвтрийн нэгдүгээр нүрийг өсгөж мотергүлэгчийн өнөрөнгүй дүрийг хараад сэтгэл тогтлон мотергүлэгч та санаамор байхаарэ. Би лав сайн суралцаж том болбол танай ачиг харуулна гэж зэрэгс шуудав. Үүнээс хойш Лейфэн өөрийг үнчин хүүхэд гэж бодхоо болив. Учир нь эвхамт нам түүний төрсэн эцэг эхэн шиг халуун дулаахан санагтлаа. Эрхэм сонсогч тав, энэ хөлжийн нөтрүүлэх маань үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж өхөтлсөн нь Балжмаа, анхны хэнэгч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолхой, баяртай.
1: Бэйжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шинэ аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин Хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцийтэй болтугай.

За алтан шаргал замтай нь банк үлзийтэй сахан айлж явцхан уу ирхэм сонсогчдоо хүдэн байрхотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн хүсэгтэн нөтрүүлэх тань болзоо ясаар та бүхнийх алтан самарт хүрч байна. Сахан амржиж байна уу? Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна. За энэ зөгийн нөтрүүлэгт бид нэр жилийн байцаалт гэдэг одоо сэдвэр хамтдаа ярилцъя тийм ээ. За машин тэрэгний одоо жилийн байцаалтыг бол манай нийлээд тооны сонсогчид бол баг амтахгүй сайн мэдэх байх тийм ээ. Шин тэрэгний байдал дээр бол одоо 6 жилийн дотор байцаалтын үртэнд очих учиргүй тийм ээ. 6 дахь жилээс одоо ер нь жил дараалал сүлжээн дээр 12123 дээр одоо жилийн байцаалтын гардам гүйцэтгэл товчдоод хийж байсаар болчихно. За тэгээд хамгийн гол нь 10 жилээс дээш хэтэрсэн машин тэргүүл одоо тийм ээ 11 настай болоод ирэхээр 1 жилд 1 удааны одоо байцаалтын үртэнд очиж манай улсын хууль ёсоор амар төвшний тийм ээ мэрэгжлийн одоо байцаалтыг хийлгэдэг. За тэгвэл жилийн байцаалт гэдэг бол бас одоо ерөнхийдөө машин тэрэгний одоо тийм ээ эдлэгөө хэрэглээ дотор олон ярддаг зүйл. Нэн онцгойлон одоо манай нийт олон өргөө олон сүлжээ андууд бол одоо энэ их машин тэрэгний жилийн байцаалтын тухай олныг яриад байгаа шүү. Жишээ нь нэг жилд одоо нэг удаа машин тэрэг байцаахыг одоо зогсоогооч гэдэг юм уу те энийг одоо байцааж яах юм бэ? Нэгэнтээ үл энэ манай улс бол одоо бас машин тэрэгний аж үйлдвэр машин тэрэгний хөдөлгөөн хэрэглээгээр хөгжөөд бас нэлээд цаг хугацаа болчихсон. Шил бол одоо 2000 оны эхний одоо 10 жил гэдэг юм уу 80 90 онтай адилгүй таашгүй одоо манай нийгмийн машин тэрэг бол амар төвшин болцсон гэдэг юм уу дуу бий. За мөн ч одоо хамаг гол нь өнөөс нэн одоо нийт

нэг санаашруулж байгаа нь юу гэхээр жилийн байцаат бол яасан ч одоо жаахан машин төрөд хөнөөлттэй гэдэг юм уу да тийм ээ халттай одоо энэ чиглэлээр бол бас оршаад байна юу лээ гэхээр энэ юм юм одоо машин төргөө бол байцаалтын үртэнд аваад чи тушааж өгөн тийм ээ сүтгэл өнгөө тушаагаад за тэгээд бол цаашаа байцааж байгаа хугацаан дотор жилийн байцаалт хийж байгаа хугацаан дотор бол таа бол одоо ахуй талууст байхгүй тийм ээ тэр мэдээж одоо мэрэгжлийн одоо ажил мэрэгдлийн шаардлагатай тусгай мэрэгдлийн талуур учраас тэр машин төргийг одоо мөрлөө тийм ээ жагсаагаад оруулаад гаргадаг тэр бүд өмпөн тэр талбайд бол та байхгүй за тэгээд иймэрхүү одоо хэргийн жишээ хамаг гол нь нэлээд гарчихсан жишээл одоо манай улсын зарим мужорноор бол өнгөрсөнд бол 100 мөн төхөргийн одоо захтал үрийн үнэтэй юм сайхан тансаг машиныг нь жилийн байцаалт хийхдээ бол одоо очиод тийм а сохор балагаар гэдэг юм уу бүдүүлгээр одоо оролцсон учраас тэр машин бол өвдөрсөн. А гэх мэтийн одоо машин тэргний жилийн байцаалт донд машин тэрэг өвдөрсөн хагарсан одоо иймэрхүү асуудал бол бас гарсаар байгаа юм. Энэ нь одоо мөн чадаа манай өргөн олон сүлжээ андууд олон одоо тийм ээ сонсогчдын машин тэргний жилийн байцаалтыг одоо дуусгах чинь үү ярьших юм биш үү. За тэгвэл 3 дугаарт одоо шатан дээр аваад хэлэхэд ярэнгүү зардал мөнгө тийм ээ. А өнөөдрийн одоо машин тэрэг байцаалгах одоо яг журмын үн бол 100 гарын төгрөгөөс тийм ээ 200 гарыг хүрчээд байгаа юм адил бусаа. За тэгээд энэ нэг сэтгэл. Тэгээ одоо нэг нүүл ярангүй бас нэг чухал асуудал наадах чинь одоо бас амар төвшний шалгалт байцаалт учраас бас магадгүй тэнцэхгүй боломжтой тийм ээ ярангүй энэ дотор бол одоо машины өөрийнх нь одоо эдлэг хэрэглээний байдал адилгүй шүү дээ тийм үү километр нь бага машины одоо шаталтын агаарын тосны бүх одоо ажил бүр сайтын машин була яасан ч өнгөрнө тэр ямар тийм гажбур юм биш шүү дээ тийм үү агаар дотор 50 оруулж байгаа одоо хаягдмал хорт хий бодсон одоо баримжаа энэ бол орчин ахуйтай хол үйлдэлтэй тийм ээ ярангуй одоо энэ сүлийн хий шатамхай одоо хийний нэг жилийн байцаалт дотор бол бас нэг онцлж үзэж байгаа нэг тал нь бол одоо орчин ахуй тэгээ хамаг гол нь одоо бас машины энэ хөдөлгүүрийн шаталтын байдал бол бас одоо тэр задрага нарин данс тэр гарна за миний одоо өөрийн амьдралын одоо үйлдэлүүд донд бас одоо хуучирч гсэн ажил явдаг машин маань бол одоо бас нэг удаа нэг жилийн байцаалтанд бол болоогүй тийм За тэгээ тэнцээгүй өртөөнөөс нь бол алуун бичиг гаргаж өгсөн. Нэг олон химийн одоо нэр том явлаа. Би бас одоо мэрэгдлийн химчин биш болохоос тийм ээ. Тэгээд бол ерөнхийдөө бол дахиж гадна засварын газар одоо дахиж тусгай чиглэлээр оролдож засуулаад дахиад тэнцчихсэн. За тэгэхээр үл ийм гурван асуудал тийм ээ. Нэгдүгээр нь бол өргөн олны хувьд бол энэ ийм байна жилийн байцаалт жаахан яршив байна залах байна гэж 2 дугаарт бол цаг хугацаа мөнгө зоос тийм ээ 3 дугаарт бол бас үнэхээр одоо энэ нэг магадгүй гартах хуучин машин тэрэг нь одоо хуучирчихсан шатамхай сүлийн хийн муучихсан ийм байдлаар бол наадахыг тэнцүүлэн засуулна гэдэг чинь бас давхар давхар цаг хөдлөмөр шүү дээ тийм ээ гэхдээ хуучин машиныг одоо ингэж чанга хянаж тийм үу амар төвшин мэрэгжлийн одоо тийм ээ талд нь машин мэрэгдлийн талд нь хянаж байгаа нь ярангуу одоо нийт олны ямар сайн нийт төлөө шүү дээ тийм үү магадгүй одоо тоормос нь муучихсан машин тэрэг тийм ээ хөзөөч жилийн байцаалт байдаггүй дураараа тийм ээ жолоодоодгүйгээд л байдаг аль нэг өдөр тоормос муутсан шалтгаанаас очиж иж тийшээ мөргө түргэжжих юм уу тийм ээ асуудал байж болно за наад зах нь одоо энэ машинуудын юу вэ шүү дээ одоо энэ хит бөмбөг тийм ээ одоо аюулгүйгийн хий бөмбөг байна шүү дээ тэр нь ядаж одоо гарахгүй ажиллахгүй ийм боломж байвал бас яах юм тийм үү магадгүй одоо яг хэрэгтэй тийм ээ яг одоо хүний амин суух наадах хий бөмбөг нь гараад хүний амин суухын цаг үе болж байхад наадах чинь өдрөхөө бол бас хэцүү шүү дээ тийм биш үү тэгэхээр үл одоо машин тэрэгний жилийн байцаалт бол одоохондоо бол би үзвэл одоохны дунд үсээ манай одоо ийм нэг бодтой машин тэрэгний тийм ээ орчин тойрон өнөх нөхцөл байдлаас авч хэлэх юм бол ярангуй жилийн байцаалт бол явагд учиртай за тэгээд Энэ цагийн нөтрүүлэгтэй бас нэг сонирхолтой та бидний одоо бодит нэг хэрэглээ амьдралтай холбоотой нэг явдлаас одоо санаа оноо аваад энэ цагийн одоо машин тэрэгний жилийн байцаалтыг одоо энд тайлбарлан ярьж байгаа маань учир би юу вэ гэхээр бүгдээ сайн мэдэж байгаа баг 22 оноос тийм ээ машин тэрэгний одоо жилийн байцаалт 10 жилээс 10-аас дээшээ настай машин бол нэг жилд нэг удаа одоо энэ мэрэгжлийн байцаалтыг хийлгдэг болсон шүү дээ тийм үү тодорхой тав хүн санаж байна уу тийм ээ баг 22 он 21 оноос өмнө нэгэнтээ нэг жилд хоёр байцаадаг хэсэг цаг хугацаа явагдсан тийм ээ за тэгээд ягаад энэ машин 10 насыг наслаагүй байтраа
нэг жилд хоёр удаа байцаалгаж юм байна. Ийм одоо нэг бодтой одоо хэрэг энэ жишээ гарч ирээд байгаа. Өнөөдрийн одоо 2 дугаар зэсийн зах зээл гэдэг юм уу, машин тэрэгний одоо хуучин машин тэрэгний борлуулгын одоо энэ нэг байдал уу бас маш сонирхолтой. Нэг талаар улаа бүх талаар одоо машин тэрэг хямдарсан. Тосон хөдөлгөөрт хөдөлгөөртэй машин тэрэг дөрөв айсан компаниуд бол машин тэрэгээ одоо хямдруулж байна тийм ээ. Машин авах боломжийн цаг тэгсэн байтраа хуучин машины борлуулах сайн байна. Энэ юу вэ гэхээр ярангуй одоо хуучин машины одоо бас нэг борлуулгын нь өөрийнх нь үн тийм ээ өнөөдрийн одоо зах зээлийн ааж үйл дүрийн одоо өртгийнх нь үн нь нилэн буугаад ирчихжээ тийм ээ одоо өнөөдөр бол баг төмөн төхөрөг төмөө төхөрөг 2 том 3 том 4 5 том төхөрөг дотор бол одоо нилэн боломжтой бас одоо жалаад уу жалаадчмаар салиу салчмаар машин тэргүүд гарч ирээд байна. За миний одоо хувийн ажиглалтар жишээлбэл одоо энэ хайдар тойрогт хуучин машин тэргний ааж үйлсийг одоо 10 жилийн турш хийгээд ирсэн манай одоо зарим хашир маймаачд байна шүү дээ тийм ээ ажиглаад байсан тань юм байна. Нэг онцгой одоо энэ хөдөө хөр явдаг машин Land Cruiser Prado Prado шүү дээ тийм ээ. Prado машин жишээлбэл одоо энэ 2006 7 8 оны 120 загварын Prado байдаг тийм ээ. Ногоон цагаан одоо хар юм уу? Им Prado бол их хурдан борлуулагдаж байна. Би одоо өнөө хавар зуны ихээр бас анхаарал тавьж байсан цагаан өнгөтэй Prado яах юм бол яг одоо дэлгүүртний ирлээ тийм ээ зармар найзын сүмэрлэг дээр зараа тавиад нэг 10-аад хонс юм уу да худалдаад гаргачихнаа. Тэр тусмаа тэр нь бас Prado-гийн одоо 6 бүлгүүртэй 4 литрийн Prado байлаа. Тэгэхээр бас ямар нэгэн дүнэлтийг олж болно. Ярангуй шинэ машин хямдарсан. Ярангуй машин тэрэг маш их өлүгсөн хангалттай болсон тийм ээ. Ийм болохороо нэн илүү одоо нэг бүлэг одоо машин тэрэгээ солигсон хуучин машин тэрэг банк солиод тийм ээ жолоожи гэдэг одоо бас энэ сонирхолтой гарууд сайхан цаг нь боломж нь болоод иржээ гэж би одоо хувиндаа ойлгож байна. За тэгэхээрэвэл ямар дүгнэлтэй өнөөдрийн одоо хуучин машины одоо энэ нэг солилцоо юм уу маш сайн байна. Ярангуй одоо манай хүсэгтэн нөтрүүлгийн хувьд бол хуучин машин нөх одоо ярдггүй. Яг байхэр бол одоо хуучин машин гэдэг утгаасаа тийм ээ бас одоо нийгмийн нийт олны за энэ бас нийт олны ёс мөрийн төвшин гэдэг юм уу тал талын одоо шаардлагатай. Яг байхэр одоо энэ хуучирчихсан машин тэрэг хинч тэрийг одоо тийм ээ миний ярьсан шиг заавал юм аа заавал тийм ээ энэ дотор одоо тийм ээ нэг эрэг хадаасан ч хүртэл живрээгүй. Тэр нэг хадаасыг тэнд хүртэл мөшгсөн байлаа. Энэ батлагын талд бол бэрх тийм ш мөн үл хэнч батлахгүй яа бэрх зүйл тэгэхээр орнд бол миний хувьд бол одоо ярангу тав хүн дэ шинэ машины сонголт юм уу тийм ээ шинэ машины хямдрал иймэрхүү тал дээр илүү ажилтдаг байлаа. Хуучин машин тэргийг одоо сонгоо авахд ярангу сонгоо авах одоо нэг арга барил гэдэг юм уу тийм ээ нэг багсаг ялган таних задлан шинжлэх одоо иймэрхүү жолоодмжийг үл тав хүн дэ зориулж болно тийм ээ. За тэгээд ерөнхий байдлаар 10 жилээс дээшээ 11 насыг насалчихсан энэ тосон хөдөлгөөртэй машин тэргүүд бол нэг жилд нэг л удаа байцаалтын үртэнд очиж амар төвчний байцаалтыг одоо хийлгэж байна. Таны гэр бүлээр бас ийм машин үлдэж гинүү таны гарт байна уу тийм ээ? Харин ойрт одоо манай нэгэн сонсгч А-гийн худалдан авсан машин тэрэг маань өнөө одоо хавар дүнгэж жилийн байцаалтаа хийлгэсэн. Тэгээд хавар очоо жилийн байцаалтаа хийлэхдээ манай хүн өөрөө анхаараагүй юм байна. Нилээн сар хоёр сарын дараа машин тэргийнхээ нөгөө эрхийн дүвтэр байж та тийм ээ шинэ шидэм. Эрхийн дүвтрийг аваад утсан чи хөөе дараа удаагийн аюулгүйгийн одоо тийм ээ шалгалтыг туулах цаг нь хагасхан жилийн дараа юм байна. Оо тэгээд одоо манай сонсогч бас гайхаад үу энэ яга буруу юм дармалцсан юм уу яасы миний машин жоохон яасын тийм ээ гээд бас л одоо утгачгүй хагасхан жилийн дараа дахиад одоо байцаалтанд орох юм байна гих гайх ширсэн. За тэгээд сонсогч А-гийн одоо найдалгаар бас одоо иш тийш утсаар ярилцсан манай одоо хотын тийм ээ машин тэргийн хамаарлын үртэг бас зөвлөмж авч өгсөн. За тэгсэн юу байна гэсэн чинь энэ машин тэрэг маань өнгөрсөнд хууль бусаар өөрчлөн одоо тийм ээ зассан өөрчлөлт оруулсан машиныхаа одоо бүтц юм уу машиныхаа энэ гадаа дотоод нь заслт оруулсан тэгээд хуулийн одоо энэ нэг хууль одоо зөрчсөн тогтоол гэдэг юм уу галиг одоо төлөөний тоо гэж байдаг шүү дээ тийм ээ бид нар үрийг үйд хэрвээ одоо зам харилцааны торгуулийн хуудсыг хүлээх юм бол үежан тайма гэдэг нэг төлөөний хуудс байдаг тийм ээ төлөөний тоо байдаг энэ төлөөний тоо нь юу вэ гэхээр 10 87
$10.80 тийм ээ. За хэрвээ одоо та хэлдэг өдөр зам дээр тийм ээ машин тэрэг одоо машин тэрэгтэйгээ замын цагдаад байцагдаад $10.80 гэдэг торгуулийн хууцыг олж ивэл одоо та бас өөр юм бий дээ тийм ээ. Юу хийх хэрэгтэй байна? Буюу бас нэг шүүж харах хэрэгтэй байна. Та яаж байгаа вэ тийм ээ? $10.80 гэдэг бол хууль бусаар өөрчлөн засан дундад улсын одоо зам харилцааны ямар төвшний хуулийг одоо зөрчсөн гэдэг одоо ийм их утга чанартай болоод ирнэ. За тэгээд 1087 гэдэг хууль бусаар өөрчлөн зассан иймэрхүү шитгэлийг өнгөрсөнд олж өнгөрсөн байвал тус машин 10 жилийн дараа нэг жилд нэг удаа амар төвчний байцаалтад орох эрхээ алдаад нэг жилд 2 удаа болж одоо торгул ухаантай тийм ээ 2 удаа торгул ухаантай ингэж одоо байцаалтанд орох юм байна. Нэг жилд 2 орно гэдэг үл тийм ээ цаг хугацааны хувьд мөнгө зоосны хувьд хөдөлмөрийн хувьд бол бас л одоо тал өдөр нэг өдрийн ажил шүү дээ тийм ээ магадгүй одоо яг байцаалтын 200 гарын төгрөг хэрвээ одоо таны энэ машин бас жаахан шаталтын байдал юм уу хөдөлгүүрийн байдал муу болчихсан бол бас тэр нь хэдэн зуун төгрөгээр засуулна ингээд бодоод орж иштрүүл одоо 500 юаныг зарцуулахад энэ үхэнд байгаа юм байна тийм ээ за тэгээд сонсогч аагийн маань одоо хэл явдлуул иймэрхүү байдалтай хуучин машиныг хөдөлгөж авсан. За тэг өөр авахта энэ машин нэг жилд 2 байцаалгадаг болцсныг мэдээгүй. А нэг жилийн одоо жилийн байцаалтаа хийж ийнэ гэдэг очиад байцаалтаа хийлгэсэн чинь хагас жилийн дараа дахиад ир гэж байгаа юм тий. За тэгэд ямар одоо тийм ээ машин тэргүүд нь нэг жилд нэг удаа байцаалт хийгээд байна. Ямар машин тэргүүд нь 2 удаа байцаалт хийгээд байна гэдэг одоо манай сонсогчид бас асуулт төрөхгүй юу да тийм ээ. За тэгээ хамаг нэгдүгээрт бол бас зарим зүйлийг одоо тодруулж хэрэгтэй. Хөлөх хэрэгтэй. Машин тэргний энэ нэг төрөл байдал тийм үү? Төрөл байдал жишээ нь юу лээ? Одоо мембо тэрэг бишээ. Ачааны машин тэрэг бишээ тийм ээ. 5-6-аас одоо олон суудалтай гэдэг юм уу энэ гэр бүлт хэрэглэх машин бишээ тийм ээ. Имэрхүү байдал. Эргээд одоо нэг нь бол арилжаа төврийн одоо шинч чанартай. Энийг би ажаахан байж байгаа тийм ээ хойш нь одоо дэлгэрүүлж ярий. Арилжаа худалдааны байдалтай. Жишээлбэл хүсний тэрэг байснасаа хүсний тэрэг хийх болсон. Тэгээд гар гүйцэтгэлээ бол одоо энгийн гэр бүлийн хэрэглэх тэрэг болох гэж одоо тийм ээ хийсэн. Ийм байдалд орвол бүгд нэг жил нэг удааны байцаалтад тулах юм байна. Гэвч яг бодтой амьдрал дунд манай одоо сонсогчид бидний амьдрал дунд энэ төр ярьсан шиг 10 жилийн дараа нэг жилд нэг удаа байцаалгадаг амар төвшний аюулгүй байцаалтад ордог төрөл зүйлд нь багтахгүй гэдэг бол маш хавраа тийм ээ. Мембо тэрэг юм уу олон суудлын одоо хүн ачдаг тэрэг юм уу ачааны тэрэг биш л бол багтах ёстой. Тэгэхээр харин багтахгүй байгаагийн шалтгаан нь яг өнөөдрийн одоо хуулийн заалт ёсоор төрөө байдлыг үл ярьсан. 1087. Хууль ёсоор өөрчлөн хууль бусаар өөрчлөн зассан тийм ээ. Өөрчлөн засна гэж одоо ярихтай зэрэг манай өнгийн амьдрал дунд бол өнгийн одоо сүүх тэрэг үлээ харьцангуй гайгүй шиг тийм ээ. Сүүх тэргийн одоо өөрчлөн засалт юу вэ? Олны мэдээжээр одоо шилний бүрхүүл гэдэг юм уу тий. Машины одоо гадар өнгө бодчих юм уу? Гадар өнгөн дээр гоё будаг зураг наалт наачих юм уу тий. Цагрыг нэг солих юм уу тийм ээ. Зарим машин бол одоо бас нарийн одоо хийгийн сүүл үе тийм ээ. Жигүүр сүүл бас нэг хийчих магадгүй. Имэрхүүл байдалтай. Одоо дөнгийн позыг нэг өөрчилдөг юм уу? Дөнгийн позын өөрчлөлт бас өнөөдөр бас хуулийнхаа одоо бас өөрийнхөө залт, өөрийнхөө хязгаартай байгаа шүү. Үнийг одоо бас манай сонсогч хэрэглэгч жолоочд анзаарах хэрэгтэй байна. Манай одоо хайлар тойргийн зам харилцааны одоо тийм ээ талаас бол бас одоо нэг жил тогтмол үсэхэд удаа ачих маа нэг байцаалт хийдэг шүү. Шүнийн одоо энэ тоналжин зам дээр дэндүү одоо дүрмээр завсан хуулийн заалтаас давчихсан гэрэлтэй дэнгий хийсэн ухцсан гялалцдаг тэм дэнгий хийсэн онцгой шар ногоон элдвийн үнгийн хийсэн байвал мөн одоо хуулийн дагуу өөрчлөн засах тийм ээ мөн ч одоо дээр ярьж байгаа 1087 гэдэг зүйлийг үгэн. За тэгээд хамгийн одоо өөрчлөн засах асуудал мөн ч одоо хууль зөрчдөг ночтой тал газар их юм бол юу вэ гэхээр бол одоо барта давах машин тэрэг хөрлө аялах машин тэрэг байгаа юм. Манай хөрлө аялах машин тэрэгүүд хамаг түрүүн одоо цагаргаас өдөн за бүдүүн дугуй хийм бүдүүн дугуйгаа хийгээд одоо багтахгүй юм уу? Зайн жаахан хөрөлцөх юм уу тайвал машин тэрэгээ өндөрсөх нь тийм ээ. Нэг ямхаар өндөрсөх нь, хоёр ямх, нэг чиг таван ямхаар өндөрсөх нь ингээд ороод ирэхэд одоо амаржим пүрс солигдэн. За тэгвэл энэ өө дуруу одоо тийм ээ ойртож холдох үнцгээ сайн болгохын тулд машин тэрэгний өөрөд одоо байсан соло тийм ээ хамгаалагч арлыг буулгаад
хараад оронд нь төмөр арал хийлэгдэг тийм ээ. Эдгээр үчин бүр одоо энэ 1087 одоо хууль бус засалтад ойртох гэдэг шүү. За усанд одоо жишээлбэл энэ шороо хэлстэй энэ онцгой орчинд одоо аялдаг нөгөө нэг хоолын шүүлтүүр байдаг тийм ээ. За тэгвэл машины орой дээр одоо аяллийн жаз тавина. Тэгээ том гэрэлтүүлэг дэнгэрэлтүүлэг тавина. Энэ тэр болгоноор хууль бус гэхгүй шүү тийм ээ. Жишээл одоо гişхүр хавцс гэдэг юм уу дээр аяллийн жаз бол машины тус биес хэдий хөтрөхгүй хэдий урт байхгүй гэдэг бас хуулийнхаа залттай дэнгийг одоо сольсон ч бас дэнгийн одоо гэрэлтцийн нэг чиг үл нэг чиг хаагаар одоо баримжаалж байгаа тий. Эдий одоо гэрэлтцээс одоо дээр байж болохгүй өтер гэсэн шиг. За тэгэхээр та хөрвөө машин

зүйлүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд 1087 гэдэг өөрчлөлт зассан, тийм ээ. Ийм нэг одоо шийтгэлийн тухай ирчээд хөгжмийн дараа дахиж одоо ямар ямар байдлаар гэр бүлийн машин, тэр гэр бүл хөргөх машин, тэр 10 жилээс 10 жилийн гадна нэг жилд нэг удаа одоо байцаалтанд орох эрх алддаг тухай хамтдаа нарийвчилцгаая.

За хүм сонсогчдоо хүсэгт нь өтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За ингээд ямар байдлаар одоо тийм ээ нэг жилд нэг удаа амар төвчний байцаалт хийгээд болчдөг зүйлийг одоо заавал хоёр болгож одоо торгуулн дунж тийм ээ навширж байна вэ. За нэгдүгээр байдлыг би ярьсан 1087 гэдэг хууль бусаар одоо өөрчлөлт зассан иймэрхүү шитгэлийг хүртэж өнгөрсөн байвал тус машин тэрэг насан туршдаа одоо энэх нэг л жилийн байцаалтаа болчих одоо ирэх алдна. За хоёр дугаарт хүн дих ослын эндл гарч утсан хүн амийн одоо тийм ээ хэр гарсан юм байдалд орвол одоо энэ машин бол насан турш та нэг жилд нэг удаа байцаалтар туулах ирэх алдд юм байна. За одоо бидний яриад байдаг тийм ээ машин тэрэг худалдаа авах та уучин машин тэргээ худалдах та ачхна тийм ээ жишээ нь бол тийм үү 7 жилийн хугацаанд 8 км айлсан тийм ээ ориг будаг ориг хавцаараа ямар ч ослын эндл гарч үзээгүй байл одоо манай тэрэг борлуулдаг хүмүүс ярддаг ч тийм үү яг энэ шиг ярангу нэг жилд одоо 2 удаа байцаагдахаар торгуулж байгаа машин тэрэгний одоо эндл осл бол баг бишээ гэж шууд ойлгож болно. Ярангу одоо энгийн жижиг одоо хүний араас нэг зөөлхөө ача мөрөгцгсэн чааны үдэн жаахан шүргөөч гисэн тийм ээ эсвэл одоо арын нуга авдрынхаа үүдийн очиад мөрвөлчихсэн юм уу имэргүй юм чи гайгүй шүү дээ. Хамаг гол нь хүн амин хэрэг гараад хүн одоо энтсэн хүн дээр шархатсан энэ байдлаа машин тэргүүл нэг жилд нэг удаа байцаадаг ирэх алдах юм байна. За тэгэхээр энэ нь бол бидэнд одоо бас тийм ээ бодох ёстой. Мөн чадаа бидний одоо бодит хэрэглээтэй холбогдлолтой болоод ирчээ. Өнгөрсөнд бид энэ асуудлыг утгахгүй байлаа. Мөн чадаа иймэрхүү байдал бол одоо ойрд шинэхэн одоо явагдаж байна гэж бас хэлж болно. Ярангу одоо 22 оноос нэг жилд 2 удаа байцаадаг одоо энэх төрийн бодлого тийм ээ уужирсан нэг жилд нэг байцаадаг болоод одоо дөрөвдөгч жилийн нүрийг үзэж байна. За тэгээд энэ дүнд одоо өвтрүүлийн эхлэлтэд ярьсан тийм ээ манай сонсогч А-гийн одоо гайхширл гэдэг юм уу нэг жилд одоо 2 байцаадаг яршиг болчихсон одоо ийм байдал бол одоо хойш хойш та улам илүү болох байх. За тэгэхээр нэгдүгээрт 1087 өөрчлөлт зассан шийтгэл хүлээсэн машин, хоёрдугаарт хүн зүрхий тийм ээ хүн амин хэрэгтэй одоо ийм зам харилцааны эндл ослд орсон, гуравдугаарт. За гуравдугаарт юу байна вэ гэхээр миний одоо дээр ирсэн зүйлийг тав хүндээ задлаж ярилцъя. Энэ зарим нэгэн одоо машин тэрэгний хэрэглээ тухайн одоо түүхэн орчин гэдэг юм уу тухайн бас нэг цаг зуур тухайн үеийн одоо машин тэрэгний зах зээлийн бас нэг нөлөө хүртдэг. Жишээ нь одоогоос 3-4 жилийн өмнө үл өнөөдрийн одоо манай цэвэр цахилгаан машин тэрэг бас дүнгэж одоо тийм ээ дэлгэрж хэлсэн гэж хэлж болно. За тухайн үед бол одоо бас энэ машин тэрэгний ерөнхий одоо энэ үн үл бас өнөөдрийн энэ түвшин хүрээгүй байсан. Хайрцангуй одоо машин тэрэгөөс үн сайтай цаг юм байсан. Одоогоос 3-5 жилийн өмнө энэх одоо 3-5 жилийн өмнө ямар нэгэн байдал оршиж байсан бэ гэхээр зарим одоо энэ хүссэн тэргэлдэг машин тэргийг хоёр дахь удаа худалддаг. Энэ бол одоо ярангуй хямд гэсэн үг тийм ээ. Жишээний үгээр бол одоо Биадигийн чим плас байна шүү дээ тийм ээ. Чим плас чинь одоо 5 жилийн өмнө бол одоо бас хэдий байсан юм да мөн нөгөө

хүмүүсийн түм дээрээ байсан болоо да. Тухайн үед бол одоо хуучнаар шиний солих хэрэглээ гараачгүй байсан. За энэ нөхөрийн төрийн бодлого бас явагдаагүй байсан гэж хэлээ да, тийм ээ. Тэгвэл өнөөдрийн шиг 5 6 7 түм энхэн хавцаанд дотор шинэ энергич бай, цахилгааны ч бай, хуучин тосон хөдөлгүүрийн ч бай шинэ тэрэг бас харцсангүй цөөн байсан. Тухайн үед машин ерөнхийдөө үнэтэй байсан гэж ойлгож байна, тийм ээ. За тэгээд ерөнхийдөө одоо жишээлбэл энэ зүүн хойтын 3 том мужаар DD хувь хүний одоо тийм ээ гэр бүлдээ одоо нэг гэр бүлийн жолоочтайгаар DD хүлсэн тэрэггүй юм уу? Эсвэл одоо бүр цаашаа тэр ван UHO гэдэг алуун тавчингийн тийм ээ одоо сүлжээ машин тэрэг гэдэг ч тийм үү? Ийм энэ машин тэргийг одоо худалдаа авсан цагаасаа эхлээд эзэгнэлтийн чанартай гардам гүйцэтгэл хийчихсэн. Энийг бол одоо дараа нь байж байгаа дээрээ тийм ногоон дөвтөртэй холбогдуулж ярий. Тэгээд ногоон дөвтөртөөс үзэж болно. Ийм байсан тэрэг тухайн үеийн одоо тэрхэн нэг 2 3 4 жилийн цаг хугацаанд дотор бол ямар шүү байсан гэхээр ийм машин тэргийг одоо хямдар худалдаж. Тухайн үед Биади чин гэдэг юм уу юм уу одоо хот тойрог дотор маш одоо баг зардлаараа илдэв. 40 50 мөнгө 30 40 мөнгө ийм баг зардлаар одоо аялаад явчихдаг машин тэрэг цөөн байсан. Тэгэхээр энэ машин тэргийг хямдар худалдаж. А бас нэг бүлэг одоо борлуулахтай нэг бүлэг одоо хүмүүс тийм ээ онцгой зорилгоос нэрээ одоо хот тойрог дотор хямдхан аялья маялья гэж ботсон юм болов уу яасан юм болов уу тийм ээ. А тэгээд нэгсэг авдаг байлаа. За энэ машины гар гүйцэтгэл дээр ийм нэг асуудал илэрдэг. Энэ машин бол нэгэнтээ эзэгнэлтийн чанартай машин тэрэг болсон. Магадгүй нөгөө эзэгнэлтийн дүрмийн дагуу бас ямар нэгэн бодлоготой байсан байж болно. Тийм ээ. Манай одоо жишээлбэл шинэ бараг зүүн өшөөний нөгөө морины толгойтой, цагаан морины толгойтой цэнхэр бодлого гэдэг юм уу те. Тэрнээс хав хүний нэрэн дээр дамжиж ирээд бас нэг магадгүй нэг өөр өнгөтэй болоод хар юм уу, цагаан юм уу те нэг өнгө цохоод нэгэнтээ одоо хувийн машин болчихсон. Гэвч хууль дүрмийн дагуу наадах эзэгнэлтийн чанартай машин тэргийг эзэгнэлтийн одоо тийм шин чанарын болиулж хэрэгэлсэн ч гэсэн нэг жилийн байцаалтын дүрмийн хамааралтаар бол очиж нэг жилд нэг удаа байцдаг. Тэгэхээр бол одоо ерөнхийдөө нэг жилд 2 удаа машин тэргээ одоо амар төвчний байцаалт хийлгэж байгаа юм бүгд шалтгааныг бол та бүхэндээ баг өнгөрсөн тэр дурдаад үзчихсэн. За тэгэхэд үлдэж байгаа цагт нь сонголтын талд дээр ярьсан одоо ногоон дөвтөр дээр үл зөвхөн энэ машин тэргийг анх дансалсан хүн дансалсан арга хэлбэр эзэгнэлтийн чанар байна уу, хувийн байна уу тийм ээ. Тэгээд хаашаа шилжүүлсэн ямар пайз дугаартай болсон эдгээр асуудлууд ил бол олж харна тийм ээ. Ярангуй машины үндсэн сүрэг зэнг. Тэгээд энэ дээр бол одоо би эхлэх гэж байгаа нь бидний одоо ярьдаг нөгөө эзэгнэлтийн чанар байна уу байхгүй гэдэг нь бол тодроод ирнэ. Гэвч одоо миний дээр ярьсан шиг хүнд их хэрэг осл гарч үзэж үгүй юу? Тийм үү? Эсвэл одоо их өндөр хэмжээний даатгал төлүүлээд маш одоо их аимшигтайгаар хөдөн том 10 томоор өдрөө тийм ээ засвар хийлгсэн байна уу гэгүй л одоо тал талаас юм аа. Хамгийн одоо наад зах нь бол тийм ээ даатгалын компани. Хэрвээ танд машинаа худалдах гэж байгаа хуучин машин тэргийн эзэн тань оо би туслая би танд гэрчлэнэ миний машин нөрөө хамаагүй гэх тийм ээ нааштай сайхан цайтай чарайтай байх юм бол тэр хүн өөрийн одоо хэрвээ банк одоо даатгал тушаадаг даатгалын компанийхаа ап дотор тавчин дээр гарах юм бол ойрын хэдэн жилийн даатгал нь бүр гараад ирнэ мөн үү? За ярангуу өнөөдөр манай одоо хуучин машин тэрэг бордуулагчдын одоо бас банк хэрэгэлдэг ямар машин 300 ч гэдэг үлээ юу гэдээ бас нэг хэдэн тавчин бий. Энэ софт бичил програм бүр бий. Энэ дотор ороод энэ машины одоо ийм олон жилийн ерөнхийлсэн даатгалын байдлыг нь бас үздэг. Ярангуу энэ нь үл төлбөртэй. За тэгвэл бас нэг зүйлийн байдлаар хэрвээ одоо үнэхээр энэ тэрэгний эзэн танд туслая. А магадгүй үнэтэй шиг нэг сайхан шиг тийм ээ 15 төмөнд төгрөг 20 төмөнд төгрөгээр одоо нэг үнэтэйхэн шиг хуучин машин тэрэг худалдаа авахар бод ийм байдалд орвол бүгдээрээ хямгаар олцсон үү гэдэг тийм ээ. А тэрэгний эзэн нь одоо энэ бас одоо машин тэрэгний хамаарлын өртөөгөөс лавлаж болно. Тэрэгний эзэн дэмжиж байвал таны гар утасны ап 1223 дээр таны биш таны нэрэнд ороагүйгээр энэ машин тэрэгний бас одоо данс хүмүүлийг бас халт үзэж болно. Ярангуй одоо бүгдийн танд өгнө гэж байхгүй ч та наадах чинь бас хуулийн бичгтэй тухайн үеийн зам харилцааны эмдэл ослогдод бол ийм яригдана тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө ийм байдалтай. Яг одоо тийм амархнаар энэ машин том эмдэл ослогдод орж юу ороагүй гэдгийг бид нэр шууд одоо ялган тань харахгүй байна. Даатгалын за 3 дугаар тэгэхээр энэ мөнгө төлдөг тавчингаар за тэгвэл зам харилцааны юмс тийм ээ. Тэгэхээс биш энгийн байдлаар бол одоо бид нэр энийг үзэх хараггүй ярангуй машин тэрэг худалдаа авахтаа бол одоо худалдахтаа хин ч гэсэн олон хий байдлаар тийм ээ өндөл ослог байгаал чатаагүй уснад юугүй гэж хэлдэг. Тэгээ энэ үгийн том их өндөл ослог байхгүй гэдэг үгийн гэрээ бичиг дотор нь бичүүлэхээс өөр арга байхгүй манай сонсогчдод тийм ээ өөр аргагүй гэж. Гэрээ бичиг дотор наад ярьж байгаа зүйлээ бич тийм ээ.
том энэ лосол гараагүй шүү, галж чатаагүй шүү. Нэгэ бичиж яваа. Хэрвээ дөрөх байдалтай тийм зурчилдэггүй, зурччихсан байвал яг уу гурвын төлмөө яа нүү гэдэг бол өнөөдөр нийгмийн бас нэг юу замбраа одоо тийм юм явагдаад байна шүү дээ тийм үү. За иймэрхүү байдалтай. Тэгээд ярангүй одоо дээр нэмээд нэг жилд хоёр удаа байцаах болно уу болохгүй юу гэдэг асуудлыг бид нар одоо байнга ярих хэрэгтэй байна. Миний бүгдээрээ одоо ярьж бүгдээрээ нэг юм болгох юм бол манай нийгэм одоо бас тийм ээ бүгдээрээ бас энэ тал дээр заншаад тийм ээ энэ дээр одоо мөхтөл юм уу нууж харчих зүйл гарахгүй байхаа гэж бодож байна. За ирэх үеичтэй энэ цагийн нөтрүүлэг маань ялтач хүмүүс хөлтлөө нөтрүүлгээ бэлтгэр нэрүүлсэн наран хүү анхны хэнэгцгээ өрөө хэнэгч өрмсөд юм хэнэгч гүрэн баяр баяртай ирэх үеичтэй.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөөрөө хосгийн төвчөө мэдэг дээ.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ванвэйжун богт хотод байчаан судалсан.
1: 2026 оны Хатангалын сав газрын радио телевизийн хамтралцааны хурлаг богт хотод хуралцсан.
2: 30 түмэн хүн сэтгэлээ нэгтгэж ховсглын уучи хамглаг өссөн мэдээлэлээ.
1: 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчны ухуулгын гаргийн ажиллагаа Хөх хотод эхэлсэн.
2: Манай орон нутгийн суртлыг боломжсонжуулах байгууллалт эндрэнгээ гүнжгэ хэрэгжүүлээд илэрх үр өвтөмж олж байгаа. Жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 15-наас 16-ны өдөр болтол Ордон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэйжун, Бухт хотын Гуян Шэн, Баянова Уурхан орон болон Дархан Мөнгөн холбоот хошуунд гүнзгэрч хөдөө тусгааны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах Уурхан их байлгийн нэн ашиглах зэрэг ажлыг байсан судалжээ. Ванвэйжун энтергүнд Гуян Шэнний Жүнхан Хунчрын үйлсийн шинтлэгэн мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагт компанид хурч хунчир тарж ячиулах яс чанарын шалган байцаах бүтээгтүуний борлуулаг зэрэг байдлыг нарийн ойлгож аж ахуйн хунчир зэрэг хятад эмийн материалын эмийн зүгийн судалгааны чангатгаж зах дэлгүүрийн хэрэгцээд нийцсэн нэн олон сайн бүтээгтүүн үйлдвэрлэхийг зоригжуулжээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хятад эм эмнэлгийг уламжилж шинчлэн хөгжүүлэх ажлын дэд тэмдэгээр чухалчилж байна. Бид эрхүүш манай орныхаа хятад эм эмнэлгийн их байлгийн давуулгыг бадруулж хятад эмийн материалыг журамжуун тарих юм уу бүтээгтүүний судлан нэж шинийг үүдхийг чангатгаж яс чанарын хяналт хамаарлын шийтмийг бүрэншүүлэн нэн олон нэр тэмдэгтийг үүдэж хятад эм эмнэлгийн одоочлолт аж үйлчлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Мянган балгасны саруул тал гацаанд Ванвэйжун хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаартын тавцангаар дамжуулан тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хамаартын байдлыг байцаан үлдсэн бөгөөд үндсэн шатны кадрчудаа саналаан гүнзгий солилцжээ. Тэр хэлэхдээ олон түмний дэрэгдэх төв бас суртал болон авилгалын асуудлыг цэгтлэн засах бол одоохны эрхүүч сайтар байлуулах чухал их улс төрийн өргөмө. Хатаас хатах зоригснагаар эл хүрээний асуудлыг сайтар цэгтлэн засч үр бүтээлийг олон түмэд мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хотод тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хяналт хамаартыг бүх талаар чангатгаж цэгтлэн зассан үр бүтэмжийг бэхжүүлэн дөрвийг зөвлөж хоёрыг ил болгох гурван чухал нэг их зэрэг дөрмийг чанга хэрэгжүүлж төрөл садан найз нөхдөд харгалзах эзлэн авч шилжүүлэн хэрэглэх шамшилж ялжирн доройдох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Ванвэйжун Дархан Мөнгөн холбоот хошууны Баянова сумны малчин Ям Баярын гэрт хүрэхдээ тэдний мал сүргээн тэжээн үржүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлог зэргийн нарийн асууж ойлгосныхаа дараа тухайн газрынхныг их баялгийн дагуулга дансуурлан бэл мөнгөн сайтар хэрэгэлж эд хөрөнгө амтлагжуулан их баялгаа нэгтгэж мал аж ахуй зэрэг онцлог дааж үйлсийг хүчрэгжүүлж тосгоны хамт нийтийн эд хөрөнгийг цаашид нэмэгдүүлж тосгоны ардын амьдралыг нэн чинээлэг болгоорой гэж сахижээ. Ванвэйжун Уурхан гаралтай их байлгийн нэн ашиглах ажлыг маш анхаарч байлаа. Тэрээр урд хожид Бухтын бол төмрийн бүлэглийн Баянова төмрийн уурхай Боршон Уурхан үйлсийн бүрэн бус хариуцгад компанид хүрч Уурхан гаралтыг хайн шинжиж нэм малтах, итчүүлэн боловсруулах ба амар төвчний хамаарлалт зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Тэр чухалчлагтан нэн ашиглах ба хамгаалахыг зэргээр чухалчилж бохирдолгүй уурхаг идэх итгээр бүтээн байгуулж нарилдаг этчүүлэх ба эргэлтүүлэн ашиглахыг ихээр хөгжүүлж эх байлгийг ондоошуулан өртгийг нэмэгдүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Ховор шороон 2-1 чанарлаг бүтээн байгуулж ховор шороо зэрэг байдах болгын эх байлгийг хамгаалтын чанартай нэн ашиглах чанарлаг ашиглах журамжуу хамаархыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Аж ахуйн хариуцлагатантай саналаа солилцох явцад Ванвэйжун тэднэрт аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж үлдэгдэл хөтрийн хөмрөг аюултай химийн бодис зэрэг зангилгын чигийг нэгт анхаарч аюул төвчрийг байцаа шийдвэрлэх ажлыг байнга өрнүүлэн амар төвчнийг бат сахих хэрэгтэй гэж дахин давтан захиж байлаа. Ванвэйжун түүхийн дурсгал зүйлээс соёлын өвийг уламжлан хамгаалах ажлыг маш чухалчилдаг. Тэрээр чин улсын урт цагаан хэрмийн улсын соёлын цэцэрлэгт хүрч үлдэгдэл чулуун хэрмийг байцаан үзэж урт цагаан хэрмийн хамгаалалт хамаарлт ашиглалт зэрэг байдлыг нарийн асуужээ. Тэр хэлэхдээ Урт цагаан харин бол домдодын үндэсний төлөөлөх чанартай бэлэг тэмдэг ба домдодын боловсны чухал бэлэг тэмдэг мөн. Хамгаалахын ямагт тариун баримт тавьж, зохистой нэн ашиглаж, түүхийн үлдэгдлийг хамгаалах ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг зэргээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Уртан засах орны удирдлаг Лив Шуа, Чэнжи Чан, Юлишин тус тус байцаан судалтад оролцсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Хатангуулын савга жирийн радио телевизийн хамтралч анаа их хурал 9-р сарын 15-ны өдөр Буухт хотод эхлэв. Хурал нь Хатангуулын сүр сүлдийг шоож радио телевизийн бүтээлийн шинчилтийг үргэлжлүүлэх гэснээр гол сэдвэ болгов. Хуралд оролцогсод гол сэдвт ухуулга содон бүтээл жохон бүтээх өөрчлөлт хийж шинэ үүдэх ажилсын хөгжилт зэрэг радио телевизийн адлын гол дэлгийн тойронд ажлын туршилгаа хуваалцжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр Шансиможийн радио телевизийн төвчөөс 2025 Хатангуулын савга жирийн 9 можорны радио телевизийн хамжилт чанаа байдлыг танилцуулж 2026 оны Хатангуулын савга жирийн 9 можорны дагуу 9 можорны дуу дүрс бичлэгийн бүтээлийн хамтралчааг жинхэнээр эхлүүлв. Тухайн талбайд радио телевизийн дуу дүрс бичлэгийн бүтээлээр Хатангуулын соёлыг ухуулан уламжлах санаа чилгэн бичиг Хатангуулын соёлоор сэдвэлсэн радио телевиз програмын хамтар эдлэг тавчны байгуулга санаа чилгэн бичиг Хатангуулын савга жирийн 9 можорны телевиз жүжгийн хамтар сүдэрлэг төлөвлөг болон Хатангуул дагуугийн 9 можорны радио телевизийн хамжилт чанарын тогтчийг нийтэлж улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөөгийн нэгдэлтэй жолоодлого доор Хатангуул дагуугийн 9 можорн гол сэдвт ухуулга содон бүтээлж хон бүтээх ажилсын их баялаг олон улсын дамжуулаг зэрэг 5 их хүрээнд хамжилчин хүчилж Хатангуулын соёлыг уламжлан бадруулахар тогтчээ. Хурлаас баса 2026 оны голдлогтой төсөл болох дундын соёлын уламжлалын хөг аялга гэх ширс баримтат фильмийн Хатангуул гэсэн фильмийн хамтран үйлдэд нэвтрүүлэх төлөвлөгийн нийтлэг тус фильмийг Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос даачлан үйлдэж Хатангуул дагуугийн элможорныг гурж оруулчулан бүх улсад нөлөөлөх хүчинтэй Хатангуулын сэдвт баримтат фильмийг чармайн үйлдэхэр байна. Эхлэлтийн ёслол дээр ихтэй зургуулаа содлогооны байгууллагын зэрэг талын холбогдол бүхий тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол жиролтод яраа илтгэл хийвэ. Хурлын хугацаанд бас 5 талбар хуваар ярааны тавчинг тогруулав. Хурлын хугацаанд бас Хатангуул хийгээд урчгаан хэрэм радио телевизийн содон бүтээлийг нийтэлж айм насны мод зэрэг 66 бүтээлийг Хатангуулын савга жирийн радио телевизийн шилдэг бүтээлээр сонгож Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн дүүлэлт хамжийн утлуурын Сайкосын хайх нийтийн асрамжийн адлага зэрэг 9 бүтээлийг Хатангуулын гол сэдвт радио телевизийн содон бүтээлээр сонгож
1: одоо Урт цамын аян дааны зоригснаг үргэлжлэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай болонгар 30 түмэн хүн сэтгэлээ нэгтгэж хувьсгалын нууцыг хамгаалав гэсэн мэдээлэл нэвтрүүлээ. Жаншиможийн Ганжу хотын Юйдүшэн нь урт цамын аян дааны гарааны газар хэмээгддэг. 90 жилийн өмнө энийх 30 том шахам хүн амтай жижиг хот нь төвийн Улаан цэргийн 8 том 6000 гарай хүний хагас сар гарай сахин хамгаалж Улаан цэргийн шөнөөр гол гаталж төмөн газрын урт замын аян дайнаа өхлөөлөхөд хүчтэй батлах хангасан юм. Үүнээс болж Юйдүх голонч урт замын аян дааны 1-р улам гэж нэрлэгдэжээ. Ер гарай жилийн өмнө Юйдүх голын өргөн нь бараг 600

0: гаруй метрт хүрч урсгалын түргэн бөгөө тогтмол хөрөг гэж байсангүй юм. Тухайн үед дайсны 50 түмэн зэрэг 3 зам хуваа төвийн Совиат орныг бүслэн цогсноор үйдүүх шанжич эргэн тойрны хэсэг газар орно. Бүх улаан цэргийн нун дадлах орон болж байдал туйлын хүнд ноцтой байжээ. Энэх байдлаар тухайн үеийн үйдүүш шаны ардууд үүдэн хавтас, орын хавтас, дэлгүүрийн хавтас цайшлаад гэрийн нуруугаан боолгож хөөрөг байгуулахыг дэмжиж улаан цэргийн гол гаталхад дүгэм үзүүлжээ. Энэх цаг мөчтөд уралцсан туйлын нуус ажиллагаад олон үндэстнэр буурлцсан улаан цэргийн 8 түмэн дарга байлдаж шүнжин гол гаталлаа. Тухайн газрын гол дагуун бай бүхий ардын онгоцыг бүхний зогсоож 800 гаруй онгоц цуглуулан зарим нь гол гатлахад хэрэгэлж зарим нь хөвмөл хөөрөг тавихад хэрэгэлэн ард олны хандвалсан үүдэн хавтас, орын хавтас, гэрийн нуруу төшгөлөн улаан цэргийн нэг нэгээр олонд хүргэжээ. Хорхон 4 өдрийн гол гатлах хугацаанд 30 км-ийн үйдөх гол дагуугийн хөвмөл хөөргийг 15 удаа босгож нураа. Тухайн жилийн хөмөл хөөргөөс 40 км зайтай газарт байгаа Шамбо Жинша үндэсний тосгон нь улаан цэргийн шархтасдын бий далдлаг газар байжээ. Тухайн үед 7000 гараа шархтагч ба улаан цэргийн хамгаалаг ангинд бүр энд нуун далдалж шархан сувилж байсан юм. Тухайн жилийн 35 ард түмэн амь нас болон үнэн чадвар үйл ажиллагаараа хамгаалсан хувьсгалын нууц болон хөмөл хөөрг нь одоо улаан цэрэг урт замын аян танаар нэрлсэн 5 том хөөрг болж хувиран үйдвэх голын 2 хөвөө холбож хүн ардын үйл төрөл амьдралд үйлчилсээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жанжилтийн зөвлөлийн албан гэр зэрэг нэгчээс хамтарж голлон эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшинээ ухуулгын гаргийн адлаг 9-р сарын 15-ны өдөр Хөхотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн акт мэж Фанбин Шингийн зур төлөвлөсөн бөгөөд жан сургалтын адалд оролцуулах гэж байгаа Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Фанбин Шин акт мэжийн туршилтын анги байгуулагдаж Өвөр Монгол чаашалвал бүх улсад нэн олон сүлжээний амар төвчнээ тусгай мэрэгдлийн чадвартыг хүмүүжүүлэхэр болов. Тухайн өдөр Хөхотын метрогийн 1-р шугамын сүлжээний амар төвчин нэрэмжит тусгай шугамч аяллаа эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жанжилтийн зөвлөлийн албан гэрээ өртөн жас хорны сургаа өмөдлийн тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 7-р хугацааны Монгол морь хундагт сүлжээний амар төвшинээ уралдаан бас жиргээр эхлэв. Ухуулгын гаргийн хугацаанд манай орон бас 6-р хугацааны Урчгаан хэрэм хундагт сүлжээний амар төвшинээ уралдаан жич Бөөжин Тэнжин Хөбе Өвөр Монголын сүлжээний амар төвшинээ ур чадварын уралдаан сүлжээний амар төвшинээ сорилт зэрэг ажилгийг өрнүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нутгийн суртлыг боловсруулах байгуултын инженерингийн үндэсгээ хэрэгжүүлж, аж үйлс хөгжсөн нутгийн суртал боловсон оршин суухад тааламжтай өтгөлн сайхан хөдөө тулхны бүх талаар цогцолж байна. Тунгаа хотын заруу тушууны зүрх балгасны боон тосгоны боловсны хүрээнд тосгоны ардын салиутсан амрах, хэрэг зөвлөх, уран сайхны ажиллагаа өрнүүлэх чухал газар болжээ. Мөч өрхөж адилтгах улаан цагааны явдлыг ихэрхийх тосгоны ард зугаа цангилийн ажиллагаа дутгадж байх зэрэг баттай асуудал чиглүүлэн боон тосгон 1500 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай боловсны хүрээг байгуулж сэлүүцлийн урт хонгол сугаал ард дугм үзүүлэх үйлчилгааны тойрог олон түмний тавцан зэрэг чадамжит орныг байгуулж олон нийтийн соёлын үйлчилгааны дутуудлыг нөхөрлж байна. Боон тосгоны намын үрийн шүүжийн Исүй Хабийн хэлэхтэн тосгоны ард бол цагаан сарын 15-ны үлдэт өдөр 5 сарын шинийн 5-ны баяр 8 сарын тэргэл сарны баярыг цум энэ хүрээнд хамтар бэлгэлж байх үед 300 хүний багтаа хоолон гэрээг тосгоны ардын улаан цагааны явдалд хэрэглүүлж байна гэжээ. Шин цаг үеийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтын явцад онцлог дааж үйлс нь олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд амжилттай хүчин нэмэрлж байна. Ордос хотын отог хошуу тухайн газрын хаан их байлаг төшгөлөн электрон худалдаагаар малчин тариачдыг туслах тосгоны шууд нэвтрүүлэг эрхэлж нэг ерөнхийлсэн шууд нэвтрүүлгийн суурин газар 19 электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн төвийг байгуулж 6000 гаруй малчин тариачныг оролцуулан одоо сүлжээний дээрх ба сүлжээний гаднах борлуулгын өртгөн дуншуур төргий давж байна. Хянган аймгийн Аршин хотын Шику тосгон амь ахуй соёл болон орон барийн давалга дан суурилж хөдөө тосгоны жуулчлалыг ихээр хөгжүүлж байна. Тосгондоо ханийн зург шуумал зэрэг урлагийн үжмүүрийг өвдөж Наншан хөдөө тосгоны урлагийн тойрог Ханша урлагийн ордыг байгуулж нээлттэй маягийн задгай уран зургийн ордыг бүрэлдүүлжээ. Үүний хамт тосгоны ардын зөвлөлдөс соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн кампань байгуулж бүх тосгоны гэр буудал, идэ умдаа хийгээд үйлчилгээг нэгдэлтэй журамжуулан амхлан нэгтгэжээ. Манай орны ил гадрын

0: хан хот хотоогийн оюуны боловсны байгуултыг уусаа цулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, одоо болоход бүх улсын боловсон тосгон болгосыг 206 байгуулж, бүх орны 103 хошуу шам төрөхтөр шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв байгуулан нутгийн суртлыг боловсруулах байгуулалтын яз чанар үр ашгийг зэргээр дэвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 4-р сарын сүүлчээс эхлэн манай орны аль шатны нутаг бүлчээрийн хөнгөлт аймдуудсыг сэргийлэн жасах байгууламжаас нутаг бүлчээрийн хорхон хөнгөлийн ерөнхийлөн жасах адлын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулаад одоо болтол нийтээ 4129 төмөө нутаг бүлчээрийн хорхон хөнгөлийн сэргийлэн жасч бүх жилийн адлаа бүхний баялуулсан байна. Манай орон 4 шатнаа байчаан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх шишчэм түшиглэн сум болгосоо гачаа тосхон болон малчин тараачдын оролцолгийг гүйцэд ачилж чарчаах чох зэрэг хорт хорхон хөнгөл үүссэн байдлыг чаг тухайд нь эжимшээж 2026 оны Өвөр Монголын нутаг бүлчээрийн чарчаахан гамшиг үүсгэ чагуурын чирэг төсөн урчилсан мэдээг нийтэлж шинэлэг ухаанчаар сэргийлэн эжимдэхэд тоо баримтын тулгуурдал хангав. Элгажрын кэн зэргийлэн жасах төсөл болон шийдвэрлэх тогтцоо төгөлдржүүлэн гажир орныхоо байдал тохируулан амд үтсэн юмс ачаха физикийн аргаар сэргийлэн эжимдэх зэрэг мэрэгдлийг хэрэгжилж бохордлогоор сэргийлэн жассан нормыг жууны 98-аас тавуулан 3638 төмөө нутаг бүлчээрийн чарчаахан гамшигийг сэргийлэн жасав.
0: Авар Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим ойрд нэг бүлэг ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны үгэсгэх ба ДЭС-ийн бууруулах мэдэгдлийг нийтэлжээ. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим 2026 оны бүх орны ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны дахин хяналт ба далдуур сурвалжлан байцаасан үр дүнгийн ерөнхийлөлийн судалгаар дамжин улсын жуулчлалын үзмжийн орны яз чанар зэрэг ДЭС-ийн хамаа бүхий баримжаанд хүрэхгүй үйлчилгээний чанар чансаа нэхэр буурсан хүнд ноцтой нийгмийн яриа хэлцээний байдал гаргасан эзэг нартай нэг жилээс дээш зогсоосон ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орныг цэгцлэхэр болжээ. Энэ үнд Улаан Цохотын Жүзэл шааны Хуншия амин ухаан жуулчлалын орон, Ордос хотын Зөнгөр хошууны Юусун ван жуулчлалын орны 4 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны зэрэг ДЭС-ийг хүчингү болгож, хотын Юичон тойргийн Дунфан Гандер Монгол зан үйлийн хүрээлэнгийн 3 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны зэрэг ДЭС-ийг хүчингү болгохоор тогтжээ. Үүний хамт Хөлнбор хотын Шинэ Бараг Зүүн хошууны Ганжуур үзмжийн орон, Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Бэйсийн сумын жуулчлалын үзмжийн орны 4 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны зэрэг ДЭС-ийг үгүйсгэх гүйцэтгэлийг зөвшөөрсөн байна. Хянган аймгийн Түүчэн шаны Мингшин хүү жуулчлалын солилцлын орон, Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Дундад улсын Адуун соёлын гол орны соёл ам ухаан жуулчлалын үзмжийн орон, Улаан Цохотын Сахар Баруун гарын Дундад хошууны Хонхорын гоо талнуутын жуулчлалын орон, Ухай хотын Хайнаан тойргийн Янгуан Тяньви олон улсын архам мохлогын үзмжийн орны ДЭС-ийг бууруулж 4 ЭДС-с 3 ЭДС болгохоор тогтжээ. Үүнээс гадна Улаан Цохотын Сахар Баруун гарын Хойд хошууны Улаан хатын Галтуулын газар шинжилгээний цэцэрлэгийн жуулчлалын орон, Улаан хат хотын Харин баруун хошууны Сайхан хан уулын байгалийн амь ухай ба Лёгийн соёлын жуулчлалын амралтын орон, Ухай хотын Хайрмийн тухай тойргийн Мөнгөн хоор амь ухаан солилцлын орныг зарлан шүүмжилж 6 сарын дотор цэгцлэн сайжруулахыг шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаан хат хотын Оохан хошуу ойрд элв хуралтай бэлэглэх хон тололдуулах уралдаан явуулжээ. Уралдаан Шандун Леонин болон Түнлёгоос ирсэн хон толдуулахад багтай жоо шахам хүний анхаарлыг татжээ. Ажилганд бас хуучаа хургана адилтгаал хон хүндийг жишг зэрэг сонирхол дуралдаа тохируулсан байна. Охан хошууны Шава болгос удаан жил хон тэжээж байгаа юм а. Одоохондоо бүх болгосны 7-ийчин хоны арилж анаа жагтлыг өрн жилд 120 төмө хоны арилж алж Өвөр Монголын Жүмбэйн хамгийн их ичин хоны арилж анаа жагтлыг өр болов. Улаан хат хотын Овхан хошуу ичин хоны ажилсыг хөгжүүлэхээр дамжуулан том хэлбэрийн тэжин үржүүлэх өрхөд нэг ашиг хүртэж олон төмнийг дайтлан ойр хавдаан хөлсөн ажил хийлгэж тархай бодрохой тэжин үржүүлэх өрхөд жолоодон хүрээ хашааны ажилс эрхлүүлж орлогын нэмэгдүүлж бий.
0: Товч мэдээ сонсгоё. Уртан засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын товчоо ойрд 2026 оны төрөв бүлгийн орон нутгийн баримжааг тогтоож засвар оруулах төлөвлөгөө боолгожээ. Энэ үед 130 зүйлийн баримжааг шинээр тогтоож 5 зүйлийн баримжаад засвар оруулахар бий. Энэ удааны шинээр тогтоох буюу засвар оруулахар төлөвлөж байгаа орон нутгийн баримжаанууд нь уртан засах орны ажилсын хөгжилтийн боттой уялдуулан цагаан хэдэний доор нүрэгтөрөгчд үйлдвэр, бодлогын хүчин болон шинэ энергийн уусалцал зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны онцлог ажилсын баримжаанд дутуудлын нөхөрлөн Өвөр Монгол тэмдэгтийн журамцсан хөгжилтөд мэрэгжлийн тулгуурлыг хангахаар зорилгоо болгосон байна.
1: Орд Манжуур хотын ардын засгийн ордон болон Оросын Чита хотын засгийн ордон хамтран Читагийн өдрөлгийн адилгийг эрхлэн явуулав. Хоёр талаараа засгийн ордны хэлэлцээр аж ахуй арилжааны хурал хийж, эх баялгийн эчшүүлэлтэд хил алсалсан мөнгөн гүйлгэ, жуулчлал, боомтын үйлчилгээ зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтдог. Бас соёл жуулчлалын ширээс ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хоёр талын соёл иргэншлийн солилцоо хийх хөөргүй байгуулав.
0: Ухай хот байгуулагдсан 50 жилийн ойг тэмдэглэх ардын утга урлагийн содон бүтээлийн үзүүлэг 9-р сарын 15-ны өдөр эхэлсэн байна. Үзүүлэгт ардын утга урлагийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, эл үндэстний ард түмний уул усыг даваж, Ухай хотод нутагшин шинэ хот байгуулсан үлгэрийг танилцуулжээ.
1: Хотын ажилтны ерөнхий хэвлэл 2026 онд 1-р франтын ажилтан ажилчин жич шинэ ажил олголтын хэлбэр бүхий хөдөлмөрчдийн сурлагын намтрыг дэвшүүлэхэд нөхөрөх адлыг ойр дэхлүүлэв. Туусуудаа 400 хүнд нөхөр өгч хүмбэрд 500 төгрөгийн сурлагын намтрыг дэвшүүлэх нөхөр олгон Бэлмөнгийн гуайтлагчин банкны дансанд шууд оруулах болно.
0: Энцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далайн Сандан Бал жижиг найруулгач Үрцаг Хянагч Ариу ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа. Баяртай.
2: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлэж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
7: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэртийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхөвшөө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
8: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагурын хорооноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалах олон газруудаар 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Маргаашнаас нөгөөдөр болтол хянганы хойно буяар баг зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үйлдэл энийх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалах олон газруудаар 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Маргаашнаас нөгөөдөр болтол хянганы хойно буяар баг зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үйлдэл хайлар орондоо тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтан мал болгосон дүүлтийн 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амгалан балгасанд тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 33 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай болгосон тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжуур хотод үйлдэл 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотод тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотод тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдалын балгасан дүүлтийн 3-4 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгангол хотын тунгалгаа сүүлшин 3-4 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Аргол болгосон дүүлтийн 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Жалаал хотод тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгалга 3-4 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажи болгосон тунгалга 3-4 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар орондоо тунгалгаа сүүлшин 4-5 төсхийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Улан Бархот буудаан ажилсыг түргэтгэн ахиулж байх.
0: 2026 оны залуучуудын Бойко бөмбөгийн Аз Тэв хундахт уралдаан Хулан Бархотын морин тава дагуур үндэстний өөртө засах хошуунд амжилттай өндөрлсөн.
2: Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит бүтчийн торын малжих хорны захиргаа хангалгын батлаг өнг үзмжин нөөчин байцаал цахилгын торыг Хулан Бархотын хуучин барах хошууны харагнат Амакуин нүүдэл ардын шин тосхонд ашхлалтад орулсан зэрэг мэдээнүүдээс нөтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилэс нааша Хулан Бархот толгойлогч аж ахуйлыг оруулан авчрах буудайн чанар сайтын өндөр үр ашигтай уналтыг нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх орон, буудайн бохирдолгүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэх орныг цогцлохыг гүйцэд сайн хийсэн суурин дээр буудайг нарилэг эдшүүлэх болон төрөл тэмдгийн байгууллалтын тойронд аж үйлсийн хэлхэн бүрэн бүтэн мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар нь чанга, төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин болон зах дэлгүүр үдин өрсөлдөх хүчнэр довэм одоо үеийн буудайн аж үйлсийн бүлгэрлийг төрөвтгөн ахиулж буудайн үйлдвэр баяжуулах шинийг үүдэх явдал чухал ахицтай болж яс чанар нь илэрхэ дэшилж төрөл тэмдгийн байгууллалт нэлээдийнх шовталтай болж яс чанар үр ашиг болон өрсөлдөх хүчин нь үргэлжлэн дэшлэв. Хулан Бархот бол манай улсын хаврын буудайн чухал амбуданы үйлдвэрлэлийн суурин газар болох бөгөөд бас ч Умратын өндөр хүйтэн газар орны өргөөргөр хамгийн өндөр тарих орн болно. 2025 онд Бөхө хотын буудай тарих талбай 263 чиг тэг 8 түмэн мөд хүрч уналт нь 7 чиг 15 дүншүр килограмм хүрв. Хулан Барийн тариалангийн атар хагалбарлалтын буудайн үйлсийн компани Мангиа компани зэрэг 7 хөвчөжлөс дэшиг эдшүүлэх аж ахуйлын үйлдвэрлэх чадвар нь 70 түмэн тонн байж, буудай эдшүүлэх хэмжээ нь 15 түмэн тонд хүрсэн байна. Одоохонд нэгэнт 13 буудайн бүтээгдэхүүн нь бохирдолгүй эдэний гэрчлэл олов. Хулан Байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэрлийн BEG буудайн гурлын бүтээгдэхүүний нэрте төрөл тэмдэгт нь дундад улсын тариалангийн атар хагалбарлалтын нэрте төрөл тэмдэгтийн гар чиг, Өвөр Монголын тариалан Малажахын нэрте төрөл тэмдгийн гар чигт сонгогдов. ETA компанийн ETA таварын тэмдэг нь нэрте таварын тэмдгийн яруу алдрыг хүртэж, Хулан Бархотын Үйжах гурлын хязгаарт компанийн тал нутгийн Ланхуан Өвөр Монголын нэрт бүтээгдэхүүний яруу алдрыг хүртэв. Үйлдэхүүний гол дуу хотын хөвчөөн дотор болон Бээжин, Нанчин, Далин, Харбин, Чанчун, Хухат зэрэг газарт борлуулж, бусдын

0: харамын хэлбэрээр хотын хөвчөн дотор болон зүүн хотын 3 мууж зэрэг газарт борлуулдаг. Бүх хотын 145 барааны гүйлгээний аз ахуйлал буудай зэрэг амбуданы тармилыг 900 түмэн тоноос дээш хадгалж болно. Эх байлгийн давуулыг болон аж үйлсийн хэлхээг алхмаар түүлдэржүүлэхэд төшөглөн Ягш хот, Эргүнэ хот, Хуучин Бараг хошуу, Гурван хошуу хот тойрог, Жичээ, Хүлэмбайрын тарайлангийн атар хагалгуурлалтын бүлэглэл болон Хүлэмбайр хотын тарайлан Малаж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн хоёр хотын тус шатны нэгчээр гол цогц болгон хаврын буудайн давуулыг аж үйлсийн сөрөгчлийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлв. Хүлэмбайр хотын тарайлан Малаж ахуйн шинжлэх ухааны судлалын газрын Ягш хот, Эргүнэ хот, Хуучин Бараг хошуунд хамтран үйлдвэр байжуулахыг дэмжиж, буудайн сайн үйлдвэрийн хангалгын чадварыг дээшлүүлэн буудайн үрийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулав. Ягш хот, Эргүнэ хот, Хуучин Бараг хошуу зэрэг буудай тарих гол орнд Чанар сайтын дунд өндөр шандслыг буудайн үйлдвэрлэлийн суурин газрыг 9-7 төмөн мөө бүтгэн байгуулж, хөмөргөлөн хадгалах хөмөргийг 3500 босоо дөрвөлжин метр шинээр намагдуулж, 5200 тонн хөмөргөлөн хадгалж болно. Хүлэмбайрын тарайлангийн атар хагалгуурлалтын эдэний буудайн үйлсийн хязгаарт компани болон Хүлэмбайр хотын Мөнхиа тарайлангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бүлгэлийн хязгаарт хариуцлагат компанийн суурин газрыг хүчирхэгжүүлэх, үйлдвэрлэж эдшүүлэх төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх, нэрт төрөл тэмдэгтийг бойжуулах зэрэг аж үйлсийн хэлхээгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахыг дэмжиж, аж үйлсийн хэлхээг уртдахан хангаалгын хэлхээг шилдэгжүүлж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлв. Аж ахуйлын нэрт төрөл тэмдэгт болон үйлдвэрийн нэрт төрөл тэмдэгтийг системжүүлэн бий болгож, нэрт төрөл тэмдэгтийг эзэгнэх болон дэлгэрүүлэхийг улам нэг алхам чангаруулв.
1: Манай хорооны мэтэ 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны залуучуудын Боёг бөмбөгийн Астив хондогт уралдаан Хүлэмбайр хотын морин даваа дагуур үндэстний ойртонд асах шунд төгсөж 10 өдрийн 60 нуглаа шүрэн өрсөлдөөний өнгөрөөхөд өлд дугуйлангийн нэрсийн жагсаалт тодров. Өмгтэн дугуйлангийн уралдаанд Энэтхэгийн анги Мантлайлж, Дундад улсын анги Дэдэлж, Японы анги Гутард оров. Эрэгтэн дугуйлангийн уралдаанд Энэтхэгийн анги Мантлайлж, Кураны анги Дэдэлж, Пакистаны анги 3 дугаарт тодорчээ. Дундад улсын ангийн дагуулагч Лан Хуймини танилцуулснаар Тус удааны төвдрүүлэн боловсруулах анги зөвхөн 50 өдрийн боловсрал хийж, ангийн доторх шин хүний эзлэх харьцал өндөр байж, Олонки тооны ангийн гишүүд анхудаа төв алсалсан их хурлдааны шийдвэрт уралдаанд орсон болохоор бачимдн сандрах байдал гарахын зайлшгүй. Дараачийн алхамд өмнөөнийхэн сэтгчийн хөв чанар, тамир тэнкөний гэнтийн хүчин, бие махбодын эсэргүүцэл жиж, бүхэл цогчин мэрэгжил ба баялдах харгийн хамжилтцаа зэрэг олон талаас тогтоолыг байцаан нүхрлэж, зөвчлөлтлөө чангатхан мэрэгжилдээ цагарж, удлгүй хурж ирэх гэж байгаа залуучуудын дэлхийн хондох уралдааны байдалд бүх хүчнөрөө бэлтгэж, нэн өндөр хэмжээний уралдааны татварт Дундад улсын залуучуудын Боёг бөмбөгийн ангийн цогж авахыг илрүүлэхээр чармайна гэж. Ойлгосноор Тус удааны уралдаан бол АСТВ-ийн залуучуудын хамгийн дээдлсийн Боёг бөмбөгийн уралдаан болох бөгөөд дараачийн хугацааны Боёг бөмбөгийн залуучуудын дэлхийн хундах уралдааны АСТВ-ийн орны хэр хэмийн уралдаан болно. Уралдааны дүрмийг үндэслэл бол өмгтэн дугуйлангийн төрөө дөрвөн нэрс, өргтэн дугуйлангийн төрөө зургаан нэрс нь дэлхийн хундах уралдаанд оролцсон хэр хэмийг олох болно. Тус удааны уралдаанд оролцсон Дундад улсын өргтэн өмгтэн залуучуудын Боёг бөмбөгийн ангичм залуучуудын дэлхийн хундах уралдаанд оролцсон хэр хэмийг амжилттай олсон байна.
0: Манай хорооны мэд ойрд бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит бүтчин торын малж хорны цахилгаан хангалгыг батлах өнг үзэмчин нөөцийн бичил цахилгаан торыг Хүлэмбайр хотын Хуучин Бараг хошууны харгант амиахын нүүдэл ардын шин тосхонд ашиглалтанд оруулав. Төрөл зүйлийг бутайжуулан хэрэгжүүлч, хөдөө орон нутгийн цахилгаан торын цахилгаан хангалт тогтун бус байхын хүчир асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж, тухайн газрын 122 өрх малчдад ашиг хүртэж, малж хорны цахилгаан хэрэглэгийг батлах 1 км-ийг амжилттай нэвтрүүлв. Харгант амиахын нүүдэл ардын шин тосхон нь тал нутгийн бойд бөглөө газар орнд байрлаж, өнгөрсөн цахилгаан торын жаас буурай, цахилгаан хөлхөө хуучирсан зэрэг талын нүлэгэс болж, намар өвөл болох бүр цас шуурханд цахилгаан хэлэх асуудал гарах, цахилгаан хүчдэл тогтворгүй, байндахын цахилгаан зогсох зэрэг асуудал үүсэн. Тогтун бус цахилгаан хангах нөхцөл нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг урт хугацаагаар гачиг дуулж байв. 20 жилээс нааш тухайн газрын салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнгийн шинэ энергийн аж үйлс түргэнээр хөгжсөн боловч шинэ энергийн цахилгаан гаргалтын тогтворт бус чанартай сэлгээ чанартын онцлогоос болж цахилгаан торын цахилгаан хүчдэл давтамжийн хөдөлгөөлцөлийг амархан бий болгож цахилгаан хангалгыг үргэлжлэн тогтун байлгахад бэрх байв. Байд бүгдөө малжих хорны шинэ энергийн торыг нээлүүлэхэд хүчиртэй, хангалгыг батлахад хүчиртэй байх асуудлыг туйлууртай шийдвэрлэхийн төлөө улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хин Чинхуа их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтарч хошуурл цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны шинэг үүдэх мэрэгжлийг тал нутгийн 1-р фарантад найдваржуулж мэрэгжлийн шинэг үүдэхэр малжих хорны цахилгаан хангалгыг батлав. Тоос төрөл зүйлийн шинийг үүтгэхэд салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, гэрэл цэнэг энерги хадгалахыг төгөөмөлжүүлэхийг ойлдуулсан олон энергийн харилцан нөхөрлөх загвар, тогтмол давтамжит бүтчийн тор, жичээ ажилт эзэмшлийн голлох мэрэгжлийг хэрэглэн энерги хадгалах машин цогцлбарыг тогтмол давтамжит даралтыг тогтворжуулах чадвартай болгож, тор сүлжээгээр тулгуурлах бая дан хангалгыг батлах давхар ажиллагааны загвартай болгов. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүх явцын дуурайвал туршилтын тасгийн эрхлэгч Ван Шин Үй хэлэхдэ. Шинэ мэрэгчлэр нутаг бэлчээрийн нарийн бодлоонтой цахилгаан хангах ахуй байдлыг тохируулахыг батлахын төлөө улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэн зүүн хойд орны анхдагч шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн тогтууны асуудлыг судлах хөдөлгөө хүчний туршилтын 40 гари зүйлийн ажлын байдлын туршилтыг биелүүлэхийн хамт 1 сарын хугацаанд 20 гари зүйлийн ажлын байдлын тухай талбарын шалгалтыг байлуулж бодох аргыг судлан нээх дуурайвал шалган батлахаас тухайн талбарт найдваржуулах хүртэлх бүрэн бүтэн мэрэгжлийн хувируулалтын системийг байгуулж малжих орны цахилгааны торын аюулгүй бөгөөд тогтуунаар ажиллах мэрэгжлийн суурийг бүх талаар бэхжүүлж хошуурл шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг өнөнхөө буттайгаар найдваржуулан ардад ашиг хүртэвэ гэв. Өдөр тутмын ажиллагааны дунд систем нь шинэ энергийн хүчний хэрэгжилт болон даацын хувиралтыг цаг тухайд нь дарж, цэвэр цахилгаан хүчнийг тогтуунаар хөргөнө. Онцгой цаг агаар том цахилгаан торын цахилгаан тасрах зэрэг гэнтийн байдалд тохиолдвол тоног төхөөрөмжийн жижиг манаг завсаргүй солихыг боилуулж, 3 өдрөөс хэтэрхгүй буя дааж тогтвортой цахилгаан хангаж, малчдын өдөр тутмын амьдрал болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд үргэлжлэн цахилгаан хэрэгжлэхийг бүх талаар батлална. Улсын цахилгаан торын хүлэн байрын цахилгаан хангах компанийн эзгэнэлтийг байцаах мэрэгжлийн хэлтсийн хариуцлагатан Ковхан Пэн хэлэхдэ. Оюунча бодлогын аргыг шилдэгжүүлэхээр дамжуулж, энерги хадгалах төгөөрөмжийг цахилгаан торын тогтворжуулагч тохируулгын нээлхээ болгон ховруулав. Энэ нь малжих орны бичил цахилгаан торт тусгай тэнцвэрийн систем ухсарсантай тэнцэн. Салхи байвал салхин хүчний цахилгааны хэрэгжилж, нар байвал гэрэл цэнгийн цахилгааны хэрэгжилнэ. Бүрхүүгүүдэр салхигүй цаг агаарт энерги хадгалах төхөөрөмжийн цахилгаан хүч нь дараа цаг тухайд нь тулж ирдэг гэв.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 13-ны өдөр хадан зурган доншуур жилийн түүхий ачаалж соёлын үеийн үед уламжлаг хүлэн байрын их ханган давааны ойшгийн хатан зургийн үзүүлэнгийн хүлэн байрын музейн түүхийн музейн 1-р давхарлагын төр цагийн үзүүлгийн танхимд олон нийт дэлгэн үзүүлж 12-р сарын 30-ны өдөр болтол дэлгэн үзүүлэх болно. Их ханган давааны ойшгийн хатан зург нь улаан өнгөт зургаар бүлэгдэмдэг болгож Бадар эртний ойшгүй ан анган амьдарч байсан өвөгдөцсийн үйлдвэрлэл хөдөлмөр Бадар эртний шүтлэг орчлонгийн танилт ба төрөл ухсааны оюун санамжийг тэмдэглэж, манай улсын умартын оюушхийн ангийн боловсдны ордлуулж болошгүй бутад бутсын гэрч болж, тус удааны үзүүлэхэд анхудаа тусгай сэтгэвт дэлгэн үзүүлэхин хэлбрээр их хэнгэн давааны оюушхийн хатан зураг гэх соёлын ухаахт хүнийг дурдан гаргаж, хатан зургийн бадар эртний хараан сэрлийн тэмдгийн системээр үзэж, түүний боловсдны үн өртгийг уудалсан байна. Үзгүлэнгэнд бүх дэлхийн ул мөр, дундтын чулуун хэл, оюушхийн үлдэгдэл өртөн, чулуун дээрх ярилцаа, боловсдны нууц номер зэрэг 5 их хэсэг тохируулж, дэлхийн хатан зургийн тойм, дундт улсын хатан зургийн систем, их хэнгэн давааны оюушхийн хатан зургийн гол үзүүлэхин хүрдлийн хэлхийг бүрдүүлжээ. Үзгүлэнгэнд дэлхийн хатан зургийн үлдэгдлийг бүх дэлхийн хөвчөөр өнхөнсөн бөгөөд улсын дотоодын 4 том хатан зургийн хэсгийг дэлгэн үзүүлж, их хэнгэн давааны оюушхийн хатан зураг жич, орчин үндэстэн, өвөн хүндэстэн, давхар үндэстэн зэрэг өмөртийн үндэстний соёлын их сурвалжийг голдлогтой тайлбарлав. Үүний зэрэгэд цаг орон зай алсалсан соёлын харьцуулал хийж, адил бус орон бүсийн хатан зургийн соёлын хамтын танилт ба хөв намбын зүрэг хань сүвгчилж, дундтын боловсдны олон ишил соёлын солилцоо тайллыг дэлгэн үзүүлв. Тус удааны үзгүлэнгэн Күлэн Бойрын их хэнгэн давааны ховор нандин хатан зургийн үлдэгдэл суурлж, бүх өмөрчин хатан зургийн хараас дундт улсын хатан зургийн систем болон өмөртийн оюушхийн боловсдны судцыг холбож, үзэгчдийг дагуулан асах хатан төсөөлсөн түмэн жилийн боловсдны нууц тэмдгийг алдруулж, дундтын боловсдны олон өшөөт нэгд согтсон хөгжилтийн ахчиг гэрчилжээ.
0: Манай хорооны мэд Орд улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний зөвлөлөөс 2026 оны улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлийн хянан шалгаруулалтын үр дүнгийг нээлтэлжээ. Хөлбөмбөр дээд сургуулийн 2 төрөл зүйл амжилттайгаар зөвшөөрөгдөжээ. 57 төмөн төхөргийн зардал мөнгө олсон байна. Тус удааны тогтоосон 2 сэдв нь хошуурлал шинжлэх ухааны судалгааны чиглэлд суурлаж, орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нягт уялдуулсан байна. Онд Хөлбөмбөр дээд сургуулийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн дэд профессор Цай Шонгийн эрхэлсэн холбооны нүүдлийн суралцалгад суурилсан өнхрөө холговчийн үлдээсэн амь насыг төсөөлөх судалгаа нь залуучуудын шинжлэх ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлээр зөвшөөрөгдөжээ. 30 төмөн төхөргийн тусламжийн бэл мөнгө олж, оюунчаа шалган байцаалт болон төхөрөмжийг ажиллуулж батлах зангилгын мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн судалгаан өрнүүлжээ. Инженерингийн хэрэглэгээний сайн өртөгтэй болсон байна. Тооны ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ян Шао Жуни эрхэлсэн өндөр хуйтан орчин дэх ойшуугийн өвс бэлчээрийн ам ахыг жолоочгүй нэсгэлээр тойрон байцах системийг байгуулах болон хамжилтсан ажиллуулж хамгаалахыг шилдэгжүүлэх судалгаа нь газар орны шинжлэх ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлээр зөвшөөрөгдөжээ. 27 төмөн төхөргийн тусламжийн бэл мөнгө олсон байна. Төрөл зүйл нь Хөлбөмбөрийн өндөр хүйтэн газар орны ам ахуйн хамгаалалтын бодит хэрэгцээтэй нягт уялдуулжээ. Ойшуугийн өвсний ам ахуйн оюунчилсан байцаалтын тойронд мэрэгжлийн бомб шовдолжээ. Орон бүсийн ам ахуйн засалт, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгө бол манай улсын суур судалгааны хүрээндх хамгийн дээд давхаргын улсын дэсийн шинжлэх ухааны судалгааны тусламжийн зүйл байж. Сэдв тогтоох тоох хэмжээ болон тусламжийн үр бүтөмж нь дээд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэх чадвар, шинжилгээний салаагийн байгууллалтын хэр төвшин болон чадвартан хүмүүжүүлэх яс чанарыг хэмжих гол хэмжүүр болно. Тус удааны 2 зүйлийн улсын дэсийн суур мөнгөний зөвлсийг найдваржуулсан явдал нь тус сургуулийн чадвартнаар сургуулаа хүчирхэгжүүлж, шинжлэх ухааны судалгааны бүтээн байгуулалтыг урт хугацаагаар баримталжээ. Аж ахуйлал дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгаан уусалцсан хөгжлийг ахиулсан шат туйн чанартын үр бүтээл мөн.
1: Манай хорооны мэд хоёрт улсын дэсийн хулгайлааны хичхийг ханин хэмжих цагийг журамжуулах байгуулалт ба тухайлсан ажлын чадварыг дөөшдүүлэх боловсрлын анги Хөхнөр Можин шинийн хотод явагдав. Хурал дээр 2025 оны улсын дэсийн хулгайлааны хичхийг ханин хэмжих шилдэг цагийн шалгаруулалтын үр дүнгийн нэтэлж Манжуур хотын өвчин өмхий сэргийлэн хажгаарлах төвийнхэн өндөр баримжаа журамжун бүхэлхөний хулгайлааны хичхийг ханин хэмжих ажлын үр бүтэмжээр амжилттайгаар шилдэг цагаар өнлөгдөв. Энэ бол Манжуур хотын 2008 оноос нааш 7 дугаар удаа тус төрлийн улсын дэсийн яруу алдрыг хүртэж байгаа явдал болно. Тус удааны боловсралтыг Дүмдэт улсын өвчин эмхий сэргийлэн хязгаарлах төвийн хулгананы хижигэн Барцеллин өвчтнийг сэргийлэн хязгаарлах суурин газраас голлон эрхэлж, бүх улсын эл муж хотын улсын дэсийн хулгананы хижигийг ханин хэмжих цагийн 150 гарэ хариуцлагатан хурал оролцжээ. Хурал дээр Манжуур хот хилийн халахвчийг бэхжүүлж хулгананы сэргийлтийн ханин хэмжилтийг онин дөөрн чангатахыг гэх сэдвээр бүх улсын чанартай ажлын туршлагаа солилт

0: Бачин байдлыг арга цаг сорилтыг бутайжуулах зэрэг голлогтой ажлын үр бүтэмжийг бүх талаар танилцуулав.
1: Онцгой нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Гулан Баярын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой

0: дуу ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Улаанбаатар хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараны төрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч Улаанбаатар ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээлт сонсон баяртай.

0: Намрын үнг ширс мөдөөлөл 2 үлэмж хөшигтэй өнөр намар. Манай хорооны сурвалжлагч уран сод байхун мэй Бальжма, Лина, Хосвайр эрэхтэн мэдээлснээр. 9-р сар болоход өмөр торны намар өөр амьсгал аажмаар өтгөрж Хүлэнбэр хотын намрын удирдлын хураалтын хугацаагаа ухтлаа. 2-д Хүлэнбэрийн тралангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тралан малчтын талбайны хажихард компанийнхэн тунгалах сайхан цугуурыг амжин шилэмдгэ хадж хураах зөөвөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд өмгч хурамтай явагдуулж 2026 оны шилэмдхийн намрын хураалтын ажил өргөлгийн хугацаанд орсон байна. Намрын хураалтын тухайн талбайд машин механик хөнгөнж машинчлалтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийг оруулан өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хураах машин тариан дунд сүлжилдэж өмгч журамтай ажиллан хадах хураах мөлөх эс сүрдлийг тариан газарт буцаахын нөхцөгч чуулан бийлүүлж намрын өдөг хураалтын зураг аажмаар дэлгэгдэн. Хүлэнбэрийн тралангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны хажихард компани намын хорооны гишүүн тэд ерөнхий даамбал Шүйжин Юй сурвалжлаганд хэлэхдээ манай ард ажиллаж байгаа айс 660 том хөдөлмөрийн хадаж хураах машин одоо яг шилэмдгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн төрөвний том хөдөлмөрийн хадаж хураах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-аас 300 мөн хурааж дийлнэ. Хадаж хураах чанар нь ч хамгийн төрөвнийх маш сайн машин. Намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хураалтын ажлын үр бүтөмж явагдуулж, уналтыг батлахын төлөө Шанкули тралан малчлалын талбайны хажихард компанийнхэн намрын хураалтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тралангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан маглах зэрэг элц үйлийн ажлыг нарилгаж болов. Өлбергатын бүх ажилтан ажлын байраа бацаахиж хадаж хураах цагт хоол, ажиллах баримжаа, хоргодол зэргийн оновчтой эзэмдэн шилэмдгийн хадаж хураах яс чанар ба уналтын хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2 чиг 96 түмэн тэгштөрүүлж метрийн хадах талбай 2 суур 750 тонны хатаа хөмөрг жич цахилгаанаар хатаах суврагийн нэгэнтө бүхний ашиглалтад оруулж ам будаа хатаах ба хадгалах даралтыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж ам будааг цаг тухайд нь хурааж хадгалахад бат бөх суур тавьжээ. Хүлэнбэрийн тралангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны хажихард компанийн 5-р бригадын намын үрийн шүүжи Мяуханвэй сурвалжлаганд хэлэхдээ манай бригадын ерөнхий талбай 7 том 8965 мөө байж 130 ажилтнтай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарианы ургалт өнгөрснийхөө сайн байна. Гол дуу буудай, шилэмдэг арвай, тослог буудай, усан азаргана тарьжээ. Шилэмдгийн 9-р сарын 1-ний орчмоор уртаар хадаж хатав. Усны хэмжээг 117-аас 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Ингэвэл бутрагүй мөртөө уналт сайтай байдаг. Буудаг талбайд авч уртаар цөвөрлөж, дараа нь хатааж усны хэмжээг 109 болгохул гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хураалтын өрөнд өлүг хураалттай байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлана. Тралангийн цагийн амжин өлүг хураалтыг батлана. Хүлэнбэрийн тралангийн атар хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны хажихард компанийг лавтан баттаар хэмжээгээр намрын хураалтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд өмгч чөглөмтэй явагдуулж, ам будааны яс чанарыг батлан уналтыг тогтворжуулж, өлүг хураалтын үр бүтээлээр манай улсын ам будааны амар төвчний батлахад хүчин нөмөрлж байна. Манай хорооны мэд 9-р сарын 13-ны өдөр Хүлэнбэр хотын намын хорооны ухуулаг хилтэс хотын сургам хүмүүжлийн товчоо хотын шадгаж авах зүйлсийг арилгаж хууль бус хөвлөгдөхөнд цохилдгөх албан гэрээс голлон эрхэлсэн эл зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжин насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалж хүсэл зүудэн төргөлшүүлэн ирээдүй зүг төмүүлэн 2026 оны Хүлэнбэр хотын насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалах ажиллагаанд оролцсон насанд үл хөргөсд гэх үцгүлэг жүжигин уран сайхны уралдааны шийдвэрт уралдаан хотын багчуудын ордонд явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд дөнгөн гэрэл дуалж, эхлэлтийн доглолд багчуудын эрс зоригийг хөвчилж, насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалахыг их ажимыг дагалдан, үзүүлгийн доглолд жинкнэр эхлэв. Үзүүлэгт жүчиг талмутгийн багчуудын насанд үл хөргөсдийн эрүүлэр усан бойчхийг хамгаалсан тэмдэглэл. Нэг гэрийн хүмсийн сүлжээний явдал нь бохирдлогүй уншлах боловсноор сүлжээнд гарахд анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлгрээр чихэн хамгаалах голсдобыг ярьжээ. Амжилтлын хүчинт ариун цөвөр, хүсэл өрмөлцлөөр бэлхэм бохирдлгүй соёлын орчин тойрны дуугн хугаастай байж, насанд үр хөргөстийн өрүүлэр үсэн байжхийг хамгаалах ойлгохныг дамжуулж, дуу бүжиг морин хуурийн тоглолт залгаагаар тайсанд гарч, хүүхдүүдийн тоглолтод маш их нөлөөлөх хүчинттэй болж, тухайн талбайн уур амьсгалаар үзэгчд нүгүрийг нөлөөллөв. Хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдааны 1-дүгээрт, 2-дугаарт, 3-дугаар дэсийн шангалж ич шилдэг шангалын шадваруулан гаргажээ. Тус удааны уралдаан нь залуучууд багчуудын цог жавхааг төвдрөнгүй үзүүлэх болохоор барахгүй, нэмч бүх хотод хандуулсан насанд үр хөргөсдийн ухуулаг хамгаалтын үйлдэлэг болно. Гулынбэр хотын намын хорионы ухуулаг хэлтсийн хөвдлийн эрхийн салааны дараг Илиша хэрэгтэй. Бидний энэ удааны чиг хамгаалах ногоон номын шашхыг ажиллагааны гол зорилго бол насанд үр хөргөсдийн эрүүлэр өсөн байжхийг хамгаалах ухуулгын арга маягийн шинэ үүдэх төлөө юм. Манай хүүхдээ гол тоглогч болгож, бохирдлогоо уншилгын боловсноор сүлжээнд гарах ойлгохныг уламжлан дэлгэрүүлв. Дараачин алхамд насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр үсэн байжхийг хамгаалах амжилтлын хүчинттэй ариун цөвөр, хүсэл өрмөлцлөөр бэлхэн бохирдлогоо соёлын ажиллагааг үргэлжлэн ахиулж, хүүхдэд тохирох ажиллагааг нэн олон өрнүүлж, соёлын орчин тойрныг цөвөршүүлж, багчууд хүүхдийн өрүүлэр үсэн байжхийг хамтаар сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэнбаерт сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийг уламдаг алхам чангадхах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих, галунтраах ерөнхийлсэн сорилд жиж мэхэллийг эсэргүүчих, хор цаажлах зам харилцааны амар төвчний үзүүлгийн ажиллагаа ба бүтэлд сорилд харилцсан хөдөлцөх маягийн шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сурагчдад бүх талын босоо цогцот сургууль эхэлсний дараах амар төвчний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагааны амар төвчний сэргэлтийн шугамны бат цогцолж хар бүлэгтэн харьхис гүчний гарилгааж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голсод болгож бутад байлдааны сорилт тусгас төвд ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны зан сургалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өл төрлийн амар төвчний аюул төгшөөрөх даалгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сурагчдын амар төвчний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Гүлэнбаерт сургуулийн марксийн үжилийн дэс сургуулийн сурагч Ренришин сургуульчлагын хэрэгтэй. Энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, амь зугатаг, мөхөлдлийг сэргийлэх бодит хэрэглээний үр чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойргийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэлт хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад галыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмөрийн байдлыг гаргацсах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний галыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргацсах дутуудлыг бүтэмжтэн үхрлөв. Амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх хар бүлэгтэн харьгас хүчний айлгаа голлохтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэй сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөдөлбөрийн хор төдийг ялган таних арга ба хор төдийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний өрийн мөдлөхийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төргийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сургуульчлагын хөлөгтэй. Бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан амь зугатаах ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюудаас зайлах чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв гэж.
0: Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.
2: Хүлэнбэрийн араажуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчдын минь амархан сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин маачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Авглава хайгууларан Ашри хэлсэний бэнатлы Хэжгога сэнгэнута Үжүүрин жанжүлнийга Нэгэнүгэ гарагачу Жохшхошри дурдлашу Имараны мачагэн датыр Сэв сэндам бадыгдэжи ашла Үннэх үгий

гэрхүүд болоовол гэрээ дүгээ бүрхий арнаа. Шагын байдлаа хийтэн болгсон долдаад, Лиганы хилжих басч.

Би батлааг бол ли жангтны хилжих яг таархэдлаг. Мөн үг сонсоод маш огт дотор харалж ашлаа.

нарын шо ийм үх карнаг чуу сансанга Эндэр батвал итни шин хо хөлси шигстэн майхтэг Миний авга ивэштэ ийм үгэ чуу батна Таргши хараат бачаат тогон үгэ жахсан шүүдэ Шихши мөргэн өдөмтэн хомон алдаштэ үгэ гараваг Сансг мөргдө сонсаат сэтгэл дуурам жавын шүү Шихшихтэ мохуна үдэртэй салгараад явдаг балабаш Сансч өчгө хомонд тэвоны ахто хэхарах шүй Шүр савтэн жила савгараад үдэр бүр Шүмүг жаслэн жаштода кэрнаан үжа тэрлдга Шүлөбөрэд мото хомон жирга тахра тэтбаш Хобон тэрне хэхарафа шүй Шихши жүрмтүү абга

байдлаа ямар аравалах юм аагаад тахвар тахвар сэтгэлж байна шүү. Одотлоо тахсаад өчүүнүүд дэнгэрлээ. Аваа болсон хансигид отаатаа ширтээ. Ах тоо маачаа бүгдээгээ тогсон бай. Өдөргөө гараад өөрийн шашилтаа нэргэлээд өөрийн шашилтаа насаад маачаа дотроон ёо жамар те. Ая энэ өдрийн галсан өгнээ байдлыг үндэсний намайг ин өчхөөд мане ширийг харин шүү дотроо өвдөрхөн байдал илэрж байна шүү дээ. Би дүгөө бэлдаад соцогийн ширийг дийлаад шийжөө төртөл дийлэн байтал санамсэрүүгээ ийм үү гарч ахийг үтээ балай бол сүүлийн суултаад юу болох юм бэ? Аан чанг эмгээс ирэхсэн гэмэн нүрхгийн жанжана сенар яхо юм байна гэж хананы дотром бодлоо шүүдий. Миний авгаад хансигдэг балавон шихшиг жүрмтэй хунаа иймэс миний авгамод иймүү сэтгэл ахвай байна. Энэ балавон хилдэг балавон чанг ямгээн жанжан нараас гарчээ ушраахи. Хас гэдэг хатуу хагар асмари балархай хойч уулфи хэтавош үний өдөр амгахширхай хоосон насан миний авуул шихши жүрмтэй хунаг дигнэ дотор харин шууд дордуу байху жанжин нарад элфийн ушри гаргаад авгийн сэтгэли балбол хүлгээх магтаахи. За маачаа мөнгөд батсан соо бие ядаад өгрийн буй юм ихлөө сэтгэл жавлаа.

Игүний төр амт дуртай. Мачаги гараад шишртан өөрийн ширгийн хөрөндөө яв готл. Лиган бас үндэж баслаа. Үндэж басаад хансууд хилж яана. Жангжоор энэ ширт болвон татгалж жи балава. Хан жангжун шини буй битэн балж байгаад сав солоо гэд нарэ балбал чөхсөх бошириг хөлчж байгаад авасан гадаран батлын талабат өргөөд байлтгад димилат ямар ашир байна гээд имаран хан жангжун ши төргөн нэвэнэ тогтобос таарна батогэн танагаар балах юм бишээ манай мөтийн олны бас санаачлаг хэрэгтэй дэлдэр миний мөн хэлж яахгүй.

Хансайнаа Ийч ихэн алахаа бэжэхэн нүс бас талагаат хит хитэн хоон үндийж батлаа эн чанг эмгийн жангжны баллаг бол гурван бол хүшгсэн юм чөнгий чөнгийн аадаг хоол бол алагдаад жанхун бол бэлгаан төгчээ одоо бэхэн хин хин бэн да янчуу бэн лиган бэ хоушэн бэн маван бэ идгор жилийн бол тав хүн байх бол Басуу дүрмэн мөн үндийж басаг тэлж энэ жангжон энэ түргэнхөө болох байх. Соосогийн хэрва бидэн энэ яхтай жохшгоо болвол хөгөө өвлийн хитэнд хүмүүн ширгэн сэтгэл нэгэнтэй хөдөлмөө гэтэл хэрд бэрж хөшрхөө болна гэл. Аргагүй хансуй. Тэнгдэг болвол та нарын үгээр ари дөө гэн. Хэн асчаад тэн соосоотой хэлсэн дөө. Янчуу үндийж батаад би ашиа гэж. Түмэн шиг түргэн ашаа. Хэрэг нэгэн та имо валжа. Шэмон, дари төрөргөн ос гэж өхөллөө шүүд. Янчо, шэр тэрэв чадра мон, нэрэнда мартлаа хи. Сосогэн ширигэн хуранэд, эр валжо ерч. Татагшан шүмөл өвтрүүлбүй. Хүн ерөөд хэлжээ. Шилангийн гажраас боллог бол нэг жанжин ерөөд чөнгшангтай болвол жолхон гэнэ. Соосоо сонснороон дотроо нэгэн жиргээ бодж үжээд удатлаа бадаа хэлжээ. Оруул!

бачээ. Ортэ өтер тимон шахуу яне гарлаа. Хөөсн тагаад гасан. Уртаад би дашу ханг нат. Шигэнд нь шүвгнөө тэлсэн. Ширгэ бала бала хайр анхэ салаад боба гэтэлда. Шилэн мачао сэжгавча. Имаран чагуулатад. Миний ширгийн хөшнөд сүрдэжөө ях тань балавал ата жохшоор ирсэн магдай. Мөн мөний бол таасаа ээлчдэг мөргэн юм бол таа. Хлад бартал гаднаад янчуур жирлээ. Хуржирад янчуу өвдөг дараад тэр гонготж өмбөн тэгэн бүсгэн ятлаад өврийн датрас балавал нэг одас бишки гаргалаа шүүд. Тэр бишки балавал сау сау ярч мун алдаргаага дуудаад үжилүү. Бишки нүгөө хэжгарын ажарын юх чанжын Тайшу төшимөл ханцгийн биш. Чэнжангэн сагодлын өмнө илгэва. Жэсэл ошэрэм балав идэв.

Гэтэл кимаран ширг бисиг доор өнгөлөгсөн балавал хүтэрхээ халуун хүтэрхээ хитний хэрэглэ хамгсан дондор энэ цагийн бэдэл үжигэр хитэн балахны оширддаг бид нар бэлгэний балавал төр жохсох ашираг таслан бэлтгэн балавал дараа Чил гартны цогоолоор таслан бэлсуга. Имин толон. Ав авсан гажарам балабал алдлаган гад. Өвөр өвөр гажирын жорги жорч. Тэг. Тэгсагэн ават тэгшлэл жават. Тэхэд хавртан ширгэрэв. Мөн орондон ширгэн цоогад өргөт яат бид нарын мон. Үргэсэн өмгчний татлаж ий болнаа гээд игоны талан таожангшан шэмэги балам бүд төгөөгэй чүү илгөөв. За, иймүү биш. Саосоо энэ биш гэж үзад баялаа тагсан.

Удасаа саасаа татрам бачвэн хүн балавал явдлий батн тэнгэр нийлүүлэх юм байна. Энэ удаагүй юу балавш ата тими отват мачоги бэх юм байна. Энэ мор хайлсгаас ирсэн биш гэж бодгоод миний бодлоготой таарлаа. Энэс ирсэн биш гэнэ дөр элдвийн аргыг харагдж байгаад үсэтэн палема чоги өвгчи бэхти үжаг тэмүүний татрам батлаа шуутый. За энэ болвол саасааны бат жахшра хэдий хэдий бишгийг нь ур болж урвал үснээс өлөөр ян чоги хэлж байна. Шиг эдэргүйга би хэдэн өдрөөс хэна алин чөвлөлийн сэт луга чөвлж байгаад дарын мөн хараа тандэр шүмөөв ёо. Ханзуй дас чилж үгэ хөлөгсөн дөрмөөр балавал болгадаг болооч хэна би шүмөө явалж жахтал үгэ гэж хэлж үгэ гэн. Ян чоо жаа жаа гэд соо чэнсэн дор гуноо мөхөй ятал бартнаас өлөөр ян чогийн буй гэдэргүйг баа.

En oes hot. Yan jogen boy, shot mon. Gedrgo yogjo, shirikin gurenda yakin oes hot. Sasa, arsnes golar mon, dotaran yagla bayrlat. En oes re. Миний ил өдр балабал маши толтой ошир баллаа гэж баярлав. Маргад балбал хүмүн илэг очих тийв яг хэлсэн дондор. Мөн бадлгаан

Эн хамаан балуун. Чүүлэлэн сэтийн дотор байна. Чүүрийн төшмөл санамгийн төш ялтай юм байна. Эн хоне авах балуун. Чаа авах гэх юм наа. Нүр болвол шүү гэж бэлдэг юм бэ. Нийлэг болн тоотэй балуун. Чаа шүү гэдэг.

Торжираад нэргүй бахин унаа ятлагын ус. Саасаа энэ хүн явал бол ёо хүндэлдэг аа. Энэ хүмүүс хэлэхлээн нэг бири атгад шаати дэлгэж бих бириг их бүлгэдэ явал бас энэ хүмүүс болвол отгаа уянга бүгд үсэг бишгтэр нөхтөрхэй бүгд осрын нийлээ бүлхтэрэ болвол өөр бас тоотэ таарваш унаран ухаан ихэн гарч ирхэн болвол ус болгэн нэ

тэг хүн юм даа. Гэдэргүй хэл атууж яана. Аа, Чингшан шиний дотор болвол юу бодогдно вэ? Шэнжэнгшэнэ үчгүүд энэ уушри ямар уушрааши бодж яана гэж гэдэргүй атуу ба. Нүгэ сонсоод жаашвигийн буй боллаггүй бол инээж өгөлгөө. Чингшан мэдэж байгаад Монголын нэмэг болвол шахч санасан гэсэн ухааны юм ээ. Хэдий тийм болвош шэдргууд болвол хаврам үгэд бол тэр би дуга Чингшан дэр хэлж өгё гэнэ. Ширгийн бишг дэр болвол хэлсэн уушр бэ шүү. Унэн гэтэл ходлаа гэтэл үнэн. Ширгдээр болвол ходл хэлж хуурмаг аргаж ахлын болвол зүвүрж болох юм гэж. Өртөө тогтно. Ширгийн бишг дэр тогтно уушраа. Кимаран энэ отагын жогшин гэсэн бишгийг харуулж байгаа. Жасрал доолох арыг хэрэглэнэ. Жасрал доолох арга гэдэг нь юу гэвэл дотор дотор нь юм болгоно. Өмөр чоораны үшээгийн жангдол. Өнснээ суулаар холгой өөр өөрөөр үшөө бодоо. Ус гэж гэнэвад чоордаг юм бэ. Энгваа гэтэл бид нар эсэг олоход яруу. Холгойгэн сэтгэл өвдөрөө самарж яхэн үйдөө. Шот бидн ширэг арваа гэтэл. Нэгэд болвол өвөр чоораан чоорлаад унаантай байх шах. Хоёр толлог бол маны хүш болвол тайшаан үгүй. Мөтөд бол. Холгойгэд илвоос мангтий болно. Эн арагтор арга хэрэглэх хэрэгтэй. Арга гэдэг юм болов ярбан ярбан жамаар ирнэ. Явж ятл жарим арга өвдөр шигнэ. Өвдрлөө гэж жоргон махард болох хаа. Миний бодлогонд болов эгүний далам дуулж байгаад соосоогийн соочонжайн юнэрэ мандж Шилэнгийн сэргий болов арилгааж байна. Шиний аргачин юу юм бэ гэж хэллээ. Завсрал дуулах аргаа гэж хэлж байна. Завсрал дуулна гэдэг нь ямар аргаа юм бэ гэхлээгээс жааши үндэж басаад соосоогийн шигэнд болвол ярвн ярвн үгүй бол ярвн хэлж өглөө. Аа, ийм арга юм ээ. Ошрэ сонсоод сау сау байлалла. Алган дилтэн энэгээд

Мөн ашраан хүчит бараад шөвгөн хэлчих чи батны суулаар Саа сагын буйдат нэг хатсыг бишхи бишлаа шууи та тэр нэг хатс бишиг одол үгэ шилэнгийн сэргийн хөрөөнд ашиж хэн дөхгөмдө хэлээ энэ бишиг болоог бол шоот болоог бол хан суй дөгбө хан суй тэр бишиг яваад алдрагаж үчгэлээ бишгэн дээр хэлгсэн бишгийн үгэн болвол хитгэн үгөө танаар хүлээж бэ гэж алгуураар би болвол ширэг бочгсэн нэхэна таны голын барн дэх гадирэшин болвол игөө гүлэн болвол үхсүгэй хамаалаад ийм нэгэн дүгм хэлбар яар биштэн бисэг юм байна хэ хулаж бай алгуураар болов ширэг болтнаас яа тий таны голын барын талын газар шин бол эгөөж үгүй өгсөн ийм нэг үг аа нүгий

сонсоод хансыг юм буя. Датраа болвол октоо бодлохгүй. Одоо алгууртан болвол хүн ширгөө нэхгүй да. Эхлээс уулаар маний газрын үгшил. Бидэн газрын дургаан дурж аваад бидэн дарын муун гарын хаягаан дартнаас уулаар ширг ихгүй да гэж өнгөд батжээ. Бишгээ ертнээс үлөөр маа цогийн дотор болвол октоо амаргүй суваас суу шатгүй бас бас явхын аргагүй бодлогын дотор эрбэн бэхэмд олдаан яарж муун аргийнхан жахт бас ирлөө Ишкийн уясан аваад болобол сэтгэлэн жангдаад өрхөм дүрмөр нөхөрлөсөн олсаа Өврийн авгаа хансыгаан итгэснээ тэл толаан Мачаудаад ахтүү жасаргүй батан шуи Миний авгаа хансый бүш сэтгэл хөдлөвэ Хад батавгийчүү дотром бодоад

Эгоя. Саотри бала бал сангравд. Унга дэгорэгм бала бал. Мача шитижуджат. Хансой абгэ баяртай толтор. Халгомсэгтэй санагдлаа. Хэрэйс мон хайгуулан. Ширэвшиэн согат. Сэсос нэсэг улара. Хансойнэ буят. Сосогос ирхсэн төр бичхи балавал мачад гаргаж өглөө мачао төр бичхи аваад үтгэлээ бичгэн дээр мөтер хэлсэн үгөө хүлээж бай алгуураар болов ширэг бошихнаас өглөө таны голын баранд хэ гажрын бол эгэж үгүй өгсөн ийм нэг үгөө энэ бичхи мачао үжид хэлж гэн энэ бичгэнэ байдлыг авга юу гэж бадна гэн

хийвэл алгуур хийрэ балбол ширгэн буцааж аваад манай гадри балбол угнагсан биш ёо. Тимаран бит нар тимэл сэтгэлэн юувэл хэдхэн өдрийн хөлөөвөл холгай нэг мөсний ширгэн аваад хөөши их гэм долдаад ирхагвэ тэр үсэд бит ордын хэштэн дүрмаад жогшин гэсэн ядлаад хастар сэрсэн ядли хөний шхөөди босхуяад хаврын долааны үжаад халгамсах болтны тэр шахтар гэдэргүй ерөөд бид нар тэхат бэлдэж соосоо.

Энэ бишгэнээ бэдл балуон Соосоош нэгэнтэй хүлээжээ Жохшинаа гүссэн ошрээш Соосоо нэгэнтэй даглаа юу Чэши тэрвэтэс тэрмон Гадри хасычи юхгийм бэна Хэдий тийм гэлвалаа бош Миний дотар бадэж үжи бол Сауса холагай гэдэг хон Холжинны тэл шоу Хэн өмөн хайр хүрад Нэгэнтэй байгол жардлаа тэр Маны ширгий балбол Хоёр талаас бэлтэг санаатай Кимаран балбол энэ явдли Сэргэл ва балхва Болно гэсэн болжаагаад Амар соовол балхва шүү Хэрва соса болжан нарак Ахшин жаор хэвэл бол Хүрэг дараад мара ширгээд Хоёр талаас авшин даахи Кимаран балбол Монгогийн санаанда Энэ хоёр хүрэгэг Игүрид намруул хуэ Энэ хоёр хүрэгий болвол бидэн Сөлж өдөр бүрий бишэдэй бидэн Баргаалгаж толохуг бэлтхуу гэдэг болвош бидэн Ширг авж гараад болвол Өлжайн сэлгэн энэ Сэн шагдан бэш хоу болвох хуэ Түмэл ес шагдан даа гэж ханзуй асууж яна Мааж хэлж байна. Авгу бүгэд бит хойлоран өөрөөрийн бүйоран хүтлхуэ балхуэ. Би авгулуға хамту үдірі өөлжін сэлгэжі бэгад соусауын ширігі бэчахтон. Авгуал бол энэ үдір ши соусауын өмнө хүрэгі. Бэчадыг балабол бим ондарэ тэгүн шиуангийн хүрэгі бэчан үчэн толна. Авган үдрэ шиуангийн хүрэгі толбэй балабол би соосогийн хүрэгі үжичи шагдна. Гимаран хоэр хүмон сөлэшн нэгүлчэн балэгайан хүрэгі балабол шагдан бэшахуа балаба. Хэрэвэд ийм үгэй балдэгэй балабол хэдэргүү бидн хэрэш соосоогийн хори амсахий бүгод бидн нарэ муон хүнгөгтгүй түрнүүй. Гимаран авгашэй ши бидн хайуул хоэр жаммаар тэгүнэй балабол сэрэгэлтэн дараагэд. Хэрэвэ ийм балабол тэр холагэд Ирё басгэ мари гараасы гарахгүй Ада маачогын хилжихан болбол Хойлоан үдір үдір хойр хүрэгийгін дэшан толна Үнгба гэтл бэшидэ ирхо басгэ мүн Сэй холганы хори сэрмдл шадна Хансуи үгүнэй сонгсоад Мүн хүмон аргий дагба Чэши үдірос хансуи Пу тэлбаад гаралтан Хансуйгийн бүйөөд нэгэн салаа ширигий аваад Соусогийн хүрөөнэд дээро байжуу ерд Чэш танамаа тэлэй бэд Үдлхоу бэхүүгийгэн яхтэлэн үжиад Нэг үдэр болуул эгүндэрэй болдаг Эн үдэр болуул Баачогийн бүйөө бас нэгэн салаа

Янбатар нэг өдрий өмөрлөө. За энэ нэг өдрий ингэж өмөрөө. Тэхад өдрөн болвол одоо хансуйнэ буй болвол шихангийн хөрөгөө ир шагдана. Маачогийн буй болвол саосогийн хөрөгөө ир шагдана. Ийм өөлжэн сэлгэн болвол хайлаараа авгашаалаар ингэж яппа. Энжолоне дахтрат соосоо гэдэг юуна? Одоо жогшно гэсэн үгийг нь сонсоод болвол хэрэлсэн шөөнөргөө толдаа. Үй суй голын төгөри болвол онши талава чавтшүү. Голын дэгэнтэ хөрвчаваад ширг болвол энэкси шэнэкси яхкэм дол. Санасвас маачаа. Энэ үчөт гүмшлөө шүү. Миний авгаар хүлээж авсан соосоодөр жогшроо гэж үг архийн завтрын дотор холгаа соосоо харин шоо бас хөрөг таваа завсан уу юу. Эдээ тийм балавааш энэ ушир тарай балавал маачогийн буяа ханцуй дохтоо хүлсэнгүй. Энэгээ бол ингээд өнгөрөөчээ. Адаа өдөр өдөртөө болвол хайгуулаа. Энэ хөрөгийн шахтга бол тэр хөрөгийн шахтаад. Энэ мутуу солилсон шахтдаг юм бэ. Гэнүтөө нэгэн өдөр соосоогийн буй. Ширгийн хөрөндөө бэ наатл. Жүвлэлийн санам уу жааш. Жаашгийн буй. Шот мунаар жил соосоодор жалгаваа.

Яна өндөр. Жаши бала бала хэлж байна. Чин жангын эн аракано басч вон болтгий юм байна. Идүгөө би санах зүчгэлээ. Хан суй бөгөөд мата хайларам балэвэн өлжин силикэн чахсхалэ үжид. Бидний бала бол хагуурах бэдл гэшад байна. Имаран энэ арга дуур нийлэг үл чэншан гарч төр хансуй мачо хоёрыг балавал мөн сэтгэлийг хөргөвөл таарна. Аргны дотор арга байхын долд чэншан гарснаа сгуулаар хөгшин жанжин хансуй лога уулзат хэтгэн үгэд хэлж багтл шанан байх Мата балавал сэжгэл л үснүй. Саса сансад өнөрөн яг таарж байна. Хүнээс асууж байна. Магатар маны хөрөөгий хэн чагд вэ? Тэр хоёрын юм шилжэ. Хүн ирээд хэлж яана. Магатар балавал яг мөн хансуй хөгшин жанжны бол шагд өдрөө. Аа хээ, тэнгэрийн юмгас өдөр юм бэ. Би дэд өдөр гарчад хансуй лугаа хийсчээд матаугийн балавал сэтгэлээ гүйлсүгэв.

Тэн өнөр томон хэрэгий бутнаа гэдэг Тэнгэрийн өхсөн бэлэг юм байна. Тэнгэрийн бэлэг аффаа балавал бидэргөө тэнгэртэр ялтэй баленгат. Сао сагим байяа сэтгэл дуурын баялаад шаги хулагат хоёр даваар өтөр балахай балавал хулалаа шүү. Хөлөөд бартал бодлогаад хоёр даваар өтөрий балжаа хуунаар жираад

Хансуйнэ эсэргүү ерхэн үйсөөд Хансуй бас муун Ода анханэгтэй таар бай Дээн бээлдгаан бишээ Жохшноу гэсэн үүгүй хамдолда Ийм оран толоо болбол толгаан жох жохнэм Гахчаа энэ ямар арх хэргэл хавраа гэж үжиж бийх болдаан Хансуй муун соусогийн өмнөө ерхэн үүжээд Мөрд дэхгэж орохшы болма Ахтахтээд мэрнэха чалла кийгэн дараад Алгүүр юр урхши болла Алгүүр ширигэ аларам алвал Хоэр талтайн чахсаачэ Ахшра болсан хоэр хумон Гахшахшар ерла юу Кэнтээд гэдас соусагэн бэйда Харкэн нэран хоэда Кэшарам болабал хурандаан үлгэд Өмнөөші болтыл хансуйнэ бұянуын басмуын мөрді үхгөд орғши балава. Эру болтынэс үгілар ата төсізді сау-сау үгі ғарагаад үгілж бэна. Үргімін күңілуға болуын олтынгүй отабаад эн үдір хойлан тарсы менік жарсғалдүр хойлан хүтнүгі хүлшиад. Si naasam bala, thola tholan gud si eelag gwae, bidin degante hoir ol saraam bala bala, yuh, jokshikhtan dol daan, beeldgaan ee jwili bala bidin dorsgo yma gwae. Si bidin humag si haan nighte thushmul yma dol daan, si naasam yiru gwae. Hansoy, osgo bala bala eesne thondam bachtna, argaagwa thirwusod akhti dhe hukwaad, soo chandin yirlaa.

Гэрэл ахтахтын мэрнэхан талгыг нэрүүлээд атгаа тагсан жолоогт өмөлөн бүрдэн талваад тулгоно хоёр мэрнэ талгыг нэрүүлээд өгсөн хоёр улдаа жахсы халдрыг жолгаад хүүнээс илүү энийг дотноог юм байгитэ жахсалээ гадра балабан одоо хэлж өгөхлөө шүү мэрн талгыг нийлж ялээ чивсэг хөдөл баллаа. Имаран болвол ширэг бичгэндэр нэгэндээ тогтож жогсноо гэд хэлчихсэн юм шиг дадаа гарч болох юм уу юм. Саа саа алгуур яар хурж ирээд хан сүгий үжиад ёо нөгөө

Шинийшгөө балавалдаа шоолын төшмөл гэсэн соосоо би бас тэрвисоо Силий шоуи төшмөл гэба Ирхнөө ишгэл огаад Унаа нөхөрлсөн балавааш би Үгнээ дарам балавал Абгэжоод оотгаа Өргмээн абгэжи балавал Ихнэ ичхи хүндла Өдөр шуудаан алавэнд явла Игунас хэши басчоод Өрхэмгүн шамлогаад Хамтоо битэн хойлам бас Ордин хүнэ юрал бэд Ичнэхтэ сээд бэба Хаси бүслөөд маңнэгэ нэмбэрчэ Хаганау сээдэн дитэр чох Хошн асан тэмэл бишидоу Ханту битэн агаад Ичнэхтэ бэсэн дол Идуамон санамсэрвэд Шилэнгэ баг урбалла Шилэнгэн урбсэнгэгтэ Химиш адда хорбатрэ Ши битэн хойлорэн чалсэн сэна Шагин үртэ явжэснан Санаган очэртлэ хүнчиагад Сосо үгэлж бэна Ханэн ислд бэхэн үйтэ Хойлам балавал бэсэнда Хавар намрэ үмүрханод Харасан жимнэс түргэн юмбэн Харт давилжи үтлдаад Хэдэй олн жинодод Хода дэрваг чод Санэмсэрвэ үмүрлэ шуи Ашлэнгэн хүнэ бэдл Анжэлэ үмүрсэр Ус шэгат нүтэн солдна Имаран эрхэмгон шивасчо идуваад Насан суудар билэдүгэ явлаада Мэнчилаад соусо энэгэ тэнчэн Эрхэн жанжуна энжил Насан суудар хэдэй болвог Энэуэ сод хансуэ хэлчэн Би болвол санамширүгэ элэй холэ бэсар Түшэн хугэ хабар юмгэш Энжил болвэ түшэн ахтал баага Соусо энэгэ тэнчэн Энэнэрэн чүүтэн жиргэлдгээн эдла Шиэмэдэн хойол балавол Бүртэ үдэр дээсэл хатандар дээсэнэ шаг Бэдүгэ хэрэнтэ балавол тархэ балж Шиэмэдэн шум шүнэ хаврэн бүлгэгэн шаг Шишгэм өттүүд үжэгсэндэ үй Нас чалууд нар эртэ нэгэл хантоо бээсэн бэшиёгэд Идуаа хэрээн санамшиэрвээд Чивудум мутоо чум Насны донтаа сүүрлүү Юрин үгэндрээдгаа Хэнгрин наар үдхэлэвээвээг Хумонээвээг түшн насыд Хүрэвээг Тэгэдөө тэнгрин наар үдхэлэвээг

Тэнглэгэд яхав даг. Эртэмсдэлээ томоон. Антарик өмөрхөн балабын хэрэг шатхаг нөт. Бас бидгэ миний батхан. Бидгэ батунаран хэмжиад ергалэ бэгат дэлхий дэхэн амтвшин болж дөрвөн хэжгар нам хараад шаг сэхэн болтны төрсөг шибид хойлаан батш мөн хамт оваар зэргэх болвог мөн мана хэлэт сао сагим пуйтат кинэт алдэ хошин нэри эрвэн нэрвэн дортлаахи Шэргийн ошраа шилэнгийн шэргэхгүй жогшноо жишнөө гэдэг ошраа болгоно. Нэг уг бас хэлсэнгүй насны жалгүй уян наасан татчихлаад нэрийн үгий хэлсгээр наагу атлаа хий. За одотлаа хэлсэд хансуй бас тими олон нүгтөө орсонгүй. Хоон хоошны нэр жүрмий хийж хар учраас хансуй бас тими эрм нүгтөө орсонгүй. Хаягалаа муун Ах тахтан салгаагаад баяр тагийн дүрмөөр хоёр тгшийг салж ашваа. Сосогэм буя

гараад ханзуйтэй хэлтэнэ. Палама толага мачогэд зүрхнээ дотор үрэгээс болсимди. Мунам бата саса хүлээ чисохэ дотор. Ханзуйнэ буяад ахтуу дотор нь бадлагхвэ. Ошин нэг хэлсэн долдаад сонсос сонсоод эргээд хүрэндэн хуржираад хөлгөн настан болоо. За, хансуйн дотор огт бодлоггүй. Гэтэл хүнээс шихнүүд болвол ярим юм долдаа. Энэ жилийн нэгэн жилийн усар гаргасан бол ёо хүнд бол аншгаа үдэгчээ. Усрын юу гэвэл Огасаваад, соосоовгаад, маачогын шириг, мах шостан идэм үшээтэй, үдэр үдэр бэлдэжи бээсэм бэлг, гэнүтэн үдэр хэрн, хүхшин жанжын хансэнэ бүй, хүлгэнэ талагэй нилэ гүлэд, хуго чэнгшангтэ хэштэн ошэри, хүн болган ихтэгэй ханшуд, хэдивар, Чохчээ гэдэг балабаш энэ дотарыг хэлтэй ошираа. Мөнгөл бадагсан улсад эрмийн дол мүргдийн дотарыг басчо тонглаг дээдэг. Мүн ошириг ашчо бимад мачо тэлиягад нэхоны күйгөд явла. Мачо тэрэсуд ширг бишки Ажгалин бейсэн ембэ ширэнээ дүүр Гифтэрэй жалабад сэтгэлэн дотарэ бодлахтэ Соусо холагэнэ арганоон Чапши янтэ хвэлсарган ембэд Сээн эхтэн бодэн бэн атл Бодмас нэхомон гэйгэ даржирвүй Хэрхон ерээд чохгэ чохтла Сээлхээл жамсхаа шээд үрчээ Мача асэвчээн шээ юу сонсвагэн Аяа Чангжон Сонгсон болов уу? Энэ өдөр ханжангэнэ буй балавал соосолоога жалгаад хайлан балавал ахтай талгийн нийлүүлэт юу хэлчихний мэтвэ бидний шихнүү

бал бал илвэлчат хэши бал бал пасадэрлаг имаран чангжүндэр бал бол энэшри танасгара ирвэ хи бит баллаг бол бэлтна таваад маны нэг ширэг болох нь юу вэ та ухгүй бал бол тэнгэрийн нүршэнэ үдрийн дундаа бидэн бас албаар хөөд явдаг юм байна. Гэтэл манай энэ мотор бэлдаад гавья ботгийн завсрын датвар хан жанжуун харин ямар очиртэй соосоол угаа ингэж хилчих юм утгүй гэж. Ингээд бидэн сонирхтоо болвол жанжин дэрд мөдүүлж яана. Маача сонса татрын хэр гэж. Энэ үндэ шаанелэ болгоо. Ча балжа энэсээ шанши буу үгжөө аа. Тэгэхэд би энэ үгсэн сонсч яг. Хөлөөд гаргалаа. Гаргаснаас уулаар маачао. Нарасан буюн тим бата шахалганэт л хөлөн шөөдөн датрам бала фасалога хэрн чахсгалын газар миний амга ямар хэштэн балбаг батнарам балэвэл шот сирикин хоранасан гарат хансигин жахторо илла шот тасчан хансэнэс шэшитараа илла шуу Аноисот хансын дотор ахту батлаугаад алда ширээ талаваад сэн

0: Матоо, нэг үри топболгаж асууж байна. Абга. Энэ өдөр авам цахталдрагад тоосогийн хөрөгийг толохоо жашаа мөн. Би болвол энэ өдөр шивхангийн хөрөгийг толсон бэна. Энэ өдөр тоосогийн хөрөгийг толоод аба ямар гэдгийг мэдэвэг. Асуухийн үйсөт хансуй төрөйсөт гнаад хилчөгчий бэна. Өнөөдөр бие гарлаа. Савсаа бол ширэг аваад гарчээ. Тэр хоёр хөвтөс үгөө бөгөөд хуршаа ширэг жанжуны басч хөргөлөх нүгэ. Хөрг татаад нэмэг балбал жирэг уулжия. Ордын усран хилчия хэлэ. Бие бас маад татгалж л үгэ жахтан ношно. Тэр ойсоо савсаа балав нэмэ тарэмон. Эрвэн эрвэн үгүйсэн бал бол ордын ошраан хилчний багат агуушын нүхүрий дээрээ тоттач хааны хатан дээсэн ношри эрвэн эрэваны шлагыт кэвунэ бэтл хуушны ошри хилчсэн наатар сиригийн ошри ахтод осан гэхи.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Өөний залгамжийг маргааш шинэ нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ агуу их өв хамт намаа махтан дуусан дуунуудаас сонсох нь. Малчин томон өв хамт намаа махтан дуулна. Урхан дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо. Дээрхээр Дундад улсын агуу их өв хамт нам байгуулагдсан баярын өдөрт зориулсан тусгай дуунуудыг хүргэжээ. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг хянагч Уртнаас.

0: өргөнө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон

0: хөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөлмдэй.
1: Миндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөлмдэй.
1: Миний сайхан хөлмдэй. Миний сайхан хөлмдэй.

0: ганган байгаль хосолсон гоёхан намрын өнгөдөө. За, намрын өнгө гэсэн энэ сайхан дуугаар энэлжин нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За, радиог маань сонсож байгаа өрхөн хүндтэй үзэгчид та бүхэн маань, сонсогчид та бүхэн маань сайхан намарж байна уу? За, намрын ажил тань урагштай сайн байгаа болоо. За, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрийн Цав байна. Энэлжинх миний сайхан хүлэн баяр гэсэн энэ сайхан нэвтрүүлэгтэй болохоор шинэ бараг баруун хошуунаас бидэн хүндтэй зочныг да нэвтрүүлгийнхээ хоймарт өрийн залсан юм аа. За, ингээд Улан Баяр хотын дэсийн Исхий урлын буцсан бас соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч тояа өгч манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирлээ. За, ингээд сайн хүрч ирв үү?
1: Сайн. Та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, тэгвэл одоо өргөн олон сонсогчтай минь одоо мэдчилнэ үү?
1: За, өөрөө Монголын маань өнцөг болонд амдрын сурша бүхэл монголчуудаа өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгд сайхан намарчж байна уу?
0: За, энхүү одоо өнхөр сайхан намар болж байна. Одоо өнгө шиг сайхан намар. Тэгэхэд одоо хүмүүс маань маш одоо өөр өөрийн ажил үйлстэй яарч энэ бас шин барга баруун хошуугч маань бас одоо хайлаараа сагацтай байгаа. Тэгэд ирж яваа зам дамт нь ямар сайхан өнгө үзэмжнүүд харагдав бол да.
1: Одоо ёстой шаргал намрын сайхан үзэмж үзэгдэж исэн. Сэтгэл байсгамаар. Сайхан хадлагны өрн болсон бардаа юм хадаад бүр бухал юм ава бүр
0: бардаа
1: олон сайхан харагдаж исэн.
0: Үнэхээр гоё байна. За, тэгвэл одоо ердөө гар уран хүн гэдэг чинь байгалийн өнгө үзэмжийг харж тэрний домдаас өнгө бодгийг олж одоо тэрнийг нарийн бүтээл болгож хүмүүсийн хараанд хүргэж нөөцхойлон одооний хүмүүс бол айлал зугаацлын бүтээгдэхүүнүүдийн олон хийдэг болсон. Тэгэхэд бас жижигхэн гарын бүлгүүдийн найз нөхдөдтэй хүргэх гэж бас ингэж бэлтгдэг болсон. Тэгэхэд хамаг анхаада эсхий урлал гэдэг манай амьдрал домд дотогдож болшгүй одоо дулаалгийн бүтээгдэхүүн байсан байвал одоо эргээд одоо бас өөрийн гэсэн зах дэлгүүртэй болж хүмүүсийн хараанд хүрдэг болсон байна. За, тэгвэл юуны дүрэнд хайлаа бас нутаг усаа танилцъя. За, өргөн олон сонсогчт маань та өөрийгөө бас дүгм танилцуулж эхлэад өгнө.
1: За, би өөрөө болохоор бол шүн бараг баруун хөшөөний далайн сумын аршаан гачаагаар нутагтээ 30-д халтээ малчин бүсгүй туяа байна.
0: За, ингээд Таягчмын болохоор бас бутсын бас соёлын өвгөгч байна. Эсхий урлыг одоо өвлөн авч одоо өнөх ажил төрөлтэй танилцж хэр удаж байгаа бол
1: одоо 10 жил болж байна.
0: 10 жил.
1: Тий, 16 оны 10 сарын 27-нд бол манай хөшөөний ажил олгох төвчөөс өрхилсэн энэ боловсролд орсон юм. Одоо тэгээд 10 жил болж байна сараа.
0: За, хэр 10 жил нэг зүйлийн юмыг хийх гэдэг чинь бас маш дур бах хэрэгтэй, төвцөр хэрэгтэй.
1: Тийм, тийм. Одоо бас өөрийн биендээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо нэг хэдэн өдөр хийгээд л орхичихэд болдог ажил биш.
0: Тийм.
1: Би өөрөө бол одоо багасаа өөжигээ дагаад ойдл ойж сурсан. Би өөрөө 5 дүүтэй гринга хамгийн их нь. Ийм болохоор өөрөө бол 10-аад наснаас өөжигээ дагаад бол үргэлж ойдл ойдох. Одоо багсаа ханзархаа юм уу, тэм юмнаас л ихлээд одоо ойдл ойод л одоо бүр дөөл юм ойдог болсон. Тэгээ сүүлд бол өөрөө бүр бие даагаад бол бараг хуцсаа хийдэг байсан. Тэгээд 16 онд манай хөшөөний ажил олгох төвчөөнө өрхилсэн энэ боловсролд ороод би бас өнөх өөрийн урам мэрэгжилээ бас өөрчилж болдго юм байна гэснийг бол ойлгосон.
0: За,
1: тэгээд л би одоо энэ эсхий гар урлалын ажлыг сонгож хийж Тэгээд одоо юуны өмнө бол би одоо намайг гарын минь ганц ганц хүргээд хүлийн минь дүрэнд хүргэсэн. Одоо ачид хоёр буурал даавар байгддаг.
0: Одоо үнэхээр хүн бол аав ээжигээ бол хэдэж чигээ санаж явдаг. Тэгээд аав ээжийнхээ ачийг санагалцаж одоо багал нэг учир явдалтай оо игэж захисан байсан үнэн байгаа юм байна гэж хүм мэдэрдэг.
1: Тийм тийм. Одоо тэгээд надын өнөөдөр ийм сайхан уран гартыг болгосон бол миний ээжийн минь сайхан сургаал. Тэгээд хамгийн анхны багш бол ээж минь гэж би өргөл ээжигээ бодож явдаг.
0: За тийм таны ээж уран хүн тэгээд одоо өөрийн гэр бүлийн хүмүүстэй хавцас ээж өгөн тэгээд бас одоо хүүхэндээ зааж өгөн гэж.
1: Тэгэхээр тий.
0: За тэгэхэд одоо хамгийн анх ээжийнхээ хажууд суугаад айдл ажисан тэр хүүхэн одоо гэхэд хотын төсийн одоо энэ гар урлын бүтээгдэхүүн эсхийн одоо ийж өвлөн уламжлах цаар гэж олныхоо хараанд хүрч байгаа. Тэгэд бас шантаршгүй нэг зүйлтэй оролдож 10 жилийг туудлаа гэхэд бас өнөхөр гоё. Одоо бас аав ээжийн сургаалт нь за чанга байгаа гэсний бас харуулж байгаа юм шүү нэг талаар.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл та бас энэ эсхий урлал хийх гэхч бол маш төвчөөр хэрэгтэй. Сууж чадах хэрэгтэй хамаг төрөнтэй.
1: Яг тийм.
0: Тэгсэн хань бид бас сайхан нөтрүүлгийн өмнө бид ярьж ирсэн. Манай нөтрүүлэгт миний сайхан хүлэн байранд нөтрүүлэгт манай байнг гэж өөрийн гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн авчирж үзүүлж нөтрүүлэгт манай оролцдог гар уран дарахын хүмүүс байдаг. Монгол гэр гэж та хүмүүс та байнг л гэж сэтгэлдээ төйдөг. Хари холоор гэж одоо айлж сурч ирсэн хүмүүс учраас нэг юм хэн гэрт авч гэрийнхээ хаймар эсвэл ажиллах гэрийнхээ өнцөг ширээндээр нь тавьчих бол гэж бодож авдаг.
1: Тийм.
0: Бид хэлдэг хүн болгоно өөрийн монгол гэрийг авчирдаг юм аа гэж сайхан бас ярьж ирсэн. Хүн болгоно яах юм монгол гэр нь айдлгүй байдаг.
1: Тийм.
0: Нутаг нутгийн монгол гэр айдлгүй гэхэд хөлн байртай байж байгаа бид бүхнээ ч бас монгол гэр жаахан зөрөөнтэй байдаг. Тэгэхээр шинэ бараг баруун хошуу гарах юм монгол гэр ямар байдаг бол тэгэхээр таны монгол гэр бас өөр хүнээс ямар ялгаатай бол.
1: Тий. Би бол одоо өөрийн хийж байгаа гар урлал авна. Голдуу өөрийн нутаг орныг онцрогё. Харуулга талаас бол бүтэлээ шаардаж хийдэг. Одоо дөөхөндөө манайхны монгол гэрш өнөөш одоо бүр нэг азуурн тим сагаан өнгө юмор бүрчгээд гоё сагаан гэр харагдаж байна. Дөөхөндөө одоо бүрл юм нэг бор гэрнүүд байдаг штэ. Тэхлэр бол одоо би яг тэр талын үуднаас гэрийн гэн ан бүтэлээ хийх үедээ үлээж яхан бор өнгөөр үлээж унга сонгож хийсэн юм аа.
0: Үнэхээр одоо эсхий гэрийн гадуур чинь нэг одоо бүрөөстэй байдаг. Тэгээд одоо бүрөөсгүй шууд эсхий гэр байсан байвал иймэрхүү. Гэл игээд нэг шарамтар байдаг шүү дээ.
1: Яг тийм.
0: Эрэгдэж одоо эрэлс чи шарайч болох юм уу? Тэгээд бас ингээд дараанд шарлах юм уу? Тэгээд шарлах юм уу? Тэгээд иймэрхүү шаргал өнгөтэй байдаг. Тэгээд яг таагад бодцолоод игэж хийсэн. Энэ ихэр хүмүүс анхаарч байна. Энэ ялгаа зөрөөг нэг гэж өөр хүнтэй адилхад ялгаад ярьдаг уу хүмүүс?
1: Анкардаг. Улсууд бас их өнөөг үзад яа таны монгол гэрээ хөлгөрн сайхан, энэ монгол гэрээтнээ өнгөн бас их сайхан, ямар гоё хийсэн бэ гэдэг нь. Бас энэ бол борлуулаг байх зүгээр байдаг.
0: За. Үнхээр тийхэд одоо хол айрын хүмүүс банк одоо гэж монгол гэрээг ингэж одоо банк төжилж байдаг. Нон цайлан одоо хүмүүс хат орсноос монгол гэр маань одоо нутагтаа үлдлээ гэсэн шиг тэгэхэр жаас одоо цэжиндээ бол байнг гэж тэгж явдаг залуу хүүхдүүд жаас гэж монгол гэр зурж зург тордог сте тэ зургчин хүн жордоор монгол гэрээ зураад энэ миний гэр гэж ингэ зурдаг байсан тэгэхэр энэ урлаг гэдэг шин амьдралаас л ирдэг тэгэхэр бас амьдралдаа л гэж үйлчилж байгаа байна. За тэгвэл та бас маш олон бүтээлтэй одоо бид өнөөдөр бас яг одоо таны олон сайхан бүтээлүүдийг олон хүмүүстэй харуулхыг бас зорьлоо. Тэгээд бас маш олон гай зураг сүдрүүдийг бас бидэн одоо харж исэн. Тэгвэл бас шингэлтэр тавхан бас харж байгаа байх та. За, өөр хоёр морь харагдж байна. Нэг нь болохоор одоо

0: гал морин жилийг төсөөлсөн гол гойцоорд мор байгаа байх гэж бодчих.
1: Тийм тийм.
0: Аа. Нөгөө нь болохоор одоо морин хөтөлсөн хөөхтэй.
1: Тий. Тэр улаан өнгөтэй нь болохоор өнөө жилийн улаан морин жил тэгээд өнөө жилийн өнгөнд тааруулж бол тэр зөөрт мори хийсэн юм аа. За тэгээд тэр хар мори болохоор бол өөрийн баримл хөлөөр хуурайгаар шивх харгаар бол тэр мориа бол шивж бүтэж хийсэн. Тэр өмнө одоо бүхий юм нь бол бүрл юм бүр ихийгээр хийж гаргасан. Тэгээд бас морин ингээ хажууд нь яахан хөөгтэй тохируулсан юм аа.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо ийм нэг хөрхөн мориа хөтөлсөн хөөгт үлгэрийн юм шиг гэхдээ бас манай амьдралаас холдоогүй мориа мардаж байгаа хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэ энэнийг бас харахад энэ бүтөөл хийсэн хүний хийсэн энэ бүх бүтөөл нь өөр өөрийнх нь гараараа гарсан болохоор өөр өөрийнхэнд бас нэг гой сайхны мэдрэмж гэж байгаа. Тэгэхээр энэ морт нь бас их одоо их багийн хэмжээ одоо юм уу тарих нь юм уу сүлийн талдаа юм их амтлаг байдаг юм байна. Энэ нь их онцлог. Тэгэхээр бас яг энэ амьдралаг амьдралаас ирж байгаа бүтөөлүүдийг тавал их нарийн судалж бүтээдэг байна. Энэ хүүхэд нь бас их хөөрхөн байна тий. Гэрлэгтэй. Тэгэхээр нэг ийгэд нэг хүүхдийг хийж гарах гэдэг хэр удаан хугацаа зардаг. Энэ хоёр моригоо хийсэн үлгэрүүдэд ярих уу?
1: За тэр сатах зөөрт морин болохоор би бас тэрний 2-3 өдрийн та цайгийг хэрэгжүүл хийсэн. Тэр бол одоо ноосоо норгоо харгаад аргаар хийсэн. Нойтон аргаар хийсэн бүтээл гэж хэлнэ. За тэгвэл наатли хар морин болохоор бол хурай одоо шивээсний аргаар хийсэн баримл бүтээл гэж хэлнэ. Ана ихе ноосон гар урлалд бол одоо тэр яг тэр сатах зөөрт морины тэр юм нь болохоор одоо хийсэн арга нь болохоор л одоо амтны дүрс арга. Тэр нойтон аргаар хийхээр эхэлж байна.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо эсхийн хуурлалд бас хурай найтаар гэж хийдэг юм байна гэж бас ойлголоо. За миний энэ гарт бас юм нэг хөөрхөн хөөхөлтэй байна. Эргэлдэж чадна. Ингэж аялал зулчилж явж байгаа хүмүүс бол юм нэг шинэрхүү бүтээлийн илүү анхаарна.
1: Тийм.
0: Танын залуу хүүхэнчүүд ийм юм дэл их л дуртай байна.
1: Тийм. Энэ бас яа машин ингээ уртаа яга тавьчих.
0: Аа, ингээ
1: наач.
0: Тийм. Энэ нэг танаг арс хүүхэлдэй шиг л харагдаж байна.
1: Тийм, яг мөнхөн.
0: Аа, ийг эргэлдэж чинь.
1: Таваа.
0: Бас таваа гэж, тийм, огсраа тэр.
1: Энэ бас
0: хүүхэлдэй шиг маш гоё ийгэд.
1: Тийм, энэ бүтээлээ бол зүүн хөшөөний нэг хас шил гэдэг жахан төв хүүхэн надаар зүүн хөшөөнд аваржул хичээл оруулсан. Тэгэхээр юуны энэ хүүхэлдэний тавааны тохой хичээл оруулъя гэд намайг урд нэг өдөр хичээл оруулсан. Тэгэд би тэнд бас шиж хичээл орох үе дээр бүтэлээ хийж авч очиод тэд нүсэд өсүүлж байгаад хийх арга маяг нь бол зааж өгч байгаад хийж өгсөн.
0: Тэг манайхны хүмүүс бол хүний махтуул юу гэж махтаа яг худалдааны юм шиг гэж махтдаг шээ. Ердөө гараараа хийсэн зэйлүүдийн хэр хүний худалдааны юм шиг гоё хийсэн гэсэн шиг өнөхөр худалдааны шиг гоё хөрөнгө хийсэн байна да. Их нарийн нүд аман нэг зих гоё тав тодорхойгээд
1: ээ шивээс болохдоо бол одоо сайхан нарилыг шивэх хэрэгтэй цаг их ордог.
0: За
1: одоо энд бол цаг орно, сэтгэлэг орно. Одоо нүдний ур, гарын ур, ухааны ур гэж хэлдэг шүү дээ.
0: Аа
1: энэ гурав бол одоо хосолсон байх хэрэгтэй. Чи одоо нүдээрээ хараад төр ими сайхан харж анхаарсан суурин дээрээ тархиндаа суулгана. Тархиндаа суулгасан юм ашиг гараараа шууд л барьж хийнэ. Одоо тархинд шин суугдаагүй ими чи шууд бариад хийнэгэд дийрэхгүй шүү дээ. Дотор чиний яг үнний нөхөл одоо мэдрэмж байхгүй бол чи ямар шимээ бүтээгээд хийчихээг өгөх
0: чадахгүй.
1: Чадахгүй.
0: Бас гоё бол дийлгүй.
1: Гоё бол дийлгүй. Тэр ямар шим хийгээд хүний сатах ур гарч ирэх хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр бас одоо сэтгэлийн ур хэрэгтэй, уран уран гэж яриад байгаа нь сэтгэл уран байгаа гэсэн бас айлхаж
1: уран байх
0: хэрэгтэй. За, эдгээр ийм олон гоё бүтээлүүд байгаа. Тэгэд бас та бүхэндээ бас дүрстэй бичлэгээр ийгэж таны бүтээлүүдийг бас харуулъя хойлоо. За, одоо маш гоё ингэж нэг зураг байгаа юм байна.

0: гэж бас нэг
1: носор хийсэн.
0: Носор хийсэн цэцэг савтайгаа. Энэ маний хоймрт ирсэн Монгол гэр. За иймэрхүү маш олон гоё бүтээлүүд байгаа. Жихний өөмөг ч юм уу тий.
1: Одоо энэ сайн тэр Монгол гэр энэ өөмөг өнтөр бол би сай багшин баярт баярт зориулаад 5 өдрийг боловсрол хийсэн. Тэрэн дорой хийсэн. Манай шивнарын бүтээлнүүд.
0: За. Хичнээн шавтай болов та?
1: Одоо би яг тоогын тодорхой хэлж чадахгүй байна. Илэн одоо орсон улсууд нь орж ийн, дахиад шүнээр улсууд орж байна. Одоо тэгэхээр тоогын тодорхой би аваагүй.
0: Тэгэхэд маш олон одоо зураг үзэгдэл дотор бол бидэн ус харж болно. Маш одоо олон одоо хүмүүс ийж оролцож байгаа. Тэгэхээр ийг гар урлын бүтээлдэд уртай хүн бас маш олон гэсний бас харуулж байна. Аа за тэгвэл энэ олон сайхан бүтээлүүдийг бас харж байна. Энэ залуучууд бас иймэрхүү одоо бүтээлд их дуртай болсон сайн.
1: Үнэн ээ. Саяан гарсан тэр жижиг зургийн бүтээл болохоор миний хүүний хийсэн бүтээл.
0: Оо тийм үү. Харин тэгээ залуу хүн тиймэрхүү бүтээлд дуртай болсон гэдэг ярьжсэн. Өнөхөр тийм болсон энэ.
1: Тийм миний хүүний хийсэн.
0: Та энэ дотор бол маш амтлагдаг залуучуудын дуртай гэдээ бас стелэн тэгэхэд өөний домд нь бас байгалийн өнгө зүмж амьдралын хэрэглэнэ зүйл одоо ингэдэг ийч ихэр хийхэр бас гоё. Энийг бас хүмүүс маш олон зүйлд хэрэглэдэг болсон. Тэгэхээр энэ бүхнийгээ хараад байхад үнэн гоё харагдаж байна. Тэгэхэд таны хүү бас дуртай юу?
1: Миний хүү зург зурдаг.
0: Аа за.
1: Одоо тэгтээ бол өөрийн амьдралдаа тохируулаад өөрийн дуртай юм аа хийж байна. Одоо энэ бол хайлартаар сууж байгаа.
0: За тэгэхэд бас бид бас дурсууд бичлэгийг анхаарч үзвэл танд бас маш олон яруу алдраар гэж инграме дасан тэгээд бас улс орноос минь бас таны бас маш үнэлж байна гэсний харуулж байна. Тэгэхэд юуны өмнө ярихаар бол Домдод улсын Бутсын бас соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэх ордонд таны бүтээл төвшөөрөгцөн гэж би харлаа. За энэ бүтээлийг ярих уу?
1: За энэ бүтээл болохоор бол 2024 оны 1 сард бол эмийн манай улсын өв соёл дэх Домдод улс гэдэг програм төвийн төлөө сороноос эргэлсэн. Тэгээд бүх улсын 15 мууж орны шилдэг өвлөн уламжлах чинодын дотроос бол одоо бүтээлийн сонгож одоо 15 мууж орны улсуудын бүтээл болсон. Тэрэн дотор бол одоо миний бүтээл бол бүх өвөр Монгол орноо төлөөлөд эсхийг гар урлалын бүтээл болсон. Шанхай хотод дөрвөн үс өргөнд болсон.
0: За.
1: Энэ бол одоо тэр анхдагч удааны бүх улсын тэр Домдод өв соёлдаг Домдод улсдаг програмын нэвтрүүлэгт оролцсон шүү. За тэгэд 24 оны 108 сарын үед бол одоо тэндээс чимээ ирээд бол нэг хэсэг бүтээлэн шим бол бидэн аваачиж хадгалж тэрний шин цаашин ухаагуулж таниулна нөхсөг бүтээлээ явуулж өгнө гэд. Тэгээд би бас 10-р бүтээл явуулж өгсөн юм. Тэгээд надад хариуд нь тэр сайхан үнэмлэлийг гартуулсан.
0: Гартуулсан өнхөр. Митэхэд яваар гээд нэг нэг том нийгэм домд нэг жижиг гэнгэс болж та хүмүүс харахгүй л байлгүй та дүмий анхаарахгүй л байлгүй гэж бас бодох байхаа. Тэгэхэд хүн болгон бас нийгэмд хүчин зүтгэлэн үзүүлж байдаг улс гүрэн бас хүний бас үнэлж байдаг шүү дээ.
1: Тэгэхэд
0: бас маш олон гоё гэж яруулдрын өнөмлөхүүдийг та тань харж байгаа байх та. За тэгвэл бас одоо баргийн томогт ишхэн бүх эсвэл бүтээлт нь бас өвөр Монголын урд тань засах орны одоо нэг том уралдаанд оролцсон гэсэн сэтгэж байна.
1: Ардын гар урчуудын уралдаанд ороод бол 1-р төсөн шагнал гартсан.
0: За тэгэхэд бас одоо бид сая хэлжсэн холоорын айлын суулцлыг хийж байгаа хүмүүс маш одоо ингэж бүтээлд дуртай болсон. Ирсэн хайна одоо хөлөн байрын бууз, хөлөн байрын буряад бууз гэшлээ. За бид бууз хармаалаад явуултаа биш үү? Эсхийгээр хийсэн одоо буузын дээр хармаалаад тарих юм гэсэн шиг юм. Тэгээ ийм гоё бүтээлүүд ийж хийсэн тэнийгээ бас хүмүүс авдаг байх юм нэ.
1: Авдаг. Хүмүүс сайн аван захиалгаар
0: яасан гоё тий. Тэгэхэд бас яг нийгмийн хөгжилтэй тагаад айлд цугаац хүмүүс маний орон нутгад мань өргөн дэлгэр ирдэг болсон. Тэгэхэд ирсэн хайна хүмүүс мань бас яг маний орон нутгийн одоо бүтээлүүдийн бас авахыг бас зорддог. Тэгвэл тэгээд маш олон гоё бүтээлүүдийн та хийдэг байна.
1: Тийм.
0: Таван хошуу мал хийдэг.
1: Тийм.
0: Зураг дээрээс бид бас төмөө хийж ирснийг та харж ирсэн. За тэгэхээр бас маш олон гоё энэ бүтээлүүдд нь бас одоо улс гүрнэ, орны дэсийн хүлэн байрд, хотын дэсөөс таа гэж бас өөр хошуу аймгийн бас урал дангуудад бас тань юус урьж аваачиж хянах цаар оролцуулж байгааг сонслоо.
1: Тийм. Одоо найднам бол 19 сарын 20-нд Шилэнгол аймгийн авах хөшүүн дээр явагдсан бүх орны хөвчөний ишгэл хэрмэлийн урал данд бол хянах цаар өргөдөж очсон. За тэгвэл өнөө жилийн 6 сарын 19-нд бол Шилэнгол аймаг дээр явагдсан бүх орны хөвчөний ширс хөдөлгөөний юм гар урчуудын ноосон гар урлалын урал данд бол хянагчаар өрөгдөж оссон.
0: За тэгэхээр бас энэ бүтээлүүд нь ганц та иймэрхүү маш хөөрхөн хүүхэлдэй бас биш бас орон нутгийн төлөөлөл болсон олон сайхан одоо зах зээлийн шашиг төмдөг таварын төмдгүүдийн бас та бас эсхий бүтээлөөрөө хийж ирснийг таданд бас харуулъя. За ямар шихан бүтээлүүдийг хийж ирсэн бэлээ? Бас орчимхан бас нэрд гарч байгаа одоо энэ нөмөр гэж таас нэг амьд малын зах гэж байдаг юм байна
1: тийм.
0: Энийн бүтээлийн тавас гэж хийсэн. Шашиг томдгийн. За тэгвэл бас далын сумын хавдаас гэж шашиг томдөг нэр томдгийн
1: хийсэн. Сумны га нэр томдгийг бол сумнаас хийлгсэн сумны талаас.
0: Тийм. Игэд хийлгсэн. Тэгэхэд энийн бас гэж бас сайхан танилцуулгатайгаар гэж хүмүүст харуулж байна. Тэгэхэд таны энэ ажиллах өрөөт нь болохоор бас гэж маш та олон сайхан бүтээлөөрөө гэж залхалгүйгээр дахин дахин уран бүтээл хийж байгаа нэг бас хүн олонтой харуулхий бодлоо. Тэгээд бас өсвэрийн насны хүүхдүүдийг бас гэж хөмжүүлж байгаа байна.
1: Тийм. Одоо найдан урчнаас үл бивэр одоо гаргийн 6 гаргийн өдөр бол голдуу ажилч яа хүмүүсүүд юм уу сурагчдад хандуулж бол голдуу одоо боловсрал хийдэг байсан.
0: За
1: тэгээд одоо өнөө жилээс бол одоо сэсэрлэгт бол 2 удаа ашиж хэшээр орсон. Манай сомны ухаалаг хэлтсээс бол одоо сургууль суулгахаас өмнө нэгэд бол бас одоо сомныга хүүхдүүдийг суулгуулж бол бас нэг удааны
0: боловсрал хийлүүлсэн
1: хийсэн.
0: Маш олон хүүхдүүд оролцож байна. Аа, яг энэ зург үзэгдэлд харагдаж байна.
1: Сэсэрлэгийн хүүхдүүд.
0: Сэсэрлэгийн хүүхдүүд байна уу?
1: Тий.
0: Тэгэхээр бас амралтын цагуудыг ашиглаж байгаад одоо маш олон хүүхдүүдэд гар бүтэл одоо ингэж бэйчлэн оролцоно.
1: Тийм, яг бэйчлэн.
0: Аа, өвлөн уламжлах ботсын бас соёлын өв гэдэг бол манай амьдралаас хол бишээ, бас хэрэглэнд ордог. Тэгэхээр хүүхдүүдийн шин хараасаас бас шин одоо бас та бас мэдэгдэж бас шинэ санаа авахыг бас ургаж гардаг байх гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр таны ажиллах хөрөнд үсэ гэж маш олон гэж дэлгэн борлуулж байгаа, үзүүлж харуулж байгаа зүйлүүд олон харагдаж байна. Та бас гэж маш олон дэлгэн үзүүлгэд бас оролцдог.
1: Тийм, энэ бол одоо 6 сарын 11-ний Бодсын бас соёлын өвийн өдөр бол дэлгэн үзүүлгэнд очиж оролцсон.
0: Оролцсон.
1: Тийм. Манайханд бол одоо яг долааны гэрэн болсоор 6 аслын сагдчтай. Гаднахи. Одоо үл газрын 6 асгчд ирдэг шүү. Би тэгэлгүйтэр долаан гэр одоо 6 аслын газар хүмүүс ирдсээр намайг ирж аваасдаг. Би тэнд ошиж утгуутгүй хичээл ордог.
0: За.
1: Гадн орны.
0: Одоо гадны хүмүүс ирдэг.
1: Одоо өмнө төрний одоо ороо газар газрын бүр байна.
0: За, энэ дээр зураг дээр хоёлаа харуул. Энэ зураг бол одоо манай хүлэн байрын маар бас нэрт тэмдэг шинэ бараа баруун хөшөний хонь одоо ингэж хамгаалтын одоо холбоо бас бол танд ийгэж энэ сайхан бүтээл хийхэд бас найдлаа.
1: Тий. Энэ бүтээл бол найдан 11 сарын 19-нд байх та юманд Бөөжин хотод хүлэн байр хотын хүлэн байринга сайхны таниуд дэлхийд таниулагсан тэр их
0: заанд
1: ошиж дэлхийн үсрэгэнд орсон. Тэгэхэд хийлгэсэн энэ бүтээл.
0: За энэ бүтээл
1: бас миний нэг хэсэг эсхийг гаргууллаа. Бас танд очиж дэлхийн үсрэгэнд оролцсон. Аа. Анаа манай хөшөөний юм нас одоо соёлын ордны төвөөс хийлгэсэн.
0: Нон

0: хөр гайхалтай гэж бүтээлүүдийг тавал хийж та хүмүүс бас гэж маш үнэлж байгаа. Та маш олон сайхан одоо хийсэн бүтээлүүдийг нь бас гэж бидэн чадан ядан за 30 минутын нэвтрүүлэгдээ бас харуул хийх зорилоо. За өнөхөр гайхалтай ийм гоё бүтээлүүдийг гэж хийж тасралтгүйгээр гэж оролдоно гэдэг чинь бас амаргүй. Тэгэхэд бас орчимхон бас яг одоо төвийн төлөвсийн 9-р сувгаас ирж бас энэ ширс нэвтрүүлэгдээ таныг урьж шингэлт хийсэн.
1: Шингэлт хийсэн.
0: За энэ шингэлт маань ямар утга санаа авах байгаа бол
1: энэ шингэлт болохоор надаа утгагүй хонин жир гарах гэж юм шиг. Хонин жил ингээ бэлтгэл ширс фильм яг одоо хийж явж байгаа гэж хэлж байна.
0: За
1: тэгээд бол одоо ноосон гар урлалын хоньны носороо одоо яаж бүтээл хийдэг юм. Одоо тэр талаас одоо ярьжул шинг юм шингэл тим авсан.
0: Тийм шингэл авсан. Одоо дөрвөн бүхэл цагийн бүтээл гэдэг чинь одоо бас маш урт хугацаа. Тэгэхэд бас таны сонгосон бас санаа авах юм болохоор тавс чинэн жилийн одоо тасралтгүй гэж нэгэн сэтгэлээр өнөх үйлсийг хайрлаж, өнөх үйлсийг одоо дэмжиж, өргөж байсныт нь үнэлгээ гэж хэлж байна. Одоо өнөхөр гайхалтай уран хүн бас дархан хүн гэдэг чинь маш төвчөр байдаг сэтгэл уран байдгаараа хүн олныхаа домдаа гэж ялгарч солгорж гарч байдаг юм байна. За өнөхөр гоё маш олон одоо үзэгч харагчд бас эрхээ гарган тандаа бас гэж мэд хүргэж байгаа байна. Да хамтаа сурлагтан найз нөхдөд нь бас баярын мэд хүргэсэн байна.
1: За ингээд
0: маш олон одоо өргөн олон үзэгчд мань нөвтрүүлэгд мань баян оролцож гэж урам хайрлаж байдагт нь маш баярлагдаг шүү дээ. За маны дэргэд маны үлсэсгэлэн сайхан хөлөн байрт мань ийм олон гар уран хүмүүс байдаг. Ийм олон одоо гэж одоо мянган эрдмийг бидэд өгүүлж тасралтгүй нэг бас амьдрал ах байдаа одоо гэж хэрэглэж одоо наас наалуурыгаа гэж тавар болгож одоо нэг бас зах дэлгүүрт оруулах гэж чармайж байгаа уран хүмүүс байгаа шүү дээ. За та бүхэндээ бас гэж хүндэтгэл төвшүүлж байна. За ингээд шинэ бараг баруун хашуугаас та тусгайлан зорж нэвтрүүлэгт мань оролцсон тандаа маш их баярласан шүү. Урлагийн мань хүлээсэнд баярлалаа. Өнөхөр хол байгаа шүү зам. Тэгэхэд бас зорж ирсэнд нь маш их баярлалаа. Тэгэд ирээдүйн одоо олон сайхан шавнараа дагуулж ирээдүйн сайхан замдаа бас улам гоё хүлэн байрын мань бүтээлүүдийг одоо хүн зандаа харуулж энэ орон нутгад амьдарч байгаа одоо хүлэн байрчууд ямар шихан оломжтой амьдрал тавиа гэснийг ийм сайхан бүтээлүүдээр харуулж байхэд нь бас хүсн найдая танд.
1: За баярлалаа танд.
0: Өнөхөр гоё байлаа. Ингээд 30 минутын нэвтрүүлэг гэдэг чинь нэгжил маш хурдан өнгөрдөг. Тэгэхэд одоо бүхэл одоо сонсогч та бүхэндээ баярлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч бүрийн баяр дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин залгая. Баяртай.
1: За баярлалаа.
0: За өнөхөр сайхан одоо 30 минутыг бид хамт өнгөрүүллээ. За боломж байсан байвал бас өрхөлдтэй маний нэвтрүүлгэд морилон саатаж олон сайхан шав нарыг дагуулж агаад хүрч ирээрээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Иргэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань өвөнг нутгийн дуулаар аялаг долгионоо чимглэн байна. Урдаар хуй гол химэх хамтын дуу сонирхож гэнэ.

Өвөн күндэлтэн бол уламжилт сайхан ардын дуурлагтай дуучин урлагчин үндэстэй юм. Удам дамжин ирсэн сайхан ардын дуугаа залгамжлан хөгжүүлж байгааг нь хэдгээр содон шилдэг шинэхэн бүтээлнүүдээс та бүхэн сонирхон ойлгож болно. Залгаад заяагийн зохиондуулах эрлэхэг өвөнгчүүд хэмэх шилмэл нэгэн бүтээлийг сонирхон сонсч

Эрхэм сонсогчдоо. За залгаад нутгийн хайр энэгшил гэх төрсөн нутгийн уул усаа ашиглан уянгалаа нэгэн дугаар айдлгоноо үргэлжлүүлээ.

эрхэм сонсогч тоо. Дорзолгаад Нурмаагийн дуулан өргөө Аз Байсал хэмэх өвөнг уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүндэ сонсогчдоо, сай та бүхэндээ өвөнг уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

За гаргийн дуу нэвтрүүлэг бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн сайхан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамлууртнаас нэчин 80 алтан намр дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу садан дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

байрга тарг сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэртсэн өөлн нутаг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Санан гэрээс суунаглах аргалын нутаа шаргал, таван хошуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг мэнд авахынд алтан намар урам мөтелих сонирхолтой өнгөрөж инку буянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хянагч Урамсад ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Бүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярил. Одоо өнөөдрийн бүхнэтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад Аражу туужис. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний Аражу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад Аражу туужис. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах

Жуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борд нэвтрүүлэг 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу 20 цагт үлгэрэ 21 цагт миний арааж юу 22 цагт миний сайхан хүлэн борд нэвтрүүлэг 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урчлан мэдгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлжээ. Ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хуул ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан

За гаргийн дуу нөтрөлгөө бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамлууртнаас 180 Алтан намар дуугаа өргөн сонсортуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонсортноо.

айрг тарг сингэнсэн өдшийн сэлхэн ахруу амгалан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жоро зуун зуунд алтрах зулай шаргал.

зүүдний цагаан сартай зүйтлгүй шаргал намраа. Өглөөний шүүдэрмэлтгэнсэн ургах наран шижрээ, өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутаг уяхаа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйтлгүй шаргал намраа.

анан гэрээс суунаглах аргалын утаа шаргал таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуунд төрлөгмэн тав хүндээ алтан намар уран мөтелих сонирхолтой өнгөрөгч инку уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч урамсад ерөнхий хянагч өрөн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрилэл
2: хөтөлбөр.
3: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Морь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнглэ хотын хөрөө хөшүүний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэри Ахмад болгсод хүүхдийн өсөн байжилтын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүрсэх тухай санал зөвлөгөө өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байж их явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шат хуваадаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй бэлтгэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгсод Гэрээ Ахмад гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах вэ? Дун чухлаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай сурвалжлал бэлтгэж өргөн олон Гэрээ Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо, тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгч очин бол Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фарантад ажиллаж явахдаа хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлөх тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давч сурвалцлага боловсруулалтын ангид идэх үедээ оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичиг хураан цуглуул суралцсан сурагч хүмүүжүүлэх үйлсэд үйлчилсээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил өгсөн сурвалжлагаас Гэрээ Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн доод бүлгээс нарийн ойлгоцгоё.
1: За жагтаа та бүхэнд одоо сургуулийн насны хүүхдийн тухай нэг хүмүүжлийн тухай тавандаа хуваачиа. Миний насны хүүхдүүд бол одоо 6 наснаас дээш анх одоо сургуулийн сурах сууж өөрөд бол одоо авиас билгийн ноцлогоо үе хүүхдэл нь бол одоо мэдлэх сурах юм уу одоо талаар ашиг хүүхэд шүү дээ. Хүүхэд сургуульд орох явдал бол одоо гэр бүлийн нийгмийн харилцаанд бас шинэ өөрчлөлт байгуулаад байгаа. Мөн ч одоо сургуулийн сурахсан одоо нэг 12 жилийн нэг сургуулийн хугацаа анх эхлүүлж байна шүү дээ. Энэ үед одоо хүлээлгийн жимчих ёстой ертөнцийн одоо жий тогтоол шинжилгээ ханаа танин мэдэх шатвар бос тун болон өөр тийхэн одоо нэг итгэл найдлаг буюу даасан хамааралтай байх юм уу? Ажлын та хүм хүм жоо яши ойлгох юм нэг үнсэн боловсрлын эзэмших юм насантай та амтрал дээр ийгсэн бүлтгэл хийх юм нэг хугацаа болсон. Мөн ч одоо нөхөд

Ба нэг сургууд ухснаас суулгачтай. Гэр бүл бас өөж атаач зурлаас төсөлөн хэрэл цанаа хөрөөж хараа өргөн болж байгааг харуулж байна. Өвөнд одоо хөвгтийн хэвд бол нийгэмч цанаар ихэнэ. Нийгэмч гэдэг нь мага өдгөр хөвгчлийг бол төлөвшүүлэх юм гэж байна. Одоо нэгдүгээрт надаа өөр их хөтөн итгэх хоёрт нь бол буян таасна. Гуравт нь одоо нэг хамаарлт дэвэх. Өдгөрийн ялгох үнсэн боловсрлыг гэж юм шиг болоод шаард хэрэгж байна. Чоло сургуулийн насны сургач чадаа дараа 6 настай төгсөх. Одоо баг сургуульд орсон зургач нарын ярьж байна. Энэ насны хүмүүс одоо сургуулийн өнгөлд дасан жогч өгөхтэй. Энэ бол бас шинэ нэг орчин төрөлд орсны сумаар манай ялан давагч хүмүүстэй нэг үсрэлтийн шатгий болно. Энэ үед одоо шүү ярангуй өчгөхчөөс одоо гэж тосдог хэрэгтэй шүү дээ. Энэ үед мөн сургуулийн нас учраас сургуулийн багш нар бол тэгээд мөн энэ үед чухлын өдрүүлдэг. Сургуулийн насны нэг хариуцлагатай суралцахын дагуу мөн энэ бостой харилцах юм уу тоглох юм уу нөхөрлөх юм уу гэмүүдийн нэг харилцаа үүсдэг. Тэгвэл сургуулийн насанд гори ахмадын талаараа одоо нас жигний он чалгын тухай мэдлэгийг бас сурч хэрэгтэй. Дараад хүүхдийн нэг өсөн байшин явждаг. Тэр он чалгыг заавал мэдэх чухал гэсэн. Чуулгын талаар ялах хөлийн ганч өчиг хөвшээ. Одоо ямар үнтэй ортара холбогдноо болоо багш нар шүү дээ. Үүний сурч хаа дамжиж бид нар сурагч чиг хөнгөлөхөөс гаднаас чүгөр хий төрөвшүүлэх антаар хийж анхаардаг шүү дээ. Чирүүдээ сурагч буруугаар нэж төрөвсөн бол шүү дээ. Үүний одоо чалуурлахын чухал. Ярангүй сургуулийн насны хүүхдүүд болоо сурч ирэх бол хамгийн чухал. Суралцхийн жиргээр өөрийнхөө нэт хаан нөхөрлөх юм уу? Найзтай хаан тоглох юм уу? Өнөөдөр одоо манай гэр ахмад боيو багшаас сурах шиг юм үүсгэдэл бол зүгээр хаан төрхтэй. Одоо хана одоо бүр хүүхдийн нэг сургал явж бүр хэвий үүсгэдэл. Хавийн өндөр болоод сайн сурах чаа гэж үүд. Ундаан тийм шээ. Нэг одоо охныг чинь тэр манай гэр бүлийн хүмүүсийн тасгаар хэл гарч ич. Мөн ч одоо сургаан хүмүүсээр улсаан хөжилтөрөх юм уу төрийн бадал гарч ирсэн та. Энэ үед бол одоо нэг илүү чиний үдэг чадвар тийм хөөгдөж шаарддаг шүү дээ. Энэ үед чи өхөө нь одоо хавин өндөр сургач бол юм шиний үдэг чадвартай байж чадах магадгүй гэсэн. Юм уучраас нэг илүү нэг сургуулийн сургаан хүмүүс юм уу? Нэг шинжтэй манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн чухал зүйл юм дас мэдж болохгүй. Монч ата мөнөөр хоёрын хасан сургачын надаа нэг тарасын өмлөх өнөөдөр одоо гэр бүлийн сургамж хэрэгч тань цахав. Ийм учраас хүүхдэн жаавал одоо энэ шиг бүх талаар хөгцсөн юм шийдвэртэн болох юм хэлэх шахалтай юм байна. Харин тангагч нэг сурлагын үр дүн юу хөтлж болох вэ? Өнөөдөр одоо хамх чиглэл мордар хүн болох хэрэгтэй. Хүн болох яс учраа ойлгосон сайн дүр чалаас. Одоо энэ бол яг нэг асар ашигтай ажил гэсэн. Асарны хаан суурийн одоо сайхан гэж жохож барснаас сараар одоо төшөн гэж аасимар гэж барьж эхэлдэг шүү дээ ажил гэсэн. Гэр бүлийн сургаан дээр хажим ажилтай манай нэг олон хүн нэг олон гэр ахмадууд нэг гэр бүлийн хүмжилийн тухай суралцах юм нэг хөвсөлтөнд чадан дорно. Учир нь манай нэг гэр бүлийн хүмжилийн хөвсөлтөд хандаж маш их одоо өчмтэй болоод бас хатих өндөр байна. Нэг олон гэр ахмадууд байгаа талын ойлголт өндөр болсон байна. Ойлгож мэдж байна. Гэр бүлийн хүмжилийн чухал санарыг одоо бүр ойлгож мэдэрсэн байна. Учир нь одоо өрөө саруул бүх талаар хүсэл тийм нэг хүүхдийн хүмжил мөн одоо тийм сайхан гэр бүлийн хүмжилээс одоо сайж чадхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр мөртөө хүүхдийн одоо өрөө саруул бэйс сэтгэж гэдэг чинь чухал бай тийм ээ. Одоо хонд одоо зарим сэтгэлийн талаарх гэм арахтай хүүхд одоо ярмаг арж шүү дээ. Энэ талаарх хүүхд болон галдуу одоо гэр бүлийн талын ямар нэгэн асуудал юм уу? Ажлын шалтгаанаар шалгарсан эдгээр бүр байж мэднэ. Эдгээр яда жавал ахарах чухал дээ. Имэс тачмаашд одоо нэг гэр бүлийн талаарх хүмжил манай мууса та манай улсын одоо тусгай юм хандж байна. Юм ачаас та энэ талаар нэг олон хүн суралцах болно гэдэг бас итгэж байна.

0: багтруудын насны хүүхдийн одоо онцлогоос ярьж үзье.
1: Хүүхэд сургууль дараах явдал бол тэд одоо 12 жилийнхээ сурлагын амьдралаа нэхлүүлэн энэ үед хүнийг жимжих ёстой одоо ертөнц шинэ жүй тогтоод шинжил ухааны танин мэдэх бусдын болон одоо өөртөө итгэл найдах буян даасан ба одоо хамралтай байх хэм хэмжээг одоо ойлгох үндсэн боловсролыг жимжих одоо нэ мөн насан туршийн одоо амьдрал одоо бэлтгэл хийх нэг цаг үе болно. Нийгмийн хөрөөвчөнд бас хэлцэх хэрэгцээтэй болдго юм байна. Хүүхдийн хувьд одоо нийгэм чанар ихнэ. Тэгвэл нийгэм чанар бол одоо юуг яаж байна бол өөртөө итгэх буян даасан хамааралтай байх одоо эдгээр онцгой хийж ааж байна. Тэмүүлтэ одоо багц сургуулийн насны хүүхдэд давж л одоо нэг хүний хөгжилтэн бол их даалт мөртөө нуугдмал үе болно. Одоо энэ үед хүүхдүүд одоо бас манай графиктаас одоо жаавал хүүхдийн хөгжилтийн одоо жижиг юм ясыг жаавал ойлгох хэрэгтэй юм байна. Эсвэл одоо хүүхд багц сургуулийн дараанд байх хүүхдүүдээс өөж авьяахан өөр нортох өөж авьяахан одоо итгэл найдлыг одоо мэс харин хүлэн авдаг шүү дээ. Тэгэхээр багц сургуулийн дээр он баажгуудаас өөрийнхөө үжилттэй өөрийнхөө одоо зогсолттой энэ үед одоо манай гэрээ авах туу юу эсвэл одоо багш наач гэсэн мас хүүхдээ заавал зүгээр ханд хэрэгтэй. Залгаад бол одоо энэ багц сургуулийн насны хүүхдтэй бас физиологийн гүмнэл гэж байна. Мөн ч одоо энэ сургуульд орсны сүлээс та сургуулийн хамаарлын одоо хямрал гэж бас үздэг. Энэ жахан юу гэж яаж анаа гэдэг бас та бүндэн ярьж үгэй. Энэ багц сургуулийн нас бол одоо манай 6 насаас 12 насны хүүхдийг зааж байна. Чөлөө насныхан одоо физиологийн гүмнэл сургуулийн хамаарлтад одоо дасан жогчих хямрал гэж одоо үздэг байна. Энэ хямралан одоо амжилттай даван туул чадвар одоо өөрийнхөө чадвар мөн өөрийнхөө байх суурь бостой одоо харьцуулан өдөрч өрсөлдөж чадна хавдар чаддаг байна. Өөр нь юу гэдэг юм нэг гүмнэл юм уу ийм нэг сургуулийн хямралтын тухай одоо дасан жогчих хямрал үүсэж байгаа бол өөр нь ямарваа юм хэвчтэй нэг шинэ орчин дотор орвол физиологи мөн сэтгэл зүйн талаар одоо өсрөлтийн чаданд орж нэг шинэ нэг орчин тойронтой нэг дасаж чадах байх юм нэг хямрал үүсдэг байна. Иймээс одоо ийм нэг хоёр гүмнэл үүсч байна. Тэгвэл хямралын амжилттай туулахд хэн тослох вэ гэвэл ярангуй одоо эцэг тослох хэрэгтэй. Энэ үе мөн одоо сургуулийн нас учраас сургуулийн багш наач гэсэн одоо мөнийг чухал үйлдэлүүлж үлдэг юм байна. Одоо юу вэ? Энэ сургуулийн настайг нэ одоо хариуцлагатай сурлагын дагуу мөн үе жирэг таны хоорондоо одоо бас жарамтай ямар бичлэгийн үйлдэл гарах юм бол нүхтэй харилцах юм уу, тоглох юм уу, нүхлэх юм уу, сэтгэл хатгах юм уу, хайрлах юм уу гэдэг гарна. Мөн ч одоо нэ сургууль орсноос үүдэлтэй тоохын орчин тойрны даст ирэх бай, гэрээ салах юм уу, өчигхэн санах юм уу, одоо мөн багштайгаа одоо тгийж сайхан ярилцаж харилцах чадах бай юм уу? Энэ байдал гардаг. Мөн ч одоо хүүхдийн чичлэгээс багш сургууль орсноос үүдэл нэг шинэ орчин тойронд сургуулийн одоо тэмнэг эхнэр байгаа гэдэг нэг хамаарлалтад одоо ингэж зогсож чадахгүй тийм байдал гардаг. Энэ байдлаа жоохон одоо бид яаж хандах вэ гэвэл одоо сургуулийн насанд одоо гэр явах үед энэ талыг одоо нас шүгэн он шалгын тайм мэдлэгийн сурч хэрэгтэй. Ярангууд нь сурчлаг болоод яг маш чухал байдаг шүү дээ. Гэтэл сурчлагын зэргээр өөрөөр бол одоо энэ үед гэр явах гэдэг нь багш нар шүү дээ. Аль болохоор түүнд одоо зүгээр жолооч хажгай боруулах шиг нөхцөлийн нэг үзэгдлийн адил залруулж өгөх хэрэгтэй. Цогт намрын ногцоо одоо сургууль эхэлж байна. Зарим хүүхдүүд гинтээр одоо сургуультай явах төр хуулдаг шүү дээ. Энэ үед жоохон одоо бид яаж хандах вэ гэвэл зарим хүүхдээ сургуультай сууж байсаар одоо гинтээр одоо хичээл дээр явах төр хуулдаг шүү дээ. Би өнөөдөр сургуультай явахгүй гэдэг нь гэртээ суух гэдэл байдаг. Үүнээс одоо өндөө нүчгэх болгосон дээ. Сайхан тунгаажи бодож үдэх хэрэгтэй. Яагаад гэж тийм үү? Гэтэл одоо олон хүүхдүүд гэр явах надаар одоо их алдлага сургуульд нь өргөн зан өөж авах хүүхдээ бас ёс ярина. Үндэ одоо юу бодож байна уу? Юу гэдэг явах гэдэг байдгийг түүний ард байгаа шалтгаан юу байв? Эдгээр бас одоо манай гэр явах надаар мөн ч одоо багш нарууд бас ингэж бодлогч хуртай юм байна. Тэгвэл үний яаж бодлоод байгаа юм бэ гэвэл Хүүхдүүдээ сургуульд орж олон хүүхдийн дунд ангиж орж байгаа. Одоо хүүхдийн тэнэг нийгэм чанар ихэлж байна. Учир нь олны дунд байгаа юм шин одоо өөрийн биеийн үрдээ одоо босдтой гэж хэрчүүлж өгдөг шүү дээ. Зарим одоо хүүхдээ чармайгаад босдыг өрхөө гэдэг. Би яаж чармайгаад яаж босдын тэр төвшөнд хүрд ийх вэ? Ангид суугаад одоо би итгэж байна. Би эднээсээ жэлсхий гэж бодож байгаа юм боломж бас байна. Гэхдээ одоо сэтгэлийн хямрал гардах. Тэгээд өнөө хүүхдээ одоо сургуультай нь явах дурггүй юм. Нэг шинэчлээд одоо өжихийх нь сургуульд нь явуулсан ч одоо зам дундасаа ангид бочоод ирдэх юм уу гэж бас ч өндөө гардаг шүү дээ. Яг юмас хүүхдийн үнсэн шалтгааны ачиж өрх нь одоо хамаг чухлаа. Ярангу одоо хүүхдийн сургууль явах дурггүй бас бос шалтгаан байж мэдэн бас нэг нүхтийн хооронд харилцаа чам муутсан юм уу? Эсвэл одоо бүйний өвгөө бас юм уу? Одоо жилийн шалтгаан байж битэн. Гэтэл одоо бас миний дээр яж байгаа нэг шалтгааны бас омтлаж болох вэ? Бодлох чухалтай гэдгийг бас та хүнд сануулж байна. Чуд дараа нэг асуулт нь баг сургуулийн шатны хүүхдийн авьяас чадварыг хэрхэн бадруулах вэ гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо баг сургуулийн шатны үед ирэхэд одоо авьяас чадвар бол илэрч гарч ирнэ. Учир нь авьяас чадвар гэдэг бол их төрөлхий байдаг. Яг юмс маний хүүхд энэ талаар авьяастай юу үгүй юу? Эсвэл одоо энэ баг сургуулийн шатны үед их ажиж мэдэх хэрэгтэй. Энэ үед одоо багш юм уу грамууд хүүхдийн авьяасыг энэ шатанд ажиглаж хэрвээ хараад илэрсэнгүй бол одоо эсвэл дараад тэрвчсэн юм уу? Эсвэл дүнгэж энэ чохайж байг үед нь цаашнаад байж үсэхгүй юм бол тэр хүнээ авьяач чадвар надад хөгжиж чадах бай. Нөгөө нэг нь одоо зарим үед одоо нэг амьдрах ухааны нэг авьяач чадвар байдаг шүү дээ зарим хүн. Энэ хүүхд одоо амьдрах ухааны хэрэгцээ гарч ирдэг. Одоо том хүн шиг одоо том хүний үг ярьдаг шүү дээ. Мөн одоо эцэгнийх нь амьдралтай холбоотой тэр үйлдэлхий энэ дахад ярьж хэлдэг байна. Энэ үед одоо зарим том хүн шүү дээ зарим эцэг хүүхд одоо гэж хүүхдөө харгалдаг шүү дээ. Үй том хүнээ яранд буур том хүнээ хийж байгаа нь үйлдэлд одоо та орж хэрэггүй гэж хүүхдээ нь харгалдаг шүү дээ. Үндэм одоо энэ бас хүүхдийн мартаг амьдрах ухааны нэг юм хөгжилтэй гэсэн үг. Хүүхний одоо ял чадхаар гэж дүмжиж явах хэрэгтэй. Жүвж хүүхд нь одоо хөтлөх хэрэгтэй байна. Хүүхэд сургуулийн наснда одоо босдтой жогчиж хамтран ажилладаг хэрэгтэй гэж одоо манай хэвчлэлд бас одоо ингэж тусгай дугалан хаваад дотход дугалын хөдөлгөөн явуулдаг. Энэд бас одоо нэг босдтой нэг харилцаж байгаа гэдэг зүйл хэлсэн шүү дээ. Ялж ин хамааралтай байх. Өрсөлдөх чадвартай байх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо энэ талын чадвар нь шүү дээ. Зүгээр төлөвшөж чадсангүй юм болоо. Одоо босдтой нэг харилцах талаар гэдэг мөн мөнхтэй өрсөлдөх чадвар мөн. Энэ талаар одоо зарим хүн шүү дээ одоо манай их сургууль төгсөөд 20 гараад 30 өрсөн насан туршид бас одоо энэ харилцаанаа чадвар мөн байдал илэрдэг шүү дээ. Зарим хүн дээ босдтой харилцах чадвар, босдтой өрсөлдөх чадвар юм бас байдаг. Учир нь одоо манай зарим гуу хандлаас нэг ярьдаг шүү дээ. Хүн ер нь нийгэмд өрсөлдөж хэлэхэд байх бол тэр нийгэмд одоо ингэж орсон тогшних мөн мөн санахтаад энэ нийгэм болоод хөгжиж чадах уу гэж мэл ярьдаг шүү дээ. Одоо нэг гуу хааны дараас авч хэлжээ. Иймээс одоо энэ үеийн хүүхдээ одоо нэг чадварыг заавал гэж бадарлах нь одоо маш их алс гэдэг нь одоо үнцэнтэй гэдгийг одоо та хүндээ ярьж байна. Тэгвэл өчнөх үсгүй насны өр хүүхдээ гэж хэлхэн харилцах үе гэж нэг асуултаас та хүндээ ярьж үгүй. Тэгвэл миний ярьж байгаа үсгүй нас гэдэг бол хүүхдийн одоо 12-аас 13-аас одоо 17-18 насны хооронд хүүхдээ яаж байгаа. Үсгүй насных нь одоо өчиг хүүхдээ гэн нөхөрсөх нөлөөтэй харьцаа байдаг. Ямар нэгэн асуудлыг одоо хөлчих чадвартай байх нь одоо хүүхдийн хөгжлийн нөхцөлийн хэрэгжүү шүү дээ. Энэ бол одоо хүүхдээ гэн нөлөөтэйгээр харьцах хэрэгтэй гэсэн үг. Нөхөрсгөр одоо гэр бүлийн хоорондоо мөн өчигхийн хоорондоо нууж хавчих юм уу вэ? Ярих юм бас ярих хэрэгтэй. Ямар нэгэн асуудлыг хэлж шийдвэрлэх юм чадвартай байх ёо одоо энэ үеийг хангахдаг шаардлагатай юм байна. Одоо энэ үед одоо яагаас гэр бүл байдаг шүү дээ. Зарим нь одоо нэг эмэргүй маягтай. Би бол чиний өз авсан. Би бол ахмад хүн. Би бол хүүхдээ нэг гэсэн биш. Чи заавал одоо миний үгийг сонцсон байх хэрэгтэй. Миний хэлсэн, ярьсан, жаасан зүйлээс одоо зөрчвөл дарангилах юм. Хатуу шүгэн одоо хатуу шүрэн өөрө дайрах юм.
0: одоо юм уу гэр бүлийн орчин тойрон байдаг шүү дээ. Ийм гэр бүлийн орчинд одоо үсэ төрсэн хүүхд хажим өөрийн биед нь одоо гэсэн одоо өмчлөлтэй тал их илэрдэг өөрийнхөө материал

0: мөн аж амтрал зэрэг талаараа бүр нөлөөлдөг шүү дээ. Өөрөнд ажилтгал болно. Өөч аав нь одоо хажууд нь бол одоо нэг ямар нэг шийдвэрийн буян тааж юмс гаргахад одоо их өргөлжөнтэй болдог шүү дээ. Ийм үг болдог. Одоо дараагийн ямар нэг асуудлыг шийдвэр шийдвэрэнд хангагдсан шүү дээ. Хүүхдийг буруу шийдвэр гаргахаас яана. Буруу гаргахаас яана. Манай өмнө үед бол одоо жирахтай хийх гэж ялдаг шүү дээ. Ямар нэг юм жирахтай хийе гэж. Энэ одоо нэг мөрөгчлийн үгээр яруулаад итгэл үнэмшлээр сул өөрөө өөртөө итгэх чадвараар сул юм хүн өөрөнд яг өөр итгэхгүй юм хүн болж явдаг шүү дээ. Яг үндэ мана одоо нэг буруу гараа юм жинсээ одоо ингэж хүн үүсэж нойло дорчлогтой болдог шүү дээ тийм ээ. Бас одоо хүүхдийн ээж болох ба шүү дээ. Жирахтайгаар алч гэж шийдвараа. Тэр үед надад ярангүй манай эцэг өвчлөл томчроод аж чуглуулаа хүүхдээ таны хийж өгч нь ямар талын асуудал орч байна аа. Ингээд хэрэгтэй шүү. За тажиуд нь гэж чуглуулаа өгнө. Тэгэхэд хүүхдэр ажиж шатгаа ингэж юулэд орч уулна хэлгэн. Энэ нь одоо хүүхдэд өгсөн байж ашигтай байна.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр хүндрэлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөмсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зоолгоё. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаагийн хороноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалаг олон газруудаар 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал хянганы хойно буяар баг зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үйлдэл энийх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалаг олон газруудаар 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал хянганы хойно буяар баг зэргийн борон орно. Бусад газруудаар үйлдэл хайлар орондо тунгалгаас сүүл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтан мал болгосон дүүлтээ 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амглан балгасанд тунгалгаас сүүл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 33 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалгаас үл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай болгосон тунгалгаас үл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжуур хотод үлдээ 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотод тунгалгаас үл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотод тунгалгаас үл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдалын балгасан дүүлтээ 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгангол хотын тунгалгаас үл шин 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Аргол болгосон дүүлтээ 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Жалан ал хотод тунгалгаас үл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажа болгосон тунгалаг 3-4 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар орондоо тунгалгаас үл шин 4-5 дөсгийн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой уха.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зуцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгоргохдог сонирхорой.

Улаанбаатарын ахам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлсэн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинэгч нарсан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баяртай.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгийн төвчөөс мэдээлээ. Худангар хот буудаан аж үйлсийг түргэтгэн ахиулж байх.
0: 2026 оны залуучуудын Бойко бөмбөгийн Аз Тэв хундахт уралдаан Хөлбөмбөр хотын морин тава дагуур үндэсний өөртө засах хошуунд амжилттай өндөрлсөн.
2: Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит бүтчийн торын малжих хорны сахилгын хангалгын батлах өнг үзмжин нөөчин байчаал цахилгын торыг Хөлбөмбөр хотын хуучин барах хошууны харгнаат амиахын нүүдэл ардын шин тосхонд ашиглалтад оруулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилэс нааша Хөлбөмбөр хот толгойлогч аж ахуйлыг оруулан авчрах буудаан чанар сайтын өндөр үр ашигтай уналтыг нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх орон, буудаан бохирдолгүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэх орныг цогцлохыг гүйцэд сайн хийсэн суурин дээр буудааг нарийнлаг эдшүүлэх болон төрөл тэмдгийн байгууллалтын тойронд аж үйлсийн хэлхэн бүрэн бүтэн мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар нь чанга, төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин болон зах дэлгүүр үрийн өрсөлдөх хүчнээр довэм одоо үеийн буудаан аж үйлсийн бүлгэрлийг төрөвтгөн ахиулж буудаан үйлдвэр баяжуулах шинийг үүдэх явдал чухал ахицтай болж яс чанар нь илэрхэ дэшилж төрөл тэмдгийн байгууллалт нөлөөдийн шавталтай болж яс чанар үр ашиг болон өрсөлдөх хүчин нь үргэлжлэн дээшлэв. Хөлбөмбөр хот бол манай улсын хаврын буудаан чухал амбуданы үйлдвэрлэлийн суурин газар болох бөгөөд бас ч Умратын өндөр хүйтэн газар орны өргөөргөр хамгийн өндөр тарих орон болно. 2025 онд Бөхө хотын буудаа тарих талбай 263-ыг 8 төмөн мөвт хүрч уналт нь 7.15 дүншүр килограмд хүрв. Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалбарлалтын буудаан үйлсийн компани Мангиа компани зэрэг 7 хөвчөөс дээших эдшүүлэх аж ахуйлын үйлдвэрлэх чадвар нь 70 түмэн тон байж, буудаа эдшүүлэх хэмжээ нь 15 түмэн тонд хүрсэн байна. Одоохонд нэгэнт 13 буудаан бүтээгдэхүүн нь бохирдолгүй эдэний гэрчлэл олов. Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэрлийн BEG буудаан гурилын бүтээгдэхүүний нэрт төрөл тэмдэгт нь дундад улсын тариалангийн атар хагалбарлалтын нэрт төрөл тэмдэгтийн гар чиг, Өвөр Монголын тариалан Малажахын нэрт төрөл тэмдгийн гар чигт сонгогдов. ИТА компанийн ИТА таварын тэмдэг нь нэрт таварын тэмдгийн яруу алдрыг хүртэж, Хөлбөмбөр хотын ЮЖАХ гурилын хязгаарт компанийн тал нутгийн Ланхуан Өвөр Монголын нэрт бүтээгдэхүүний яруу алдрыг хүртэв. Үйлдэхүүний голдуу хотын хөвчөн дотор болон Бээжин, Нанжин, Далин, Харбин, Чанчун, Хухат зэрэг газарт борлуулж, бусдын харамын хэлбрээр хотын хөвчөн дотор болон зүүн хотын 3 мож зэрэг газарт борлуулдаг. Бөхө хотын 145 барааны гүйлгээний аж ахуйлал буудаа зэрэг амбуданы тармилыг 900 түмэн тоноос дээш хадгалж болно. Эх байлгийн давуулыг болон аж үйлсийн хэлхээг алхам алхмаар түүлдэржүүлэхэд төшөглөн Ягш хот, Эргүнэ хот, Хуучин Бараг хошуу, Гурван хошуу хот тойрог, Жичээ, Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэлэл болон Хөлбөмбөр хотын тариалан Малажахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн хоёр хотын

0: тус шатны нэгчээр гол цогц болгон хаврын буудайн давуулыг аж үйлсийн сөрөгчлийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлв. Хулгамбар хотын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судлалын газрын Ягш хот, Эргүүн хот, Хуучинбарх хошуунд хамтран үйлдвэр баяжуулахыг дэмжиж, буудайн сайн үйлдвэрийн хангалгын чадварыг дээшлүүлэн буудайн үрийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулав. Ягш хот, Эргүүн хот, Хуучинбарх хошуу зэрэг буудай тарих гол орнд Чанар сайтын дунд өндөр шандслыг буудайн үйлдвэрлэлийн суурин газрыг 9-7 төмөн мө бүтгэн байгуулж, хөмөргөлөн хадгалах хөмөргийг 3500 босоо дөрвөлжин метр шинээр намагдуулж, 5200 тонн хөмөргөлөн хадгалж болно. Хулгамбарын тариалангийн атрах хаалгуурлалтын эдэний буудайн үйлсийн хязгаарт компани болон Хулгамбар хотын Мөнхийе тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бүлгэрлийн хязгаарт хариуцлагат компанийн суурин газрыг хүчирхэгжүүлэх, үйлдвэрлэж эдшүүлэх төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх, нэрт төрөл тэмдэгтийг баяжуулах зэрэг аж үйлсийн хэлхээгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахыг дэмжиж, аж үйлсийн хэлхээг уртатхан хангаалгын хэлхээг шилдэгжүүлж, өртгийн хэлхээг дээшлүүлв. Аж ахуйлын нэрт төрөл тэмдэгт болон үйлдвэрийн нэрт төрөл тэмдэгтийг системжүүлэн бий болгож, нэрт төрөл тэмдэгтийг эзэгнэх болон дэлгэрүүлэхийг улам нэг алхам чангаруулв.
1: Манай хорооны мэтэ 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны залуучуудын Боёг бөмбөгийн Астив хондогт уралдаан Хөлбөмбөр хотын морин даваа дагуур үндэстний ойртон тасах шүнд төгсөж 10 өдрийн 60 нуглаа шүрэн өрсөлдөөний өнгөрөөхөд Өлд дугуйлангийн нэрсийн жагсаалт тодров. Өмгтэн дугуйлангийн уралдаанд Энэтхэгийн анги Манглайлж, Дундад тулсын анги Дэдэлж, Японы анги Гутард оров. Өргөтэн дугуйлангийн уралдаанд Энэтхэгийн анги Манглайлж, Кураны анги Дэдэлж, Пакистаны анги 3 дугаарт тодорчээ. Дундад тулсын ангийн дагуулагч Лан Хуймини танилцуулснаар Тус удааны төвдрүүлэн боловсруулах анги зөвхөн 50 өдрийн боловсрал хийж, ангийн доторх шинэ хүний эзлэх харьцал өндөр байж, олонхий тооны ангийн гишүүд анхудаа төв алсалсан их хурлдааны шийдвэрт уралдаанд орсон болохоор бачимдан сандрах байдал гарах нь зайлшгүй юм. Дараачийн алхамд өмнөөнийхэн сэтгчийн хөв чанар, тамир тэнкэний гэнтийн хүчин, бие махбодын эсэргүүцэл жиж бүхэл цогчин мэрэгжил ба баялдах харгийн хамжилтсаа зэрэг олон талаас тогтоолыг байцаан нүхрлэж зөвчлөлтлөө чангатхан мэрэгжилдээ цагарж удлгүй хурж ирэх гэж байгаа залуучуудын дэлхийн хондох уралдааны байдалд бүх хүчнөрөө бүлтгэж нэн өндөр хэмжээний уралдааны татварт дундад тулсын залуучуудын Боёг бөмбөгийн ангийн цог жавхааг илрүүлэхээр чармайна гэж ойлгосноор Тус удааны уралдаан бол АСТВ-ийн залуучуудын хамгийн дээдлсийн Боёг бөмбөгийн уралдаан болох бөгөөд дараачийн хугацааны Боёг бөмбөгийн залуучуудын дэлхийн хундагт уралдааны АСТВ-ийн орны хэр хэмийн уралдаан болно. Уралдааны дүрмийг үндэслэл бол өмгтэн дугуйлангийн 4-4 нэрс, өргөтэн дугуйлангийн 4-6 нэрс нь дэлхийн хундагт уралдаанд оролцсон хэр хэмийг олох болно. Тус удааны уралдаанд оролцсон дундад тулсын өргөтэй өмгтэн залуучуудын Боёг бөмбөгийн ангичм залуучуудын дэлхийн хундагт уралдаанд оролцсон хэр хэмийг амжилттай олсон байна.
0: Манай хорооны мэд ойрд бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит бүтчин торын малжих орны цахилгаан хангалгыг батлах өнгө үзэмчин нөөцийн бичил цахилгаан торыг Хулгамбар хотын Хуучинбарх хошууны харгант амиахын нүүдэл ардын шин тосхонд ашиглалтанд оруулав. Төрөл зүйлийг буттайжуулан хэрэгжүүлчээ. Хөдөө орон нутгийн цахилгаан торын цахилгаан хангалт тогтун бус байхын хүчир асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж, тухайн газрын 122 өрх малчдад ашиг хүртэж, малжих орны цахилгаан хэрэглэхийг батлах 1 км-ийг амжилттай нэвтрүүлв. Харгант амиахын нүүдэл ардын шин тосхон нь тал нутгийн бойд бөглөө газар орнд байрлаж, өнгөрсөн цахилгаан торын жаас буурай, цахилгаан хөлхөө хуучирсан зэрэг талын нүлэгэс болж, намар өвөл болох бүр цас шуурханд цахилгаан хөлхөө асуудал гарах, цахилгаан хүчдэл тогтворгүй, байндахин цахилгаан зогсох зэрэг асуудал үүсэн, тогтун бус цахилгаан хангах нөхцөл нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг урт хугацаагаар гачиг дуулж байв. Ойрын жилэс нааш тухайн газрын салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнгийн шинэ энергийн аж үйлс түргэнээр хөгжсөн боловч шинэ энергийн цахилгаан гаргалтын тогтворт бус чанартай сэлгээ чанартын онцлогоос болж цахилгаан торын цахилгаан хүчдэл давтамжийн хөдөлгөөлцөлийг амархан бий болгож цахилгаан хангалт

0: Алгыг үргэлжлэн тогтун байлгахад бэрх байв. Байд бөглөө малжих орны шин энергийн торыг нийлүүлэхэд хүчиртэй, хангалгыг батлахад хүчиртэй байх асуудлыг туйлууртай шийдвэрлэхийн төлөө улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнийх нь Чинхуа их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтарч хошуурл цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны шинэг үүдэх мэрэгжлийг тал нутгийн 1-р фарантад найдваржуулж мэрэгжлийн шинэг үүдэхэр малжих орны цахилгаан хангалгыг батлав. Тус төрөл зүйлийн шинийг үүтгэхэд салхин хүчнээр цахилгаан гаргах гэрэл цэнэг энерги хадгалахыг төгөөмөлжүүлэхийг уйлдуулсан олон энергийн харилцан нөхөрлөх завхар тогтмол давтамжит бүтчийн тор жич ажилт эзэмшлийн голлох мэрэгжлийн хэрэглэн энерги хадгалах машин цогцлбрыг тогтмол давтамжит даралтыг тогтворжуулах чадвартай болгож тор сүлжээгээр тулгуурлах бая дан хангалгын батлах давхар ажиллагааны загвартай болгов. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүх явцын дуурайвал туршилтын тасгийн эрхлэгч Ван Шин Үй хэлэхэд шинэ мэрэгчлэр нутаг бэлчээрийн нарийн бодлантын цахилгаан хангах ахуй байдлыг тохируулахыг батлахын тулд улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэн зүүн хойд орны анхдагч шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн тогтууны асуудлыг судлах хөдөлгөх хүчний туршилтын 40 гари зүйлийн ажлын байдлын туршилтыг биелүүлэхийн хамт 1 сарын хугацаанд 20 гари зүйлийн ажлын байдлын тухай талбарын шалгалтыг байлуулж бодох аргыг судлан нээх дуурайвал шалган батлахаас тухайн талбарт найдваржуулах хүртэлх бүрэн бүтэн мэрэгжлийн хувирууллын системийг байгуулж малжих орны цахилгааны торын аюулгүй бөгөөд тогтуунаар ажиллах мэрэгжлийн суурийг бүх талаар бэхжүүлж хошуурл шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг үнэнхүү буттайгаар найдваржуулан ардад ашиг хүртээвэ гэв. Өдөр тутмын ажиллагааны дунд систем нь шинэ энергийн хүчний хэрэгжил болон даацын хувирлтыг цаг тухайд нь дарж, цэвэр цахилгаан хүчнийг тогтуунаар хөргөн. Онцгой цаг агаар том цахилгаан торын цахилгаан тасрах зэрэг гэнтийн байдалд тохиолдвол тоног төхөрөмжийн жижиг манах завсаргүй солихыг боилуулж, 3 өдрөөс хэтэрхгүй буя дааж тогтвортой цахилгаан хангаж, малчдын өдөр тутмын амьдрал болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд үргэлжлэн цахилгаан хэрэглэхийг бүх талаар батлална. Улсын цахилгаан торын хүлэн байрын цахилгаан хангаа компанийн эзгэнэлтийг байцаах мэрэгжлийн хэлтсийн хариуцлагатан Ковхан Пан хэлэхдээ оюунч бодлогын аргыг шилдэгжүүлэхээр дамжуулж энерги хадгалах төгөөрөмжийг цахилгаан торын тогтворжуулагч тохируулгын нээлхээ болгон хувируулв. Энэ нь малжих орны бичил цахилгаан торт тусгай тэнцвэрийн систем ухсарсантай тэнцэн. Салхи байвал салхин хүчний цахилгааны хэрэгжилж, нар байвал гэрэл цэнгийн цахилгааны хэрэгжилнэ. Бүрхэг өдөр салхигүй цаг агаарт энерги хадгалах төхөөрөмжийн цахилгаан хүч нь дараа цаг тухайд нь тулж ирдэг гэв.
1: Манай хорооны мэлдэг 9-р сарын 13-ны өдөр хадан зурган доншуур жилийн түүхий ачаалж соёлын үеийн үед уламжлаг хүлэн байрын их ханган давааны ойшхын хатан зургийн үзүүлэнгийн хүлэн байрын музейн түүхийн музейн 1-р давхарлагын төр цагийн үзүүлгийн танхимд олон нийт дэлгэн үзүүлж 12-р сарын 30-ны өдөр болтол дэлгэн үзүүлэх болно. Их ханган давааны ойшхын хатан зург нь улаан өнгөт зургаар бүлэгдэмдэг болгож Бадар эртний ойшхойд ан анман амьдарч байсан өвөгдөцсийн үйлдвэрлэл хөдөлмөр Бадар эртний шүтлэг орчлонгийн танилт ба төрөл ухсааны ой санамжийг тэмдэглэж манай улсын умартын ойшхын ангийн боловсдны ордлуулж болошгүй бутад бутсын гэрч болж тус удааны үзүүлэхэд анхудаа тусгай сэдвэрт дэлгэн үзүүлэхийн хэлбрээр их ханган давааны ойшхын хатан зураг гэх соёлын ухаахт хүнийг дурдан гаргаж хатан зургийн Бадар эртний хараан сэрлийн тэмдгийн системээр үзэж түүний боловсдны үн өртгийг уудалсан байна. Үзүүлэмгэнд бүх дэлхийн ул мөр дундтын чулуун хэл ойшхын үлдэгдэл өртөн Чулуун дөрх ярилцаа боловсны нууц номер зэрэг 5 их хэсэг тохируулж дэлхийн хатан зургийн тойм дундт улсын хатан зургийн систем их ханган давааны ойшхын хатан зургийн гол үзүүлгийн хөөрдлийн хэлхэг бүрдүүлжээ. Үзэсгэлэнгэнд дэлхийн хатан зургийн үлдэгдлийг бүгдлэхэн хөвчөөгөр өнхөнсөн бөгөөд улсын дотоодын дөрвөн том хатан зургийн хэсгийг дэлгэн үзүүлж, их хангин давааны ойшхон хатан зураг жиж, орчин үндэстэн, өвөнх үндэстэн, давхар үндэстэн зэрэг умартын үндэстний соёлын их сурвалжийг голдлогтой тайлбарлав. Үүний зэрэгэд цаг орон зай алсалсан соёлын харьцуулал хийж, адил бус орон бүсийн хатан зургийн соёлын хамтын танилт ба хөв намбын зүрэг хань сүвгчилж, дундтын боловсны олон ишэд соёлын солилцоо тайлхлыг дэлгэн үзүүлв. Тус удааны үцгүлэнгэн Күлэн Бойрын их хангин давааны ховор нандин хатан зургийн үлдэгдэл суурлж, бүх өмбөрчгийн хатан зургийн хараас дундт улсын хатан зургийн систем болон өмөртийн ойшгүй боловсны цуцыг олгож, үзэгчдийг дагуулан асаг хатанд сэйдсэн түмэн жилийн боловсны нууц төмдгийг алдруулж, дундтын боловсны олон өшөд нэг цогцсон хөгжилтийн ахичиг гэрчилжээ.
0: Манай хорооны мэд ойрд улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний зөвлөлөөс 2026 оны улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлийн хянан шалгаруулалтын үр дүнгийг нээлтэлжээ. Кулумбайр дээд сургуулийн хоёр төрөл зүйл амжилттайгаар зөвшөөрөгдөжээ. 57 төмөн төхөргийн зардал мөнгө олсон байна. Тус удааны тогтоосон хоёр сэдэв нь хошуурлал шинжлэх ухааны судалгааны чиглэлд суурлаж, орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нягт уялдуулсан байна. Онд Хулгамбайр дээд сургуулийн аж үйлдвэрийн дээд сургуулийн ДД профессор Цай Шонгийн эрхэлсэн холбооны нүүдлийн суралцалгад суурилсан өнхөрө холговчийн үлдээсэн амь насыг төсөөлөх судалгаан нь залуучуудын шинжлэх ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлээр зөвшөөрөгдөжээ. 30 төмөн төхөргийн тусламжийн бэл мөнгө олж, оюунчаа шалган байцаалт болон төхөөрөмжийг ажиллуулж батлах зангилгын мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн судалгаан өрнүүлж, инженерингийн хэрэглэгээний сайн өртөгтэй болсон байна. Тооны ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Лян Шао Жуни эрхэлсэн өндөр хүйтэн орчин дэх ойшгүй өвс бэлчээрийн ам ахыг жолоочгүй нисгэлээр тойрон байцах системийг байгуулах болон хамжилтсан ажиллуулж хамгаалахыг шилдэгжүүлэх судалгаа нь газар орны шинжлэх ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлээр зөвшөөрөгдөжээ. 27 төмөн төхөргийн тусламжийн бэл мөнгө олсон байна. Төрөл зүйл нь Хулгамбайрын өндөр хүйтэн газар орны ам ахуйн хамгаалалтын бодит хэрэгцээтэй нягт уялдуулжээ. Ойшгүй өвсний ам ахуйн оюунчилсан байцаалтын тойронд мэрэгжлийн бомб шувдалжээ. Орон бүсийн ам ахуйн засалт, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгө бол манай улсын суур судалгааны хүрээндх хамгийн дээд давхаргын улсын дэцийн шинжлэх ухааны судалгааны тусламжийн зүйл байжээ. Сэдв тогтоох тоох хэмжээ болон тусламжийн үр бүтөмж нь дээд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэх чадвар, шинжилгээний салаахын байгууллалтын хэр төвшин болон чадвартан хүмүүжүүлэх яс чанарыг хэмжих гол хэмжүүр болно. Тус удааны хоёр зүйлийн улсын дэсийн суур мөнгөний зүйлсийг найдваржуулсан явдал нь тус сургуулийн чадвартнаар сургуулаа хүчирхэгжүүлж, шинжлэх ухааны судалгааны бүтээн байгуулалтыг урт хугацаагаар баримталжээ. Аж ахуйлал дээд сургууль шинжлэх ухааны судалгаан уусалцсан хөгжлийг ахиулсан шат туйн чанартын үр бүтээлт мөн.
1: Манай хорооны мэд хоёрд улсын дэсийн хулгадааны хижгийг ханин хэмжих цагийг журамжуулах байгуулалт ба тухайлсан ажлын чадварыг дөөшдүүлэх боловсралтай анги Хөхнөр Можин шинийн хотод явагдав. Хурал дээр 2025 оны улсын дэсийн хулгадааны хижгийг ханин хэмжих шилдэг цагийн шалгаруулалтын үр дүнгийн нэтэлж, Манжуур хотын өвчин өмхий сэргийлэн хажгаарлах төвийнхэн өндөр баримжаа журамжун бүхэлхөний хулгадааны хижгийн ханин хэмжих ажлын үр бүтэмжээр амжилттайгаар шилдэг цагаар үнэлэгдэв. Энэ бол Манжуур хотын 2008 оноос нааш 7-р удаа тус төрлийн улсын дэсийн яруу алдрыг хүртэж байгаа явдал болно. Тус удааны боловсралтыг дүмдэт улсын өвчин өмхий сэргийлэн хажгаарлах төвийн хулгадааны хижгийн Барцеллийн өвчтнийг сэргийлэн хажгаарлах суурин газраас голлон эрхэлж, бүх улсын эл муж хотын улсын дэсийн хулгадааны хижгийг ханин хэмжих цагийн 150 гарэ хариуцлагатан хурал оролцжээ. Хурал дээр Манжуур хот хилийн халхавчийг бэхжүүлж хулгадааны сэргийлтийн ханин хэмжилтийг онин дөөрн чангатахыг гэх сэдвээр бүх улсын чанартай ажлын туршлагаа солилчин хариу мэдүүлэлт хийжээ. Мэдүүлэлт нь хилийн бомбын сэргийлэн эзэм дэх бутад байдалтай нягтулдуулан Манжуур хотын байдлын тойм байдал, хижгэн ирэлтийн газрын сууртоо өвчин өмхөг сэргийлэн хязгаарлах чадварын байгуулалт, ханин хэмжих ажлын бутад үр бүтэмж, өөрмөч онцлог бүхий сэргийлэн эзэм дэх архимж, бомбын аюул түгшүүрийг судлан магтлах жич, ирээдүйн ажлын төлөвлөгөө зэрэг 6 талаас намын хорио засгийн ордон ерөнхийдлэн жолоод инж олон цалаа мөчөөр хамжилтсан эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн систем голлон гатгаж Нарилаг онцтой өндөр бүтэмжтэйгээр сэргийлэн эзэмдэх ажлын системийг дэлгэн үзүүлж, хижгэн үйлсэлтийн ордныг нарилгажуулан хамааран эзэмдэх, туршилтын дасгийн чадамжийг дөөшлүүлэх, ханин хэмжиж урчлан сэрэмжтүүлэх битүү цагираг, голлогтой хүмүүсийг хамаарах, эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжлийг нээдэн бүрхүүлэх, бачин байдлыг арга цаг сорилтыг бутайжуулах зэрэг голлогтой ажлын үр бүтэмжийг бүх талаар танилцуулв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхгүй мэ. Анхны хянагч сансар, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн хүсэл зул мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Гулан баярын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Хүнд сонсогч та бүхэн сайн сууж байна уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэгт орчлон хорвоо ертөнц, хөвчин салгар, ар хөвч зэргийн ардын дуунуудыг өргөн сонирхуулахар бэлтгээд байна. За урдаар суугрын дуулах орчлон хорвоо ертөнцийн бараг ардын дуу хөргөж байна. Таалан сонирхорой.

Элхэн болон сонсогчдоо Эрдэнэ бүхийн дуулан өргөх арх хөвч гих сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Хүлээн таашаано.

Хүнд сонсогчдоо сайдаа бүхэн дуучдын өргөн дуулсан сайхан дуунуудыг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Гүтлэгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Бөхөмбгийн залуучуудын ас тундахт уралдаан амжилттай өндөрлөв. 10 өдрийн 60 удааны шүрэн өрсөлдөөнээр дамжаад тус удааны уралдааны элдугуйлангийн нэрсийн жагсаалт дуусаж, өмгтэн дугуйлангийн өнөтгөхийн анги манглалж, дундад тулсын анги дэдэлж, Японы анги 3-р дугаарт орв. Өнөтгөхийн дугуйлангийн манглалыг өнөтгөхийн анги авч, Кураны анги дэдэлж, Пакистаны анги дэдлв. Өмгтэн дугуйлангийн манглал шалгуулах уралдаан дундад тулсын анги болон өнөтгөхийн ангийн хооронд явагдав. Уралдаан эхлэмөгч хоёр талаараа шүрүүнээр өрсөлдсөн ч хов олж чадсангүй. 2 дугаар ойлжийн уралдаан 1 минут 30 секунд болтол явагдахад өнөтгөхийн анги ий өвө ололцсноор үүдийг сумдан бөмбөг оруулж урдаар 1% олсон байна. Бөмбөг алдсны дараа дундад тулсын анги доороо шүрүүнээр гэдрэх дайруу харамсалтай нь хувийн тэнцвэлж дийлсэнгүй. Өнөөс үүдээр уралдааны талбарт хувийн харьцал нь ерөөс хувирсангүй байж эцсийн талбарын шүглүү дугарч дундад тулсын анги төг харьцаг нэгэн харьцлаар өнөтгөхийн ангид дээлгэдэж тус удааны уралдаанд төдлөө. Дундад тулсын ангийн дарга Вичи Шо сурвалжлагын хэлэхэд энэ удааны уралдаанд бид бүгдээрээ их чармайжээ. Тэр мөртөө энэ удааны уралдаанд бидэнд маш олон хүчирдэл тулгарч нуграл бүдрэлт учрлаа. Говчд тэдний манай талд нэг бөмбөг оруулснаас эхэлж бид нэн сэтгэл санаагаа нэгтгэж юрээс уралдаанд тайхдах бодол орсонгүй. Энэ нь бас нэгэн үсэн бойжилт мөн ч нэгэн маш сайн давтан боловсрох завшаан болж дараагаар хүрлцгүй талаа халан сайжруулна гэж бодож байна. Дундад улсын ангийн дагуулагч Ланхуй Мин сурвалжлагын хэрэгт Азийн хондохт залуучуудын бойх бөмбөгний уралдаанд бидний ангийн гишүүн болон дасгалжуулагчин хамтралцсан хугацаа 50 өдөр байж тэр мөртөн бачхан тамирчид болон анхудаа уралдаанд орж байгаа тамирчид нөлөөд олон байдаг. Анхудаа уралдааны талбайд тэрүүн дэдийн мөрөөцөх болсондоо тэд багсаагч гэсэн сандарч байлаа. Та бүхний надад өгсөн зоригжуудал ба бидэнд нэн олон дэмжлэг өгсөнд маш талархаж байна. Бид мөрөгжил ба уралдааны аргын хэр төвшин дээрээ давтан боловсорж суралцлагаа чангатгаж дэлхийн хондохт уралдаанд бэлтгэхийг хүсэж байна. Эрэгтэн дугуйлангийн манглалын тэмцээн өнөтгөхийн анги болон Кураны ангийн хооронд явагдав. Уралдаан эхлэмөгч өнөтгөхийн анги шүрэн дайралд явагдуулав. 1-р ээлжийн уралдааны 8 минутын 1 секундэд өнөтгөхийн анги завшааны гатхан урдаар үүдийг шовтлоо. Баялдах тутам өрлөхөг баатарлаг болсон тед 12 минут 23 секундэд бас нэг удаа үүд сумдаж тэрүүний давалгаа өргөтгөжээ. Үүнээс үүдэр Кураны анги уралдах харгаа цагт хойтон тохируулж талбарын байдал нүггүй зууралдах байдалд оржээ. 4-р ээлжид өнөтгөхийн анги бас нэг удаа охир үнцгийн бөмбөгөөр бөмбөгийг тосж авлаа. Кураны анги ухарсангүй бүх хүчнээр өдлөглөн гэдрэх дайрч уралдаан дуусаж ойртох үед цагийн бөмбөгийн завшааны гамжин нөхөв болов. Залгаад 2 анги мүүл үргэлжлэн шүрүүнээр дайрсан боловч дахиж үүдийг шовтолж дийлсэнгүй. Бүх талбайн уралдаан дуусаж өнөтгөхийн анги 4 харьцаг нэгээр ялж манглайлв. Ойлгосноор энэ удааны уралдаан бол Азийн залуучуудын хамгийн дотсын бойкмгийн уралдаан болох өгөөд бас ч бойкмгийн залуучуудын дэлхийн хондох уралдааны Астивийн орны хэрхэмийн уралдаан болно. Уралдааны дүрмийн үндэслэл тус удааны уралдаанд өмгтэн дугуйлангийн төрүү 4 нэрс, өрхтэн дугуйлангийн төрүү 6 нэрс нь дэлхийн хондох уралдаанд оролцох хэрхэмийг олж болно. Энэ удаа дундад улсын өрхтэн өмгтэн ангичм дэлхийн хондох хөл бөмбөгний уралдаан орх билеттийг олсон байна. Манай хорооны мэдээ. Хоёрд улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөлөөс 2026 оны улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлийн ханин шалгуулалтын үр дүнгийн нийтлж Хүлэнбоорт өдс сургуулийн хоёр төрөл зүйл амжилттайгаар зөвшөөрөгдөж 57 төмөн төгөөрийн зардал мөнгө олжээ. Тус удааны тогтоосон 2 сүдв нь хушуурал шинжилгээ ухааны судалгааны чиглэлд суурлж орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт ойлдуулсан байна. Үүнд Хүлэнбоорт өдс сургуулийн аж үйлдвэрлэлийн дэд сургуулийн дэд профессор Цайшонгийн эрхэлсэн холбооны нүүдлийн суралцлагад суурлсан өнгөрөх хол хавчин үлдээсэн амь насыг төсөөлөх судалгаа нь залуучуудын шинжилгээ ухааны суур мөнгөний төрөл зүйлээр зөвшөөрөгдөж 30 төмөн төгрөгийн тусламжийн бэл мөнгө олж оюунч шалган байцаалт болон төхөөрөмжөг шалгуулж батлах зангилгийн мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн судалгаа өрнүүлж инженерингийн хэрэглээний сайн үр дүнтэй болж Тооны ухааны дөд сургуулийн дэд профессор Лянг Шаужуны эрхэлсэн

Өндөр хүйтэн орчин тойрон дэх ойшгүй өвс бэлчээрийн амиахгүй зодоочгүй нисэглэр тойрон байцах системийг байгуулах ба хамжилтсан ажиллуулж хамгаалахыг шилдэгжүүлэх судалгаа нь газар орны шинжилгээ ухааны суурин мөнгөний төрөл зүйлээр зөвшөөрөгдөж 27 түмэн төгөрхийн тусламжийн бэл мөнгө олжээ. Төрөл зүйл нь хүлэн бойрын өндөр хүйтэн газар орны амиахгүй хамгаалтын бодит хэрэгцээтэй нэгт уйлдуулж ойшгүй өвсний амиахын аюунчилсан байцаалтын тойронд мэрэгжлийн бомб шовтолж орон бүсийн амиахын засалт нутаг бэлчээрийн амиахын хамгаалалтад мэрэгжлийн тулгарлал хангасан байна. Ойлгосноор улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгө бол манай улсын суур судалгааны хүрээнд хамгийн дээд давхаргын улсын дэсийн шинжилгээ ухааны судалгааны тусламжийн зүйл байж сэдв тогтоох хэмжээ ба тусламжийн үр бүтэмж нь дээд сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны шинэгүүдэх чадвар, шинжилгээний салааны байгуулалтын гэр төвшин ба чадвартан хүмүүжүүлэх яс чанарыг хэмжих гол хэмжүүр болно. Тус удааны хоёр зүйлийн улсын дэсийн суур мөнгөний зүйлсийг найдваржуулсан явдал нь тус сургуулийн чадвартнаар сургуулаа хүчрхэгжүүлж шинжилгээ ухааны судалгааны бүтээн байгуулалтыг урт хугацаагаар баримталж аж ахуйлал дэд сургууль шинжилгээ ухааны судалгаан өсөлтсөн хөгжлийг ахиулсан шат төвийн чанартай үр бүтээл мөн. Манай хорооны мэд Хоёрт улсын дэсийн хулгайлааны хижгийг ханин хэмжих цагийг журамжуулах байгуулалт ба тухайлсан ажлын чадварыг дээшдүүлэх боловсрлын анги Хөхнөр Мужин шинийн хотод явагдав. Хурал дээр 2025 оны улсын дэсийн хулгайлааны хижгийг ханин хэмжих шилдэг цагийн шалгуулалтын үр дүнгийн нийтлж Манжуур хотын өвчин эмхий сэргийлэн ажиллах төвийнхэн өндөр баримжаа журамжуун бүхэлхэний хулгайлааны хижгийг ханин хэмжих ажлын үр бүтэмжээр амжилттайгаар шилдэг цагаар өнлөгдөв. Энэ бол Манжуур хотын 2008 оноос нааш 7-р удаа тус төрлийн улсын дэсийн яруу алдрыг хүртэж байгаа явдал болно. Тус удааны боловсролтыг Дүмдэт улсын өвчин эмхий сэргийлэн хязгаарлах төвийн хулгайлааны хижгийн Берцелийн өвчтнийг сэргийлэн хязгаарлах суурин газраас голлон эрхэлж бүх улсын Эл Муж хотын улсын дэсийн хулгайлааны хижгийг ханин хэмжих цагийн 150 гарэ хариуцлагатан хурлд оролцжээ. Хурал дээр Манжуур хот хилэн халахвчиг бэхжүүлж хулгайлааны сэргийлтийн ханин хэмжилтийг онин дөрн чангатахыг гэх сэдвээр бүх улсын чанартай ажлын туршлагаа солилчин хариу мэдүүлэлт хийжээ. Мэдүүлэлт нь хилийн бомбтын сэргийлэн эзэмдэх бутад байдалтай нягт уйлдуулан Манжуур хотын байдлын тойм байдал, хижгэн ирэлтийн газрын суртоо, өвчин өмхөг сэргийлэн хязгаарлах чадварын байгуулалт, ханин хэмжих ажлын бутад үр бүтэмж, өөрмөч онцлог бүхий сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээ, бомбтын аюул төгшүүрийг судлан магтлах жижиг ирээдүйн ажлын төлөвлөгөө зэрэг 6 талаас намын 20 засгийн ордон ерөнхийдлэн жолоод иж, олон цалаа мөчөөр хамжилтсан эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн систем голлон гатгаж Арилга онцтой өндөр бүтэмжтэйгээр сэргийлэн эзэмдэх ажлын системийг дэлгэн үзүүлж, хижгэн үйлсэлтийн ордныг нарилгажуулан хамааран эзэмдэх, туршилтын дасгын чадамжийг дээшлүүлэх, ханин хэмжиж урчлан сэрэмжтүүлэх битүү цагираг, голлогтой хүмүүсийг хамаарах, эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжлийг нээдэн бүрхүүлэх, бачин байдлыг арга цаг сорилтыг бутайжуулах зэрэг голлогтой ажлын үр бүтэмжийг бүх талаар танилцуулв. Хурлын тухайн талбайд хоёр тусгай сэдвтэ ухуулгын фильмийн зэрэгээр нэвтрүүлж Манжуур хотын хулгайлааны хижгийг сэргийлэн эзэмдэх лавдан бодтой арга хэмжээ болон элиттэй үр бүтээлийг босоо цогцоор илрүүлв. Манжуур хотын хэн тус удааны улсын дэсийн хөхөөдлөөр шин гараа болгож ард олны амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл чийргийг төрүүн байрн тавьж хилийн бомбтын олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшний улс төрийн хариуцлагын ерс үүргэлж хулгайлааны хижгийг сэргийлэн эзэмдэх системийн байгуулалтыг үргэлжлэн чангатахаж ханин хэмжих урчлан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх ба ерөнхийдлэн сэргийлэн эзэмдэх чадварыг бүх талаар дээшлүүлж улсын дэсийн хулгайлааны хижгийг ханин хэмжих цагийн журамцсан байгуулалтын үр бүтээлийг тасралтгүй батат бомбын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтийн их талыг сайдвар сахин хамгаалах болно. Сонин мэдээ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

За гаргийн дуу нэвтрүүлгээ бүгэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн сайхан уянгийн дугаараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамблдорт насны 80 алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу сод нь дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

байрга тарга сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

санан гэрээс суунаглах аргалын нутаа шаргал таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрөлг мэн тав хүндэ алтан намар уран мөтелих сонирхолтой өнгөрөгч инку уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч урамсад ерөнхий хянагч өрөн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарыг радио тоожс нэвтрүүлэгдээ Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох